0: napríklad opakovane na chirurgických urgentných príjmoch. Nezriedka sa stáva, že títo pacienti aj podstúpia napríklad appendektómiu alebo cholecystektómiu, čiže odstránenie žlčníka, ale tie ťažkosti to častokrát nevyrieši. Mávajú napríklad zápchu, zvracajú. A potom tie príznaky z toho, teda z tej poruchy toho autonómneho nervového systému, čo sme už spomínali, môže sa pridružiť tá tachykardia. Častokrát sú pacienti hypertenzní. Spomínali sme potom tú veľkú skupinu tých neurologických alebo až neuropsychiatrických príznakov. Čiže tí pacienti môžu byť primárne hospitalizovaní na psychiatrii, na neurológii, na urológii pre možno tú zmenu farby moča. A zabudli sme spomenúť, prepáčte ešte, zabudli sme spomenúť, že častým príznakom je, ste vraveli, že sa urobia laboratórne testy a teda veľakrát nič sa nenájde, ale môže byť, toto ochorenie môže sprevádzať nízka hladina sodíka, my tomu hovoríme hyponatrémia.
1: Čiže je to veľmi dôležité možno aj pre samotných lekárov, aby, predpokladám, že mnohí, väčšina z vás sa vzdeláva, ale naozaj, aby prijímali aj nové informácie a práve na tých možno pohotovostiach alebo urgentných príjmoch niekedy si možno aj uvedomiť, že netreba robiť akutný chirurgický rez, ale možno podstúpiť alebo nechať teda pacienta podstúpiť ešte nejaké ďalšie vyšetrenia. Ja keby som to teraz tak laicky, lebo naozaj to znelo veľmi odborne, povedala, že tvorbu toho hému, teda si môžeme predstaviť možno ako takú výrobnú linku. Každý krok zabezpečuje jeden enzym. No a keď ten jeden článok nefunguje správne, proces sa naruší a v tele sa začnú hromadiť látky, ktoré môžu byť vlastne pre ten organizmus škodlivé a tak, ako sme už spomínali, narobia problémy šarapatu od brucha až po nervovú sústavu. Je takéto prirovnanie správne? Možno?
0: Áno, myslím si, že veľmi správne.
1: My už budeme hovoriť o akutnej intermitentnej porfírii a jej príznakoch. Vlastne prejdeme si práve to, ako sa prejavuje akutne tento stav. Ale ja ešte medzi tým našim posluchačkám, posluchačom pripomeniem aj náš telefonický kontakt. Pokiaľ chcete, pokiaľ máte záujem pýtať sa na toto ochorenie, po prípade patríte medzi tých, ktorí sa už raritne s tým stretli a radi by ste si niečo skonzultovali s pani doktorkou, pokojne nám volajte na číslo do Košíc, predvoľba je 055, no a číslo je 622 29 94.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Pripomeniem, že našou dnešnou hostkou je internistka pani doktorka Zuzana Kozelová zo 4. internej kliniky Lekárskej fakulty UPJŠ. Na Facebook vám prišlo niekoľko pozdravov a asi aj vašich pacientiek sa ozvalo ako spokojné pacientky, ale takisto sme do mailu dostali otázku od nášho poslucháča Romana z Bratislavy. Bude mať 65 rokov a chcel by sa opýtať, či pojedanie veľa sladkého a hlavne čokolády môže viesť ku vzniku porfírie.
2: Tak pokiaľ viem, čokoláda nie je na zozname tých takých spúšťačov, ktoré by teda mohli toto ochorenie spustiť. Otázka je, či pacient aj sa našiel v tých ťažkostiach, či teda ho po tej čokoláde tak strašne boli brucho, prípadne či mu trpnú končatiny, alebo či je zmetený.
1: Neviem. No tak veríme, že nie, lebo... A mňa zaujalo, je to pán má 65 rokov. Môže sa aj v takomto veku prejaviť toto ochorenie?
2: Keď hovoríme o akutnej intermitentnej porfírii, asi by to nebolo úplne typické. Ale v zásade nie je to vylúčené.
1: Uh-huh. My sa práve v tejto časti chceme venovať tej akutnej, intermitentnej porfírii. To sú tie tri slová. Skúsme si vysvetliť, čo to presne znamená intermitentná, aby možno aj poslucháči tým pádom sa vedeli, či sa majú identifikovať alebo neidentifikovať a zároveň ako vždy upozorňujeme to, že niekoho boli brucho alebo noha, ruka ešte neznamená, že trpí týmto ochorením. Takže určite by bol potrebné množstvo vyšetrení. Takže poďme k tomu intermitentný. Čo znamená toto ochorenie, toto slovo?
2: Možno v súvislosti teraz s populárnym intermittent fasting, čo je vlastne prerušovaný pôst alebo hľadovanie, tak aj intermitentná tak znamená, že základnou črtou je, že sa pri tomto ochorení, že sa striedajú obdobia s rôzne ťažkou symptomatológiou, to sú tie ataky akutnej intermitentnej porfírie s obdobím, kedy pacienti môžu byť úplne asymptomatickí alebo majú iba veľmi mierne nešpecifické príznaky. A práve toto je takou diagnostickou výzvou pre lekárov naprieč všetkými odbornosťami, pretože keď ten pacient príde s takým akutným atakom, tak možno to niekoho napadne a keď teda mu vyšetrí moč, tak zistíme tam prítomnosť tých, či už prekurzorov porfirinov, alebo aj zvýšenú hladinu celkových porfirinov. Ale viete, ako to chodí, že pacient má ťažkosti, nejak to doma zvládne a potom, kým sa objedná, kým príde k tomu lekárovi, on už sa môže mať dobre a paradoxne v tom medzi období, medzi tými akutnými atakmi my nemusíme teda vyšetreniami ani toto ochorenie potvrdiť. Preto sa uvádza v niektorých štúdiách, že diagnóza tejto akutnej intermitentnej porfírie u pacientov, ktorí nemajú také typicky život ohrozujúce priebehy tých atakov sa môže oneskorovať až o 15 rokov.
1: Skôr sa opýtam, aké sú tie typ, ako vyzerá taký typický porfirický atak. Ešte jedna otázka v súvislosti s tým. Môže to byť aj život ohrozujúce, tak ako ste spomínali, môže byť ten pacient už, alebo ten človek teda príde v takom stave, že ten atak ho ohrozuje na živote?
2: Áno, to, čo sme vraveli, tie všetky ťažkosti, ktoré sme už opísali, tak oni môžu mať rôznu intenzitu. Častokrát tí pacienti majú tak silné bolesti, že kričia od bolesti, alebo keď možno sa v minulosti stávalo, že keď sa dostali teda na nejaké oddelenia psychiatrické a sa to považovalo za stavy zmetenosti, tak im boli podané barbituráty, ktoré sú napríklad v súčasnosti na popredných miestach toho zoznamu porfirinogénnych liekov a tieto ešte výrazne mohli zhoršiť ten atak a pacient mohol aj umrieť. Takže je to veľmi dôležité teda rozpoznať a áno, aj tá intenzita tých ťažkostí môže byť rôzna.
1: Môže človek, ktorý trpí týmto ochorením vlastne dlhé roky byť úplne bez ťažkosti a potom náhle dostane záchvat?
2: Áno, môže to tak byť, keď vlastne sa stretne s tým, povedzme, jeho spúšťačom. A o tých spúšťačoch v podstate dnes už vieme, že môžu byť nimi napríklad zvýšená konzumácia alkoholu, hladovanie v súvislosti práve s rôznymi dietami, čiže pre pacientov s geneticky potvrdenou a možno aj asymptomatickou porfíriou sa nedoporučujú teda nejaké drastické diety s významným obmedzením sacharidov. Môže ochorenie indukovať aj stres, potom je celý zoznam porfirinogénnych liekov, kde sú teda už spomínané barbituráty, ale sú tam aj iné lieky zo skupiny antibiotík, ale aj liekov napríklad na tlak, či hormonálna antikoncepcia. Tu by som sa zastavila pri tom, že sme spomínali, že je ochorenie častejšie u žien vo fertilnom veku. Práve to súvisí s tými hormonálnymi zmenami počas menštruačného cyklu a často tieto ženy majú ataky práve v súvislosti so zvýšenou hladinou progesterónu. Mm-hmm. Takže toto je ďalší ako keby trigger, spúšťač ochorenia.
1: Objavujú sa u toho pacienta pri tom ataku všetky tie príznaky naraz, alebo môže mať každý pacient, môže mať asi aj iný priebeh?
2: Určite áno. Práve to je tá diagnostická výzva. Možno naozaj sa pýtať pacientov, alebo veľakrát pomôže, či niekto v rodine nemá podobné ťažkosti, keďže ide o dedičné ochorenie. A práve tá kombinácia tých nevysvetliteľných bolestí brucha, čo sú dominantným príznakom. Ale samozrejme, takýto pacient sa môže objaviť, ako sme spomínali, už aj na neurológii a rôzne inde. Takže pýtať sa aj na tie pridružené ťažkosti.
1: Čo by mala byť taká podozrivá kombinácia možno príznakov? A teraz skúsme, kedy by mal človek spozornieť, keď má aj pocit, že by teoreticky alebo teda nevie identifikovať tie svoje problémy, ktorými dlhé roky trpí a sú vylúčené aj tie, teda to chirurgické, ten chirurgický tá chirurgická potreba riešenia toho problému. Čiže aké príznaky si všímať, aké by si mal všímať človek a aké si má všímať lekár možno pri tom vyšetrení na urgente?
2: Tak opäť by som spomenula tú bolesť brucha, ale aj tie neurologické príznaky. Áno, dnes vieme, že keď niekto povie, že mu trpne ruka, tak ho vezmu na neurologiu, že s podozrením na cievnú mozgovú príhodu. Ale to sa často pri porfírii teda nepotvrdí. Tak každý si možno sleduje farbu moča. Áno, tak toto je také možno najmenej, že keď sa opýtame toho pacienta, že mali ste tmavý moč.
1: A v prípade aj u lekára je to vlastne tak, že registruje práve tieto fakty, ako teda bolesti brucha neustupujúce a možno vlastne ten moč, alebo potom dáva aj nejaký špecifický typ toho biochemického vyšetrenia. Vie to aj priamo na urgente zadávať takéto typy vyšetrenia, alebo posiela už potom asi k odborníkovi internistovi?
2: Tak pokiaľ viem, my tu v Košiciach v univerzitnej nemocnici máme výbornú spoluprácu s toxikologickým laboratóriom, ktoré teda ponúka vyšetrenie jednak celkových porfirinov v moči, ale aj teda kyseliny delta aminolevulovej a porfobilinogénu, čo sú tie dva hlavné prekurzory, ktoré sa teda hromadia v moči. Samozrejme, stanovujú sa potom aj ďalšie ako uroporfirinogén, koproporfirinogén a podobne. Ale toto vyšetrenie je tu dostupné, takže to robíme len, keď by takýto pacient prichádzal ako z domu, že nám chce to doniesť už rovno vzorku moča, tak chcem upozorniť, že ten moč by mal byť alebo mal by ho pacient zbierať do tmavej nádoby, pretože teda tie porfiriny sa rozkladajú na svetle. Čiže do tmavej nádoby, alebo teda môže byť priesvitná, ale obaliť napríklad alobalom alebo nejakou neprehľadnou fóliou.
1: Skúsme sa pristaviť aj pri type pacientov, ktorých máte v súčasnosti trpiacich touto porfíriou. Vy ste predtým aj spomínali, že ste mali pomerne silnú vzorku, respektíve ešte vaši predchodcovia, pán profesor Midlík, tohto typu pacientov, alebo teda pacientov trpiacich porfíriou. Aký je dnes ten súbor vašich pacientov na klinike?
2: Tak v podstate on urobil veľký kus práce, on ani vtedy netušil, možno to ani viacerí tomu nerozumeli, že prečo on tých pacientov sleduje, keď mali niektorý jeden porfirický atak počas života. Ale vlastne aj teraz sa ukazuje, aké to bolo nadčasové, lebo jednak si všimol, že títo pacienti trpia chronickou tubulointersticiálnou nefritídou, čiže majú chronické poškodenie obličiek a takýchto pacientov dnes už tiež vieme liečiť, vieme im ponúknuť teda lieky, aby sa nedostali až do štádia, že im tie obličky zlyhajú. No a na druhej strane profesor Midlík nemohol tušiť, že raz tu budú lieky, ktoré budú vedieť predchádzať, teda podávať sa profilakticky, aby sa tieto ataky u pacientov neopakovali. A práve tým, že on, keď skončil svoju odbornú činnosť, odovzdal týchto pacientov ďalej pani doktorke Németovej, tak sme s nimi nestratili kontakt a vieme im dnes ponúknuť genetické vyšetrenie. A nie len im, ale aj všetkým ich prvostupňovým príbuzným. Čiže teraz máme taký púl pacientov, u ktorých už máme potvrdenú genetický porfíriu a momentálne sme vo fáze, že testujeme ich príbuzných, čo im vlastne do budúcna určite v prípade, že by mali atak akutnej porfírie, čo u symptomatických teda príbuzných je vyššie percento toho, že sa to môže stať, im vlastne pomôže sa dostať veľmi rýchlo k tejto modernej, inovatívnej liečbe.
1: Ako sa k vám môžu vlastne dostať v súčasnosti pacienti alebo možno príbuzní, ktorí počúvajú reláciu alebo sa dostávajú k tomuto typu informácií a uvedomujú si, že v rodine mali porfirika?
2: Tak s ohľadom na rozsiahlu rekonštrukciu našej kliniky momentálne fyzicky veľmi ťažko, lebo v podstate chcem len upozorniť na to, že ani nefrologická ambulancia momentálne nie je vo svojich priestoroch, ale práve preto nemocnica zriadila mail pre takýchto pacientov, v podstate porfiria@unlp.sk, kde...
1: Čiže mailovou formou vás môžu kontaktovať?
2: Môžu nás kontaktovať, áno.
1: A možno dodáme, že samozrejme klinika je v rekonštrukcii, ale predpokladáme, že v priebehu pár mesiacov
2: alebo
1: nejakého časového obdobia bude slúžiť opäť pacientom. V každom prípade tá mailová adresa je veľmi dôležitá a pre nás sú dôležité aj naše kontakty. Teda pokiaľ chcete, pokojne nám posielajte svoje otázky mailom na adresu Regina, pardon, môžete ich posielať mailom a na adresu reginavychod@stvr.sk alebo pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text. Čakám ťa.

0: Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Takže vrátime sa k tej dedičnosti. Prečo niektorí z tých, ktorí vlastne majú genetickú predispozíciu na porfíriu ochorejú, a niektorí áno a niektorí nie? Skúsme si to vysvetliť, aj keď sme sa už venovali tej dedičnosti.
2: Áno, ochorenie sa dedí autozomálne dominantne.
1: To je také odborné, čiže skúsme to
2: áno,
1: tak zrozumiteľne.
2: Áno, čiže nie je viazané na pohlavie, čiže môže rovnako postihuje aj ženy, aj mužov. A na to, aby sa ochorenie prejavilo, stačí teda jedna alela. Čiže stačí, ak to zdedím od otca alebo od mami. A keď teda jeden z rodičov má tento patogénny variant, tak polovica potomkov má šancu, že ho zdedí. Čiže keď zo štyroch detí môžeme povedať, že
1: zdedia.
2: Dvaja ho zdedia.
1: A znamená to zdedenie mutácie automaticky, že potom dostanú aj porfirický záchvat?
2: Nie, tu by som chcela povedať, že tá prevalencia tých patogénnych variantov je relatívne častá v našej populácii. 1 ku 1600 pacientov, ale to, čo sme spomínali, že penetrancia ochorenia je nízka, je zhruba 1%. To znamená, že len 1% z týchto pacientov, ktorí zdedili tento patogénny variant, vo svojom živote aj budú mať atak akútnej porfírie, ale na to sú potrebné ešte práve tie spúšťacie mechanizmy alebo faktory, o ktorých sme už hovorili, či sú to hormóny, stres, choroba, hľadovanie, fajčenie alebo iné v zásade faktory, ktorí indukujú práve tú hepatálnu formu enzymu.
1: A to sú možno potom aj tie dôvody, prečo hoci sú nositeľmi tejto mutácie, prežijú títo ľudia s porfíriou alebo s tými symptomami aj život bez akýchkoľvek príznakov, nielen bez ataku, ale že sa ich to vlastne nedotýka len.
2: Áno, len je dôležité vlastne vyhľadávať príbuzných symptomatických pacientov a ich, povedzme, varovať, aby oni vedeli, že môžu žiť normálny život, len sa musia určitým teda situáciám, pokiaľ je to možné, vyvarovať.
1: Genetické vyšetrenie má zmysel teda aj vtedy, keď človek nemá žiadne ťažkosti.
2: Určite áno, pretože tie ťažkosti môžu v živote sa náhle objaviť.
1: Stretla som sa aj s takým pojmom kaskádové genetické testovanie príbuzných. Realizujete ho?
2: Áno. Práve z tej skupiny pacientov, ktorí sú ešte z dispenzára profesora Midlíka, tak vlastne oni sa dočkali toho testovania. A v zásade, keď potvrdíme u pacienta patogénny variant, hovoríme, že to je proband, to je ten prvý, a ideme teda na ten kaskádový screening, na to testovanie jeho ďalších príbuzných v prvom kroku, prvostupňových, niekedy aj druhostupňových, čiže takto postupne.

0: keď pacient má napríklad s porfíriou epilepsiu, lebo tie antiepileptika sú teda porfirinogenné lieky. Ale každý pacient si to vie skontrolovať aj sám, pretože existujú takéto stránky ako napríklad www.drugs.porfiria.org, kde si pacient len napíše teda liek, ktorý mu bol predpísaný, poviem príklad, antibiotika na zvládnutie nejakej infekcie, či je ten typ antibiotik bezpečný, čo sa týka teda porfírie. Prípadne niekedy je to také, že niekde v strede, že zvážte radšej bezpečnejší liek, čiže takto môžu pacienti si aj sami overiť.
1: Musí byť pacient počas napríklad ťažkého ataku hospitalizovaný? Nastáva aj takáto situácia?
0: Určite áno, lebo častokrát sú to až život ohrozujúce stavy. Práve aj pán profesor Mídlich týchto pacientov často hospitalizoval. A okrem teda tejto inovatívnej liečby je aj liečba akutného porfirického ataku, ktorá spočíva v intravenóznom podávaní heminu. Je to vlastne špeciálny prípravok hem a arginát, ktorý sa podáva priamo do žily pacientom v priebehu 4 až 5 dní a vlastne častokrát pacienti majú úplnú remisiu. Podáva sa ešte aj, keďže robí sa prevencia hladovania, tak pokiaľ je pacient schopný, tak sa dá nejaká vysokosacharidová dieta, pokiaľ nie, tak podávame infúzie glukózy. Ale tu samozrejme treba dávať pozor na tú súčasnú nízku hladinu sodíka, ktorá sa môže ešte prehlbiť.
1: No je tam toho
0: viac.
1: Pomerne veľa teda. Ako sa rieši taká akutná bolesť, nevoľnosť?
0: Samozrejme, že tie bolesti treba tlmiť. Používajú sa častokrát aj opiáty, ale opäť pracujeme s tým zoznamom bezpečných liekov. Určite aj každý anesteziológ by to mal ovládať, že ktoré anestetika sú bezpečné pre uvedenie pacienta do celkovej anestézy, keď má porfíriu. A tak je to so všetkými liekmi. Čiže aj keď treba manažovať nejakú infekciu, ktorá mohla byť spúšťačom ataku u pacienta s porfíriou, vyberáme také antibiotika, ktoré nie sú porfirinogénne, aby sa náhodou stav ešte nezhoršil.
1: A môže takáto moderná liečba pomôcť znížiť počet záchvatov a prípadne hospitalizácií?
0: Áno, práve táto nová schválená moderná liečba ide o molekulu givosiran, ktorá je vlastne siRNA, čo je malá interferujúca RNA. Je na trhu od roku 2020 a pôsobí tým mechanizmom, že ona práve inhibuje, čiže dalo by sa povedať, že tlmí ten pečeňový enzym, ktorý by chcel teda produkovať hem, ale tá syntéza je defektná. Čiže zabraní sa tvorbe tých toxických prekurzorov priamo v pečení. A len problém je, že liek je veľmi drahý. Musí sa podávať každý mesiac, ale naozaj výsledky sú veľmi sľubné a títo pacienti majú určite kvalitnejší život bez atakov.
1: No, tá medicína sa za posledné 10 ročia naozaj výrazne posunula a zrejme by to nenapadlo ani profesorovi Mídlichovi, ktorý začínal s liečbou týchto pacientov, čo všetko sa bude dať liečiť a že tie možnosti budú teda mimoriadne široké. Povedzme si ešte možno o nejakých nežiaducích účinkoch liečby, čo treba sledovať.
0: Áno. Tak v podstate, ak ide o pacientov tých hospitalizovaných pre ten akutný atak s tým podávaním heminu, alebo keď sa teda to podávanie heminu opakovalo často, lebo niekedy sa to podávalo ako prevencia, tak v podstate tí pacienti nejaké vážne nežiaduce účinky nemali. Býva tam len flebitída, čo je teda zápal lokálny žily, kde sa to podáva, preto častokrát sa volí centrálny venózny prístup. Keď sa to realizovalo často, tak pacienti bývali preťažení železom. No a pri tej modernej liečbe tam nie sú nejaké významné nežiaduce účinky, ako len reakcia v mieste, teda v pichu, keďže liečivo sa podáva podkožne. Tak len takéto možno prechodné chrípkové príznaky, ale nič zásadné.
1: Ako

0: Asi trvá hospitalizácia takéhoto pacienta?
1: 4-5 dní určite.
0: Pri tom akutnom stave?
1: Väčšinou tí kolegovia, ktorí to videli v minulosti častejšie, vraveli, že tí pacienti po tých 4 dňoch zvykli mať kompletnú remisiu tých ataku, teda aj ťažkosti, ale určite je to veľmi individuálne. Môžu byť aj pacienti, keď sa na to teda neprišlo skoro, že tie neurologické príznaky mohli postihnúť aj motorické svaly, treba dýchacie svaly, a to sú tie najhoršie prípady, kedy je až obrna dýchacích svalov, že napríklad za pacienta musí dýchať prístroj, tak určite tá rekonvalescencia
0: je potom náročnejšia.
1: Je dlhšia.
0: My budeme ešte o tom živote s porfíriou hovoriť aj v ďalšej časti a pozrieme si, aké otázky nám prišli od našich poslucháčov.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Začneme otázkou od našej poslucháčky, keďže otázka je relatívne dlhšia, alebo teda je tu opísaný príbeh, ktorý sa ako práve aktuálne týka aj tohto ochorenia, tak si to prečítame celé. Ozvala sa nám pani Katarína z Liptova. Od jedného roku som chodila po vyšetreniach s mojim druhorodinným synom, ktorému sa pri kúpaní v bazéniku zrazu objavil vodnatý pľuskyrík. Neskôr k tomu pribudlo výrazné ochlpenie rúk a nôh. Dnes má 23 rokov a po nekonečných vyšetreniach u alergológov, kožných lekárov, imunológov, endokrinológov, ktorí mu diagnostikovali predčasnú pubertu, sme sa po 3 rokoch čakania na výsledky z genetiky konečne dočkali výsledku. Ide o porfíriu. Medzi jeho príznaky patria už spomínané pľuskyre najmä na povrchu rúk, opak dlani. Kedy nedávno ich mal aj na tvárovej časti kedysi, ale neskôr to pominulo. Ruky má mierne zakrpatené s výraznými hánkami, zjazvené po hrubých chrastách, ktorými sa tieto pľuskyre hoja. Takisto má veľmi suchú pokožku, okrúhle ložiska olemované zhrubnutou kožou na čele a nedokáže zovrieť dlan do peste a ani si nedokáže dať dlan na plecia. To sme zistili až v jeho dospelosti úplnou náhodou. Od malička mal purpurový moč a kedysi spomenuli, či to náhodou nebude porfíria, ale nikto sa na to nikdy nezameral. Je depresívny a má problémy s identitou. Trpí tiež veľkými výkyvmi rytmu srdcového tepu. Po genetickom vyšetrení rodičov sme zistili, že toto ochorenie zdedil po mne, teda po našej poslucháčke pani Kataríne, ale ja ani nikto iný v rodine takéto prejavy nemáme, ani sme nemali. Má 3 ďalších súrodencov, ktorí od malinka mávajú rôzne bolesti brucha, ale okrem najstaršieho brata, ktorý mal stukovatenú pečeň, nemajú určené žiadne diagnózy. Potrebovali by sme odporúčanie, kam by mal syn teraz s výsledkami genetických testov ísť, do ktorej ambulancie. Tiež či je možné, že porfíriu majú aj jeho súrodenci, len v inej forme. Nuž, dlhý príbeh, myslím, že nás aj trošku doja, lebo práve tomu sme chceli túto reláciu trošku smerovať. Je to raritné ochorenie a málo kedy sa majú možnosť pacienti alebo príbuzní dostať k informáciám, tak myslím, že dnes sme práve pri zdroji informácií. Pani doktorka, tak poprosím o reakciu k tomu.
2: Áno, tak to je opis takého klasického scenára, ako ten pacient chodí od jedného odborníka k druhému. Potom ešte spomenula pani to nadmerné ochlpenie, čiže tá hypertrichóza, to sa často pri tých formách porfírie, kde pacienti majú tú fotosenzitivitu, spomína. Čiže určite, ale ak má potvrdenú syn, aj ona ako matka, určite je indikované vyšetrenie aj ďalších súrodencov. Ja jej viem doporučiť, kde posielame pacientov na genetické vyšetrenie my. My spolupracujeme s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, s Ústavom lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky s pánom doktorom Petrovičom. Ale ak by s tým bol problém, môžem jej pomôcť prostredkovať.
1: Pýta sa aj na to, kde už s výsledkami genetických testov ísť. To je práve to, že tí pacienti a príbuzní často nevedia, čo majú ďalej riešiť. Ja by som možno v tejto chvíli pripomenula tú vašu mailovú adresu.
2: Áno, kľudne.
1: Aby sa obrátila aspoň na ňu, čiže skúsme ju pani doktorka zopakovať.
2: Čiže naša nemocnica zriadila práve pre takýchto pacientov mailovú adresu, ktorá je porfiria@unlp.sk. kde teda rôzne
1: práve takéto prípady minimálne poradíte, ano. Odporúčite, a keďže predpokladám, že
2: musíme nasmerovať
1: tak,
2: alebo poradiť, minimálne sprostredkovať nejaké kontakty, alebo to teda sprostredkujeme my, to vyšetrenie.
1: Určite. Podotázky, ktoré s tým súvisia, jednak či môžu mať aj súrodenci toto ochorenie.
2: Tak ako sme vraveli, neviem presne, o aký typ porfírie ide, aký bol teda potvrdený, ale väčšina týchto porfírií sa s výnimkou jednej dedí teda autozomálne recesívne, to čo sme spomínali, že polovica teda potomkov má riziko, že ochorenie zdedí. A potom je ešte tá porfíria kutanea tarda, ktorá je forma, ktorá môže byť dedičná, ale tá môže byť aj a zároveň aj forma získaná. Takže neviem v tejto chvíli povedať.
1: Určite v tomto prípade asi odporúčate genetické vyšetrenia pre celú škálu tých príbuzných aj pre tých súrodencov?
2: Pre súrodencov jednoznačne. Určite.
1: Tak a či sa môžu prejaviť po prípade aj nejaké ataky u súrodencov?
2: Napriek tomu, že oni nemajú rovnaké príznaky, možno len sa im zatiaľ nerozvinuli. Tamto testovanie dnes odporúčania hovoria, že je jednoznačne indikované.
1: A ešte veľmi dôležitá téma, ku ktorej by sme sa aj boli trošku dostali a tu už bola naznačená, je pacient mladý muž naozaj v depresii. Predstaviť si, že celé roky sa museli trápiť, kým vlastne zistili, o aké ochorenie ide. Čo s psychikou, alebo akým spôsobom sa dá spolupracovať aj pri riešení aj toho duševného stavu toho pacienta?
2: Tak každé ochorenie je záťaž aj na psychiku, čiže v dnešnej dobe nemenej dôležité ako to fyzické je určite aj to psychické zdravie. Ja jednoznačne odporúčam nejakú psychologickú poradňu, prípadne možno aj nejakého psychiatra osloviť, lebo určite to není ľahké zvládnuť. Keď má niečo také pacient za sebou, že sa dlho dopracovával k tej diagnóze. Ale povzbudivé môže byť možno to, že sú tu tie nové lieky, ktoré by vedeli pomôcť a tie možno nejaké svetlejšie vyhliadky týchto pacientov s porfíriami.
1: Verím, že aspoň trošičku sme pomohli základnými informáciami a pre istotu naozaj ešte raz opakujem tú mailovú adresu, na ktorú sa môže pani obrátiť, čiže porfíria.
2: Áno, s tvrdým i prvým.
1: Porfíria s tvrdým i zavináč unlp.sk.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Akutná intermitentná porfíria je dedičné ochorenie a to môže v rodinách vyvolávať obavy, strach, pretože geneticky nálezy ľudia často vysvetlia ako istotu, že raz vážne ochorejú. Možno, že je to práve aj prípad, ktorý sme čítali, alebo o ktorom sme pred chvíľkou od pani Kataríny počuli. My sme spomínali ale, že s tou porfíriou sa dá žiť aj normálny, bežný život, čiže tá liečba naozaj môže pomôcť.
2: Áno, určite, ale v prvom rade je potrebné o tom vedieť, že máme túto predispozíciu. Chcela by som len upokojiť teda poslucháčov, že to, že ešte sú pozitívne testovaní, neznamená, že sa u nich aj porfíria v živote prejaví. Sú isté zásady toho bezpečného životného štýlu, ktoré sme spomínali, ktoré môžeme na záver teda ešte zopakovať, že títo pacienti môžu aj športovať, aj cestovať, aj venovať sa svojim záľubám, len možno nejak sa nadmerne nevyčerpávať, nehladovať, nedržať drastické diety, vyhýbať sa alkoholu a keď teda potrebujú nejaké lieky, tak si ich skontrolovať v zozname porfirinogénnych liekov.
1: Mm-hmm. Čo napríklad nejaká dieta, musia dodržiavať nejakú špeciálnu dietu?
2: Sú aj niektoré teda potraviny, ktoré nie sú úplne najvhodnejšie. To napríklad teda kapusta, teda rôzne látky, ako sme už počuli z toho cesnaku. Ale myslím, že tam by bola potrebná naozaj extrémna konzumácia nadmerná.
1: Vyhýbať sa hlavne alkoholu, myslím, že.
2: Áno, tá otázka je taká, že keď pacient je naozaj morbidne obézny, pacient s porfíriou, myslím, že sú také odporúčania, že čo sa týka bariatrických chirurgických zákrokov, čo sú
1: komory?
2: To sú, nie, to je vlastne, sú operácie žalúdka. Aby títo pacienti jedli menej, tak toto nie je pre pacientov s porfíriou napríklad vhodné, ale určite pod dohľadom odborníkov, ak je pacient s porfíriou morbidne obézny, tak nejakú tú dietu dodržiavať môže, len vravíme, že drastické diety s nejakým nízkym príjmom sacharidov nie sú pre týchto pacientov vhodné. A určite by takýto pacient sa nemal stratiť z dohľadu lekárov, pretože, ako sme povedali, je potrebné celoživotne kontrolovať funkciu obličiek a takisto aj bohužiaľ je zistené, že títo pacienti majú vyšší výskyt nádorov pečene. Čiže po 50. roku života u týchto pacientov sa robia pravidelné ultrazvukové
1: vyšetrenia. Uh-huh. Možno kolonoskopia, gastrovyšetrenia?
2: Skôr ultrazvuk brucha na tú pečeň, ale v takých pravidelných intervaloch.
1: Spomínali sme, že často sa toto ochorenie týka žien vo veku od 20 do 40 rokov, v tom fertilnom veku, čiže v období, kedy si zakladajú rodiny. Môžu takéto ženy mať deti? Čo sa odporúča? Lebo môže to byť nejaké riziko pre dieťa, toto ochorenie?
2: Tak určite takých prípadov nie je veľa. Je to individuálne a nás, keď je to plánované rodičovstvo, tak na zvážení každej budúcej mamičky, lebo musí byť vysvetlená podstata toho ochorenia, že aká je šanca, že ten patogénny variant prenesie na potomkov. A teda to samotné zvládnutie toho tehotenstva môže byť pokojné, ale môže byť aj teda s atakmi porfírie, nakoľko je zdokumentovaných niekoľko prípadov aj podávania liečby heminu alebo aj týchto nových liečiv u tehotných pacientiek.
1: Aký je váš taký hlavný odkaz lekárom, ktorí sa možno stretnú s týmito pacientami v tej chvíli a nemusia rozumieť tomuto ochoreniu? Čo by ste im odkázali kolegom?
2: Tak či už všeobecným lekárom z ambulancii alebo iným kolegom možno z menších miest, kde neviem, aká je dostupnosť týchto vyšetrení v moči, že ak sa k tomu nevedia dopracovať a majú podozrenie na porfíriu u pacienta, tak buď nás môžu kontaktovať, alebo keď sa pacient má zle, tak aj preložiť takéhoto pacienta a v zásade vyšetriť tie porfiriny v moči.
1: Pri zriedkavých ochoreniach býva prvým krokom k správnej diagnoze to, že niekto na ich existenciu vôbec pomyslí, tak veríme, že lekári budú aj na toto ochorenie myslieť. Porfíria je síce zriedkavá, ale pri správnej diagnoze, poučení pacienta a vhodnej liečbe možno závažným komplikáciám predchádzať. Dôležité je poznať rizikové faktory, vyhýbať sa spúšťačom, ako spomínala pani doktorka, a v prípade podozrivých príznakov vyhľadať lekársku pomoc. V porfíriu nemožno diagnostikovať iba podľa príznakov a už vôbec nie prostredníctvom internetu. Milí poslucháči a poslucháčky, potrebné sú cielené laboratórne vyšetrenia a podľa okolností aj genetické testy. Ja už ďakujem našej hostke, pani doktorke Zuzane Kozelovej z Lekárskej fakulty UPJŠ, že ste si našli čas a prišli o tomto raritnom, ale mimoriadne citlivom ochorení porozprávať. Ďakujem vám za rozhovor.
2: A ja ďakujem pekne za pozvanie.
1: Aj dnešná relácia ukázala, že niekedy môžu byť za zdanlivo bežnými ťažkosťami zriedkavé príčiny, zriedkavé ochorenia. Verím, že aj naša relácia vám otvorila ďalšie dimenzie v tomto medicínskom ochorení. Krásny večer vám už od mikrofónu praje Monika Krišková a Andrea Tyrčová.
3: Pokým krásne svitá, zostane prikrytá.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina. Východ vám želá dnes Zuzana Bobriková. Pranostika na dnešný deň po česky hovorí: na svatého Praxeda mlha z rána k zemi usedá. Zajtrajšia Magdaléna vraj rada plače a ak prší na Magdalénu, trpia orechy. Ale ak si myslíte, že budeme hovoriť o daždi, nemyslíte dobre. Ani o orechoch dnes nebudeme hovoriť, reč bude o predmete, ktorému naši predkovia hovorili bisahy. Že netušíte, čo to môže byť. No, ak by sme hádali v kvíze, tak by som vám dala tri možnosti. Bisahy sú sane, alebo vrecia, alebo nohavice. Premýšľať môžete, hádať nemusíte. Čo sú bisahy, rozpovie dnešný rozhlasový lexikon ľudovej kultúry. Rubrika Na čo radi spomíname bude dnes netradičná. Spomenieme si na detské hry na vojakov. Zaiste sa hlavne mužská časť poslucháčského publika vo svojom rannom detstve takejto záľube venovala. Veď každý poriadny chlapec mal aspoň raz v ruke drevenú šabľu alebo aj vlastnoručne vyrobenú pušku. Z práku sa strieľalo celkom bežne. Dnes sa tieto hračky predávajú v obchodoch. Vy si ale určite spomeniete, aké to bolo, keď ste sa hrali na vojakov, či indiánov, alebo objaviteľov. Skúste si na to spomenúť, my si budeme spomínať prostredníctvom detských piesní. Aj dnes otvoríme šarišský oblaček a zahráme veľa pekných pesničiek. Poďme teda spoločne na prechádzku po regiónoch. Začneme v tom gemerskom. Gemerské piesne zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča, tú prvú zaspieva Mária Hlaváčová a potom sa pridá Stanislav Ďurský.

Z gemerského regiónu zamierime do toho abovského. Pokojnú pieseň z Abova zaspieva solistka speváckej skupiny Hradek z košického Klečenova Miroslava Valiková. Do nôty jej zahrá muzika Milana Rendoša.

A bolské piesne vystriedajú reské piesne zo Zemplína. Zaspievajú ich členovia folklórnej skupiny Žipovčan z Nižného Žipova s ľudovou hudbou Miloša Veverku z Prešova s primášom Jánom Štoukom. Najprv to budú muži a potom aj ženy.

Zo Zemplína sa vyberieme do Šariša, pôjdeme do Hertníka, zaspieva tamojšia mužská spevácka skupina, zahrá ľudová hudba Stana Baláža a budeme sa trošku venovať poľným prácam pod uboču Oral. Taký je názov piesni.

No a zo Šariša ešte do Spišského regiónu priamo do Bystrian zaspieva tamojšia folklórna skupina. A budú to pesničky trošku aj o tom, ako sa môj milý na vojnu bral.

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky po regiónoch v utorok zahŕňame pieseň rómskej menšiny. Zaspieva niekdajší solista divadla Romatan, Milan Godla, zahrá mu ľudová hudba Desidera Mika.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Dnes sa budeme venovať celkom aktuálnej téme, lebo dovolenková sezóna prináša balenie i prepravovanie vecí. Používame na to igelitové, plátené, kožené tašky, športové aj nákupné tašky na kolieskach, batohy, kufre rôznych veľkostí. No a to všetko poukladáme do auta, vlaku, autobusu, lietadla či lode. Súčasník jednoducho prepraví hneď a zaraz všetko, čo chce a kam chce. V minulosti však museli naši predkovia neraz poriadne premýšľať nad tým, ako čo najefektívnejšie prepraviť bezpečne tovar v nedostupnom teréne. K archaickým spôsobom prepravy, hlavne v pastierskej kultúre v celých Karpatoch, patrila preprava v bysahoch. Tatiane Šuškovej o nich viac povedala etnologička Katarína Nováková.
2: Bysahy je taký špeciálny nástroj, je to vlastne plátené dvojvrece, ktoré sa používalo na prenášanie vecí a potravín zo salaša dolu do

0: Transportné pomôcky, ktoré sa používali na nosenie predmetov zo salaša a naspäť.
1: Bisahy mohli byť vlnené alebo plátené. Bisahy sú takým zvláštnym slovom v slovenskom slovníku aj v tej ľudovej kultúre.
0: Pôvod tohto slovička nie je slovenský, podobne ako ďalšie názvy, ktoré súvisia s ovčiarstvom alebo so salašníckym chovom zvierat, a ďalšie iné názvy môžeme dedukovať, že pochádzajú buď z rumunčiny alebo z nejakého iného jazyka, že aj slovo bisahy má balkánsky pôvod, ale je rozšírená táto pomocka vo všetkých krajinách, kde tento salašnícky chov prebiehal alebo do súčasnosti existuje. Termín bisahy sa odvodzuje ten základ slova z latinského bisacus, čo znamená dvoj vrece, a to vlastne charakterizuje vzhľad tých bisahov, že to bolo dvojité vrece na dve strany, plátené alebo vlnené.
1: Naši predkovia to museli mať veľmi premyslené, ako čo najefektívnejšie preniesť čo najviac tovaru, predmetov.
0: Áno, tak najmä tí pastieri, ak teda hovoríme o tých bisahách, prevážali nielen v tom predmety alebo potraviny, ale nosili ich aj v vlnených taškách na jedno plece, ktoré mali prehodené, alebo nosili v plátených takých ruksakoch, ktoré si pripevnili na chrbát, alebo veľmi ojedinele sa nosilo aj v takých drevených krošňách, kde sa upevnila už nejaká nádoba s tekutinou alebo syr, kde sa naukladala, tak toho prenašali.
1: Poznáme bisahy ešte aj v súčasnosti?
0: V súčasnosti sa už nepoužívajú, je to teda taký archaický spôsob transportu.
2: S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Keďže bisahy najčastejšie používali pastieri, pridáme aj pastierske piesne v podaní folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara, ktorej do nôty zahrá ľudová hudba Gajdošovci.

0: Na čo radi spomíname.
1: Dnešná rubrika Na čo radi spomíname bude trochu netradičná. Spomenieme si v nej na detské hry, ktoré ste možno aj vy pred mnohými rokmi zažili. Chlapci v Kluknave sa hrávali na vojakov, tak ako to videli u svojich starších súrodencov, mládencov z celej dediny. Ešte netušili, čo vojenčina prináša, ale chceli sa podobať dospelým. Asentírku a regrútske piesne z Kluknavy spracoval v pásme Befeľ je Befeľ detský folklórny súbor Viganček z Košíc. Keď budete počúvať, skúste si spomenúť aj na to, či ste mali šabľu vyrezanú z dreva alebo poriadnu gumipušku či inú detskú zbraň a ako ste s kamarátmi bojovali za dedinou na lúke.

0: Za prítomnosti kráľa sebe kleknite a opakujte. Pre blaho kráľa a že mi prišahám.
1: Pre blaho kráľa a že mi prišahám.
2: Že budem verný kráľovi a jeho kráľovským nástupcom.
1: Že budem verný kráľovi a jeho kráľovským nástupcom.
0: Že budem dbať svätého písma a Bibliu a svojho nezradím.
2: Budem slúchať Zvinca Čarnokého a jeho kamarátoch, a to na slovo. Bo Befeľ je Befeľ.
3: Prišácem.
1: Prišáme.
3: Nečúc.
4: Toto.
1: Prišá.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Nie vždy sa vám podarí vypočuť si ju v sobotu ráno, preto Šarišský oblaček s radosťou otvárame aj v utorok. No a nezabudneme potom pridať ani šarišskú pesničku, tentoraz v podaní folklórnej skupiny a ľudovej hudby Raslavičan.
2: Jakú má šumnú želeninu na zahrádke Gito, tá? Však oda príľa tu v zahradze dlubeme obi dvojmi i s mužom. A kto robí, ten še dorobí. Ta hej, vy obi dvojo také urobľivé, vám še vše chce. Ta nechce še nám vše, no ale co? My len známe, že kto na roli znojí, ten še hladu nebojí. Bo však vo v sklepe taká drahota a kto zna keľo raz striká na to ta želenina. A tak máme svoju a známe, co jíme. A slúchaj, by si mi nedala z tej petrušky paru pírka do nalešníkoch, bo ja toho roku nič nesadzila ani nešala. No ta však si dám, no, ale cholem vidíš, že to pitne tak z tebu, jak i da kedy staré ľudze sebe prihvarali, že kto nechce robiť, musí po pitaniu chodziť. No ta, že mi nečudu, ja nemám ničeho nič. Ja nezakladala zahradku, bo teraz rok mi všetko šlimáky požarli. No táto še treba o to starať, že by si šlimáky nechodzili. Ale znáš, jak še hvári Hančo, že lenivý nešeje, bo še bojí, že by mu chrobáky požarli urodaj. Ta i ty tak nabic. Tá, tebe še lehko poví, keď vládaš, ale ja už bars upadla. Tu me kole v pravým boku chod skedy. Tá hej, keď nie jedna vyhvárka, tá druhá. Dzenit volí, tá šicko boli. Milé východňare, za to, že už čas žnívoch a ľudze po zahradkoch úrodu zbírajú, ta sebe poďme nad pomnúc, co to te staré východňare vydumali o robotných i o lenivých ľudzoch. Však vlastne se to už i šicko čuli, z toho, jak še Gita z Hanču dohvarali. No ta sebe dakus pošorujeme, co sme vlastne spomli. Keď vám dachto zavidzi, jaký máce urodaj, tam mu môžete tak, jak Gita Hanči, na to odpovedzec, že kto robí, ten še dorobí. To by sme mohli do spisovnej slovenčiny preložiť, jak komu sa nelení, tomu sa zelení. Keď tak dakému povíce, ta takoj budze cicho, takoj zavre pisk, jak še hvarí. A možno nie. Možno še začne vyhvárať, že jemu abo jejše nechce sadzic abo šac, bo i tak šicko požeru chrobáky abo šlimáky bez buďky. No ta vtedy vidzice, že to s takým človekom češko, že to nie chrobáky šlimáky na vine, ale že ten človek môže da kus líň, bo nenadarmo še hvarí, lenivý nešeje, bo še bojí, že by mu chrobáky požarli urodaj. A to vám vyšvetľovať netreba. Akurát možno treba nadpomnúť, že spisovná úroda, še po šarisky poví ten urodaj, abo urodzaj. No ale z toho, jak še to poví po šarisky, še vera nenajíme. Najíme še skorej z toho, že še nám nelení, že sme urobľivé, či už v roboce, abo v zahradke. Bo však známe, že kto na roli znojí, ten še hladu nebojí. Takže kto še na roli poradne spoci, temu še vera i urodzi. Ta tak i to ta Gita. Tyž bola taká urobliva, že i keď šlimáky abo chrobáky mala, ta vše i daco dopestovala. Ta vera ona nemusela po susedoch chodziť spýtať, bo od malej malosti sebe pamätala, jak jej mac nadpomínali, že kto nechce robiť, musí po pýtaniu chodziť. A nepomôžu vera žiadne vyhvárky, bo však každému daco jest, každý máme daco, ale keď še cholem kus dá, ta še treba priprec. No ale keď še dachto priprec nechce, ta vera nepomôže nič, bo dzenit volí, ta šicko boli. Takže, milé východňare, nebudem vám vinčovať nič, bo šicko jasné, len teľo povím, tak robce, že by dobre bolo.

ak sa v najbližších dňoch vyberiete na nejakú cestu a budete baliť kufor alebo batoh, spomente si na možnosti, ktoré mali naši predkovia. Svoj majetok vedeli zbaliť do zajdy, do kapsy, alebo použili aj bisahy, o ktorých sme dnes hovorili. Kdekoľvek sa vyberiete, zaujímajte sa aj o tradičné ľudové umenie toho regiónu či krajiny. Určite to bude zaujímavé a inšpiratívne poznanie. Veľa pekných letných chvíľ želá Zuzana Bobriková. No a v závere sa určite s radosťou pridá aj folklórna skupina Moravančan z Moravian s ľudovou hudbou Stana Baláža.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby a našich pravidelných výletov po obciach západného Slovenska. Dnes sa spolu vyberieme opäť počase do jednej z obcí Trnavského okresu. Píšiť sa môže bohatou vinárskou tradíciou, ale aj nádhernými krojmi. Poďte spolu s nami do Rošindola, teda Ružindola. Znieť nám k tomu budú ľudové piesne z okolia Trnavy. Pohodu pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Razna, Valis, Rozárum, Rusren, Rozentál, Ržnavolť, Ružindol. Takto sa nazývala táto dedina v starých listinách, spisoch a mapách. Človek sa tu usídlil, len čo začal obrábať zem. Prvá zmienka o obci Ružindol pochádza z roku 1215. Nik menší ako Matej Bel uviedol Ružindol aj do literatúry. Napísal: Ružindolčania sú do jedného Slováci a ich manželky sa venujú čarám. História hovorí, že skutočne posledné bosorky upálené v Trnave pochádzali z dediny Ružindol. Obec leží na území Trnavskej pahorkatiny, západnej časti Podunajskej nížiny. Katastrálne územie obce Ružindol má pretiahnutý tvar a plošne zaberá 14,7 km štvorcových. Chotár tvorí veľká rovina bez významnejších terénnych útvarov, vhodná najmä na poľnohospodárstvo. Obec patrí do oblasti obilninársko-repárskej. Hlavnou plodinou je tu jačmeň a cukrová repa. Okrem toho sa tu však pestuje aj pšenica, kukurica a zemiaky. Darí sa tu tiež výborne aj vínnej réve.
1: Keď

Rachel. Počas celého roka žije Ružindol bohatým kultúrnym životom. Patrí do oblasti s tradičnou vinohradníckou kultúrou a je súčasťou známej malokarpatskej vínnej cesty. Okrem toho sa tu každoročne konajú plesy, majálesy, pochovávanie basy spojené s karnevalom, varenie guláša a rôzne obecné oslavy. V Ružindole pôsobí i viacero organizácií, napríklad Telovýchovná jednota Družstevník Ružindol, Jednota dôchodcov Slovenska a svoje spolky tu majú i včelári, vinári, záhradkári a aj folkloristi. V obci totiž sídli folklórny súbor Rošindolčané, ktorý sa aktívne podieľa na obohatení kultúrneho i spoločenského života v obci.

Folklórny súbor Rošindolčané bol založený skupinou nadšencov pred 15 rokmi. Svojím spevom spríjemňuje chvíle nielen občanom tejto obce, ale i blízkemu okoliu. K 1. januáru 2016 odišlo 7 zakladajúcich členov, ale súbor Rošindolčané pokračuje vo svojej práci i ďalej. V súčasnosti ho vedie pani Miloslava Vyskupičová. Vystupujú počas celého roka s pásmami ako napríklad stavanie mája, posviacka vína či čepčenie nevesty a ďalšími.

Víno a Ružindol patrili od nepamäti k sebe, najmä v 17. storočí, kedy miestne vinice zaberali takmer tretinu chotára. Obchod s vínom prekvital a plnil obecnú pokladnicu. Koncom 19. storočia však prišla nečakaná pohroma v podobe dovtedy nepoznaných chorôb viniča. Obnoviť zničené vinice bolo náročné a aj zdlhavé. Dôkazom toho, že slávna vinárska tradícia tu nevymrela, sú dnes dve prosperujúce ružindolské vinárstva. Obec Ružindol preslávili v minulosti aj popravy miestnych bosoriek. Obyvatelia tejto obce reagovali na výkyvy úrody hrozna alebo škodcov parazitujúcich na viniči vždy veľmi citlivo, keďže to bola ich primárna činnosť a zdroj obživy. Preto zvykli tieto škody pripisovať práve bosorkám. História hovorí, že 4 ružindolské ženy boli obvinené z bosoráctva. Súdny proces sa ťahal cez 2 roky. Vypočúvaní boli ich manželia a aj obyvatelia dediny. Napokon ich po Božom súde, skúške vodou, opatrný a múdry trnavský magistrát odsúdil a ženy boli upálené na hranici.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný letný výlet do obce Ružindol. Spoločne sme počúvali piesne z okolia Trnavy. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa vyberieme na Záhorie. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojna s Iránom stála Spojené štáty doteraz viac než 37 miliárd dolárov. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválilo zákaz sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Dnes bude jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, na severe aj s prehánkami a teplotou do 27 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký minister obrany Pete Hegseth priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37,5 miliardy dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Agentúra AFP pripomína, že v porovnaní s predošlým odhadom z polovice mája ide o nárast o približne 8 miliard dolárov. Minister pred senátormi obhajoval žiadosť o dodatočné financovanie pre Pentagon vo výške približne 67 miliard. Pripustil tiež, že bez naliehavého zvýšenia financií pre armádu bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Spojené štáty oznámili, že na Kubu vyslali balík pomoci obsahujúci potraviny a hygienické potreby pre 700 kubánskych rodín a v hodnote 60 miliónov dolárov. Ide o prvú časť pomoci, ktorej celková hodnota má dosiahnuť 100 miliónov dolárov. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí budú kubánskym obyvateľom balíčky priamo distribuovať katolícke organizácie, čím USA obídu tamojšiu vládu. Rezort vysvetlil, že chce zabrániť akejkoľvek možnosti zneužitia alebo krádeže že zo strany kubánskeho režimu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe. Účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách. Prezident Emmanuel Macron upozornil, že je teraz na ústavnej rade, čo je obdoba ústavného súdu, aby opatrenia posúdila. Zákaz totiž podľa agentúry AP pravdepodobne preskúmajú, či je v súlade s francúzskou ústavou, čo by mohlo oneskoriť jeho zavedenie. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora. Dôvodom je nečinnosť vo veciach žiadostí osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo podľa neho nevybavilo v zákonnej lehote. Vysvetľuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
2: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
1: Reaguje hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
3: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
1: Novinári čelia v Srbsku čoraz čas väčšiemu tlaku. Asociácia novinárov Srbska v prvom polroku tohto roka zaznamenala 98 prípadov vyhrážok voči novinárom, čo je len o 2 prípady menej ako v rovnakom období minulého roka. Rok 2025 bol pritom rekordný z hľadiska počtu vyhrážok, nátlaku, útokov, diskriminácie a bránenia novinárom a niektorým médiám vo výkone ich práce. Novinári a mediálne organizácie v krajine zároveň opakovane upozorňujú, že útoky proti nim často podľa nich podnecujú predstavitelia štátu voči verejným vyjadreniam. Tvrdia, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo páchatelia takýchto útokov zostávajú často nepotrestaní. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov zvíťazili futbalisti majstrovského Slovana Bratislava na ihrisku Iberie Tbilisi 2-0. Svoju premiéru v európskych súťažiach absolvoval útočník Alexej Maroš.
4: Užil som si to veľmi, tešil som sa už pred zápasom. Mali sme tam pár svetlých momentov a myslím, že s chalanmi si rozumieme, takže super. Už v priebehu týždňa to vyzeralo, že budem hrať, takže som sa tak aj nadstavil a robil som všetko preto, aby to bolo čo najlepšie. Postrážiť si to doma a ideme ďalej.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj snehové. Teplota vystúpi na 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: V Reginy Stred pozdravujeme ranných šoférov, cestárov stretnete na ceste číslo 1/59 v úseku Dolný Kubín Jasenová. Túto cestu opravujú, prejdete striedavo. V Martine na križovatke Hviezdoslavovej a Záborského ťahajú kanalizáciu do novej nemocnice. Križovatka je prejazdná iba v smere z centra na ulicu Milana Rastislava Štefánika. Na ulicu Ladislava Novomestského sa dostanete po Holubiho ulici. Sledovať treba dopravné značky. Ak budete mať informácie o nehodách, kolónach či radaroch, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: V kalendári 22. júl vy tento deň začínate s naladenou Reginou Stred. Dnes ráno budeme spomínať na choreografa umeleckého súboru Lúčnica Štefana Nosáľa. Ak vás baví pozorovanie nočnej oblohy, bude vás baviť aj počúvanie dnešného vydania rubriky Overené storočiami. A v záhradkárskej rubrike sa dozviete, ako sa dá predložiť malinová sezóna. Príjemné počúvanie prajú zo štúdia Marian Cibuľa a Peter Magurský.

Medzinárodný deň zmrzliny, 22. júl. Na tento deň sa datuje vynález zmrzlinového kornútika. Bolo to v roku 1904. Počas veľtrhu v St. Louis vymyslel sýrsky prisťahovalec Ernest Humphrey zmrzlinový kornútok. No a okrem toho v tento deň má meniny Magdaléna. Je to meno novozákonné, hebrejského pôvodu, znamená pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly. Prajeme všetko najlepšie.

0: Organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu pripravila pre návštevníkov Pustého hradu vo Zvolene či Ferát Sokolie skaly novinku. Počas letných mesiacov premáva cez víkendy kyvadlová doprava, ktorá dovezie návštevníkov až k Dolnému hradu. O novej službe sa s Jaroslavom Jagošom, destinačným koordinátorom cestovného ruchu oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko, rozprávala redaktorka Andrea Chudová.
1: My sme sa stretli pri výstupovom bode na Pustý hrad. Tu začína turistická značka. Takisto počuť tu zvuky rýchlostnej cesty. Takýto je výstup na Pustý hrad, tak to začína.
2: Áno. Tu vlastne na parkovisku pod Haputkou môžete pohodlne zaparkovať auto a potom takou jednoduchou, ale troška do kopca prechádzkou cca nejakých 20 minút sa dostanete vlastne na Dolný hrad. A potom ešte ďalších nejakých 10 minút je Horný Pustý hrad.
1: Rozprávame sa o novinke tohto ročnej sezóny. Je to kyvadlová doprava na Pustý hrad. Čo je cieľom tejto novinky?
2: Cieľom našej novinky kyvadlová doprava vo Zvolene je sprístupniť Pustý hrad rodinám s deťmi a samozrejme aj starším osobám, ktoré sú možno ešte ísť sa poprechádzať po tom Pustom hrade, len boja sa, že by tam hore nevyšli.
1: Okolo Pustého hradu sa nachádzajú úzke lesné cesty, takisto je tu zákaz vjazdu pre motorové vozidlá, čiže toto by mohlo skôr zamedziť tomu, aby auta neparkovali niekde v lese a aby naozaj pohodlne sa dostali tam, kam potrebujú.
2: Áno, sú tu tie zachytné parkoviská, ktoré ľudia využívajú aj doteraz, len všetky sú vlastne dole pod hradom, tak našim cieľom je, aby ľudia a nechodili na súkromné pozemky so svojimi motorovými vozidlami, hlavne chatárom, ktorí si sem chcú prísť užiť ten víkend, ale aby práve zaparkovali na nejakom oficiálnom parkovisku a ďalej už cestovali tým autobusom. Tým, že náš autobus zavezie turistov až na Dolný hrad, Pustý hrad, tak vedia potom ešte využiť to, že môžu ísť hore na Horný hrad a potom si to zbehnúť po vlastných dole, alebo počkať si na ďalší spoj a zvie sa pohodlne až dole na parkovisko.
1: Aká je kapacita autobusu?
2: Máme pripravený mikrobus 20 miestny, čiže do naplnenia kapacity je stále možné nastupovať a vystupovať z toho autobusu na tých zastávkach, ktoré sú počas trasy.
1: Kyvadlová doprava bude premávať počas víkendov a aktuálne je v skúšovnej prevádzke, teda premáva bezplatne.
2: Áno, kyvadlovka jazdí počas víkendov júl, august, sobotu, nedeľu, dvakrát v doobedných hodinách, dvakrát v poobedných hodinách a tým, že máme skúšobnej prevádzke, aby sme vyskúšali tú prvú sezónu, ako sa chytí, ako sa ľudia naučia ju využívať, tak je pre návštevníkov zatiaľ bezplatne.
1: Ako plánujete vlastne prevádzkovať túto dopravu?
2: Aktuálne máme za sebou prvý víkend, kedy už nejakí návštevníci boli, čo sme boli prekvapení, lebo ešte čakáme na tú ostrú ako keby reklamu, aby sme vyskúšali, ako to funguje. Po sezóne si vyhodnotíme spolu s mestom a ostatnými účastníkmi, zástupcami tu z regiónu, ako to hodnotia oni, či to pomohlo tým ľuďom výjsť na ten Pustý hrad alebo k Ferátam a potom si budeme vedieť povedať, že čo do ďalšej sezóny letnej v roku 2027.
1: Čiže bude sa to týkať iba letnej sezóny?
2: Áno, aktuálne je táto linka pripravená na tú letnú sezónu.
3: Rádio Regina aj vo vašom meste. Zvolen 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: máme kolónu, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. Nehody ani radary nám aktuálne nehlásite, no máte na to bezplatné telefónne číslo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Bol nositeľom titulu Zaslúžilý umelec, od roku 1989 Národný umelec, v 97. mu prezident udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra druhej triedy, v roku 2001 dostal Kryštáľové krídlo a asi by sme v jeho oceneniach mohli ešte dlho pokračovať. V historickom kalendári si dnes pripomenieme veľké meno Štefana Nosáľa.
2: Snažíme sa vytvárať krásny svet. Tí moji nasledovníci, ktorí prídu, že sa mi bude tiež takto dariť, lebo jedna napríklad mi odchádzala v Lani a mi povedala: pán Nosáľ, vytvorili ste krásny svet pre týchto mladých ľudí.
0: V nasledujúcej polhodinke sú pred nami aj rubriky O zdraví, Liek na dušu a Zdravie nadovšetko. Príjemné počúvanie vám od techniky praje Marian Cibuľa, od mikrofónu Peter Magurský.

0: 3 minútky po pol šiestej máte naladenú Reginu Stret. O škodlivosti drog a návykových látok je potrebné s deťmi a mladými hovoriť. Besedy o tejto téme organizuje aj občianske združenie Priatelia detskej nemocnice, ktoré pôsobí pri detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Prezradíme vám, v akom duchu sa nesú.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Doktorka Táňa Hunáková z urgentného príjmu detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorá spolupracuje s občianskym združením Priatelia detskej nemocnice, sa s mladistvými na prednáškach rozpráva o škodlivosti užívania návykových látok a drog otvorene a priamo.
3: My sa snažíme robiť tieto prednášky trošku inak, nielen tým deťom povedať, teda, že drogy sú zlé, pretože to už vedia, to je im opakované od malička, ale jednak im predstavíme tie nové drogy, pri každej z nich im povieme, čo tá droga spôsobuje a aj to, že nemáme látku, čo sa týka týchto nových drog, ktorou by sme vedeli potlačiť účinok tejto drogy. Takže naozaj po jednej dávke sa môže stať to, že môžu umrieť. A ďalšia časť tej prednášky je práve o

0: tom, že im povieme konkrétne prípady z našho urgentného príjmu, ktoré si myslím, že dosť vedia zmeniť ich pohľad na to, že aj u detí, ktoré doteraz trebárs neužívali alebo užili len jeden raz, to mohlo skončiť smrťou alebo to mohlo skončiť nejakým trvalým poškodením, prípadne sa mohli zobudiť na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na áre. Takže naše prednášky sa práve snažíme týmto spraviť trošku iné, aby videli, aká je realita.
1: Hovorkyňa detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici Alena Šperková hovorí o skúsenosti z prednášok.
2: Tesne predtým, ako začne prednáška, máme s pani doktorkou taký zvyk rozdať normálne cukriky z obchodu po laviciach. Prax je taká, že ako náhle deti vojdu do miestnosti, sadnú si na svoje miesto, siahnu po cukríku, neviem, 75, možno 80% detí tie cukríky okamžite skonzumuje, čo je vlastne náš taký ako keby test dôvery, čo dokážu deti spraviť s voľne pohodenou cukrovinkou, ktorú vidia napriek tomu, že nevedia, kto im ju dal, nemajú overený zdroj, nepoznajú nás. My sa im to snažíme pripomínať, najmä doktorka skúša šokové terapie v zmysle, či sa cítia dobre, či im nič nie je, pretože práve tým sa snažíme deti ako keby naviesť na to, že naozaj neberte si cukrovinky od ľudí, ktorých nepoznáte, nesiahajte po sladkostiach, ktoré vidíte voľne položené, kde si na voľnom priestranstve, jednoducho nikdy neviete, čo sa v tom môže nachádzať.
1: Ako reagujú deti a tínedžeri po prednáškach, uzatvára Táňa Hunáková.
0: Myslím si, že sú zhrození, teda z našej praxe sú zhrození, pretože si povieme naozaj reálne prípady a nie všetky tie prípady dopadli dobre. Povieme si to, ako vyzerá zlyhávanie jednotlivých orgánov, pretože majú právo na to byť informovaní, čo tieto drogy spôsobujú a tieto intoxikácie. Takže väčšinou to vyzerá tak, že aj čo máme spätné väzby, že tí ľudia si vstúpia do svedomia, dokonca po niektorých prednáškach dobrovoľne niektorí prídu a chcú konzultovať to, že niečo užili alebo niečo užívajú a čo by s tým teda mohli spraviť.
3: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 22. júl v kalendári a dnes bude na strednom Slovensku jasno až polooblačno. Prechodné miestami zväčšená oblačnosť, ojedinelé najmä na severe prehánky. Na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27, no v Žilinskom kraji a na hore hroní 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a fúkať do toho bude slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 22. júla 2017 nás opustil umelecký vedúci a choreograf umeleckého súboru Lučnica Štefan Nosal. Od roku 1949 pôsobil ako solista tohto súboru, s ktorým bol prepojený do konca života. Začiatkom roku 2000 sa s ním zhovárala Hana Beranová.
2: Čo vám dokáže po toľkých rokoch skúsenostiach, čo ste všetko preskákali, urobiť radosť?
3: Tak mňa tešia úspechy, ktoré Lučnica stále dosahuje, a tomu veľmi teší. A tieto deti mladé, a vyberám si také, čo aj dobre vyzerajú. Viete, keď sa s tým stotožne, čo robia, predvedzú to perfektne na tom javisku a ľudia stávajú, tak toto je zadosťučinenie, že aj tí ľudia prežívajú také chvíle, ktoré to sa nedá ani opísať. Asi myslím, že tí moji nasledovníci, ktorí prídu, že sa mi bude tiež takto dariť, lebo jedna napríklad mi odchádzala v Lani a mi povedala: pán Nosal, vytvorili ste krásny svet pre týchto mladých ľudí, ale snažíme sa vytvárať krásny svet aj pre tých, ktorí vystupujeme pre našich doma.
2: Takže ešte to vaše predsavzatie alebo želanie?
3: Aby sme boli zdraví, aby sme sa moc nehádali, aby sme robili poctivo každý. My máme šancu, lebo tá energia, čo som ja cítil doma na Podpolaní, alebo čo, je v našich ľuďoch, a že dokážu, keď chcú, keď je dobrá vôľa.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Zrejme už asi potrápila aj vás alebo vašich blízkych. Črevná víróza. Treba si na ňu dať pozor aj v letných horúčavách.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Črevná víróza je akútny zápal žalúdka a čriev. Postihuje deti aj dospelých a jej šírenie je veľmi rýchle. Vírusy napadnú výstelku čriev, kde narušia schopnosť správne vstrebávať vodu a živiny. Organizmus na túto poruchu reaguje urýchleným pohybom čriev. O prejavoch črevnej vírózy hovorí pediatrička Táňa Hunáková zo Všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v Banskej Bystrici.
3: Príznaky sú väčšinou bolesti brucha, hlavne v oblasti púbka a potom hore medzi rebrami, práve tam, kde sa nachádza žalúdok, a potom sú to hnačka, zvracanie, zvýšená teplota alebo horúčky, môže to byť nejaké nechutenstvo, potenie sa.
2: Aké časté sú tie hnačky, respektíve to zvracanie počas dňa, sú tam nejaké štatistiky?
3: Takže za hnačku alebo teda nejaký problém už považujeme viac ako 3 stolice za deň. Dôležité je si všimnúť, aké sú. Ak je tam zmena farby a zápachu, že je to nejaké nazelenalé alebo iné, je tam väčší zápach, už sa väčšinou jedná o nejaké infekčné ochorenie. Čo sa týka zvracania, je to obranný reflex, to znamená, že jedno zvracanie za deň ešte taký problém nerobí, ale pokiaľ dieťa zvracia, dáte mu pauzu od tekutín 2 hodiny a ono stále zvracia, prípadne podáte nejaký liek proti zvracaniu, tak už je to problém a treba zistiť, z čoho to je.
2: Keď sa povie črevná chrípka a črevná víróza, to je rozdiel? Nemusí byť každá víróza chrípkou črevnou?
3: Áno, je to presne tak. Pretože čo sa týka gastroenteritíd, niektoré sú spôsobené tou chrípkou, ktorá sa prejaví na tomto trakte, a niektoré môžu byť spôsobené inými nejakými vírusmi alebo baktériami.
2: Aká je prvá pomoc pri črevnej víróze?
3: Prvá pomoc je určite dieta. Taká, že ak vývar, tak zeleninový, nie ako dávali staré mami, normálny, lebo ten je...
2: Nie slepačí, nie hovädzí, teda nie mesový, ale skutočne len zeleninový?
3: Áno, pretože je ten z mesa je mastný a teplý. Keď si predstavíte, že na niečo zapálené, ako je tá sliznica žalúdka, vydáte mastný, teplý vývar, tak nie je toto úplne najlepšie, čo môžete spraviť. Takže keď tak zeleninový, malo by to byť také, že zemiaky, rýža, meso spravené na vode, žiadne omáčky, žiadne nejaké mliečne výrobky, veľmi nič vyprážané, žiadne fast foody. Samozrejme môžu také, ako sú banány, jablká, piškoty, sucháre. Koľko dieťaťu chutí, dôležitý je pitný režim. Akákoľvek neperlivá minerálka alebo rehydratačný roztok, ten moc ale deti nechcú, pretože je slaný. Takže môže byť tá neperlivá minerálka alebo izotonický nápoj a k tomu čajík, aký im chutí osladený. Jedno, či je medom, cukrom, stéviou, čímkoľvek, ale tým pádom si dieťa udrží to svoje vnútorné prostredie v poriadku.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.
10: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Spojené štáty podnikli nové údery na Irán. Nad Teheránom zasahovala protivzdušná obrana. Ukrajina má nového veliteľa armády. Odvolanému ministrovi obrany ponúkol Volodymyr Zelenský významnú vládnu funkciu. Bude jasno, prechodne miestami viac oblakov na severe aj s prehánkami a s teplotou do 27 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Americké veliteľstvo oznámilo, že v noci podniklo novú vlnu úderov na Irán, a to 11. noc po sebe. Iránske médiá informovali o explóziách na niekoľkých miestach v krajine, a to aj v hlavnom meste Teherán, nad ktorým zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Americký prezident Donald Trump podľa zdrojov agentúry AP schválil jadrovú dohodu so Saudskou Arábiou pre civilné využitie jadra. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa administratíva chystá dohodu predložiť kongresu. Zdroje oboch agentúr sa zhodujú, že dohoda neobsahuje obmedzenia pre obohacovanie uránu či opätovného spracovania použitého jadrového paliva. Bielý dom informácie médií nekomentoval. Kladný postoj k dohode by mohol oznámiť ešte dnes. Novým hlavným veliteľom ukrajinskej armády bude Michajlo Drapatý, oznámil to prezident Volodymyr Zelenský, vo funkcii nahradí Oleksandra Sýrského. Zelenský poznamenal, že Sýrsky dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri obrane Kieva počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii. V poslednom týždni tisíce ľudí na Ukrajine vychádzali do ulíc na protest proti odvolaniu Michaila Fedorova z pozície ministra obrany a zároveň žiadali Sýrského odchod. Drapatý pôsobil ako veliteľ spoločných síl ukrajinskej armády. Fedorov zmenu ocenil. Vo večernom prejave Zelenský povedal, že s Fedorovom rokoval a ponúkol mu významnú vládnu funkciu, ktorá sa má podieľať na rozvoji technologickej dimenzie ukrajinského štátu. Dodal, že všetky rozhodnutia budú formalizované dnes. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že za potvrdenými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru stojí Rusko. Vláde vyčíta nečinnosť a žiada, aby premiér zvolal bezpečnostnú radu štátu. Zároveň vyzýva ministra zahraničných vecí, aby si predvolal ruského veľvyslanca. Pokračuje Peter Bátor.
12: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo, musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí.
11: Vládna koalícia predvolanie ruského veľvyslanca zatiaľ neplánuje. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD reaguje, že Slovensko je suverénny štát a nebude automaticky robiť to, čo robia iné krajiny.
13: Štát a Slovenská republika cez svoje bezpečnostné zložky je pripravená, prispôsobená na to, aby vedela v zásade eliminovať takéto útoky. Viem, že sa aj modernizujú rôzne systémy.
11: Futbalisti Fenerbahče Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škrinierom vstúpili do druhého kola predkola Ligy majstrov víťazstvom. Turecký klub zdolal doma Górnik Zabrze, vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Celý zápas odohrali Milan Škrinier aj útočník hostí Erik Prekop. Bude jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hrodí 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
9: Zelená vlna.
14: Dopravný servis začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. Cestári opravujú cestu číslo 1/59 v úseku Dolný Kubín Jasenová, prejdete striedavo. Radar ste videli na ceste 1/66 na vjazde do Valaskej z Podbrezovej. Prajeme šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
14: Ak patríte medzi tých nadšencov astronómie, ktorých baví pozorovanie nočnej oblohy, bude vás baviť aj počúvanie dnešného vydania rubriky Overené storočiami.
15: Nebyť mesiaca napríklad, tak ten život na Zemi pravdepodobne by neznikol a nebol by taký, ako teraz poznáme, pretože mesiac svojím pohybom ovplyvňuje to, ako sa správa Zem, ako rotuje, ako je naklonená.
14: Komu slnko svieti, čoho do mesiaca? Takto znie dnešné príslovie. My vám s vychádzajúcim slnkom prajeme dobré ráno a príjemné počúvanie. Od 5. do 9. je tu dvojica Marian Cibuľa a Peter Magurský.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 minút po 6. prajeme pekné ráno do SHMu. Informácie o počasí má pre nás pripravené Cyril Sigman. Pozdravujeme.
2: Pekné ráno.
1: A začneme tým, ako to ráno vyzerá na strednom Slovensku.
2: Máme poloblačné až oblačné počasie, najmä v Banskobystrickom kraji, predovšetkým na Gemeri je až zamračené, zrážky sa nevyskytujú žiadne, pofukuje nám iba slabý vietor, alebo máme bezvetrie a teplota vzduchu je nasledovná, Prievidza má 12 stupňov, Turčianske Teplice majú 7, Žilina nám hlási 11, Čadca má 9, Oravské Veselé 9 stupňov, Liesek má 12, Liptovský Mikuláš 13, Poprad má 10 stupňov, Štrbské Pleso nám hlási 8, Telgard má 10, Chopok 3, Brezno má 9 stupňov, Banská Bystrica 13, Sliač aj Žiar nad Hronom 11, Banská Štiavnica 13, Dudince 12, Bzovík má 13 stupňov, Boľkovce pri Lučenci majú 12, Rimavská Sobota a Revúca 13 a Lom nad Rimavicou 9 stupňov.
1: Čo hovorí predpoveď na dnešný deň?
2: Očakávame, že dnes bude také poloblačné až oblačné počasie, miestami až zamračené najmä z počiatku a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Najvyššia teplota vzduchu 22 až 27 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hore Hroní bude chladnejšie zväčša iba 17 až 22 stupňov a najmä v týchto regiónoch bude chladné počasie. Očakávame vo výške 1500 metrov teplotu okolo 10 stupňov a viac bude slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Takže dnes neočakávame nejaké horúčavy, práve naopak. Ako bude vyzerať ten záver pracovného týždňa, štvrtok, piatok?
2: Záver pracovného týždňa bude počasie ovplyvňovať výšková brázda nízkeho tlaku. Očakávame, že bude premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť a najmä vo štvrtok by sa na viacerých miestach mali vyskytnúť zrážky v podobe prehánok či občasného dažďa. Môže aj zahrmieť, viac zrážok v tej severnej polovici stredného Slovenska, to znamená v Žilinskom kraji. A oba tieto dni budú pomerne chladné, najvyššia teplota 20 až 26 stupňov, ale na tom severe najmä bude chladnejšie aj na Hore Hroní, kde očakávame maximum teploty zväčša iba 15 až 20 stupňov.
1: Povedal Cyril Sigman, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodovú stredu.
2: Pekný deň, do počutia.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Dnešné príslovie veľmi obrazne hovorí o rovnosti v spoločnosti.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Baví vás pozorovanie oblohy? Potom by to mala byť práca snov.
3: Kto by si nepískal pri takej robote? Slnko, vietor, hviezdy. Najvyššie pracovisko v republike. 2630 metrov nad morom.
4: Má brata slnko a má venu sestru zem.
2: Čo radšej pozorujete? Slnko alebo mesiac? Dnešné príslovie hovorí, že slnko je v tomto výbere lepšia voľba. Príslovie sa pýta, komu slnko svieti, čoho do mesiaca. Hovorí o tom, že ľudia, ktorí sa majú dobre, často zabúdajú na tých, ktorým sa nedarí. Zaujímavé je však to, že príslovie dáva do popredia slnko. Je v astronómii zaujímavejším objektom? Odpovedá Jan Mesiar z Kysuckej hvezdárne.
5: Slnko má oveľa dôležitejší význam teda pre astronómiu aj pre pozorovanie ako mesiac. Mesiac bol hlavne v minulosti dôležitý kvôli tomu, lebo sme zistili to, že nebyť mesiaca napríklad, tak ten život na Zemi pravdepodobne by neznikol a nebol by taký, ako teraz poznáme, pretože mesiac svojím pohybom ovplyvňuje to, ako sa správa Zem, ako rotuje, ako je naklonená. V podstate súvisí to s históriou. Mesiac je zaujímavý z toho dôvodu, že určite ľudia v budúcnosti, ak je ďalekej, sa pokúsia dostať na mesiac. Je to hlavne z toho dôvodu, poprvé chceme poznávať nové priestory. Mesiac je zároveň aj veľkým zdrojom nerastných surovín a ich je dôležitejšie kvôli tomu, že vlastne odtiaľto sa predpokladá štarty kozmických sond a prvých strojov na iné telesa. Tie náklady na tú cestu sú oveľa nižšie.
2: Mesiac je stále zaujímavý na pozorovanie a sú ľudia, ktorí zaujíma viac ako slnko. Iní si ale doslovne hovoria, komu slnko svieti, čoho do mesiaca.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3:45 ráno, popoludní po 3:45 a tiež online na reginastred.sk. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
5: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
5: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
6: V kolóne stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút a radar ste videli na ceste 1/66 na výjazde do Valaskej z Podbrezovej. Ak ste toho ale na ranných cestách videli viac ako práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Centrom nedávnych štvrtých pretekov série s názvom Behaj lesmi Veľká Fatra bolo ružomberské športovo-rekreačné stredisko na Malinom Brde. Budeme o tom hovoriť už o chvíľu v športovej rubrike, tak zostaňte s nami.

0: 6 hodín 35 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: A v tomto čase sa poďme pozrieť na to, ako bude vyzerať dnešný deň na strednom Slovensku. Budeme mať polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinelé najmä na severe prehánky. A vzhľadom na to, že v kalendári je 22. júl, tak bude chladno. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji a na hore Hroní zväčša 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Šport.
1: Centrom nedávnych štvrtých pretekov série s názvom Behaj lesmi Veľká Fatra bolo ružomberské športovo-rekreačné stredisko Malinovo Brdo. Na bežcov čakali pekné výhľady, špeciálne lesné cesty aj značné prevýšenia. A hory prilákali aj profi športovcov. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
2: Súťažilo sa v rôznych kategóriách. Na 18-kilometrovej trati triumfoval iba 19-ročný ružomberčan Sebastian Pavlák. Neaktívny hokejista. V uplynulej sezóne hrával juniorskú extraligu za Nitru a zároveň prvú ligu mužov za Nové Zámky. Sebastian Pavlák bol na týchto pretekoch.
3: Áno, prvýkrát. Ja som si šiel pretek užiť. Nedával som si nejaké veľké ambície. Mám to v rámci prípravy iba, že som si to hlavne užil, že mám to celkom nabehané. Cinklo to, takže paráda. Trať bola výživná, ale poviem vám, že ja som tu doma, takže ja som vedel, čo ma čaká presne, čo si môžem kedy dovoliť. A to sa aj potvrdilo. Viem proste, tieto kopce poznám, behám tu od malička, takže ma sa všetko potvrdilo. Jednoznačne, vyštartoval som z druhého miesta a vedel som, že moja silná stránka sú kopce, kde som si aj urval prvé miesto a potom som to udržal do konca. Ja som hybridný atlet, takže sa venujem všetkým športom, aktuálne sa pripravujem na triatlon a robím ultrabehy.
2: Na druhej priečke dobehol Roland Hric z Litovského Mikuláša. Na tejto trati bol...
4: Prvý raz, ako je zmenená, pekná trať v lese celé, myslím, že ideálny trailový beh. Boli sme v Alpách na takej dovolenke spojené s pretekmi a idem do Rumunska budúci týždeň, tak zbadal som to náhodne a vrajím si, keď som tu, tak si to odbehnem. Rozbehnú sa na začiatku, bol som zatuhnutý, potom už mal veľký náskok, bol lepší.
2: Za víťazom zaostal 2 minúty.
4: Nebolo to tráťou, bol proste lepší mu to bežalo toho prvého kopca. Mňa začal troška píchať boku, takže som tam zaostal a nemohol som ho dolepiť.
2: Tretí dobehol Peter Stuhlajter. V ženskej kategórii dobehla prvá Veronika Staňová, druhá bola Renáta Lechvár a tretia Katarína Riliaková. Za organizátorov hovorí hlavná manažérka slovenskej časti Behaj lesmi Lenka Ďureková.
5: Účasť naplnila naše predpoklady, pretože sa snažíme, aby každý rok sme priviedli do týchto krásnych slovenských hôr viac a viac bežcov, čo sa nám teda v tejto sezóne darí a aj na Veľkej Fatre, ako my to hovoríme, alebo teda na Malinovo Brdo, prišlo tento rok 1100 bežcov, čo je úžasné číslo a veľmi sa z toho tešíme a hlavne sa tešíme každý rok z tej neuveriteľnej účasti detí s rodinami. Kompletný organizačný tým tvorí zhruba 50 ľudí, 40-50, je to od toho, ako máme dobrovoľníkov a podobne, ale je to veľa ľudí sa podieľa na tom, aby sme dokázali niečo také v slovenskej prírode zorganizovať. Máme účastníkov aj mimo Slovenska, ale je to naozaj do 10%.
2: Príroda je lákadlom pre bežcov.
5: No, dá nám tú najväčšiu slovenskú divočinu. Je to vlastne jediná zastávka, ktorá fakt je 100% Behaj lesmi. Je tu atmosféra fakt taká najviac prírodná a najviac hornatá a proste to je to, čo chceme Behaj lesmi ponúkať. Je to najnáročnejšia trasa, ktorú máme v portfóliu Behaj lesmi a vždy sa na to najviac tešíme a som rada, že rok za rokom vlastne tí ľudia to berú ako takú najväčšiu challenge.
2: Navyše účastníkom prijalo aj počasie.
5: No, za to sme veľmi rádi, pretože sme celú noc trpli kvôli tým búrkam, ale nakoniec naozaj ako vymodlené.
0: Rádio Regina aj vo vašom meste. Ružomberok 100,6. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Tipy na voľný čas.
1: Už dnes odštartuje jubilejný 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu oficiálnym slávnostným otvorením spojeným s vystúpeniami pod hradom Šomoška. Začína sa o 16.30. Ďalšia pozvánka smeruje do Banskej Bystrice. Mesto opäť žije medzinárodným festivalom The Legit Blast, ktorý spája tanec, hudbu a hiphopovú kultúru. Na 17. ročníku sa stretli tanečníci a návštevníci z viac ako 90 krajín sveta. Dnešný program festivalu ponúkne workshopy projektu Youth is the Future. Súčasťou programu je aj otvorený tréning v robotníckom dome a od 21. hodiny pre-party v Jazzklube 12. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pripravila na dnešné dopoludnie tvorivé podujatie pre deti vo veku od 7 do 13 rokov. Od 9. do 12. sa účastníci zoznámia so začiatkami fotografie a vyskúšajú si staré fotografické techniky bez použitia fotoaparátu. Program ponúkne aj hravé aktivity inšpirované výstavou Otis Laubert. Umenie by vás mohlo aj vyliečiť. Deti budú tvoriť vlastné kolekcie z bežných predmetov, experimentovať s fotografiou a spoznávať svet umenia prostredníctvom kreatívnych dielní. Ak máte radi letné kino pod holým nebom, tak zavítajte dnes o 20.45 do sadu SMP v Žiline. V rámci podujatia Žilinské kultúrne leto 2026 sa uskutoční ďalší večer túlavého kina, tentoraz s premietaním filmu Nepela.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia hľadá v Bruseli zhodu na 21. balíku protiruských sankcií. Výhrady má tentoraz Grécko. Na čele ukrajinskej armády bude Michailo Drapaty. Vystrieda tak doterajšieho veliteľa Oleksandra Sirského. Dnes bude jasno, prechodne miestami zväčšená oblačnosť, teploty do 27 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žárik Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: V Bruseli sa dnes stretávajú veľvyslanci členských štátov Európskej únie. Ide o posledný tzv. Koreper pred letnou prestávkou. Unijní diplomati majú pritom jeden hlavný cieľ. Dospieť k dohode na 21. balíku protiruských sankcií. Prekážkou sú tentoraz Atény.
2: Grécku prekáža zákaz prepravy ruského skvapalneného plynu do tretích krajín. Je totiž jednou z najväčších námorných veľmocí na svete a ťaží aj z takéhoto transportu. Pre Atény zostáva prioritou vlastná ekonomika. Preto si Európska komisia na dnešné zasadnutie veľvyslancov pripravila analýzu, ktorá má dokázať, že zákaz by viac zasiahol Rusko než Grécko. Riaditeľ Inštitútu Európeu Martin Vokálek pre Slovenský rozhlas povedal:
3: snaha bude nájsť tú schodu pred samotnou letní přestávkou, ale pokud se shoda nepodaří najít na všech atributech 21. sankčního balíčku proti Rusku, tak je možné, že se například schválí balíček pouze částečný a zbytek jeho prvku se bude dojednávat později, anebo se můžou udělat nějaké ústupky.
2: S tím ale mnohé členské štáty nesouhlasí. Argumentují najmä tím, že část krajín už pocítila ekonomické důsledky toho, že ukončili obchodné väzby s Ruskom. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Rusko podľa Európskej únie stojí za dlhodobými kybernetickými útokmi proti členským štátom vrátane Slovenska. Ruskí hackeri sa zamerali aj na vnútroštátne vládne systémy či kritickú infraštruktúru. Niektoré štáty únie si pre incident predvolali ruských veľvyslancov. Opozícia kritizuje reakciu slovenskej vlády. Koalícia totiž odmieta, že by mala automaticky nasledovať postup iných krajín.
4: Európska únia a Severoatlantická aliancia minulý týždeň pripísali Rusku rozsiahle kybernetické útoky proti členským štátom vrátane Slovenska. Ministerstvo investícií ubezpečuje, že štát kybernetické hrozby priebežne monitoruje a prijíma opatrenia na ochranu informačných systémov. Hovorca rezortu Ivan Bindas.
5: Spomínané aktivity sú zamerané na sektor kritickej infraštruktúry zbrojárskeho priemyslu a energetiky.
4: Progresívne Slovensko vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu a predvolanie ruského veľvyslanca, pokračuje Peter Bátor.
6: Čo sa ešte musí stať? Musí tu niečo vyletieť do vzduchu? Alebo aj to bude málo? Musia tu zomrieť obyvatelia Slovenskej republiky na to, aby minister zahraničných vecí už konečne zavolal na ruskú ambasádu a povedal, aby ruský veľvyslanec prišiel vysvetliť, čo na Slovensku dlhodobo robí?
4: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD odmieta, že by Slovensko malo v takejto veci kopírovať postup iných štátov.
7: To, čo robia iné krajiny, každý si rozhodne v jednotlivých krajinách. Slovenská republika vie, čo má robiť. A keď si to bude vyžadovať situácia, tak vždy sme vedeli si predvolať jednotlivých veľvyslancov bez rozdielu, ktorý to je veľvyslanec. Ale myslím si, že táto situácia si vyžaduje, aby sa predvolalo veľvyslanec v tejto situácii, o ktorej sa bavíme, ale nemám úplne detailné informácie.
4: Slovensko sa pripojilo k spoločnému vyhláseniu Európskej únie, ktoré odsudzuje škodlivé kybernetické aktivity Ruska a podporuje sankcie voči osobám a subjektom, ktoré sa na nich podieľajú. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina bude mať nového hlavného veliteľa ozbrojených síl. Stať sa ním má Michailo Drapaty. Po protestoch tak z čela armády odchádza Oleksandr Sirský, ktorý sa dostal do konfliktu s odvolaným ministrom obrany. Odchádzajúci veliteľ sa podľa prezidenta významne zaslúžil o obranu Kyjeva na začiatku ruskej agresie aj počas operácie v Kursku.
8: Po 6 dňoch protestov na Ukrajine proti odvolaniu Michaila Fedorova z pozície ministra obrany ohlásil prezident Volodymyr Zelenský, že Oleksandr Sirský končí ako veliteľ ozbrojených síl. Aj to požadovali demonštranti.
9: Rozhodol som, že novým hlavným veliteľom ozbrojených síl Ukrajiny sa stane Michailo Drapaty. Spolu s ním som určil úlohy, ktoré musia byť splnené v krátkodobom aj strednodobom horizonte. Operácie obranných síl Ukrajiny pokračujú a musia pokračovať stabilne. Ukrajinský plán dlhodobých sankcií aj náš program úderov stredného dosahu budú realizované s absolútnou presnosťou.
8: Skúsený armádny veliteľ Drapatý 2 roky velil spoločným silám armády. Teraz bude zodpovedať za aktualizáciu obrannej stratégie, reformu armádnych zborov a zlepšiť bude musieť aj zásobovanie jednotiek na fronte zbraňami či dronmi. Nevyhne sa ani riešeniu problému s mobilizáciou. Odvolaný minister obrany Michail Fedorov zmenu na čele armády privítal, na sociálnych sieťach napísal.
9: Je to závan čerstvého vzduchu a novej nádeje.
8: Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Fedorovi ponúkol novú vládnu funkciu zameranú na konsolidáciu a rozvoj technologických kapacít štátu. Očakáva sa, že všetky personálne zmeny budú oficiálne schválené dnes. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Americké sily podnikli novú vlnu úderov na Irán, a to 11. noc po sebe. Nad Teheránom zasahovala protivzdušná obrana. Americká armáda tvrdí, že cieľom úderov je znížiť iránsku schopnosť napádať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Jeho kontrola zo strany Iránu by vyvolala nebezpečný precedens s dôsledkami presahujúcimi Blízky východ, vyhlásil šéf americkej diplomácie Marco Rubio počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie. Americký minister obrany Pete Hexet priznal, že vojna Spojených štátov proti Iránu doteraz stála 37,5 miliardy amerických dolárov a pripustil, že armáda potrebuje ďalšie peniaze. Šéf Pentagonu tiež pripustil, že bez naliehavého zvýšenia financií pre armádu bude nutné obmedziť súčasný aj budúci vojenský výcvik. Americký prezident Donald Trump po včerajšom stretnutí s libanonským prezidentom Josefom Aounom oznámil, že schválil obnovenie priamych letov amerických spoločností do Libanonu. Agentúra AFP pripomína, že tieto lety boli desiatky rokov pozastavené. Trump dodal, že tejto podľa jeho slov ťažko skúšanej krajine Spojené štáty v budúcnosti pomôžu. USA vyslali na Kubu prvú časť balíka pomoci v celkovej hodnote 100 miliónov dolárov. Washington sa tak snaží poskytnúť priamu pomoc obyvateľom tejto karibskej krajiny a zároveň naďalej vyvíja tlak na tamojšiu vládu. Francúzsky parlament definitívne schválil zákaz používania sociálnych sietí deťmi mladšími ako 15 rokov. Ide o prvý takýto zákaz v Európe, účinnosť má nadobudnúť v septembri. Schválený zákon bude od internetových platforiem vyžadovať zavedenie systému overovania veku a zahŕňa tiež zákaz mobilných telefónov na stredných školách.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Je 7 hodín 7 minút. Ministerstvo vnútra je povinné bez zbytočného odkladu konať v prípade žiadosti o uznanie manželstiev rovnakého pohlavia. Rezort na to upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Slovenské úrady totiž musia podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie uznať manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte. Rezort vnútra reagoval, že sa s upozorneniami oboznámi, keď mu budú doručené.
11: Na nečinnosť osobitnej matriky iniciatíva Inakosť upozorňuje dlhodobo. Na prokuratúru podala viacero podnetov. Pokračuje Martin Macko.
12: Je to živá téma v rámci párov, ktorí majú manželstvo zahraničia alebo ho plánujú, keďže na Slovensku nie je možné. A dôležité je z toho pohľadu, že už dnes Slovensko neposkytuje žiadnu formu právneho uznania pre tieto páry. Keď už teda nechcú konať politici, tak musia konať súdy.
11: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť v prípade žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky. Nevybavila ich totiž v zákonnej lehote, vysvetľuje hovorkyňa Zuzana Drobová.
13: Ministerstvo vnútra ako príslušný správny orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatom opatrení, vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu.
11: Stanovisko rezortu tlmočí hovorca Matej Neumann.
14: Ministerstvo vnútra sa podrobne oboznámi s upozorneniami generálneho prokurátora bezprostredne po ich doručení.
11: Matrika sa musí rozhodnúť do 30 dní, či s upozornením prokurátora súhlasí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Sú chutné, zdravé, šťavnaté a sú symbolom leta. Aj preto sa im hovorí letný zázrak. Reč je o melónoch a dyniach, ktoré sa na naše pulty dostávajú práve v letných mesiacoch vo veľkom. Spravidla však ide o dovoz. Priemerný Slovák ročne zje asi 9 kg melónov a na to naša produkcia ani zďaleka nestačí. Nájdu sa však aj domáci pestovatelia. Tí so zberom začínajú v týchto dňoch.
15: Melóny pestujú aj na rodinnej farme v obci Hul. Na poli sa nájde hneď niekoľko odrôd. Tento rok dozrievajú o čosi neskôr ako v lani. Pestovateľka Zuzana Babínová z farmy Babínová.
16: Potrebujú slnko na to, aby dozrievali. To nejde o to, že len sú teplá, ale zároveň zase nemusí to byť, že nejaké extra hodnoty, ak boli tie 40-ky, vtedy proste nerastli tie melóny. Potrebujú výživu, starostlivosť.
15: Dozretý melón má z pravidla pri klopkaní dutý zvuk. Ivan Babín dodáva.
17: Melón otrhnete a odložíte, tak 2 týždne vám vydrží. Ktorí ako sú aj také odrody, ktoré vydržali aj mesiac, aj viacej. Takže máte aspoň nejakú šancu, že to predáte.
15: Základom pestovania melónov je samozrejme aj voda, no a práve tej bolo tento rok pomerne málo. Bez pravidelných závlah si to teda pestovatelia nevedia predstaviť. To je spolu s vysokými nárokmi na prácu dôvodom, prečo sa melónom venuje len hrstka fariem. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
18: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
15: Pestovateľka Erika Babínová tiež dodáva.
19: Je záujem. Ľudí síce niekedy odrádza, že máme vyššiu cenu ako v reťazcoch, ale my jednoducho za takú cenu, ako predávajú v reťazcoch, nevieme dopestovať melón.
15: Sezóna melónov sa ešte len začína. Ak bude počasie prijať, melóny budú dozrievať až do prvých mrazov. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
20: Víťazne vstúpili do pohárovej Európy futbalisti Slovana Bratislava. V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov vyhrali na pôde Iberie Tbilisi 2-0, keď sa už v prvom polčase presadili Šporár a Irajang. Brankár Dominik Takáč.
21: Aj pre zápasom my sme takýto výsledok brali, takže sme spokojní a myslím si, že aj so zápasom jasné, že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku ťažkého supera, super výsledok.
20: Odveta bude o týždeň v stredu na Tehelnom poli. Dnes večer vstúpi do konferenčnej ligy Spartak Trnava. O 20:30 privíta v druhom predkole bulharský tím CSKA Sofia. Ema Zapletalová zabehla na 61. ročníku atletického mítingu PTS v Banskej Bystrici nový rekord podujatia. Líderka tohtoročných tabuliek aj napriek zakopnutiu zvíťazila na 400 metrov cez prekážky časom 53,70 sekundy.
22: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo tie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
20: Rekord mítingu zabehol aj Juhoafričan Valaza, ktorý ovládol šprint na 100 metrov výkonom 9,89 sekundy. Jan Volko skončil druhý na 200 metrov, Daniela Ledecká tretia na 400 cez prekážky a Gabriela Gajanová bola štvrtá na 800. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome má Slovensko prvú medailu. Bronz získala hliadka kajakárok v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
23: Z bronzu sme sa naozaj s dievčatami veľmi tešili, pretože naposledy sme boli na stupňoch v roku 2021, čiže po 5 rokoch máme znova medailu z majstrovstiev sveta, je to opäť bronzová.
20: Slovenky mali síce najrýchlejšiu jazdu, ale o zlato prišli po dvoch trestných dotykoch. Titul si vybojovali Austrálčanky, striebro majú Francúzsky. Mužskej kajakárskej hliadke dominovali zlatí Slovinci, Slováci Halčín, Gonšenica, Skubík skončili 9. Tenista Alex Molčan postúpil do 8-finále antukového turnaja v rakúskom Kitzbühli po výhre nad domácim Offnerom 2x6-4.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Pred newyorský súd by sa mal po tretí raz postaviť venezuelský ex-prezident Nicolás Maduro a jeho žena Silvia Floresová, ktorí sú obžalovaní z narkoterorizmu. V rodnom dome nacistického diktátora Adolfa Hitlera v Rakúsku otvoria policajnú stanicu, aby neslúžil ako putnické miesto extrémistov.
0: Rádiožurnál Počasie.
24: Dnes jasno až polooblačno, prechodne miestami viac oblakov, ojedinele, najmä na severe prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rannú reláciu pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a zo štúdia Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
24: Je 7 hodín 14 minút.
25: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Rimavskej Sobote a pri Prešove, pridávame správy z dopravy. V Rimavskej Sobote na ulici Ludvíka Svobodu narazilo auto do stĺpa, ale nezdržíte sa. Vo Finticiach sa na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto s motorkárom, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte 15 minút a v Bratislave na Pražskej smerom do centra sa zdržíte 10 minút. Na Horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky, prechádzajte opatrne. Radar vás nameria na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. V Bratislave na Nobelovej ulici prebieha rekonštrukcia vodovodného a kanalizačného potrubia. Na začiatku Nobelovej z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. No a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kmapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: Pekné ráno prajeme z Reginy Stret. 22. júl je Svetový deň mozgu. Ak ste to nevedeli, už to viete. Tento deň sa zameriava na zvyšovanie povedomia o zdraví mozgu. Bude to téma našej ranej súťaže. Niekoho z vás neskôr odmeníme dvomi vstupenkami na program tanečného festivalu Legit Blast v Banskej Bystrici. A teraz si už poďme hrať. Pozdravujú Marian Cibuľa a Peter Magurský.

0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
1: Ráno otvoríte oči a hlava už tak povediac šrotuje. Rozbiehajú sa myšlienky, prichádzajú vnemy, informácie, podnety. A často práve tento náš vnútorný svet má najväčší vplyv na všetko ostatné. Aj o tom dnes viac s režisérkou a dramatičkou Katarínou Mišíkovou-Hitzingerovou. Aj jej sa veci v hlave, napríklad pohľad na strach, začali výrazne meniť v konkrétnom období.
2: Asi možno, keď som sa stala matkou. Po prvom pôrode svojho prvého syna som pocítila, čo to napríklad naozaj znamená strach. Že vždy som sa bála o najbližších, ale to bolo vlastne iný strach a poznala som jeho rôzne zákutia. Je zaujímavé, ako ten strach sa dokáže, koho vieš objať, ako sa s ním vieš hrať. A že nehľadieť na neho len ako na démona, ale hľadieť na neho ako niečo, čo ti o mnoho viacej prináša, pretože sme veľmi náchylní rozdeľovať emócie na dobré a zlé a tým pádom sa limitujeme a uzatvárame sa vlastne do tých boxov. A to, že stále sme nejako v hlave a že telo nám o mnoho skôr dáva signály, nie že niečo nie je v poriadku, ale niečo sa deje. A ako veľmi túžime napríklad po tej stabilite života a tá nestabilita nás vlastne učí to, ako to urobiť inak. Nie lepšie, inak. Ale my sa stále snažíme to urobiť vždy lepšie. A to je to, kedy som bola príliš hlavá a začala som analyzovať všetky tieto veci a rozoberať, systematizovať a zakladať do tých škatuliek a foldrov, až keď som neprišla vlastne na to, že stačí jednoducho len byť tu a teraz. Ale vnímať, že ten svet sa naozaj celý nedá objať. Nedá sa všetko pochopiť a je to úplne v poriadku.
0: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
3: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobrý.

prejdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami, vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus

0: ktorá veľmi omladla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
2: Zelená vlna.
3: O pol 8. pozdravujeme na cesty, začíname nehodou. V Rimavskej Sobote na ulici Ludvíka Svobodu narazilo auto do stĺpa a nezdržíte sa. Zdržíte sa ale v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, tam je to aktuálne na 15 až 20 minút. Radar ste videli na D1 pri Liptovskom Mikuláši merajú smerom na Ivachnovú. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
3: No povedzte, nechceli by ste si pochutnávať na malinách až do neskorej jesene?
4: Ak nemáme mrazy, ktoré by prichádzali počas septembra, tak kľudne aj začiatkom novembra, prípadne niektoré roky aj začiatkom decembra ešte si môžeme pochutnávať na malinách.
3: Treba ale zvoliť vhodné odrody, ktoré dozrievajú v rôznych obdobiach. O nich už povieme v dnešnom vydaní rubriky O záhrade. Stačí zostať na vlnách Reginy Stret.

0: Predpoveď počasia.
1: Príjemné a pomerne svieže ráno na strednom Slovensku. Žilina hlási 12 stupňov, rovnako aj Liesek. V Martine nameraných 14 stupňov, rovnako aj v Prievidzi. Sliač 12, Žiar nad Hronom 13 stupňov. Dudince 17,5 stupňa, Boľkovce pri Lučenci 13,5, v Poprade 11,5 stupňa, Telgard hlási 11 stupňov a na Chopku 2 stupne. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, čo očakávať, nám povie meteorológ Cyril Siman.
2: Očakávame, že dnes bude také poloblačné až oblačné počasie, miestami až zamračené najmä z počiatku a ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Najvyššia teplota vzduchu 22 až 27 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hore Hroní bude chladnejšie, zväčša iba 17 až 22 stupňov a najmä v týchto regiónoch bude chladné počasie. Očakávame vo výške 1500 metrov teplotu okolo 10 stupňov a viac bude slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Maliny patria k najobľúbenejším druhom drobného ovocia. V súčasnosti si môžeme na nich pochutnávať od júna až do septembra. Či mám teda správnu informáciu, to mi už povie Andrea Miklošová z okrasnej a ovocnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
2: Závisí od lokality. Ak nemáme mrazy, ktoré by prichádzali počas septembra, tak kľudne aj začiatkom novembra, prípadne niektoré roky aj začiatkom decembra ešte si môžeme pochutnávať na malinách.
1: Tak teraz mnohí poslucháči nevedia, či dobre počuli, naozaj v novembri až v decembri môžu ešte nejaké plody malín nájsť.
2: Keď majú k dispozícii dvakrát rodiace, teda remontantné odrody, ktoré dozrievajú neskoršie, ako napríklad odrody Heritage alebo Husaria alebo Polka, tak tie častokrát začínajú dozrievať až počas septembra a pokiaľ ich nezastaví mráz, tak dozrievajú dlho do jesene.
1: Ako si môžeme predĺžiť tú malinovú sezónu?
2: Je dobré zistiť, či sú to raz alebo dvakrát rodiace odrody a ako skoro dozrievajú, lebo aj tam môže byť veľký rozdiel. Dvakrát rodiace remontantné odrody môžu byť skoro dozrievajúce, to ale znamená, že prvá úroda bude v júni, druhá začne treba s koncom júla, ale do konca augusta skončí. V prípade neskoro dozrievajúcich remontantných odrôd môže prvá úroda začať až začiatkom júla a druhá úroda môže začať až v polovici septembra a trvať až do mrazov.
1: Ak by sme si to chceli v záhrade vyskladať a farebne, tie maliny sú také možnosti, pretože videla som, že sú aj žlté, dokonca aj biele.
2: Biele zatiaľ poznáme len černice, ale môžu byť niektoré také svetložlté. Okrem toho je aj napríklad veľmi pekná oranžová odroda Valentína alebo Jantar. Potom sú klasicky červené odrody. Veľmi zaujímavé sú aj bordové odrody, ako napríklad odroda Glencoe.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dnes máme 22. júl a to znamená, že oslavujeme Svetový deň mozgu. Túto skvelú iniciatívu vedie Svetová federácia neurológie a jej cieľom je pripomenúť nám, aký neobyčajný orgán nosíme v hlave. No priznajme si, občas vie pracovať na naozaj zvláštnych obrátkach. Hlavne vtedy, keď sa namiesto dôležitých vecí rozhodne riešiť také tie najväčšie absurdity. A preto, aby to nebolo len v takom duchu, že pričom váš mozog zrelaxuje a podobne, ale aby to malo aj dávku kreativity, tak sa vás pýtame, akú najväčšiu záhadu každodenného života sa váš mozog snažil nedávno vyriešiť alebo sa snaží pravidelne vyriešiť. Mohlo by to byť niečo typu napríklad, prečo do práčky dáme obe ponožky a na sušiaku je už potom len jedna. Kam miznú. Alebo čokoľvek iné, nad čím sa vie pozastaviť váš mozog. My vás za to aj odmeníme. V hre sú dve vstupenky na program tanečného festivalu The Legit Blast v Banskej Bystrici.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Práca opatrovateľiek je fyzicky a psychicky náročná, a platy však zostávajú nízke. Medveďa hnedého, ktorý napadol muža v závažnej porube, eliminovali. Dnes bude polooblačno až oblačno, najviac 27 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Nedávna vražda učiteľky v Gelnici, ale aj ďalšie podobné prípady ukázali, že ochrana žien pred násilím musí byť posilnená. Predsedníčka ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS preto iniciovala okrúhly stôl s cieľom pomenovať najzávažnejšie medzery v systéme.
2: Sú potrebné legislatívne zmeny ako zavedenie trestného činu domáceho násilia, či ochrana detí v násilných domácnostiach, vrátanie zohľadnenie násilia v civilných konaniach pri rozhodovaní o starostlivosti o deti.
1: Opozičné strany avizujú vlastné legislatívne zmeny, no podľa nich by mali konať najmä rezorty spravodlivosti a vnútra. Polícia už iniciovala sprísniť trestné sadzby v prípade, ak bol trestný čin spáchaný na chránenej osobe, a aby takéto prípady riešil vyšetrovateľ policajného zboru. Pokračuje hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
3: Navrhujú záväzné informovanie obzvlášť zraniteľných obetí, najmä obetí domáceho násilia, o prepustení páchateľa na slobodu. Takisto iniciovali, aby pri výsluchoch spomínaných obetí bol prítomný aj prokurátor, alebo bol výsluch ním vykonaný.
1: Ministerstvo spravodlivosti chce zase balík opatrení predstaviť koncom júla. Práca opatrovateľiek je fyzicky aj psychicky náročná, no slabo finančne aj morálne ohodnotená. V rebríčku zamestnaní preto nie je o ňu záujem ako o iné pracovné pozície. Vykonávajú ju najmä ženy v strednom a vyššom veku. Silvia Antolová je opatrovateľka s 20-ročnou praxou.
4: To vlastne pomoc tým druhým ľuďom. Musíte mať nejakú empatiu k ľuďom, aj nedá sa to robiť bez srdca, nedá sa to robiť len z toho dôvodu, že idete zarábať. To sú nákupy, lekári, upratovanie.
1: Združenie Miest za obci Slovenska, ktoré opatrovateľky financuje z projektu a dopláca im do výšky minimálnej mzdy, sa obáva ich financovania, keď projekt skončí. Navýšenie miest pre opatrovateľky z MOZ nevidí ako reálne vzhľadom na obdobie konsolidácie, hovorí predseda združenia Jozef Božík.
5: Samosprávy momentálne nemajú inú šancu, iba vďaka projektu, sa pán Boh zaplať za to, že je, keby projekt Európskej únie nebol, ktorý sa manažoval cez ministerstvo práce, kde samosprávy mohli pýtať peniaze, tak by opatrovateľky nemali ani len tie minimálne mzdy, lebo tie samosprávy na to nemali peniaze.
1: Medveďa hnedého, ktorý 11. júla napadol muža v Intravilane obce Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš, eliminovali. Zásahový tím pre riešenie problematiky medveďa hnedého identifikoval problémového jedinca a následne ho po zásahu dohľadávali. V pondelok našli uhynutého jedinca. Obec o tom informovala na svojej webovej stránke. Podľa samosprávy išlo v tomto roku už o tretí prípad pohybu medveďa priamo v dedine, ale prvý, keď medveď napadol človeka. Samospráva žiada o vytvorenie legislatívnych podmienok, ktoré umožnia efektívny manažment populácie medveďa v oblastiach s jeho nadmerným výskytom. V oddychovej zóne Banisko v Brezne otvorili nové atrakcie, ktoré odkazujú na banickú históriu mesta na Hore Hroní. Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Hore Hronie ide o vstupnú štôlňu a veľkú sochu Permoníka, ktorá je zároveň atraktívnym fotopointom. Lokalita Banisko je dnes vyhľadávaným miestom návštevníkov. Okrem zvieracej obory, historického sadu či náučných prvkov, tam turisti nájdu aj východisko na vyhliadkovú vežu Horné Lazy a ďalšie miesta v okolí Brezna. Včerajší 61. ročník legendárneho atletického mítingu PTS vyvrcholil na banskobystrických Štiavničkách behom žien na 400 metrov cez prekážky. Podľa očakávania ho ovládla líderka svetových tabuliek Ema Zapletalová a časom 53,7 sekundy vytvorila nový rekord podujatia.
6: Škoda tie prekážky zakopnuté, lebo myslím si, že som to mala rozbehnuté dobre aj z tých mojich prvých pocitov. Myslím, že to bolo fajn, no potom to zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale Našťastie som to ustala. Prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi fanúšikmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
1: Jan Volko skončil druhý na 200 metrov, Daniela Ledecká tretia na 400 cez prekážky a Gabriela Gajanová bola štvrtá na 800. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. Zelená vlna. V Rimavskej Sobote na ulici Ludvíka Svobodu narazilo auto do stĺpa, nezdržíte sa. V kolóne 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Radar meria na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ivachnovú.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
7: S Reginou Stred začínate 22. júl, Svetový deň mozgu a mozgy mnohých z nás boli ešte do nedeľného večera vo futbalovom režime. Prinavráti nás tam dnešná pesnička poslucháča. V nej speváčka, ktorá je už po dve dekády veľmi silno spojená s futbalovými majstrovstvami sveta, Shakira. Ako by to bolo včera, všakže ono to má už 16 rokov. Jej predskokanom bude v našom playliste Berco Balok. Spoločne s Marianom Cibuľom prajeme príjemné počúvanie.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča.
1: Sme v polovici týždňa a v rubrike Pesnička poslucháča opäť stúpame do výšok. Pesničky stále vyberajú skvelí letci z aeroklubu Očová. Títo ľudia vedia, aké je to nechať všetky pozemské starosti na zemi. K pocitu absolútnej voľnosti však patrí aj poriadny rytmus. Pozrite sa na svet z nadhľadu spolu s ďalším očovským pilotom a jeho obľúbeným hitom.
2: Moje meno je Tomáš Varga, som z aeroklubu Očová a chcel by som dať zahrať pesničku Čakiri Vaka Vaka. A z dôvodu, že si ju púšťam aj za letu a pripomína mi to moje také časy, keď som mal 14-15 rokov. V tých časoch to tak fičalo. A v tom čase, keď som mal 14, tak som akurát začínal lietať, takže preto. No pre mňa je to pocit slobody, je to také, že všetky starosti človek nechá dole a znáša sa ako vták, takže je to pocit slobody určite, bez starostnosti.

0: Rádio Regina Stret.
1: No dnes vás počúvam práve v Anglicku, pretože momentálne idem na výkladku 20 km. Počúvam vás všade, v Holandsku, Belgicku, kade idem, po celej Európe.
2: Všetko nás zaujíma, je to taký mix všetkého, čo, proste, čo máme záujem. V sobotu počúvame jubilantov, mám tam potom tých vanilkášov, potom hit parada je v nedeľu, večer manžel počúva relácie so zdravotníckou tematikou.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: predpoveď počasia.
1: 8 hodín, 18 minút a informácie o počasí má už pripravené Pavol Beránek. Pekné ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Ako vyzerá na strednom Slovensku takto po 8?
2: Na strednom Slovensku aktuálne je zväčša jasno až polojasno. Oblačnosť je zväčšená len lokálne na malej ploche, a to hlavne na juhu Banskobystrického kraja. A teplota v tejto chvíli v rámci stredného Slovenska a Spiša je zväčša v rozpetí od 12-13 stupňov v niektorých dolinách do približne 19 alebo 20 stupňov na juhu územia. Vietor zatiaľ fúka väčšinou slabý, premenlivý.
1: A poďme sa pozrieť dopredu, aký deň je pred nami.
2: Dá sa povedať, že relatívne pekný, bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a pravdepodobne len ojedinelá, to hlavne v severnej časti Žilinského kraja a na Spiši nejaká prehánka. Vo vysokých polohách Tatier, alebo v tých najvyšších polohách Tatier, nad 2300 metrov môže dokonca poletovať aj sneh. Ale v týchto polohách to zase až také výnimočne nie je ani v lete. No a bude pomerne chladno, najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku a na Spiši. Zväčša od 17 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do nejakých 24, ale na juhu územia, na juhu Banskobystrického kraja bude na viacerých miestach 25 až 27 stupňov Celzia.
1: Takže nebudú to žiadne horúčavy, práve naopak. Podobný charakter bude mať aj záver pracovného týždňa, štvrtok, piatok?
2: Vyzerá to tak, že vo štvrtok a v piatok bude viacej oblačnosti. V noci a ráno bude väčšinou jasno až polooblačno, len lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, ale v priebehu dňa aj vo štvrtok aj v piatok polooblačno až oblačno, prechodne hlavne na severe až zamračené. A v priebehu dňa vo štvrtok a v piatok na viacerých miestach, a to hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši, zrážky vo forme dažďa alebo prehánok, takže bude to aj upršané, ale na juhu tých zrážok bude podstatne menej, takže tamto počasie bude lepšie. Na hrebenoch Tatier opäť môže aj snežiť a bude pokračovať na túto ročnú dobu pomerne chladné počasie. Najvyššia denná teplota aj vo štvrtok aj v piatok len v rozpetí od 14 stupňov na krajnom severe na Hornej Orave a Hornom Spiši do nejakých 25, maximálne 26 stupňov na juhu Banskobystrického kraja. Takže tí, čo majú radi kúpanie vonku, tak budú si musieť ešte počkať na ďalšiu vlnu horúčav, ale v tých najbližších dňoch, hlavne v severných okresoch, to na kúpanie vonku určite nebude.
1: Tak vieme, na čo sa pripraviť v rámci tohto týždňa. Povedal nám to Pavol Beránek. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodovú stredu.
2: Podobne, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, svet práce.
1: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
3: Opravný servis začíname nehodou v Žiline v časti Bytčica a sa pri potravinách zrazilo osobné auto s dodávkou, prejdete striedavo, zdržíte sa 10 minút v oboch smeroch. 10 minút si postojíte aj v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a poďme na radary. Merajú na D1 pri odpočívadle Predmier smerom do Žiliny, na výjazde z Liptovskej osady do Ružomberka a tiež medzi Rimavskou Sobotou a Ožďanmi obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
3: No a ďalšie informácie už z toho spravodajského sveta nám ponúka Martina Maňová.
4: Pekný deň prajem. Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu pokračuje pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa podozrenie z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov, a to v období rokov 2012 až 2018. Obžalovaných je 11 ľudí a už druhý deň by mal vypovedať spolupracujúci obžalovaný, bývalý riaditeľ náročnej finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník. V správach budeme hovoriť aj o tom, že prokurátor krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podá na špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu v prípade starostu obce Breziny v okrese Brezno, ktorého policajti ešte v lani v máji zadržali pri preberaní úplatku. Informovať tiež budeme o tom, že Liptovsko-Mikulášskej nemocnici čoskoro pribudnú dva nové prístroje, jeden na centrálnu sterilizáciu a ďalší pre radiodiagnostické oddelenie. Peniaze na ich zakúpenie schválilo nemocnici krajské zastupiteľstvo.
3: A aj o týchto témach sa dozviete viac o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 22. júla na Svetový deň mozgu sme sa vás v rámci rannej súťaže pýtali, aké absurdity dokáže váš mozog riešiť. Napísala nám napríklad Janka z Trenčína. Nedávno som riešila otázku, odkiaľ sa aj pri čerstvom ovoci objaví na druhý deň také veľké množstvo vinných mušiek, aj napriek tomu, že máme zatvorené okná. Ďalšou záhadou a zároveň výzvou sú pre mňa káble. Ako je možné, že sa dokážu tak nerozmotateľne zamotať? Ivana z Turzovky sa pridáva. Dobré ráno, môj mozog rieši niekedy rôzne záhady, napríklad ako si mozog ukladá spomienky a prečo niekedy zabúdame. Predstavujem si spomienky uložené ako knihy v knižnici a tie rady úplne veľmi vysoko sú zaprášené a zabudnuté. Prajem pekný deň, rovnako prajeme aj my. Zapojila sa aj Mária z Banskej Bystrice. Pre mňa je záhada lietadlo vo vzduchu. No, tak v tom nie ste sama. Fyzici síce hovoria niečo o aerodynamike a tlaku vzduchu, ale tak priznajme si, keď vidíme tie tony kovu len tak plávať v oblakoch, tak stále to trošku zaváňa mágiou všakže. Získavate dve vstupenky na program tanečného festivalu The Legit Blast v Banskej Bystrici. Gratulujeme!
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: Z nových priestorov turistickej informačnej kancelárie v Žiline sa nám hlási naživo Ladislav Eliáš. Laci, pekné ráno, tvoj mozog na Svetový deň mozgu je už rozbehnutý naplno?
2: Áno, dobré ránko, áno, opakujem si meno mojej dnešnej hostky, pretože má také ťažšie priezvisko, tak skúšam. Simona Kotrbancová, referentka turistickej informačnej kancelárie. Pekné ráno želáme.
3: Dobré ránko, všetkým prajem.
2: Nové, voňavé priestory turistickej informačnej kancelárie. Už sú otvorené dvere do široka, z Hlinkového námestia sa sem dostanete, takže zariadujete pomaličky, ale isto.
3: Áno, áno, snažíme sa, oficiálne sme od 1. júla a v nových priestoroch na ulici Pivovarská so vstupom z námestia Andreja Hlinku a teda veľmi radi budeme, keď nás prídu naši návštevníci a obyvatelia mesta pozrieť, pripravíme si pre nich rôzne aktivity a budeme radi, keď nás prídu navštíviť.
2: Mnohí poznajú takú bagetériu tu na Hlinkovom námestí a hneď vedľa teda, aby sme ešte pre domácich upozornili, kde sa nachádza turistická informačná kancelária. A máte tu ešte také nové poličky, ale sú prázdne. Tak vyzývame aj obyvateľov Žiliny, ak by mali záujem aj rôznych výrobcov lokálnych, ktorí by mohli zaplniť tieto poličky?
3: Áno, presne tak. Aj touto cestou by sme radi teda oslovili miestnych výrobcov a dodávateľov, aby nás neváhali kontaktovať. Budeme radi, keď nadviažeme nejakú spoluprácu a presne tak zaplníme tie naše prázdne poličky nejakými miestnymi tradičnými výrobkami, aby sme ich mohli teda ďalej rozšíriť a propagovať pre našich návštevníkov, ale teda najmä aj pre tých zahraničných, ktorí sa veľmi radi prídu pozrieť a ochutnať nejakú tú našu miestnu gastronómiu.
2: To sme opísali jeden priestor vľavo od hlavného priestoru. Je tam aj také pohodlné sedenie, takže ak ste aj unavení turisti, tak môžete si prísť oddychnúť na chvíľočku. A hlavný priestor turistickej informačnej kancelárie je informačný pult, kde teda vy s kolegyňami poskytujete rôzne informácie. Napríklad som našiel aj komiks o Adamovi a my sa budeme venovať tomuto komiksu už budúci týždeň v Rádiu Regina v rámci pátracej hry, takže tu sa môžu zastaviť a získať informácie.
3: Áno, presne tak. Fungujeme ako také výdajné miesto, kde si presne takíto malí pátrači môžu prísť k nám vyzdvihnúť tento komiks a ďalej, keď už skončí táto hra, alebo teda si vypátrajú tie svoje miesta, ktoré splnili, môžu prísť k nám si vyzdvihnúť teda tú výhru.
2: My sa ešte presunieme do jedného priestoru po schodíkoch 1, 2, 3 a je tu svetlý priestor, veľa okien. Čo plánujete tu urobiť?
3: Áno, presne tak. Je to veľmi pekný priestor, v ktorom by sme do budúcna radi organizovali rôzne workshopy, tvorivé dielne pre deti, mládež alebo aj dospelých, rôzne vzdelávacie prednášky, ale nebraníme sa ani nejakej zaujímavej výstave, takže tiež by sme boli radi, ak by bol nejaký miestny umelec, možno by sme tiež nadviazali spoluprácu a nemáme problém ani nejakú výstavu zorganizovať práve v tomto krásnom veľkom priestore.
2: Ešte pár krokov a máme pekný výhľad na Hlinkovo námestie, počujete aj známu fontánu a zároveň pozývame Peťo Magurský, môj kolega spomínal, dnes je Svetový deň mozgu, tak môžu sa potrápiť Žilinčania alebo turisti zo širokého okolia nejakou dobrou hrou?
3: Áno, áno, máme pripravenú aj novú pátraciu hru so Žilinkom, ktorá je určená pre tých najmenších, ale aj pre školské triedy. Nech sa nám neváhajú taktiež ozvať rodiny s deťmi a teda takou hravou formou sa obyvatelia mesta, ale teda tí najmenší môžu zahrať na malých pátračov, detektívov a objavovať s nami takú historickú časť mesta, historické pamiatky aj pre tých najmenších. Teda.
2: Pozývame vás do Žiliny.
1: A my pozývame vypočuť si aj náš druhý vstup po 9. hodine. Opäť sa Laci prihlási naživo z turistickej informačnej kancelárie.
0: Rádio Regina u vás.

Pozrime sa ešte raz na to, čo nám prinesie dnešný deň. Bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, ojedinele, najmä na severe, prehánky. Na väčšine územia chladno, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov v Žilinskom kraji a na hore Hroní zväčša 17 až 22. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý, miestami prechodne severný vietor do 20 km za hodinu.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Hoci je už po majstrovstvách sveta a z Argentíny do Lučenca je to približne 12 000 kilometrov, najlepší futbalista planéty inšpiruje ďalej.
2: Keď som bol malý, tak som sa strašne ho podobal a tak som aj hral. On je taký tvorivý, vie si hľadať priestor, vie, kde má byť, kedy a ako.
1: Viac o Messim z Novohradu povieme o pár minút. V Rajeckej doline nasadneme na bicykel.
3: Máme cyklotrasy, ktoré určite potešia aj rodinky s deťmi, že sú nenáročné, ale samozrejme máme aj cyklotrasy, kde si prídu ľudia na svoje, keď majú radi také trošku výzvy, že aj rozbitejšie cesty šutolinové, dokonca veľa z týchto tras je vhodných aj pre e-bikerov, že si e-bikery môžu narobiť svoje vlastné okruhy.
1: Vyberte si preto okruh Rádia Regina Stred aj po 9. s Petrom Cítením. Od 5. do 9. to bolo s rannou vysielacou dvojicou Marian Cibuľa a Peter Magurský. Prajeme ešte pohodovú stredu a ja sa na vás teším opäť zajtra ráno.

Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás, vaši Kandráčovci.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Liptovsko-Mikulášskej nemocnici čoskoro pribudnú dva nové prístroje. V Lovči chce žilinská spoločnosť využiť na výrobu tepla geotermálnu energiu. Dnes bude polooblačno až oblačno, najviac 27 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. O fungovaní údajnej zločineckej skupiny v pondelok vypovedal na hlavnom pojednávaní bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Vo výpovedí má pokračovať aj dnes. Obžaloba sa týka 20 skutkov, ako napríklad založenia a podporovania zločineckej skupiny. V procese je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. V Liptovsko-Mikulášskej nemocnici čoskoro pribudnú dva nové prístroje. Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja jej schválilo peniaze na zakúpenie autoklávu na centrálnu sterilizáciu a nový rentgen pre radiodiagnostické oddelenie. Nemocnica má momentálne v prevádzke dva sterilizátory, pre prax je však potrebný ešte ďalší jeden. Zriaďovateľ naň poskytne 105 000 eur, na rentgen vyše 180 000. Na radiodiagnostickom oddelení ročne vykonajú približne 20 000 výkonov, čo je približne 14 000 pacientov, hovorkyňa nemocnice Zuzana Marcineková.
2: Súčasný prístroj má už 12 rokov, čo je na rentgen dosť vysoký vek, čiže aj z tohto dôvodu ho potrebujeme zmodernizovať a zakúpiť teda nový prístroj, nakoľko už dochádza aj k častým opravám súčasného prístroja.
1: Nemocnica musí ešte prístroje vysúťažiť, získať by ich chcela ešte v tomto roku. V obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom plánuje žilinská spoločnosť PV Geoenergy využívať na výrobu tepla v tamojšom stredisku geotermálnu energiu. Vyplýva to zo zámeru predloženého do zisťovacieho konania v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Spoločnosť uvádza, že dotknuté územie navrhovanej činnosti bolo vybrané na základe výsledkov geologického prieskumu. V súčasnosti sa toto územie využíva najmä na poľnohospodársku výrobu. Dotknuté parcely sú vedené ako orná pôda. Termín začatia výstavby plánuje spoločnosť na konci budúceho roka, začatie prevádzky v závere roka 2033. Predpokladané náklady odhaduje predkladateľ na 30 miliónov eur. Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici opäť spustili projekt s názvom Píš, čítaj a spoznávaj. Verejnosti umožní zdieľať tipy na výlety v Banskobystrickom kraji. Projekt vznikol z myšlienky, že každý výlet ukrýva príbeh, ktorý stojí za to rozpovedať. Organizátori preto hľadajú cestovateľov, ktorí sa podelia o svoje zážitky z výletov po Banskobystrickom kraji a svojim rozprávaním alebo skôr napísaním príbehu inšpirujú ďalšie rodiny objavovať región. V Kysuckých Beskydách v oblasti Rozhľadne nad Vychylovkou našli včera popoludní telo muža bez známok života. Náhodný turista našiel na strome vo výške približne 10 metrov nad zemou nehybné telo. Na mieste zasahovali okrem horských záchranárov z oblastného strediska Horskej záchrannej služby Kysucké Beskydy aj hasiči a policajti. Včerajší 61. ročník legendárneho atletického mítingu PTS vyvrcholil na banskobystrických Štiavničkách behom žien na 400 metrov cez prekážky. Podľa očakávania ho ovládla líderka svetových tabuliek Ema Zapletalová a časom 53,7 sekundy vytvorila nový rekord podujatia. Útok na tretie víťazstvo v sérii nevyšiel 800-kárke Gabriele Gajanovej, ktorá obsadila štvrtú priečku.
3: Škoda, že to nevyšlo do tej prvej trojky o 300-tinky. Ale myslím si, že celkovo fajn. Nedá sa hovoriť asi o nejakom čase. Bežala som 2:01, ale ja som spokojná s tým, že som bežala opäť na domácej pôde pre takýmto skvelým publikom a beriem si opäť veľkú dávku pozitívnej energie ďalej.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km/h.
0: Zelená vlna.
1: V Žiline v časti Bytčica sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný, obídete ho cez Turie, Višňové a Rosinu. Radar meria na D1 pri odpočívadle Predmier smerom do Žiliny, na výjazde z Liptovskej osady do Ružomberka a medzi Rimavskou Sobotou a Ožďanmi obojsmerne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Pravú letnú pohodu aj po 9. prajú Peter Ondrejka a Peter Cítením. Laco Eliáš sa dnes motá po Žiline. Aby sa nestratil, poctivo nasleduje skúsenú sprievodkyňu. Tipy na letný výlet prinesú už po letnej pesničke. Tak zostaňte prázdninovo naladení.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Laco Eliáš sa práve opaľuje v centre Žiliny. Dve otázky na teba, Laco. Natrel si sa opaľovacím krémom, to je prvá. A druhá, budeš jazdiť na dvoch alebo na štyroch kolesách?
2: Pozdravujem ťa, Peťo, do Banskej Bystrice. Nenatrel som sa, nečakal som takéto príjemné slnečné počasie. Naozaj slnko dnes úraduje v Žiline, aspoň teda v ranných hodinách. A zvolil som si dvojkolesový variant prepravy, teda na zdieľanom bicykli som sa dopravil sem, nie z Banskej Bystrice, ale z osídliska tu v Žiline. Takže áno, sme momentálne na Hlinkovom námestí, na balustrádach známych. Z turistickej informačnej kancelárie sme to mali len pár krokov a teraz už mám pri sebe referentku turistickej informačnej kancelárie Luciu Milovú. Pekné ráno slnečné v Žiline želáme.
3: Dobré ráno, želám aj ja do Banskej Bystrice.
2: Máme pred sebou vežu, Burianovú vežu. My sme zo staromestských slávnosti vysielali z nej priamo z hora. Teraz máme taký pohľad na ňu z dola. Čo sa s ňou chystá? Viem, že ešte komentované prehliadky sú možné, ale už nie je veľmi dlho.
3: Áno, naša veža chystá komplexná obnova, konkrétne od januára budúceho roka. Takže momentálne, ak by návštevníci zavítali do Žiliny, majú posledných pár mesiacov na to, aby ju navštívili ešte v tomto starom šate, pretože tá rekonštrukcia bude naozaj obrovská. Bude zahŕňať vytvorenie novej expozície, takisto očistenie kompletne fasády, takže už nám tu dominantu Žiliny bude naozaj opäť skrášľovať aj takáto nová upravená veža.
2: Okrem tejto komentovanej prehliadky máte mnoho iných. Viem, že ich je možno aj 10, tak skúsme 2-3 vybrať pre turistov, ktorí nás teraz počúvajú a ktorí ešte možno aj neboli v Žiline.
3: Áno, tak najväčší záujem zo strany verejnosti je o prehliadku žilinských katakomb alebo teda gotických pivníc, ktoré sa nachádzajú pod kostolom a kláštorom na námestí. Tam je možnosť ísť na prehliadku každý piatok, ale objednávajú sa na to aj uzavreté skupiny, takže tam je samozrejme tá časová variácia väčšia. No a potom druhý taký najväčší záujem o všeobecnú prehliadku mesta, kedy si môžu pozrieť tie najznámejšie pamiatky a takisto veľmi populárny je u nás aj židovský okruh, lebo máme tu množstvo pamiatok práve na túto komunitu a aj sú veľmi peknom zachovanom stave.
2: Vy pripravujete aj s mestom Žilina jedno veľké podujatie. Priamo tu pod nami už o pár dní, myslím, že v piatok sa začína. Čo to bude?
3: Takže v piatok nás čaká zhruba o 12. hodiny stredoveký deň. Je to už 18. ročník tentokrát. Je to veľmi obľúbené podujatie, hlavne pre rodiny s deťmi, pretože naozaj sa na chvíľu prenesú o nejakých 7-8 storočí naspäť a môžu si vychutnať atmosféru nielen prostredníctvom bitiek, ukážky lukostrelby, sokoliarských, šermiarských vystúpení, ale hlavne vždy je rozložený dobový tábor, takže napríklad uvidia, akým spôsobom sa hodovalo, akým spôsobom sa stredoveku umývalo a podobne.
2: To bude počas celého dňa?
3: Začína to od tej 12. hodiny, kedy začnú prvé stánky v tábore fungovať. Oficiálne program je od 14. o 15. sprievod a končí to ohňovou show o 21. aj 30. minúte.
2: Dnes spomíname aj vaše nové priestory turistickej informačnej kancelárie. Povedzme aj našim poslucháčom, kedy vás tam nájdu, v ktorých hodinách?
3: Tak my máme v lete otvorené od 9. do 17. cez pracovné dni a od 9. do 14. aj počas víkendov, lebo naozaj vtedy je tu tá koncentrácia návštevníkov väčšia, takže aby mali možnosť využiť aj cez víkendy. Potom od septembra sme už len cez pracovné dni.
2: Komentovaných prehliadok aj výletov v Žiline a okolí je veľa, stačí si len vybrať. Pozdravujeme do Banskej Bystrice.
1: Ďakujeme veľmi pekne za inšpirácie. Zajtra ráno budeme na skautskom tábore v Povrazníku. Janka Grajcerová sa prihlási po pol deviatej.
0: Rádio Regina u vás.

0: Coco Jumbo toto iste hrávali na každej letnej zábave hodovej. Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. 12 000 kilometrov delí Argentínu od Lučenca. Aj tam má dosah meno najlepšieho futbalistu sveta, strieborného Lionela Messiho. Viac povie Radován Kondrlík.
1: 15-ročného Tomáša Kamenského zo Starej Haliče pri Lučenci už niekoľko rokov neoslovia na ihrisku inak ako menom slávneho Argentínčana.
2: Messi, ideš! To bude gól!
1: Prezradil, ako mu prischla prezývka, na ktorú je hrdý.
3: Keď som bol malý, tak som sa strašne ho podobal a tak som aj hral. On je taký tvorivý, vie si hľadať priestor, vie, kde má byť, kedy a ako.
1: Podobne ako argentínska hviezda, aj on zahráva v súčasnosti už v dorasteneckom mužstve Rohy. Svoj vzor na šampionáte pozorne sledoval a pred finále so Španielskom mu dával veľké šance. Znova Tomáš Messi Kamenský.
3: Messi proste najlepší strelec, no už nie, lebo Mbappé dal 4-2 gól, ale dneska to otočí, ja mu verím, dá hat-trick, Argentina vyhrá.
1: Zápas si nenechali uísť ani jeho rovesníci, tiež sa prikláňali k mužstvu z Južnej Ameriky.
4: Som si myslel, že to bude inak. Fandil som Francúzsku, asi Argentina.
5: Argentina vyhrá určite.
1: Prečo?
5: Neviem, majú dobrý futbal, páči sa mi, ako hrajú.
1: Budeš teraz sledovať finále?
5: Áno, budem.
1: A budeš sledovať doma alebo s nejakým kamarátom?
5: Pôjdem na Ružinu. Na Ružine sa bude sledovať futbal, tak tam pôjdem pozrieť.
1: Iného favorita mal takmer 94-ročný Michal Žigo zo Starej Haliče. Zápasy tohto ročného šampionátu sledoval napriek vysokému veku bez problémov dlho do noci.
6: Bude troška aj našťastie, ale by málo Španielsko hrá futbal taký, že ako futbal, že prekvapí. Veľkú techniku majú Španieli.
1: Vášnivý fanúšik futbalu si pamätá na šampionáty ešte tesne po druhej svetovej vojne, slávu Pelého či Maradonu. Najviac mu utkvel ten v západnom Nemecku pred viac ako 50 rokmi, pokračuje Michal Žigo.
6: To sú veľkí futbalisti, no ale ako ružička rozvinie a upadne potom do zabudnutia. Takže boli to boli páni futbalisti, ako aj Adamec v Trnave, keď čo býval tamto. Tak to vedľa brány nešla lopta ani hore vyššie ponad bránu, že by bol kopov už až chyté brankár. Tak nie, ale väčšinou góly padali z toho všetkého. Najviac, čo si pamätám, Millera v Nemecku, ale to som obdivoval futbalistu, ako kopol loptu vedľa obrancu, vedľa brankára a do brány vtyčí gól.
1: O majstrovstvách sveta sa hovorilo aj v obci Vidiná. Bol tam turnaj na počesť Alexandra Horváta, ktorý ako kapitán doviedol Slovan Bratislava k slávnemu víťazstvu nad FC Barcelona. Prezident futbalového klubu Vidiná Pavol Bútor.
7: Ja si myslím, že Španielsko by malo vyhrať na to v Argentínu.
1: Svetový futbal, tak trochu nepriamo, bude mať v Lučenci a okolí dozvuky zrejme aj v najbližších dňoch. Jednou z hviezd aktuálneho 30. ročníka Novohradského folklórneho festivalu sú krajania Lionela Messiho, folklórny súbor z Argentíny.

0: Rádio Regina ponúka. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
3: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
0: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
3: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
0: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
4: Zelená vlna.
5: Aj o pol desiatej pozdravujeme na prázdninové cesty v Žiline. V Čadci Bytčica sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete striedavo, zdržíte sa už 20 minút v oboch smeroch. Radary merajú na výjazde z Helpy do Závadky nad Hronom a na výjazde do Matiašoviec zo Spiskej Starej Vsi. Ak viete viac, zavolajte nám.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvate Rádio Regina, leto nie sú iba pekné zážitky, ale aj ľahko dostupné drogy. Napríklad v automate na námestí viac povieme o pár minút. Pravú letnú pohodu prajú Peter Ondrejka a Peter Cítenie a ďalší letný hit Last Ketchup.

0: Počúvate Rádio Regina, pekný deň vám prajeme. O drogách musíme s mladými hovoriť, robí tak aj občianske združenie Priatelia detskej nemocnice, ktoré pôsobí pri detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Doktorka Táňa Hunáková z urgentného príjmu detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici, ktorá spolupracuje s občianskym združením Priatelia detskej nemocnice, sa s mladistvými na prednáškach rozpráva o škodlivosti užívania návykových látok a drog otvorene a priamo.
3: My sa snažíme robiť tieto prednášky trošku inak, nielen tým deťom povedať, teda, že drogy sú zlé, pretože to už vedia, to je im opakované od malička, ale jednak im predstavíme tie nové drogy, pri každej z nich im povieme, čo tá droga spôsobuje a aj to, že nemáme látku, čo sa týka týchto nových drog, ktorou by sme vedeli potlačiť účinok tejto drogy. Takže naozaj po jednej dávke sa môže stať to, že môžu umrieť. A ďalšia časť tej prednášky je práve o tom, že im povieme konkrétne prípady z našho urgentného príjmu, ktoré si myslím, že dosť vedia zmeniť ich pohľad na to, že aj u detí, ktoré doteraz trebárs neužívali alebo užili len jeden raz, to mohlo skončiť smrťou alebo to mohlo skončiť nejakým trvalým poškodením, prípadne sa mohli zobudiť na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na áre. Takže naše prednášky sa práve snažíme týmto spraviť trošku iné, aby videli, aká je realita.
2: Hovorkyňa detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici Alena Šperková hovorí o skúsenosti z prednášok.
4: Tesne predtým, ako začne prednáška, máme s pani doktorkou taký zvyk rozdať normálne cukriky z obchodu po laviciach. Prax je taká, že ako náhle deti vojdu do miestnosti, sadnú si na svoje miesto, siahnu po cukríku, neviem, 75, možno 80% detí tie cukríky okamžite skonzumuje. Čo je vlastne náš taký ako keby test dôvery, čo dokážu deti spraviť s voľne pohodenou cukrovinkou, ktorú vidia napriek tomu, že nevedia, kto im ju dal, nemajú overený zdroj, nepoznajú nás. My sa im to snažíme pripomínať, najmä doktorka skúša šokové terapie v zmysle, či sa cítia dobre, či im nič nie je, pretože práve tým sa snažíme deti ako keby naviesť na to, že naozaj neberte si cukrovinky od ľudí, ktorých nepoznáte, nesiahajte po sladkostiach, ktoré vidíte voľne položené, kde si na voľnom priestranstve, jednoducho nikdy neviete, čo sa v tom môže nachádzať.
2: Ako reagujú deti a tínedžeri po prednáškach, uzatvára Táňa Hunáková.
3: Myslím si, že sú zhrození, teda z našej praxe sú zhrození, pretože si povieme naozaj reálne prípady a nie všetky tie prípady dopadli dobre. Povieme si to, ako vyzerá zlyhávanie jednotlivých orgánov, pretože majú právo na to byť informovaní, čo tieto drogy spôsobujú a tieto intoxikácie. Takže väčšinou to vyzerá tak, že aj čo máme spätné väzby, že tí ľudia si vstúpia do svedomia, dokonca po niektorých prednáškach dobrovoľne niektorí prídu a chcú konzultovať to, že niečo užili alebo niečo užívajú a čo by s tým teda mohli spraviť.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: O 9:45 prináša aktuality Pavol Beránek. Pozdravujeme.
2: Pekný deň.
1: Tak, aké máme aktuálne počasie na strednom Slovensku a Spiši?
2: Aktuálne je väčšinou jasno až polooblačno, len výnimočne oblačnosť zväčšená, zrážky nemáme žiadne a v tejto chvíli sa teplota na území stredného Slovenska a Spiša nachádza, alebo je teda v rozpetí od nejakých 14-15 stupňov na Hornom Spiši a Hornej Orave do približne 23 až 24 stupňov na niektorých miestach na juhu územia.
1: Tak v noci sa schladilo, spalo sa dobre, čo nás čaká dnes?
2: Počas dnešného dňa si myslím, že tí, čo nemajú radi horúčavy a majú radi taký čerstvejší vzduch, tak budú určite spokojní a naopak tí, čo majú radi horúčavy a chcú sa kúpať vonku, tak tí to budú mať komplikované, hlavne v Žilinskom kraji, tam to asi ani možné nebude. Takže predpokladáme, že počas zostávajúcich hodín bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota v popoludnejších hodinách v rozpetí od 17-18 stupňov na Hornom Spiši a Hornej Orave do maximálne 25 až 27 stupňov na juhu územia v rámci Banskobystrického kraja.
1: Dnes teda také príjemné počasie, čo nás čaká ešte ďalšie zvyšné dni tohto týždňa.
2: Počasie bude dosť premenlivé a hlavne vo štvrtok a v piatok bude hlavne v denných hodinách pomerne veľa oblačnosti, bude polooblačno až oblačno prechodne, lokálne hlavne na sever až zamračené. A rovnako vo štvrtok a v piatok v severnej polovici územia, to znamená Žilinský kraj a Horný Spiš, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. V južnej polovici územia, to znamená v Banskobystrickom kraji, pravdepodobne zrážky len miestami, týka sa to obidvoch dní, aj štvrtka aj piatka. Zajtra tie zrážky budú ešte výdatnejšie a na Kysuciach a na Orave tam môže spadnúť niekde aj okolo 20 mm, dokonca na hrebenoch Tatier bude snežiť. Z toho jasne vyplýva, že bude chladno. Aj vo štvrtok aj v piatok najvyššia denná teplota len od 14-15 stupňov na Hornej Orave, Hornom Spiši a na Kysuciach do nejakých 23 až 25 na juhu. No a potom cez víkend by sa počasie malo zlepšovať, oblačnosť bude ubúdať, začne sa oteplovať. A v nedeľu najvyššia denná teplota na strednom Slovensku na Spiši v rozpetí 23 až 31 stupňov Celzia.
1: Tak ďakujeme za predpoveď a prajeme ešte pohodový deň.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Slovensko a Česko chcú spoločne zatlačiť na Európsku komisiu, aby im v novom programovom období vyhradila čo najviac peňazí. Dobrovoľní hasiči v Sielnici chcú opraviť hasičskú zbrojnicu, má problémy so strechou aj vlhkosťou. Dnes polooblačno až oblačno, najviac 27 stupňov. Dobrý deň praje Marek Pivoluska. Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a s tým súvisiaceho rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby im vyhradila čo najviac peňazí. Po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou v Prahe to povedal slovenský minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
4: Boli by sme veľmi radi a taký je náš spoločný postoj, aby sme čo najviac peňazí dokázali pretaviť do územia ako samotného na konkrétne reálne projekty, ktoré budú mať vyššiu pridanú hodnotu. A možno taký príklad, nehovorím, že nie sú potrebné cyklocesty alebo vyhliadkové veže, ale asi nie v lokalitách, kde nám stále chýba vodovod alebo kanalizácia.
3: Obe krajiny plánujú spustiť od septembra nový projekt, ktorý prihraničným regiónom umožní využívať tzv. Trhovisko nápadov. Český aj slovenský starostovia tam nájdú hotové a funkčné projekty s návodom, ako ich implementovať a koľko to bude stáť. Dobrovoľní hasiči v obciach často zasahujú pri požiaroch, povodniach či iných mimoriadnych udalostiach. Mnohé zbory však potrebujú obnoviť svoje zázemie. V Sielnici v okrese Zvolen chcú opraviť hasičskú zbrojnicu, ktorá má problémy so strechou aj vlhkosťou, hovorí člen dobrovoľného hasičského zboru Ivan Valigurský.
5: Budeme sa zapájať do tejto výzvy. Chceli by sme vlastne opraviť strechu zatekajúcu a zateplenie budovy odizolovanie spodnej vody. Raz sa nám podarilo získať finančné prostriedky od ministerstva a použili sme to na výmenu garážových brán a úpravu interiéru budovy.
3: V Bušinciach v okrese Veľký Krtiš by zase privítali rozšírenie zbrojnice o ďalšie garáže a zázemie. Dobrovoľné hasičské zbory sa môžu zapojiť do dvoch aktuálnych výziev ministerstva vnútra v hodnote 4 milióny eur. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák.
6: Tieto financie v prípade úspešného projektu môžu využiť napríklad na zatepľovanie hasičských zbrojníc alebo na technické dovýbavenie tou technikou, ktorá sa používa práve v čase, kedy to obce alebo mesta najviac potrebujú.
3: Obce a mesta môžu svoje žiadosti podávať do 24. augusta. Na slovensko-maďarskej štátnej hranici pod hradom Šomoška dnes slávnostne otvoria jubilejný 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Potrvá do nedele. Počas 5 dní ponúkne bohatý program v mestách a obciach na slovenskej aj maďarskej strane historického regiónu Novohrad. Festival prinesie vystúpenia domácich aj zahraničných folklórnych súborov, výstavy, vzdelávacie programy Remeselný jarmok a ďalšie podujatia pre širokú verejnosť. Tento rok festival hostí aj súbory z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska. Na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome má Slovensko prvú medailu v bronz, získala hliadka kajakárok v zložení Eliška Mintálová, Zuzana Paňková a Soňa Stanovská.
7: Z bronzu sme sa naozaj s dievčatami veľmi tešili, pretože naposledy sme boli na stupňoch v roku 2021, čiže po 5 rokoch máme znova medailu z majstrovstiev sveta, je to opäť bronzová.
3: Slovenky mali síce najrychlejšiu jazdu, ale o zlato prišli po dvoch trestných dotykoch. Titul si vybojovali Austrálčanky, striebro majú Francúzsky. V mužskej kajakárskej hliadke dominovali zlatí Slovinci. Slováci Halčín, Gonšenica, Skubík skončili 9. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 22 až 27 na severe, zväčša 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda sa stala v Žiline v časti Bičica, sa pri potravinároch čelne zrazilo osobné auto s dodávkou, prejdete tam striedavo a zdržíte sa asi 15 až 20 minút v oboch smeroch. Cestári pracujú na ceste číslo 1, na ceste prvej triedy číslo 59 v úseku Dolný Kubín, Jasenová, opravujú tam cestu a prejdete striedavo. Radary merajú na výjazde z Helpy do závadky nad Hronom a taktiež v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za kruhovým objazdom smerom do Lučenca. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Je 10 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Letnú pohodu aj po 10. prajú Peter Ondrejka a Peter Cítení. Čo by ste povedali na dovolenku bez telefónu, bez ľudí a dokonca bez svetla? O chvíľu sa spolu zavrieme do absolútnej tmy.
9: Sme vlastne bez zraku. Je to domček, kde je absolútna tma a človek sa tam vlastne pohybuje iba pomocou hmatu.
8: Viac povieme o pár minút, teraz už kapela Aja a ich baby kakavové.

0: Počúvate Rádio Regina. Letná dovolenka je často aktívny šport, cestovanie či spoznávanie cudzích kultúr. Žijeme život pre vonkajší svet, kým spoznávanie seba, svoj vnútorný svet, odkladáme na inokedy, keď budeme mať viac času. Janka Grajciarová sa nedávno zastavila vo vzdelávacom centre občianskeho centra Živica v Priešovciach za Ježovej. Majú tam dva domčeky z prírodných materiálov a špeciálne sú tým, že sú bez okien. O možnosti terapie tmou sa porozprávala s Vladimírom Milom, sprievodcom v tme.
1: V podstate sa tomu hovorí, že senzorická deprivácia, že človek je mimo nejakého hluku a predovšetkým hlavne, čo sa tam deje, že sme vlastne bez zraku. Je to domček, kde je absolútna tma a človek sa tam vlastne pohybuje iba pomocou hmatu.
2: Senzorická deprivácia, tak to znie tak negatívne trošku.
1: Áno, to je akoby odborný výraz a táto vec prišla v 90. rokoch niekde z Čiech, ešte predtým niekde z Nemecka, Švajčiarska. Pôvod je úplne v hlbokej histórii a hovoríme tomu, že pobyt v tme. Evokuje to niečo ako nejaký taký akoby oddych zo sveta.
2: Kto všetko prichádza? Prichádzajú možno aj duchovní kazatelia, ktorí si potrebujú oddychnúť, zrelaxovať. Manažeri, možno v korporáciách, ktorí sú veľmi vyťažení, preťažení, možno aj vyhorení, alebo starší ľudia, ktorí sú už na dôchodku a hovoria si tak, konečne mám čas, môžem si to vyskúšať.
1: Typicky prichádzajú ľudia v období nejakej životnej zmeny a ďalšia kategória môže byť ľudia, ktorí sú fakt, že vyhorení, preťažení a majú potrebu si akoby oddychnúť komplet od sveta.
2: To znamená, že si tu môžu 3 dní, 4 dní pospať?
1: Áno, začiatok ako toho pobytu. Bežne sa doporučuje cca týždeň, ale to už je pomerne taká akože dosť pracovná časť a niekedy prídu ľudia len na 3 dní, že si dopriať len taký hlboký oddych a spánok. Až pri tých dlhších pobytoch už vlastne človek je nútený sa trošku aj hlbšie zaoberať samým sebou a stavom akoby životnej situácie, čo môže byť prínosné pre niekoho, kto má na to ako odvahu.
2: Ako dlho ste vy konkrétne boli v tme?
1: Ja osobne som bol najdlhšie na 8 nocí. Z začiatku som chodieval na týždeň, potom neskôr kvôli životným okolnostiam som to skrátil aspoň na 5 dní, čo si myslím, že je také minimum pre taký ten hlbší pobyt, keď chceme aj niečo ako zažiť také akoby intenzívnejšie. A bol som zatiaľ len 5 krát. Rád by som chodil každý rok, ale nie vždy mi to životná situácia dovoluje. Paradoxne si myslím, že je to práve v takýchto obdobiach možno potrebné, že nám to pomáha budovať si určitú takú odolnosť voči ako nejakým zmenám spoločenským alebo v našom osobnom živote.
2: Vnútorná istota? Môže človek nadobudnúť vnútornú istotu?
1: No, môže to pomôcť akoby ju hľadať. Že tú istotu celý čas, celý život nejakým spôsobom hľadáme, lebo svet je veľmi neisté miesto. A toto nám pomáha objavovať nejaké naše vnútorné zdroje. A ja si myslím, že to sú práve tie zdroje, ktoré keď máme rozvinuté, tak môže byť ako opora aj voči tomu, keď je ten svet príliš burlivý. Ale je to, keď všetko odíde, jediné to, čo nám zostane, vlastne to, čo si vypestujeme vo svojom vnútri.
0: Miest, ktoré ponúkajú terapiu tmou, je viac. Napríklad Modrý kameň, Oravská lesná či Terchová. Po pol jedenástej povieme k téme viac.

0: Rádio Regina Stret, Regina Hlada.
1: Počuli ste už niekedy porekadlo myslel, až vymyslel fúrik a potom ho musel tlačiť. Často sa stretávame s tým, že úsilie uľahčiť si prácu berieme ako prejav lenivosti, že duševná práca sa považuje za menej cennú než fyzická, dokonca sa niekedy ani nepovažuje za prácu. Pritom práve invencia, čiže vynachádzavosť alebo dôvtip, stojí za rozvojom ľudstva. Viac povie mentálny kauč Lukáš Piperek.
2: Nie je novinkou, keď poviem, že výnimočné veci sa stávajú bežnými, takými, ktoré prehliadame a vôbec nám nenapadne venovať im svoju pozornosť. Ako napríklad nové auto, z ktorého sme mali na začiatku veľkú radosť a časom sa z neho stala len obyčajná vec, ktorá nám dovoluje premiestniť sa z jedného miesta na druhé. Alebo nová terasa, z ktorej sme prvé dni uchvátení. Trávime na nej dlhé večery, ale po niekoľkých dňoch alebo týždňoch už pre nás nie je ničím zázračná. Aj sami v sebe máme zázrak, ktorý zvykneme prehliadať. Teda, tých zázrakov máme v sebe viac. Ale je tu jeden konkrétny, o ktorom budem hovoriť dnes. Tým zázrakom je naša schopnosť mať nový nápad. Myšlienku, ktorá nám doteraz nenapadla a z ničoho nič sa objaví. Ako bolo povedané v dokumente Život na našej planéte, ktorý som nedávno videl. V minulosti museli zvieratá pre zachovanie života svojho druhu získať nejakú fyzickú schopnosť. Ale u nás ľudí to dokázal nápad. Napríklad vtáky museli počas miliónov rokov obetovať predné končatiny, odľahčiť si kosti a vyvinúť perie, aby dokázali vzlietnúť. Ak chceli lietať vyššie alebo rýchlejšie, musel sa zmeniť ich anatomický tvar. My sme krídla nedostali. Miesto toho sa nám objavil nápad a postavili sme lietadlo. Dnes lietame rýchlejšie a vyššie ako akýkoľvek vták. Bez toho, aby sme zmenili jedinú bunku vo svojom tele. Ryby a morské cicavce museli dokonale prispôsobiť svoje pľúca, krvný obeh a tlak tela, aby dokázali prežiť v hĺbkach oceánu. Človek sa pod vodu pozrieť chcel, no pľúca mu na to nestačili. Dostal nápad uväzniť vzduch do oceľovej bubliny a vznikla ponorka. Ponoríme sa hlbšie ako najväčšie veľryby, pričom na palube môžeme sedieť v tričku a piť kávu. Všetko, čo okolo seba teraz vidíte a bolo vytvorené človekom, kedysi neexistovalo. Až raz niekomu prišiel nápad, akoby z jasného neba. A čo dovtedy existovalo len niekde, vlastne ani neviem kde, uzrelo svetlo nášho sveta. Či už je to auto, v ktorom jazdíte, rádio, ktoré počúvate, skladba, ktorá bude nasledovať, stolička, na ktorej sedíte. A veciam, ktoré sme vymysleli, dávame rôznu hodnotu. Za autá, hodinky, počítačové softvery, ale aj umenie sú ľudia schopní zaplatiť 100 000, niekedy milióny eur. A ja premýšľam nad tým, že ak tieto veci majú pre nás takú hodnotu, akú asi hodnotu má naša schopnosť mať nový nápad? Schopnosť, s ktorou sme sa narodili a máme ju všetci. Zadarmo. A to bez ohľadu na osobnosť, vek, vzdelanie, stav bankového konta alebo farbu pleti. Schopnosť, bez ktorej by nič človekom vytvorené nevzniklo.
0: Rádio Regina Stret, Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
2: Keď ešte prcie chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádza

0: Zasahuje do pravého pruhu auto s defektom. Radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína, na výjazde z Helpy do Závadky nad Hronom a v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za kruhovým objazdom smerom do Lučenca. Ak ste videli viac, ako práve počuli, zavolajte nám.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Katka Koščová. Iba pre vás na Rádiu Regina Stred. Pekný deň vám prajeme. Aj keď pobyt v tme, o kom sme hovorili pred necelou polhodinou, vyzerá na prvý pohľad ako novinka v životnom štýle človeka, nie je to tak. História je plná príkladov toho, ako ľudia v minulosti hľadali možnosť nájsť samých seba, spojiť sa so svojím vnútorným zdrojom, či získať odpoveď na základnú otázku – kto som. To býva aj motivácia vybrať si pobyt v tme, pre ktorý sa často rozhodovali aj mystici a svedci. Ako povedal Janke Grajciarovej, sprievodca v tme Vladimír Milo zo vzdelávacieho centra v Pliešovciach za Ježovej, príklady z minulosti máme aj na Slovensku.
1: Slovenskí svedci Svorad a Benedikt, obaja sa oddávali nejakým asketickým praxiám a jeden z nich ešte na vlastne Skalka pri Trenčine, je tam ako pozostatok kláštora, ktorý na tom mieste, kde jeden z nich žil, vlastne bol založený v neskorších dobách a doteraz je tam možnosť navštíviť jaskyňu, kde takýto pustovník prebýval. Hej, že povedal by som zabudnutá prax, ktorá je rozšírená komplet, kde sa ľudia nachádzajú. Vždy nejaký, buď to boli nejakí svedci, alebo nejakí mystici. Dokonca, hej, že v kláštoroch, v kresťanskej cirkvi sú známe vlastne východoeurópske kláštory, ktoré boli práve v takýchto katakombách. Ranná kresťanská cirkev takisto sa odohrávala v rôznych takých akoby skrytých podzemných priestoroch a každý človek, ktorý chce rozvíjať svoj vnútorný svet, tak potrebuje minimálne na nejaký čas takéto miesto, kde si môže tú vnútornú realitu nejakým spôsobom objavovať, urobiť taký akoby taký hlbší audit, takú hlbšiu prácu, aby sme potom tie plody mohli používať ďalej.
2: A už sa vám stalo, že niekto prišiel a prvý deň zaklopal, že idem von?
1: Áno, áno, áno. Dajte pozor, tu sú veľmi, veľmi...
2: Vrátke skaly. No, skúsim. Aha.
1: Ten horný domček je taký z také technickej dosky. Toto bolo spravené, že už aby to bolo také ako atraktívne.
2: To vlastne je doslova to z hliny.
1: Hlinená
2: omietka.
1: A stena je zo slamených balíkov. A je to tak akoby príjemné na omák a vlastne aj to absorbuje trošku vlhkosť, takže v zime je tu trošku akoby suchší vzduch, keď sa tu kúri.
2: Nevyzula som sa, nevadí?
1: Netreba, nevadí. A je tu vlastne iba taký vlastne základ na prežitie. Ja to nazývam také, že luxusná jaskyňa. Máme tu na vykurovanie infračerveným panelom. Postel, miestečko, kde si človek môže trošku zacvičiť, lebo aj ten pohyb je dobre ako priebežne udržiavať.
2: Čo najčastejšie ľudia oceňujú na pobyte v tme?
1: Ja si myslím, že väčšinou človek ako prichádza s motiváciou, aby si oddychol a načerpal nejakú akoby novú silu, alebo prišiel na riešenie nejakej situácie, ktoré sa v živote nachádza. Paradoxne, takisto ako aj nejaká akoby duchovná prax, môže sa náš psychický stav dočasne zhoršiť, lebo vlastne človek sa môže konfrontovať aj s niečím, čo doteraz nevidel, čo bolo pre neho náročnejšie, čo vlastne tieto, takáto metóda vlastne človeku umožní akoby prezrieť, nazrieť hlbšie do tej svojej studničky. Je dôležité venovať sa tomu aj naďalej. A ako sa ten kál toho zážitku trošku usadí, človek pocití určitú takú ľahkosť. Tým, že ja prežijem vlastne týždeň v izolácii od sveta, istým spôsobom ten svet na mňa potom ešte nejakú dobu trošku menej dolieha, že si vybudujem určitý taký odstup a nadhľad, nejaký taký vnútorný pokoj, na ktorom je dôležité pracovať, lebo aj ten sa postupom času stráti tým, ako na nás dolieha svet a starosti.

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Baví vás pozorovanie oblohy? Potom by to mala byť práca snov.
2: Kto by si nepískal pri takej robote? Slnko, vietor, hviezdy. Najvyššie pracovisko v republike, 2630 metrov nad morom.
3: Má brata slnko a má venu sestru zem.
1: Čo radšej pozorujete, slnko alebo mesiac? Dnešné príslovie hovorí, že slnko je v tomto výbere lepšia voľba. Príslovie sa pýta, komu slnko svieti, čoho do mesiaca. Hovorí o tom, že ľudia, ktorí sa majú dobre, často zabúdajú na tých, ktorým sa nedarí. Zaujímavé je však to, že príslovie dáva do popredia slnko. Je v astronómii zaujímavejším objektom? Odpovedá Jan Mesiar z Kysuckej hvezdárne.
4: Slnko má oveľa dôležitejší význam teda pre astronómiu aj pre pozorovanie ako mesiac. Mesiac bol hlavne v minulosti dôležitý kvôli tomu, lebo sme zistili to, že nebyť mesiaca napríklad, tak ten život na Zemi pravdepodobne by neznikol a nebol by taký, ako teraz poznáme, pretože mesiac svojím pohybom ovplyvňuje to, ako sa správa Zem, ako rotuje, ako je naklonená. V podstate súvisí to s históriou. Mesiac je zaujímavý z toho dôvodu, že určite ľudia v budúcnosti, ak je ďalekej, sa pokúšia dostať na mesiac. Je to hlavne z toho dôvodu, poprvé chceme poznávať nové priestory. Mesiac je zároveň aj veľkým zdrojom nerastných surovín a ešte dôležitejšie kvôli tomu, že vlastne odtiaľto sa predpokladá štarty kozmických sond a prístrojov na iné telesa. Tie náklady na tú cestu sú oveľa nižšie.
1: Mesiac je stále zaujímavý na pozorovanie a sú ľudia, ktorí zaujíma viac ako slnko. Iní si ale doslovne hovoria, komu slnko svieti, čoho do mesiaca.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Most na diaľnici D1 pri Predmierie po výmene mostných záverov prejazdný. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov, keďže si nevie dovoliť samostatné bývanie. Vyplýva to z prieskumu o živote mladých. Dnes polooblačno až oblačno, teplota do 27 stupňov. Pri mikrofóne Marek Pivoluska. Diaľničný most na diaľnici D1 pri obci Predmier v smere do Žiliny je pri povýmene mostných záverov opäť prejazdný bez obmedzení. Národná diaľničná spoločnosť zlepšila stav pravého diaľničného mosta. Most pri Predmierí slúži motoristom už dve dekády, preto si postupne vyžaduje technologickú obnovu jednotlivých prvkov. NDS má v správe takmer 1300 mostov, všetky sú podľa diaľničiarov prevádzky schopné. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov, najčastejšie preto, že si nevedia dovoliť bývať samostatne. Približne 4 z 10 si spravujú finančné záležitosti výlučne sami. Štvrtina si dokáže každý mesiac niečo usporiť. Aj to vyplýva z prieskumu o živote a financiách mladých ľudí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku, o ktorom informovala VUB banka. Na Slovensku odpovedalo 523 respondentov od 18 do 34 rokov, makroekonom Michal Lehuta.
2: Ľudia okolo 20 rokov zarábajú v priemerne asi len 60% priemernej mzdy a do toho samozrejme spadajú teda aj tí, že pracujú len na čiastočný úväzok. Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť. Napríklad u nás v banke až 3 štvrtiny mladých pravidelne dokáže investovať. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti.
1: Na Liptovskej Mare funguje jediná vodná záchranná služba na plážovom kúpalisku v Liptovskom Trnovci. Jej správu a prevádzku zabezpečuje samospráva. Vodní záchranári sa striedajú v službe denne počas prevádzky od 9. do 19. hodiny. Dbajú na bezpečnosť návštevníkov, kúpajúcich sa aj používateľov vodných bicyklov a malých plavidiel. Vedúci vodnej záchrannej služby Tomáš Halahia.
3: Vodná záchranná služba si všíma deti do 15 rokov, či majú na sebe vesty. Je to ich povinnosť. Ukladá to zákon. Týka sa to napríklad aj vodných bicyklov a paddleboardov. Ďalej vodná záchranná služba si všíma, či deti vstupujú do vody so sprievodnou osobou.
1: Záchranári rovnako odporúčajú aj rybárom nosiť pri sebe záchrannú vestu a pri zhoršení počasia, napríklad silnom vetre, si ju aj obliecť. Najmladším hráčom v ružomberskej futbalovej kabíne je 17-ročný Jan Tobias Mirko. Prvé tréningy za mužstvom Liptákov absolvoval už ako 16-ročný na konci jarnej časti. Mladý útočník, ktorý absolvoval s klubom aj celú letnú prípravu, hovorí o svojich pocitoch.
4: V takomto veku sa dostať do Ačka, to je vynikajúci pocit a som veľmi rád, že som dostal takúto šancu a budem sa snažiť čo najviac využiť. Tak oslovil ma pán tréner Kostol a môj agent, pán Zošak, a oni ma chceli posunúť ďalej a chceli ma dať do tréningového procesu. Do A-tímu. Určite je to veľmi veľký rozdiel aj oproti 19-ke, oproti 17-ke to tempo. Najnáročnejšie bol ten môj prvý štart, pretože som hral proti počas proti Düsseldorfu a je to veľmi veľký rozdiel aj oproti slovenskému futbalu.
1: Dnes poloblačno až oblačno, miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky, denná teplota 22 až 27, na severe zväčša 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala v Žiline v časti Bičica, kde sa pri potravinách čelne zrazilo osobné auto s dodávkou. Prejdete teda striedavo a krátko sa aj zdržíte. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Zdržíte sa 5 až 10 minút. No a radary merajú na výjazde z Helpy do Závadky nad Hronom a taktiež v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za kruhovým objazdom smerom do Lučenca. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
5: Aj po 11. pozdravujú Peter Ondrejka. Peter Cítení, svet je vraj najkrajší zo sedadla bicykla.
6: Máme cyklotrasy, ktoré určite potešia aj rodinky s deťmi, že sú nenáročné, ale samozrejme máme aj cyklotrasy, kde si prídu ľudia na svoje, keď majú radi také trošku výzvy, že aj rozbitejšie cesty, šutolinové, dokonca veľa z týchto tras je vhodných aj pre e-bikerov, že si e-bikeri môžu narobiť svoje vlastné okruhy.
5: Viac povieme o pár minút. V Rajeckej doline nasadneme na bicykel. Najviac slovenskej hudby nájdete na Rádiu Regina Stred. Tak nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Kovačechovou.
1: Ak radi bicyklujete, odporúčame vám vybrať sa do Rajeckej doliny na Hornom Považí. V Polúsi časti Rajeckých teplíc zistila podrobnosti o podmienkach pre cyklistov, turistov v tejto doline Katarína Kovačechová.
2: Stretla som tu aj Jozefa Kianičku z oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina.
3: Pracujem ako cyklokoordinátor v oblastnej organizácii Rajecká dolina. Mám na starosti v podstate všetko, čo sa týka cyklistiky, od značenia cyklotrás cez výber nových trás až po nejakú základnú údržbu, prípadne marketing.
2: Čo teda tu v okolí Polúsia môžu cykloturisti navštíviť? Aké sú tu trasy?
3: Nie je to v prvom rade len okolí Polúsia, je to celá Rajecká dolina. OOC Rajecká dolina sa pred nejakým časom, asi zhruba 5 rokov dozadu, podarilo založiť projekt Cykloraj, ktorý je čisto zameraný len na cyklistiku v našej doline, kde ľudia vedia v podstate nájsť všetky informácie. Pripravili sme pre nich rôzne okruhy, mapky, videá, aby sa vedeli inšpirovať, takže si v podstate na to svoje príde každý. Za posledných 5 rokov sa nám podarilo v celej Rajeckej doline vyznačiť zhruba 150 km cyklotrás rôznej náročnosti. Cyklotrasy, ktoré spájajú vlastne také základné body tej Rajeckej doliny, či už mesta ako Rajecké Teplice alebo Rajec, ale aj také prílahlé nejaké oblasti zaujímavé. A je to pekne zokruhované. Každý si môže prísť na svoje. Trasy si vedia ľudia navyberať presne podľa obťažnosti, podľa počasia, podľa toho, koľko si myslia, že zvládnu. Máme cyklotrasy, ktoré určite potešia aj rodinky s deťmi, že sú nenáročné, ale samozrejme máme aj cyklotrasy, kde si prídu ľudia na svoje, keď majú radi také trošku výzvy, že aj rozbitejšie cesty, šutolinové, dokonca veľa z týchto tras je vhodných aj pre e-bikerov, že si e-bikeri môžu narobiť svoje vlastné okruhy.
2: Čo také z tých zaujímavostí môžu teda cykloturisti navštíviť v rámci tých cyklopotuliek?
3: Sú to námestia Rajeckých Teplíc a Rajca, odkiaľ začínajú väčšinou tieto cyklotúry alebo cyklopotulky týchto našich návštevníkov. No a potom sú tu dominanty tej Rajeckej doliny, ako je napríklad Betlehem v Rajeckej Lesnej, Rybník Košiare pri Rajci. Už teraz sa môžu dostať aj do kempu v Polúsi. Takisto Kunerácky zámok môžu vidieť, ako sa teraz rekonštruuje.
2: Vy ste priamo odtiaľto z Polúsia. Kedy sa to stalo, že vám učaroval bicykel a teda najmä toto okolie?
3: Tak my hovoríme, že Rajecké Teplice a okolie je taká vlastne meka horskej cyklistiky na Slovensku. My tu dokonca len z Rajeckých Teplíc a blízkeho okolia máme 12 majstrov Slovenska v nejakej disciplíne horskej cyklistiky, dokonca dvoch majstrov Európy a dvoch majstrov sveta. Takže fakt akože táto Rajecká dolina je fakt akože meka cyklistiky horskej tuto na okolí. My sme ako chalani 10-12 rokov zobrali doma, čo bolo, postavili si nejaké skoky hneď za domom, začali na tom skákať, voziť sa po lesoch, stavať nejaké prvé traily v lesoch a to bol v podstate taký počiatok a niektorým chalanom to presne zostalo. Držali sa toho, pokračovali ďalej cez tejto slovenské série až na európske série a teraz presne máme aj dvoch majstrov sveta.
2: Povedali ste mi, že práve tento rok sa chystáte vyznačiť ďalšie cyklotrasy a tie budú práve tu v okolí Polúsia.
3: Presne tak, chystáme sa vyznačiť jednu cyklotrasu, ktorá presne ide tadeto cez Polúsie do Medzihorskej doliny. Bude to trasa, ktorá bude v podstate pokračovať okolo Kaplnky, Popodles, okolo Chatovej oblasti, taký menší okruh a následne bude pokračovať až do Túria, až na Sačné pod Martinské hole s takým krásnym výhľadom, ale v podstate sme radi, že sa podarila vyriešiť táto Medzihorská dolina, lebo je to veľmi, veľmi krásna časť nad Polúsim s veľmi peknými výhľadmi.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Katarínou Kovačechovou.

0: Počúvate Rádio Regina, pekné leto vám prajeme. Od banskoštiavnických kopcov až do rozpálenej púšte Abu Dhabi. Radoslav Haring sa stretol s 52-ročným Richardom Hrušovským z Banskej Štiavnice, ktorý mu porozprával o svojej ceste na štart jedných z najnáročnejších Spartan Race pretekov. Keď sa pred rokmi postavil na svoje prvé bežecké preteky, netušil, kam ho raz šport zavedie.
1: Od malička sme boli vychovávaní v prírode, záhrada, preliesky rôzne, čiže ten šport tam bol od malička. Potom prišlo, no už dospelejší, mali sme deti, takže sa to tak trošku utlmilo. No a potom prišiel taký sek, okolo 40-ky, že čo ideme robiť, no tak vtedy som tak začal trošku športovať, najprv turistiky a prvé preteky prišli v behu obyčajnom, lokálne na počúvadle a potom to už narastalo tým, že som bol taký žiadostivý, strašne chcel som proste vyhrávať, tak to prerastlo až do tých dnešných výsledkov.
2: Obyčajný beh mu počase prestal stačiť. Hľadal väčšiu výzvu, niečo, kde človek nebojuje len s časom, ale aj sám so sebou. Bolo tak zrejme len otázkou času, kedy Richard objaví šport, ktorý v sebe toto všetko spojí. Beh, silu, vytrvalosť a aj schopnosť prekonať samého seba. To všetko napokon našiel v Spartanovi.
1: Prvý pretek bol v Brne, nejak 4 roky dozadu myslím. To bolo také na skúšku. A hneď som skončil druhý, v tej mojej kategórii samozrejme. A za veľkým šampiónom som tam skončil, čo bol vtedy majster sveta, takže to bolo strašná motivácia pre mňa.
2: Nasledovali desiatky domácich aj zahraničných pretekov. Až si raz vytrvalec z Banskej Štiavnice povedal, že ak už Spartan, tak ten najťažší. Majstrovstva sveta v púšti na arabskom poloostrove v Abu Dhabi.
1: No tak som sa odhodlal ísť do toho Abu Dhabi na ten Beast. Samozrejme, pretek sa konal v púšti, mimo to mesto a v tých dunách pretekať, to vám poviem, to je niečo úplne iné. To je pocit, ako keď bežíte stále do kopca. Proste tie duny, ten meký piesok, to sa vám presýpa, to je niečo šialené. Tam proste doslova po tých dunách po štyroch som chodil. Tam sa ani nedá, že bežať, ale po štyroch sa posúvať. Sem tam sme úplne nevideli, kde sme, len duny a proste to tam. Bežali sme napríklad okolo pohrebiska Tiau, čo bolo zaujímavé. Ja som si to teda všimol ozaj len trošku, ale chalani vraj, videl si tie kostry? Nie, ja som si ich nevšimol poriadne. Na pódiu mne sa bežalo celkom dobre zo začiatku. Stále som mal dobré tempo, videl som, že som medzi prvými. A v tom vysilení po 3,5 hodine zhruba som išiel 3,18, tak si to viete predstaviť po 3 hodinách. Dobojoval som to teda aj so šťastím, no ale nejak som to ustál a teda obrovská radosť cieľi a som proste vybojoval titul šampióna.
2: Richard Hrušovský sa tak z púšte v Abu Dhabi vracal ako nový majster sveta vo svojej vekovej kategórii. Na trati si siahol na dno vlastných síl, no domov si priniesol nielen medailu, ale aj poznanie, kam až človek dokáže zajsť, keď sa rozhodne nevzdať sa.
1: Treba si to skúsiť, je to taký, kto má rád adrenalín a tak ďalej, tak veľmi, veľmi zaujímavý pretek. Znovu by som tam išiel, čo vám poviem.
3: Možno by mi dobre padlo nechať všetko tak, vykašľať sa na divadlo,

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
2: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
3: Paronia kvitne už aj na ročnom dreve.
4: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Aj o 11:30 pozdravujeme na cesty. Nehoda je za Tepličkami smerom na Hlohovec. Nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty. Jeden pruh je blokovaný. Aj vnitre na Wilsonovom nábreží v križovatke s Kmeňkovou sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. Radári merajú za Starými horami smerom do Banskej Bystrice. Aj na Liptove na D1 pri odpočívadle Hybe smerom do Popradu. Ak viete viac, zavolajte nám.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina. Tento týždeň sa rozprávame o ekonomike budúcnosti a dnes sa ešte raz porozprávame o ľuďoch, ktorí ju budú tvoriť, aspoň dúfam, o generácie Z a Alfa. Teda o ľuďoch, ktorí majú v súčasnosti menej ako 30 rokov.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Generácia Alfa je poznačená technologickým pokrokom a umelá inteligencia je pre ňu bežným nástrojom. Aké sú ale deti mladšie ako 14 rokov v skutočnom živote? Hovorí školská psychologička Zuzana Fekiačová zo základnej školy na Kukučínovej v Detve.
3: Základná škola je špecifická tým, že tam je naozaj to spektrum detí veľmi široké. Čiže tam naozaj vidíme spektrum tých detí od tých, ktoré vôbec technológie nemajú a prichádzajú s nimi minimálne do styku, až po tie deti, ktoré s nimi žijú, vyrastajú a majú tie tablety v rukách od 2 rokov.
2: Generácia Alfa bude pracovať v profesiách, ktoré ešte neexistujú. V čom si ich viete predstaviť?
3: Momentálne spoločnosť vo vzdelávaní sa rieši to, ako ich na to pripraviť. Už niekoľko rokov sa skloňuje to, že tieto deti budú potrebovať soft skills zručnosti, tak ako žiadna generácia pred nimi. No je momentálne veľmi otázne, či sa to skutočne aj podarí. Či sa podarí ich motivovať na to, aby sa naučili nejaké tie zručnosti. Uvidíme teda, že do akej miery budeme v tomto úspešní práve my, nie oni, lebo je to momentálne v rukách nás, iných generácií, ako ich na toto pripravíme a motivujeme k tomu, aby vedeli využívať tie veci, ktoré budú vedieť využiť v tých povolaniach, ktoré momentálne naozaj ešte neexistujú a nevieme ešte, aké budú.
2: Generácia Alfa, to sú vlastne deti, ktoré majú dnes 2 až 16 rokov, čiže čoskoro aj prídu na ten trh práce. Ako ich podľa vás viesť k tomu, aby sme neboli všetci influenceri, nerobili

0: Všetci iba tie digitálne profesie, ale aj tie, ktoré na trhu práce chýbajú.
1: Niekedy si myslíme, že cesta je práve to, že ich naučíme s tými technológiami robiť a čo najskôr tie technológie im dávame do rúk. Ja si myslím, že práve presný opak je to cestou, kde keď ich naučíme budovať si dobré vzťahy a reagovať na výzvy života svojou vlastnou hlavou, svojimi zručnosťami, kde oni v podstate prirodzene chytia tú motiváciu sa niečo naozaj zmysluplné učiť, tak sami prídu na to, čo je pre nich prospešné ďalej do života a do akej miery tá technológia pre nich užitočná bude alebo nie.
0: Pre mladých je dôležitá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a výzvou je, ako ich motivovať, hovorí riaditeľ jednej zo súkromných škôl Ján Kožlej.
2: Momentálne najväčším problémom podľa mňa tá motivácia. Ukázať tým študentom, že to, čo študujú, dáva zmysel. Chcú žiť komfortne, ale zároveň si uvedomujú, že na to, aby žili komfortne, tak musia, hej, že aj pracovať, musia niečo dosiahnuť, ale chcú to spraviť, že rýchlejším, jednoduchším spôsobom.
0: Podľa kariérovej poradkyne Heleny Priesolovej je pre mladých ľudí dôležité spoznávať svoje talenty a to, čo by ich bavilo.
3: Keď im ich práca nedáva zmysel, tak cítia sa proste rýchlo vyhorení. A preto je veľmi dôležité aj týchto ľudí zapájať práve cez to poznanie tých svojich talentov a uvedomovanie si toho zmyslu v prepojení na ich talenty.
0: Do budúcnosti ekonomiky patrí aj oranžová ekonomika. Čo to je, povieme zajtra.
4: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Počúvate Rádio Regina, my sa dnes naživo popoludní spojíme z ďalšieho a teraz jubilejného 30. ročníka Novohradského folklórneho festivalu. Slávnostné otvorenie bude dnes veľkolepé pod hradom Šomoška. Po 13. sa do vysielania prihlásia aj Ladislav Eliáš s aktualitami zo Žilinskej univerzity. V Žiline budeme v popoludnejšom vysielaní aj pri Burianovej veži. Krajský pamiatkový úrad objavil v jej útrobách nálezisko s ľudskými pozostatkami.
1: Často ale v kryptách býva, že tie kostrové pozostatky bývajú výrazne zotleté, takže mňa neprekvapí, pokiaľ z toho ľudského tela tam naozaj nebude takmer nič zachované. Otázne je, ako veľmi sú poškodené, či niečo bude vhodné na ďalšiu antropologickú analýzu.
0: Aké plány majú po rekonštrukcii Burianovej veže, sa dozvieme spolu v popoludnejšom bloku v Dobrej spoločnosti. Po 13. sa vám prihovorí Janka Grajciarová, ešte stále sú s vami Peter Ondrejka a Peter Cítený. Pekný deň vám prajeme. Now

Počúvate Rádio Regína, pekný deň vám prajeme. Dnes sa začína medzinárodný Novohradský folklórny festival, spája krajiny, mesta aj dediny a milovníkov folklóru. Celé leto sme naživo na folklórnych festivaloch, živý vstup z Novohradu. Počúvajte dnes po 13:30. Pekné leto prajú Peter Ondrejka a Peter Cíteni.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky multipack vo výhodnom balení 5×50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky multipack 5×50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany odmieta rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Prípad nákupu dvoch luxusných lietadiel Bombardier skončí na súde. Na Slovensku potvrdili výskyt ázijského škodcu krasoňa jaseňového, informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Pekné poludnie praje Marian Žárik Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Úrad pre verejné obstarávanie si podľa ministerstva obrany berie právomoci, ktoré mu zákon nedáva. Rezort to uvádza v reakcii na dve neprávoplatné pokuty v celkovej výške zhruba 1 700 000 eur. Ide o nákup dvoch luxusných lietadiel Bombardier. Úrad tvrdí, že minister nepreukázal vojenské využitie lietadiel.
2: Nové lietadlá podľa rezortu nebudú slúžiť len na civilné účely. Vybavené budú aj vojenskými radarmi a systémami elektronického boja. Okrem prepravy či evakuácie zvládnu aj úlohy včasného varovania. Hovorca Michal Bachratý.
3: Sme presvedčení, že Úrad pre verejné obstarávanie nezobral do úvahy naše zásadné argumenty a preto sa s úradom budeme súdiť. Nakúpené lietadlá majú vojenské využitie, preto ich ministerstvo mohlo kupovať rovnakým spôsobom ako armádne vrtuľníky či vozidla.
2: Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár hovorí, že obstarávanie v oblasti obrany upravuje zákon o verejnom obstarávaní, ktorý vychádza zo smernice Európskej únie. Tá umožňuje viacero výnimiek, no nesmú sa zneužívať a môžu sa uplatniť len v oprávnených prípadoch.
4: A faktom je, že tieto lietadlá sú bežne dostupné na komerčnom trhu. To, čo sme nakúpili, sa nejakým spôsobom nelíši od bežných komerčných produktov. Tam nie je dôvod na to, aby ministerstvo obrany takýmto spôsobom postupovalo. Teda argumentácia Úradu pre verejné obstarávanie je plne v súlade s zákonom.
2: Na prípad upozornilo investigatívne centrum Jána Kuciaka. Ministerstvo podľa neho pri nákupe bombardierov porušilo zákon. Úrad okrem udelenia pokuty spochybnil aj použitie výnimky z verejného obstarávania. Podľa odborníka na verejnú správu Juraja Tkáča úrad musí mať právomoc kontrolovať aj takéto zákazky.
5: V opačnom prípade by to znamenalo, že viacerí verejní obstarávatelia by si dali viaceré zákazky do režimu výnimky a úrad by nemal možnosť skontrolovať, či táto výnimka bola použitá zákonne alebo nebola použitá zákonne.
2: Úvo zatiaľ sankciu v takejto súhrnej výške ešte neudelil. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Na hlavnom pojednávaní v pondelok vypovedal bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Vo výpovedi pokračuje aj dnes. Prípad sleduje Vladimíra Legíňová.
6: Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník hovoril v pondelok o fungovaní a riadení údajnej zločineckej skupiny v polícii. Opísal systém zadávania úloh a brania úplatkov. Spomínal tiež okolnosti spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní aj svoj vzťah s ďalšími obžalovanými. Dnes vypovedá ku konkrétnym kauzám. Začal kauzou Váhostav, do vyšetrovania ktorej podľa neho zasahovali bývalý policajný prezident Tibor Gašpara, nitriansky podnikateľ Norbert Bodor. Citácia a presné znenie Slobodníkovej výpovede nemôžu médiá na pokyn predsedu Senátu zverejňovať počas hlavného pojednávania. V kauze Očistec figuruje 11 obžalovaných, väčšina vinu popiera. Obžaloba sa týka založenia a podporovania zločineckej skupiny, korupcie a zneužívania právomocí verejného činiteľa v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Hlavné pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Pojednávacích dní je celkovo vyše 30 až do februára budúceho roka.
1: Kto sa odpojí od centrálneho vykurovania a začne kúriť vlastným zdrojom tepla, môže ušetriť. Tvrdia to výrobcovia tepla v reakcii na novelu zákona o tepelnej energetike. Podľa nich zmena ovplyvní 2 300 000 obyvateľov. Ministerstvo hospodárstva to však odmieta.
7: Vlastník budovy dnes môže nahradiť centrálne vykurovanie napríklad svojim kotlom či tepelným čerpadlom. Podľa výrobcov tepla tým môže ušetriť. Ak sa však pre rovnaký krok rozhodne viac odberateľov, náklady na prevádzku centrálneho systému síce zostanú rovnaké, no rozdelia sa medzi menej domácností. Tento princíp potvrdzuje aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Zo stanoviska vyberáme.
8: Čím je výroba a dodávka tepla z centrálneho zdroja tepla nižšia, tým sú náklady nevyhnutné na existenciu a údržbu celého systému jednotkovo vyššie.
7: Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že novela má odpájanie od centrálneho vykurovania skôr sťažiť, než uľahčiť. Práve tým chce podľa rezortu chrániť domácnosti, ktoré zostanú pripojené. Z vyjadrenia rezortu citujeme.
2: Oproti pravidlám platným od roku 2022 ide o prísnejšie nastavenie, ktorého cieľom je chrániť existujúce systémy centrálneho zásobovania teplom a zároveň predchádzať zvyšovaniu nákladov pre spotrebiteľov, ktorí zostávajú na tieto systémy pripojení.
7: Výrobcovia tepla zároveň tvrdia, že novela spolu so štátnymi dotáciami vytvára motiváciu odpájať sa od centrálneho vykurovania. Podľa nich by štát nemal podporovať budovanie nových zdrojov tam, kde centrálne zásobovanie už funguje. Verejné peniaze by mali smerovať prednostne na modernizáciu existujúcich systémov. Z vyjadrenia Slovenského zväzu výrobcov tepla citujeme.
9: Namiesto toho, aby štát novelou odstránil diskrimináciu vyše 2 miliónov obyvateľov odoberajúcich teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom, tak ju ešte novelou ďalej prehlbuje.
7: Poslanec Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska tvrdí, že dôležitejšie než ďalšie čiastkové zmeny sú prípravy na dlhodobú stratégiu rozvoja teplárenstva.
10: Silná kostra teplárenstva cez CZT je na Slovensku výhodou. Ak ale individuálne zdroje tepla vedia pomôcť k znižovaniu nákladov a ekologizácie, vláda musí tieto dva záujmy vybalansovať. Vyžaduje si to v prvom rade jasnú stratégiu a nie chaotické zmeny.
7: To, aké budú reálne dosahy na ceny tepla aj počet odberateľov, ukáže novela až v praxi. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého azijského krasoňa jaseňového, informoval minister pôdohospodárstva Richard Takács zo Smeru SD. Ako prvého v Európskej únii zachytilo Maďarsko. Škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prvý výskyt bol potvrdený na Slovensku v obci Streda nad Bodrogom, kde našli 18 dospelých jedincov.
12: Nález bol asi 20-22 katastrálnych území, kde bol zaznamenaný na Slovensku tento výskyt. Musím povedať, že vlastne tie opatrenia, ktoré sa budú realizovať a ktoré sa realizujú, sú, by som povedal, také podobné tomu zlatému žltnutiu viniča. To znamená, že aj v tomto prípade sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch podľa toho, kde sa nachádza.
11: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať, či už v záhradníctvách alebo lesných škôlkach. V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo 1 milión 65 904 hospitalizácií. V porovnaní s predošlým rokom ide o pokles o 80%. Najviac hospitalizácií si vlani opäť vyžiadali choroby obehovej sústavy, nádory a choroby tráviacej sústavy. Vyplýva to z dát, ktoré na webe zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií. Pacienti na nemocničnom lôžku strávili v priemere 6,2 dňa. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Z toho benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, tzv. Dohodári z radov študentov či dôchodcov, ale po novom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na rodičovskej dovolenke.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po zmene ministra obrany vymenil nakoniec aj vrchného veliteľa ukrajinskej armády. Odchádzajúci generál Oleksandr Sirský patril k ľuďom, ktorých si prezident vysoko váži. Sám skonštatoval, že odovzdáva armádu, ktorá sa nielen bráni, ale aj postupuje. Pripisovali mu zásluhy najmä v obrane, napríklad Kieva, ale aj za kurskú ofenzívu. Nahradí ho Michailo Drapaty, ktorý predtým zastával vysokú vojenskú funkciu a radia ho k skúseným krízovým manažérom.
13: Zelenský počul protestovalníkov.
14: Vyhrala na Ukrajine ulica. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vypočul protestujúcich, podporuje odvolanie Oleksandra Sirského a vymenovanie nastupujúceho vojenského veliteľa Michaila Drapatého bolo správnym rozhodnutím. Myslí si Ukrajinka Ilona, súkromný odborníčka na ľudské zdroje. Verí, že Drapatý dokáže zmeniť priebeh vojny a očakáva pozitívne zmeny. Len 22-ročný Vadim má presne opačný názor. Odvolanie Sirského považuje za chybu, ktorá bude mať na Ukrajinu výrazný dosah. Prezident Zelenský, aby upokojil situáciu, sa včera opäť stretol s odvolaným mladým, len 36-ročným technologickým gurom a týždeň už aj bývalým ministrom obrany Fedorovom. Avizoval, že mu ponúkol veľmi dôležitú vedúcu pozíciu, ktorá by mu umožnila upevniť technologické možnosti Ukrajiny. V každom prípade sa nezdá, že by prezident ustúpil. Jevhen Chmara zatiaľ zostáva novým ministrom obrany, aj keď dočasne. Vojenský expert Vladimír Bednár vraví, že odvolaným postavám nie je pracovne veľmi čo vyčítať. Z jeho pohľadu išlo o dve silné osobnosti, dvoch kohútov na jednom bojisku.
15: Podľa mňa obidva rovnako prispievali k tým dobrým výsledkom, ktoré Ukrajina v posledných mesiacoch dosahovala. Ale tie náhrady sú veľmi kvalitné, sú podľa mňa rovnako dobré.
14: Nové nominácie naznačujú ďalšie smerovanie ukrajinských ozbrojených síl. Generál Drapaty má skúsenosti s krízovým manažmentom a nový minister obrany Jevhen Chmara zasa s ukrajinskými útokmi na veľkú vzdialenosť do hĺbky ruského územia. Preto expert očakáva skôr kontinuitu aj po zmenách, ktoré nastali. Nedochádza podľa neho k zmene smerovania samotných ozbrojených síl. Miroslava Nejra, Kužar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Podľa prezidenta Emmanuela Macrona sa tak krajina stala v regióne lídrom v ochrane detí na internete. Vlani podobný zákaz ako prvá na svete zaviedla Austrália. Regulácia však podľa najnovších zistení zatiaľ nefunguje podľa predstav.
16: Zákaz používania populárnych sociálnych sietí deťmi do 15 rokov schválili obe komory francúzskeho parlamentu. Cieľom je jeho implementácia od septembra. Zákon zároveň zakazuje žiakom mobilné telefóny na stredných školách. Hlavnú myšlienku predstavila ministerka pre digitálne technológie Anne Le Enanf.
17: Tým, že deťom obmedzíme čas, ktorý trávia s obrazovkou, skvalitníme ich spánok, zvýšime ich prah pozornosti a všeobecne zlepšíme ich duševný stav. Dostanú takto zároveň príležitosť opäť objaviť iné médiá a formy spoločenského kontaktu.
16: Podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky schvaľujú zákaz sociálnych sietí pre deti 3/4 Francúzov. Zákon podporil podobný počet prítomných poslancov. Odporcovia však kriticky poukazujú na nedostatky, ktoré podľa nich legislatíva má. Argumentujú, že ak budú neplnoletí používatelia chcieť, nevhodný obsah nájdu na iných, potenciálne ešte nebezpečnejších platformách. Kritický pohľad na vec ponúkol člen parlamentu Arnaud Saint-Martin.
18: Ženie vás fantastická predstava kontroly digitálneho priestoru, ktorý je však oveľa komplexnejší, než si uvedomujete. Áno, deti sa tam stretávajú so škodlivým obsahom, zároveň im však ponúka nové možnosti prístupu k informáciám a tie im rozširujú obzory. Namiesto takejto legislatívnej dymovej clony ich treba v správnom používaní digitálnych technológií podporovať.
16: Francúzsko je prvá európska krajina, ktorá schválila takúto reguláciu. Podobný zámer však vyjadrilo niekoľko ďalších štátov, aj samotná Európska únia. Ako prvá na svete prišla vlani so zákazom sociálnych sietí pre deti Austrália. Tá sa však sťažuje, že technologické firmy robia v medziach zákona všetko preto, aby prístup neplnoletých používateľov zachovali. A jeden z prieskumov ukázal, že v priemere vyše 2/3 detských používateľov sú na sociálnych sieťach stále do určitej miery aktívne. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: O viac ako tretinu sa zvýšil počet zranených a zabitých civilistov na Ukrajine v prvej polovici tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlani. Prispel k tomu narastajúci počet dronových útokov, informuje Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa vo štvrtok v Manile stretne s americkým rezortným kolegom Markom Rubiom. Očakáva sa, že témou budú aj uviaznuté rokovania s Ukrajinou. Európska komisia odobrala grant 2 milióny eur usporiadateľovi Benátskeho bienále kvôli tohoročnej účasti Ruska na tejto prehliadke umenia. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán vyzval svojich podporovateľov, aby obnovili demokraciu v Maďarsku a postavili sa tyranii, ktorú podľa jeho slov nastolila vláda Pétera Maďara. Prokuratúra v New Yorku navrhla začiatok procesu s Nikolásom Madurom na jún 2027. Unesený venezuelský prezident spolu so svojou manželkou čelia obvineniam z obchodovania s drogami. Prokuratúra predložila návrh deň pred plánovaným tretím prípravným pojednávaním. Irán ráno podnikol odmietol nové útoky na americké zariadenia v Kuvajte, Bahrajne a Jordánsku v odvete za ďalšiu nočnú vlnu amerických úderov na jeho územie. Libanonská vláda pracuje na úplnom stiahnutí izraelských síl z oblasti, ktoré aktuálne okupuje na juhu Ukrajiny. Premiér Nawaf Salam to vyhlásil pri návšteve lokality, ktorá patrí medzi tzv. Pilotné zóny, z ktorých sa sťahujú izraelskí vojaci. Čína ostro skritizovala pokutu Európskej komisie vo výške 550 miliónov eur, uloženú internetovému obchodu AliExpress. Peking vyhlásil, že s rozhodnutím nesúhlasí a vyjadril vážne znepokojenie.
1: V Taliansku pokračovali demonstrácie proti policajnej brutalite. Tisíce obyvateľov Milána, Florencie či Bari protestovali proti zásahu voči Maročanovi, ktorý neprežil zásah bezpečnostných zložiek. Ich postup už vyšetrujú. Prípad polarizuje nielen verejnosť, ale aj politickú scénu na Apeninskom poloostrove.
19: Taliansky George Floyd, tak volá časť verejnosti Abdarahína Fakíra. Do Talianska prišiel z Maroka pred 38 rokmi. S Američanom ho spája, že i on zomrel počas policajného zásahu a aj jeho smrť rozpútala protesty. Na tomto videu zachytil svedok, ako Fakír opakovane volá o pomoc, zatiaľ čo na ňom sedia policajti a záchranári sa prizerajú. Keď sa prestane hýbať, zviažu mu členky a až po chvíli k nemu prídu zdravotníci, je však už mŕtvy. Jeho netier obvinuje zo smrti políciu.
20: Žiadame prísne vyšetrenie a spravodlivosť. Mal problémy so srdcom a astmu. Urobíme všetko preto, aby už nikto nikdy nemusel prežívať to, čo my a čím si prešiel on.
19: Polícia však tvrdí, že Maročan bol agresívny, ničil auto a preto hliadku, ktorú zavolali, ho musela spacifikovať. Samoučelné násilie odmieta. Násilie však bolo súčasťou protestov, ktoré potom, ako sa video zo zásahu rozšírilo na sociálnych sieťach, vypuklo v Boloni. Ďalšie demonstrácie už boli pokojné. Od pokoja majú ale ďaleko prestrelky na politickej scéne. Vicepremier Matteo Salvini policajtov obhajuje.
21: Vynechajme z práce policajtov politiku. Bol to profesionálny zákrok. Odmietam podnecovanie nenávisti voči polícii a ďalším zložkám.
19: Senátorka Ilária Kučiniová, ktorej brat zomrel vo väzbe v roku 2009, z opozičných zelených to ale vidí inak.
22: Som znechutená z tzv. Solidarity a vďačnosti vyjadrenej polícii po takomto neľudskom čine. Politika vlády je presiaknutá nenávisťou a rasizmom a podporuje atmosféru násilia.
19: Talianska premiérka Giorgia Meloniová na sociálnej sieti prislúbila, že smrť Maročana bude dôkladne a bez predsudkov vyšetrená. Prokuratúra v Boloni už požiadala o záznamy z telesných kamier policajtov a čaká na výsledky pitvy. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
23: Radovan Kondrlík, Nová Ves, turecká spoločnosť, ktorá v obci pri Veľkom Krtíši vyrába komponenty do aut, končí prevádzku. Vyberáme z jej písomného stanoviska.
24: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026.
23: Spoločnosť nahlásila hromadné prepúšťanie, pokračuje Mariana Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
25: Počet ohrozených zamestnancov je 119.
23: V regióne ide už o druhý prípad nevydarenej investície v automobilovom sektore v priebehu roka. Vo Filiakove mali od vlani vyrábať luxusné autoveterány, no investor produkciu ani nenaštartoval.
26: Ctibor Michalka, Trenčín. Na železničnej stanici sa už začali stavebné práce na rekonštrukcii vyše 80-ročnej budovy. Jej prevádzkovú časť dočasne presunuli provizorne vedľa do unimobuniek, reagujú cestujúci.
27: Keďže hento sa prerába, čo je na čase, sme spokojní aj s tým, čo máme.
28: Niečo musíme vytapeť. Však je to pekné, je to čisté.
26: Hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková vysvetľuje, že samotná budova prejde podstatnou zmenou.
29: Na prízemí dôjde k prepojeniu centrálnej haly s bývalými reštauračnými priestormi, kde budú vytvorené nové priestory pre služby pre verejnosť.
26: Pribudne galéria, nadstavba či zelená strecha. Práce chcú ukončiť v októbri budúceho roka.
30: Jana Obrancová, Nitra. Mesto plánuje rozšírenie základnej školy v mestskej časti Janíkovce. V súčasnosti ju navštevuje len 31 žiakov v troch triedach. Po novom by mala vzniknúť plnohodnotná škola pre žiakov všetkých 9 ročníkov, ktorí tak už nebudú musieť cestovať priamo do krajského mesta. Radnica vyhlásila architektonickú súťaž, v ktorej chce podľa hovorcu Tomáša Holúbka nájsť najlepší projekt na rozšírenie školy.
31: Táto škola je v súčasnosti lokovaným pracoviskom základnej školy Fatranská, ktorá
2: ktorá sa nachádza priamo v meste na sídlisku Chrenová. Predmetom návrhu je komplexná modernizácia a rozšírenie existujúcej školy, vrátane riešenia verejného priestoru pred budovou.
0: Rádiožurnál Šport.
3: Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do novej sezóny víťazne. V druhom predkole Ligy majstrov uspeli na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi 2-0 a vytvorili si dobrú pozíciu pred budúco týždňovou odvetou. Pri súťažnej premiére trénera Jaju Turého na lavičke Belasich skórovala dvojica Šporar a Iradžank, brankár Dominik Takáč.
4: Sme boli aj lepším tímom, si myslím, že ten prvý polčas to o tom svedčenie, len mali sme to celkom dobre zvládnuté či smerom do defenzívy, ale takisto sme hrozili dopredu, takže s výsledkom sme spokojní a myslím si, že so zápasom že ideálne to nebolo, ale na úvod a vonku super výsledok.
3: Fenerbahče Istanbul s kapitánom Milanom Škrinierom v druhom predkole Ligy majstrov zdolalo Górnik Zabrze vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom 1-0. Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 aj v priamom prenose na televíznom športe privíta bulharský tím CSKA 1948 Sofia stredopoliar Erik Sabo.
5: Myslím si, že sme dobre pripravení. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný, budeme si držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
3: Morgan Rogers je najdrahším anglickým futbalistom v histórii. Chelsea ho z Aston Villa získala v prepočte za rekordných 137 miliónov eur. 23-ročný útočník, ktorý sa predstavil aj na nedávnych majstrovstvách sveta, podpísal na Stamford Bridge zmluvu do roku 2033. Emma Zapletalová potvrdila pozíciu favoritky a zvíťazila na 61. ročníku tradičného atletického mítingu PTS. V Banskej Bystrici včera síce zakopla na 8. prekážke, aj tak v behu na 400 metrov prekážok zabehla nový rekord podujatia, ktorý má hodnotu 53,70 sekundy.
6: To zakopnutie už som mala pocit, že už letím na zem, že už padnem, ale našťastie som to ustala a prekvapilo ma teda, že ešte stále som bola vpredu a mohla zvíťaziť, aj keď som už takmer stala na mieste, takže som sa musela znova rozbiehať, ale spokojná som s tým, že som doma zvíťazila pred domácimi panučíkmi, pretože tá atmosféra bola úžasná.
3: Jan Volko skončil na 200 metrov 6. Daniela Ledecká bola tretia na 400 prekážok a Gabriela Gajanová štvrtá v behu na 800 metrov. Na stovke sa rekordom meetingu 9,89 sekundy zaskvel juhoafričan Valaza. O prvú slovenskú medailu na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome sa postarala hliadka kajakárok. Trojica Mintálová, Stanovská a Paňková mala najrýchlejšiu jazdu, ale o zlato prišli slovenskí po dvoch trestných dotykoch. Predstihli ich víťazné Austrálčanky a strieborné Francúzsky, hovorí Eliška Mintálová.
7: Hliadka bola naozaj super, nepamätám si za celú svoju kariéru, že by sme zašli podobný výkon a za to sme veľmi šťastné a teda ja sa naozaj teším, lebo je to moja prvá medaila už ako mama a o to teda je to cenejšie.
3: Dnes sú na programe hliadky kanoistov a kanoistiek. Ešte predtým absolvuje šestica Stanovská, Paňková, Luknárová, Beňuš, Mirgorodský a Ediházy kvalifikačné jazdy v C1.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. 18 dospelých jedincov našli v obci Streda nad Bodrogom. V roku 2025 evidovali v slovenských nemocniciach celkovo o 80% menej hospitalizácií ako rok predtým. Pacienti ležali na nemocničnom lôžku v priemere viac ako 6 dní. Francúzsko ako prvá krajina v Európskej únii schválila zákaz sociálnych sietí pre používateľov do 15 rokov. Prezident Emmanuel Macron hovorí, že jeho krajina sa stala lídrom v ochrane detí na internete.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Noci a zajtra očakávame premenlivú oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 16 až 11, miestami najmä v údoliach 11 až 6, denná 15 až 27 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne severozápadný, vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajší spravodajský súhrn je na konci. Za pozornosť ďakujú z režie Juraj Jedinák a Boris Lozan a zo štúdia Matúš Čunderlík, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: Je 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Dolnom Kubíne a v Nitre, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Následky nehody odstraňujú v Nitre na Wilsonovom nábreží v križovatke s Kmeťkovou, kde sa zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Na ceste 3. triedy za Teplíčkami smerom na Hlohovec nákladné auto skončilo čiastočne mimo cesty a jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne, je to v zákrute. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina pri cestároch stratíte 20 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Mierovej pri cestároch v oboch smeroch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a v Prešove na Východnej smerom do centra. V Bardejove na Slovenskej pri autobusovej stanici smerom na Dukliansku sú na vozovke porozhadzované veľké kusy kameňov, prechádzajte opatrne. Pozor si dajte aj na horskom priechode Pezinská Baba, prebiehajú tam prípravné práce na automobilové preteky. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické loďce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici napreduje podľa harmonogramu a je tesne pred dokončením. Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého krasoňa jaseňového, ktorý môže zlikvidovať celé porasty. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď, teplota 15 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Marek Pivoluska. Nová Rooseveltová fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici je krátko pred dokončením hrubej stavby. Informoval o tom primátor mesta Ján Nosko prostredníctvom sociálnej siete. Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici je jednou z najväčších investícií do zdravotníctva na Slovensku. Projekt financovaný z plánu obnovy a odolnosti v hodnote viac ako 354 miliónov eur napreduje a hrubá stavba by mala byť dokončená v priebehu tohto leta, konštatoval primátor. Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Ako prvého v Európskej únii zachytilo Maďarsko. Škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prvý výskyt bol potvrdený na Slovensku v obci Streda nad Bodrogom, kde našli 18 dospelých jedincov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Nález bol asi 20-22 katastrálnych území, kde bol zaznamenaný na Slovensku tento výskyt. Musím povedať, že vlastne tie opatrenia, ktoré sa budú realizovať a ktoré sa realizujú, sú, by som povedal, také podobné tomu zlatému žltnutiu viniča. To znamená, že aj v tomto prípade sa bude vyhlasovať karanténa v jednotlivých okresoch podľa toho, kde sa nachádza.
1: V zamorených zónach budú musieť jasene zlikvidovať, či už v záhradníctvách alebo lesných škôlkach. Na Liptovskej Mare funguje jediná vodná záchranná služba na plážovom kúpalisku v Liptovskom Trnovci. Jej správu a prevádzku zabezpečuje samospráva. Vodní záchranári sa striedajú v službe denne, dbajú na bezpečnosť návštevníkov, kúpajúcich sa aj používateľov vodných bicyklov a malých plavidiel. Aby sa predišlo zbytočným úrazom či stratám na životoch, záchranári zo skúsenosti radia na vodných bicykloch dodržiavať predpísaný počet osôb, rovnako nevstupovať do vody pod vplyvom alkoholu. Pokračuje Tomáš Halahia.
3: Odporúčame pre rozhorúčené telo pomalý a plynulý vstup do vody. Plávať radšej cca 10 metrov od brehu a pozdĺž brehu. Plávať ku protiláhlemu brehu vždy v sprievode nejakého plavidla a mať plaveckú boju, čím sa zabezpečí dobrá viditeľnosť plavca.
1: Autorskú výstavu fotografií Eriky Kopernickej otvorili v Pohronskom múzeu v Novej Bani. Erika je amatérska fotografka, ktorá celý život žije v tomto meste. A práve Nová Baňa je hlavným námetom jej fotografií. K tejto záľube ju priviedlo obdobie pandémie covidu, keď ako učiteľka na miestnom gymnáziu začala viac využívať digitálne technológie. Odvtedy nafotila stovky záberov pamätihodností a zákutí svojho mesta zásadne bez ľudí.
4: Naozaj som sa stala fotografkou len vďaka mojim fanúšikom a podporovateľom, ktorým sa moje fotky páčili. Teda zverejňujem väčšinou svoje fotky na sociálnych sieťach a ľudia si ma tam všimli. Takže v podstate som sa stala fotografkou práve kvôli mojim fanúšikom a podporovateľom, ktorí so mňa tú fotografku spravili.
1: Už len s účasťou v konferenčnej lige sa musia uspokojiť futbalisti MŠK Žilina. Po vypadnutí v prvom predkole Európskej ligy ich čakajú boje v najnižšej z troch európskych súťaží, ktoré odštartujú domácim duelom proti poľskému GKS Katovice. Zápas je na programe vo štvrtok od 20:30. Šošoni nestačili v Európskej lige na Hajduk Split. Po prehre 0-2 na pôde chorvátskeho tímu síce v domácej odvete triumfovali 2-1, v súčte oboch stretnutí však zaostali o 1 gól. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Na hrebeňoch Tatier dokonca aj sneženie a chladno. Nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov, najvyššia denná vystúpi na 15 až 21 a v južnej polovici na 21 až 27 stupňov. Prevažne severozápadný vietor 10 až 35 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu, no a radary merajú za Starými horami smerom do Banskej Bystrice, v Námestove, na hlavnom ťahu pri stavebninách obojsmerne a taktiež na D1 pri odpočívadle Hybe smerom do Popradu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Verím, že sa vám počas leta aspoň mierne podarilo spomaliť pracovné tempo, no a na okamih zastanete, aj keď vás zaujme niektorá z tém dnešného popoludňa. Aj náš organizmus môže byť niekedy poriadne rýchly, tak o tom hovoríme v dnešnej rubrike Zdravie nadovšetko. No a aká je pomoc v prípade, že náš tráviaci trakt sa rozbehne rýchlejšie, ako by sme chceli?
6: Prvá pomoc je určite dieta, ak vývar, tak zeleninový, žiadne nejaké mliečne výrobky, veľmi nič vyprážané, žiadne fast foody. Samozrejme môžu také, ako sú banány, jablká, piškoty, sucháre. Dôležitý je pitný režim. Akákoľvek neperlivá minerálka alebo rehydratačný roztok.
5: Viac sa dozviete v našej rubrike Zdravie nadovšetko. Naše vnútorné prostredie udrží takáto ľahká dieta v pohode, no a veríme, že dobrú náladu prinesie aj super hudobný výber.

0: viem.
1: Tak aj toto vám ponúknú naši hudobní redaktori a dvojica Peter Mikloš a Janka Grajcerová. No a na úvod je to deň v podaní Mariky Gombitovej. Príjemné popoludne a nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliášom.
1: Ladislav Eliáš je dnes v Žiline. Sme veľmi radi, že sa dozvieme aktuálne informácie zo Žilinskej univerzity. Jedna z nich je, že 3. júla nastúpil do funkcie nový rektor. No a premiéru teda v našom vysielaní má pri mikrofóne Ladislava Eliáša. Pozdravujeme.
2: Pozdravujeme aj my práve z kancelárie pána rektora Branislava Hadzimu. Novým rektorom Žilinskej univerzity v Žiline sa stal 3. júla, teda nastúpili ste do funkcie. Na čo sa v pôsobnosti rektora univerzity najviac tešíte?
3: Možno to bude znieť ako klišé, ale skutočne ja sa cítim tak, že najviac sa teším na to, ako budem spolupracovať s ľuďmi. Ja sa veľmi teším, že univerzita si ma vybrala na to, aby som mohol viesť ľudí k tomu, aby sme sa posúvali ďalej, aby sme vytvárali nové možnosti a nie len pre nás tu vo vnútri univerzity, ale aj pre či už úzke alebo široké okolie. Univerzita nemá byť len miestom vzdelávania a vedy a výskumu. Univerzita má byť živým miestom. Univerzita má vytvárať miesto v spoločnosti, ktoré prispieva k tomu, že kam sa spoločnosť vydáva. Takže veľmi sa teším na to, že budem spolupracovať s ľuďmi znútra univerzity, so študentami, študentkami alebo zamestnankyňami, zamestnancami, ale aj s tými zvonku, či už z mesta, regiónu, aj nad regiónom, lebo naozaj spoločenský význam univerzít sa možno trošku podceňoval, ale je veľmi, veľmi významný, lebo univerzity to je miesto, kde sa môžeme posúvať ďalej.
2: Aké sú vaše priority vo vedení univerzity, Žilinskej univerzity v Žiline pre najbližšie obdobie, keď ste si zasadli do tohto pekného kresla s výhľadom výborným, tak určite ste už aj rozmýšľali a rozmýšľate nad prioritami.
3: Tých cieľov je strašne veľa a naozaj, ako hovoríte, tak my sa musíme zamerať na niektoré priority, lebo keď človek má veľa cieľov a nezameria sa len na niektoré, tak potom nemusí naplniť ani jeden z nich. Takže áno, máme ciele a okrem tých, ktoré nám samozrejme určuje zákon, lebo nový vysokoškolský zákon nám určuje niečo, čo musíme urobiť, tak veľmi dôležitou úlohou univerzít v súčasnom svete je pripraviť študentov a nielen študentov tých bežných štúdií bakalárskeho, inžinierskeho, doktorandského, ale aj študentov, ktorí prídu sa dozdelávať na prácu s umelou inteligenciou. Umelá inteligencia je fenomén tejto doby a my sa s ňou musíme naučiť pracovať a my to chceme zavádzať do študijných programov, do kurzov tak, aby sa umelá inteligencia nestala pánom, ale aby sa stala veľmi dobrým nástrojom pre efektivitu našej práce a pre vytváranie nových vecí. Pochopiť, ako funguje umelá inteligencia, to je ten základ, ktorý potom budeme môcť využívať a stavbár ho bude využívať v stavebníctve, strojár v strojárstve, ekonom v ekonomike. Takže toto je taká tá hlavná priorita, ktorá samozrejme nás spája a ktorá posúva všetky oblasti, ktoré vzdelávame dopredu a k budúcnosti.
2: My o pár minút budeme pokračovať v rozhovore. Vybrali ste také pekné miesto. Teraz sedíme u vás v kancelárii, ako som to už spomínal, ale srdce univerzity navštívime, také hlavné námestie.
3: Áno, vidíme vonku na námestie. Naozaj Žilinská univerzita v poslednom období bola vybudovaná a bola krásna. Krásne vybudovaná. Ja si dovolím povedať, že patríme nielen k najlepším univerzitám, ale sme to najkrajšou univerzitou na Slovensku. A náš areál je úplne úžasný.
2: My si ho pozrieme už o chvíľu, takže o pár minút opäť vo vysielaní.
1: Každý chce byť naj, tak to zaspieva Miroslav Žbirka. Ja ešte spomeniem, že areál Žilinskej univerzity je naozaj poriadne rozsiahlý, poriadne veľký, tak veríme, že Ladislavovi Eliášovi a novému rektorovi univerzity Branislavovi Hadzimovi sa podarí načas presunúť počas dvoch pesničiek. Okrem teda Marie Rotrovej budeme počuť aj Mira Žbirku.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Ladislavom Eliášom.

0: Tak človek by si myslel, že vysoké školy sú v týchto dňoch v takom ospalom režime, to znamená, že ako keby sa tam nič nedeje, len sa pripravuje nový vysokoškolský rok, ale nie je to celkom tak. Svedčí o tom aj aktuality, ktoré má pre nás Ladislav Eliáš, pretože dnes je v Žilinskej univerzite v Žiline s rektorom Branislavom Hadzimom, ale aj s riaditeľkou Ústavu celoživotného vzdelávania Luciou Hrebenážovou. Takže pozdravujeme, dobrý deň.
1: Pozdravujeme aj my. My sme pri pulzujúcom srdci Žilinskej univerzity, tak sa nazýva toto srdce, veľká ikona pred budovou rektorátu, a pán nový rektor Branislav Hadzima je tu pri mne. Uniza, takú má skratku, teda Žilinská univerzita v Žiline, má dopravu a techniku doslova v DNA. Prečo je podľa vás, pán rektor, dnes dôležité ďalej podporovať technické vzdelávania, prípadne aj ako?
2: Je to veľmi dôležitá celospoločenská téma, pretože ako vieme, tak technika posúva veci ďalej. Niekedy možno aj chvíľku zlým smerom, ale vždy sa to dá upraviť, aby sme posunuli veci ďalej tým správnym smerom. A na to potrebujeme naozaj skvelých ľudí, ktorí budú mať vo vzdelávaní to technické alebo prírodovedné, aby vedeli, ako veci fungujú a ako sa s nimi dá narábať. Dôležité pre vzdelávanie, sme tu na univerzite, ale nie je len to univerzitné. My musíme začať trošku prinášať tú techniku doslova už od škôlkárov. Univerzita má aj svoju škôlku a má tú škôlku technicky zameranú a už tam vzdelávame detičky k tomu, aby mali vzťah k technike. Ale samozrejme aj základné a stredné školy potrebujú takúto podporu a ja chcem povedať, že na univerzite v lete vznikajú tábory, kde majú možnosť sa zapojiť naši mladí, najmenší študenti a študentky, a sú tu také, je tu takých pár dôležitých akcií, ako je Žilinská detská univerzita, jazyková škola, alebo teda Akadémia Leonardo da Vinci, Lego tábor a podobne, kde malé deti, respektíve študenti a študentky, dostávajú to DNA k sebe a potom môžu vlastne budovať a produkovať myšlienky, ktoré potom my vieme zúročiť.
1: Ďakujem pekne za rozhovor a potom si aj spomenú, keď budú sa rozhodovať, ktorú vysokú školu majú navštíviť, tak práve na Žilinskú univerzitu si možno práve vtedy spomenú. Je tu s nami aj pani Lucia Hrebenárová, riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania Unizy. Technické odbory dnes potrebujú čoraz viac šikovných absolventov, no rovnako dôležité je aj to, kto a ako ich na stredných školách učí, pripravuje na ďalšie štúdium alebo na prax. Ako môže univerzita v tomto smere pomôcť a podporiť technické vzdelávanie na stredných školách?
3: Tou cestou je práve doplňujúce pedagogické štúdium na našej Žilinskej univerzite, kde veľmi úzko spolupracujeme s fakultami práve v tej oblasti odborovej didaktiky, kde je našim cieľom práve preniesť tie najnovšie výsledky výskumu, vývoja, ale aj tých nových trendov, ktoré sú v rámci tých jednotlivých študijných odborov, práve do výučby aj na tých stredných školách, no a s kvalitnou podporou v rámci toho pedagogického základu, čiže psychológie, moderných informačno-komunikačných technológií vo výučbe, gamifikáciou, umelou inteligenciou, urobiť tú výučbu takú, aby naozaj to bolo pre tých mladých ľudí na tých stredných školách zaujímavé, pútavé, ale efektívne, a vlastne naozaj prepájalo to, čo sa či už naši absolventi, alebo teda naozaj učitelia, ktorí potom prichádzajú na tie stredné školy, preniesli to najnovšie a to potrebné do výučby aj na stredných školách.
1: Ďakujeme pekne, pozdravujeme spred Žilinskej univerzity. Teraz je to tu také pokojnejšie v júli a v auguste, ale potom v septembri opäť bude žiť toto námestie študentmi. Tak pozývame vás aj pozrieť si námestičko na Žilinskej univerzite v Žiline a prísť si pozrieť aj Žilinu. Pozdravujeme do Banskej Bystrice.
0: Ďakujeme veľmi pekne za aktuality zo Žilinskej univerzity, za také prázdninové. Ďakujeme Ladislavovi Eliášovi. Poznanie je naozaj osviežujúce. No aj tá fontánka znela naozaj sviežo, no a veríme, že vás potešíme aj ďalším hudobným výberom a ďalšími informáciami z Rádia Regina Stret.
4: Rádio Regina Stret. Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
5: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdím hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nie reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
6: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
7: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
8: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
9: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
10: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
7: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze popoludní pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk.
6: Zvony nad krajinou.
7: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
11: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
7: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
6: Zelená vlna.
0: S 10-minútovou kolónou počítajte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári sa rozložili na viacerých miestach. Stretnete ich na úseku cesty medzi Bičou a Kolárovicami. Opravujú cestu, prejdete v jednom pruhu, všimajte si dočasné dopravné značky. Na ceste medzi Novou Baňou a Orovnicou osádzajú smerovacie stĺpiky a pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Počítajte s obmedzeniami v oboch smeroch.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tak so Zdenkou Prednou sme si zalietali ponad maky. Dnes je 22. júla rok 2026 a aj keď nie sú Vianoce, tak mám pre vás jedno také krásne prasa pre šťastie. Je z Podpoľania a žije na gazdovstve Jozefa Kučeru. Ako správnu ošípanú zastihla som ju v poriadnej kaluži vody a v blate. No jednoducho sen všetkých dovolenkárov.
1: Bláznik je. Teraz sa vyváľa v bahne a tamto pôjde na úboč zbierať čerešne. Aby sa neupiekol, tak taký krém na seba nanesie. A robí veľmi dôležitú funkciu, pozrite sa. Motýle, minerály, na jar, ale aj teraz belorytky, lastovičky. Každý deň majú prílev nového stavebného materiálu, blato. Vidíte, ako je to jedno s druhým spojené všetko.
0: Tak naozaj nádherná symbióza, no a aby všetko klapalo aj u vás doma alebo v práci, tak to želáme pri počúvaní Rádia Regina Stred. O niekoľko minút už potom, ako zaspieva Robo Opatovský, sa naživo spojíme s Petrom Cítením, ktorý je na Novohradskom folklórnom festivále. Je to už jeho 30. ročník a prihlási sa z Lúčenca.
2: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Volám sa Robo Opatovský a poslucháčom Rádia Regina prajem pekný deň.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Balet Argentino Pampa Campaña, tak aj to je lákadlo Novohradského folklórneho festivalu, ktorý sa už o 2 hodiny, o 3 možno začne v Novohrade. Ale viac informácií má pre nás Peter Citení. Pozdravujeme do Lučenca.
2: Janka, pozdravujem aj teba. 30. ročník Medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu spája krajiny. A poviem ti jednu vec, ak nie si folkloristka, toto je CIOF festival. To znamená ako keby NHL pre hokejistov. Šéf tunajšej osvety Stanislav Spišek ide o chvíľku na Šomošku otvárať. Tak symbolicky na hranici dvoch krajín. Prečo?
3: No, takže otvárame tento festival vždycky na Šomoške, pod hradom Šomoška. Je to priamo na hranici, na štátnej hranici, ktorá rozdeľuje voľakedy bývalý teda jednotný región Novohrad-Novgrad. A vlastne tým, že tento festival organizujú aj slovenská strana, aj maďarská strana, tak je tam tá symbolika, že prebieha to otvorenie festivalu vždy na tomto hrade Šomoška, priamo na štátnej hranici.
2: Áno, Novohradský festival je výnimočný tým, že sa koná v mestách, aj na dedinách, v Slovensku, aj v Maďarsku. Potom po Šomoške sa všetci dnes večer presúvajú do vášho parku v Lučenci. Tam bude obrovský tanečný dom.
3: Áno, vždycky prvý deň festivalu po otvorení máme, volá sa to, že tanečný dom a taký podtitul Národ baví národ. Princípom tohto podiatia je teda jednak pre tých, aby sa zoznámili medzi sebou tí účinkujúci, ktorí k nám prichádzajú z rôznych končín celého sveta, ale je to samozrejme aj pre verejnosť a každý, striedajú sa tam tie jednotlivé národnosti a každá z tých národností, každý ten súbor učí taký základný tanec ich kultúry, nejaký tanec, či už prítomných tých iných folkloristov, alebo aj verejnosť, a je to tam také naozaj veľmi veselé, veľmi príjemné, veľmi družná atmosféra, nálada. Ľudia sa navzájom spoznávajú, či už tí folkloristi, ale aj bežní lučenčania, nadviažú tam kontakty. Je to naozaj veľmi milé a veľmi príjemné.
2: 30. ročník Lionel Messi tento rok nemohol, ale na budúci ročník určite prislúbil. Veľké podujatie pre vaše Novohradské osvetové stredisko. Plánujete ho celý rok. Lučnica, Sľuk a Vedno. Dá sa niečo vypichnúť z tohto programu aj v okolitých dedinách?
3: No, to ste povedali, ten highlight toho celého festivalu vlastne. Samozrejme, na Slovensku aj pre tých menej zdatných folkloristov alebo ľudí, ktorí majú radi folklor, každému niečo hovorí Lučnica a Sľuk, akože sú to naozaj dva absolútne top súbory vlastne na tej našej folklornej scéne. Takže veríme, že aj kvôli tomu, že je vlastne 30. ročník, tak sme zavolali naozaj tieto vynikajúce dva súbory. No a k tomu spomínali ste Vedno. Tento program sa volá Vedno kvôli tomu, že sa v ňom Vedno vyskytujú alebo účinkujú v ňom všetky naše regionálne súbory z okolia Lučenca a z Novohradu. Urobili naozaj nádherný program. Sú tam od detských kategórií, deti, stredné kategórie, ale aj tí starší. Je tam viac ako 200 účinkujúcich, myslím, že 4 alebo 5 hudieb tam vystupuje. Majú to celé veľmi pekne vymyslené, takže naozaj to bude taký reprezentatívny odkaz novohradského folklóru pre všetkých.
2: Napríklad v piatok v Budinej budú domáci a takisto aj Argentínčania, takže pekné je aj, že na dediny k takému obyčajnému človeku prinášate ten svetový folklór.
3: No, my sa snažíme. Toto podpodujatie sa volá, že objatie Novohradu, a je to princípom tohto objatia Novohradu je to, že keď už tu máme tie zahraničné súbory naozaj veľakrát veľmi aj z druhej strany našej zemegule, tak sa snažíme jednak tým ľuďom do tých obcí doniesť tie súbory, že je to pre nich taká veľká rarita, ako teraz spomínate, napríklad bude argentínsky súbor hore v kopcoch na Budinej, kde majú krásny maličký amfiteátrik, už sa naozaj na to veľmi tešíme. A na druhej strane chceme aj tým súborom, tým ľuďom, tým súboristom, ktorí prídu napríklad konkrétne tejto Argentíne, ukázať aj ten život nielen v meste, ale ako žijú ľudia vlastne na dedinách, v kopcoch, na lazoch, a pre nich máme tú skúsenosť, že je to pre nich naozaj veľký zážitok. Napríklad v lani sme mali zo Spojených štátov amerických hore na Budinej, tým sa tam veľmi páčilo a tam vznikajú naozaj také situácie, že tí miestni obyvateľe sa s nimi tak sú veľmi otvorení, sú veľmi žičliví, takže vznikajú tam naozaj veľmi, veľmi príjemné vlastne situácie. Pohostinní sú, veľakrát sa nechce z tých obcí tým súborom ani odísť.
2: Výborne. Posledná krátka otázka, 10 sekúnd sa dáte do auta. O koľkej sa otvára na Šomoške?
3: Áno, dneska otvárame o 16:30, tak ak nás niekto počúva, je to pre všetkých ľudí hrad Šomoška dnes o 16:30, slávnostné otvorenie 30. ročníka Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu CIOF.
2: Srdečne pozývame.
1: Ďakujeme. Tak pod veľkým kamenným vodopádom, ktorý padá z hradu Šomoška, sa začne spomínaný Novohradský festival. Mne sa veľmi páči, že nielen k svetovému futbalu patrí Argentína, ale aj k svetovému folklóru. Takže nech sa všetkým darí a dobre sa počúva. Príjemnú atmosféru, super atmosféru želáme počas festivalu. No a už u vás sa rozohrala taká tá ľudová struna, tak z Rádia Regina Stret prichádza družina.

0: už asi potrápila aj vás alebo vašich blízkych. Črevná viróza. Dávajme si na ňu pozor aj v letných horúčavách.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Črevná viróza je akútny zápal žalúdka a čriev. Postihuje deti aj dospelých a jej šírenie je veľmi rýchle. Vírusy napadnú výstelku čriev, kde narušia schopnosť správne vstrebávať vodu a živiny. Organizmus na túto poruchu reaguje urýchleným pohybom čriev. O prejavoch črevnej virózy hovorí pediatrička Táňa Hunáková zo Všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v Banskej Bystrici.
3: Príznaky sú väčšinou bolesti brucha, hlavne v oblasti púbka a potom hore medzi rebrami, práve tam, kde sa nachádza žalúdok, a potom sú to hnačka, zvracanie, zvýšená teplota alebo horúčky, môže to byť nejaké nechutenstvo, potenie sa.
2: Aké časté sú tie hnačky, respektíve to zvracanie počas dňa, sú tam nejaké štatistiky?
3: Takže za hnačku alebo teda nejaký problém už považujeme viac ako 3 stolice za deň. Dôležité je si všimnúť, aké sú. Ak je tam zmena farby a zápachu, že je to nejaké nazelenalé alebo iné, je tam väčší zápach, už sa väčšinou jedná o nejaké infekčné ochorenie. Čo sa týka zvracania, je to obranný reflex, to znamená, že jedno zvracanie za deň ešte taký problém nerobí, ale pokiaľ dieťa zvracia, dáte mu pauzu od tekutín 2 hodiny a ono stále zvracia, prípadne podáte nejaký liek proti zvracaniu, tak už je to problém a treba zistiť, z čoho to je.
2: Keď sa povie črevná chrípka a črevná víroza, to je rozdiel? Nemusí byť každá víroza chrípkou črevnou?
3: Áno, je to presne tak. Pretože čo sa týka gastroenteritíd, niektoré sú spôsobené tou chrípkou, ktorá sa prejaví na tomto trakte, a niektoré môžu byť spôsobené inými nejakými vírusmi alebo baktériami.
2: Aká je prvá pomoc pri črevnej víroze?
3: Prvá pomoc je určite dieta. Taká, že ak vývar, tak zeleninový, nie ako dávali staré mami, normálny, lebo ten je...
2: Nie slepačí, nie hovädzí, teda nie mäsový, ale skutočne len zeleninový?
3: Áno, pretože je ten z mesa je mastný a teplý. Keď si predstavíte, že na niečo zapálené, ako je tá sliznica žalúdka, vydáte mastný, teplý vývar, tak nie je to to úplne najlepšie, čo môžete spraviť. Takže keď tak zeleninový, malo by to byť také, že zemiaky, rýža, mäso spravené na vode, žiadne omáčky, žiadne nejaké mliečne výrobky, veľmi nič vyprážané, žiadne fast foody. Samozrejme môžu také, ako sú banány, jablká, piškoty, sucháre. Koľko dieťaťu chutí, dôležité je pitný režim. Akákoľvek neperlivá minerálka alebo rehydratačný roztok, ten moc ale deti nechcú, pretože je slaný. Takže môže byť tá neperlivá minerálka alebo izotonický nápoj a k tomu čajík, aký im chutí, osladený. Jedno, či je medom, cukrom, stéviou, čímkoľvek, ale tým pádom si dieťa udrží to svoje vnútorné prostredie v poriadku.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali některé údaje o manévre v Kosinské ulici otáč.
6: 400 stovčí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom trestnom súde pokračoval vo výpovedi v kauze Očistec obžalovaný bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na šéfa fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Zajtra premerlivá oblačnosť, miestami dáž, teplota 15 až 27 stupňov. Príjemné popoludne želá Marek Pivoluska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v korupčnej kauze Očistec. Bývalý policajný funkcionár a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník dnes vypovedá ku konkrétnym skutkom. Začal kauzou Váhostav, do vyšetrovania ktorej podľa neho zasahovali nitriansky podnikateľ Norbert Böder a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Opisuje aj skutky týkajúce sa preberania 100-tisícových úplatkov. Napokyn Senátu médiá nemôžu počas pojednávania zverejňovať citácie ani presné znenie jeho výpovede, reaguje obžalovaný Tibor Gašpar.
2: Vo svetle doteraz vykonaných objektívnych dôkazov zaznievali absurdnosti.
1: Obžaloba sa týka fungovania údajnej zločineckej skupiny, úplatkov či zneužívania právomocí verejného činiteľa. V kauze je obžalovaných 11 osôb, väčšina vinu odmieta. Brigádnikom zostane v peňaženke po novom roku viac peňazí. Odvodová odpočítateľná položka, známa tiež ako odvodová úľava, sa od 1. januára 2027 zvýši zo súčasných 200 eur na 300 eur mesačne. Z tohto benefitu budú môcť čerpať nielen brigádnici, tzv. Dohodári z radou študentov či dôchodcov, ale po novom tiež osoby privyrábajúce si na dohodu na rodičovskej dovolenke. Podľa sociálnej poisťovne to pre túto novú skupinu osôb znamená na ďalší benefit. Už od tohto ročného januára platí, že osoby, ktoré sa starajú o deti do 6 rokov veku, sú povinne dôchodkovo poistené z dôvodu tejto starostlivosti a súbožne počas tejto starostlivosti môžu aj pracovať. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na post generálneho riaditeľa fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Ministerstvo o tom informuje na webe. Rezort zároveň hľadá projektového riaditeľa nemocnice. Ministerstvo vyhlásilo aj výberové konanie na post člena predstavenstva Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Záujemcovia o tieto posty sa môžu prihlásiť do 10. augusta. V prvom polroku tohto roka zaevidovali 60 nových jaskýň do Národnej databázy jaskýň. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši od roku 2025 realizuje projekt mapovania a monitoringu jaskynných biotopov a modernizácie Národnej databázy jaskýň. Je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Slovenska. Projekt sa zameriava na zdokumentovanie doteraz buď neevidovaných alebo málo preskúmaných jaskýň na celom území Slovenska, hovorí projektová manažérka Tatiana Biskupičová.
3: Súčasťou projektu je získanie informácií o jaskynných biotopoch európskeho významu a ich evidencia do Národnej databázy jaskýň, ktorú vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Súčasťou tohto projektu je aj modernizácia tejto databázy.
1: Po skončení projektu, ktorý má predpokladané trvanie 3 roky, by malo ísť o komplexnú modernizáciu tohto informačného systému. Databáza by mala slúžiť najmä odborníkom, ale aj laickej verejnosti. Zatiaľ sa v nej nachádza viac ako 8400 záznamov. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky, na hrebeňoch Tatier až sneženie a chladno. Nočná teplota 16 až 11 stupňov, najvyššia denná teplota 15 až 21, v južnej polovici 21 až 27 stupňov. Prevažne severozápadný vietor 10 až 35 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace aj zo Žiliny a zdržíte sa v nej približne 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
4: Hovorí sa, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky a určite to platí aj v kultúre a umení. Sú aktuality a výstavy, ktoré môžeme zažiť len jeden deň v roku, ale niektoré trvajú aj dlhšie. V Kokave nad Rimavicou v starej škole sa začali tvorivé dielne na skle maľované, na ktoré môžete prísť až do konca septembra.
5: Návštevníci, keď prídu na túto výstavu, tak okrem toho, že si pozrú výstavu, tak budú môcť si sami aj namaľovať vázy, pekné diela a postupne vlastne tých niekoľko desiatok váz, ktoré tu máme, predpokladám, že na konci našej výstavy budú všetky pomalované a z toho potom určite vznikne zase samostatný zaujímavý malovaný sklenený výtvarný objekt.
4: A čo môžeme zažiť dnes v Banskobystrickom alebo Žilinskom kraji, tak o tom povieme po pol tretej. Máme pripravené aj veľké prekvapenie pre posluchačku z Oravy, no a pre vás všetkých je tu Peter Naď. Príjemné počúvanie želajú Peter Mikloš a Janka Grajciar.

0: Počúvate Rádio Regina Stret a tento týždeň sa rozprávame o ekonomike budúcnosti. A dnes sa ešte raz porozprávame o ľuďoch, ktorí ju budú tvoriť, o generácii Z a Alfa, teda o mladých, ktorí majú v súčasnosti menej ako 30 rokov.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Generácia Alfa je poznačená technologickým pokrokom a umelá inteligencia je pre ňu bežným nástrojom. Aké sú ale deti mladšie ako 14 rokov v skutočnom živote? Hovorí školská psychologička Zuzana Fekiačová zo základnej školy na Kukučínovej v Detve.
3: Základná škola je špecifická tým, že tam je naozaj to spektrum detí veľmi široké. Čiže tam naozaj vidíme spektrum tých detí od tých, ktoré vôbec technológie nemajú a prichádzajú s nimi minimálne do styku, až po tie deti, ktoré s nimi žijú, vyrastajú a majú tie tablety v rukách od 2 rokov.
2: Generácia Alfa bude pracovať v profesiách, ktoré ešte neexistujú. V čom si ich viete predstaviť?
3: Momentálne spoločnosť vo vzdelávaní sa rieši to, ako ich na to pripraviť. Už niekoľko rokov sa skloňuje to, že tieto deti budú potrebovať soft skills, zručnosti, tak ako žiadna generácia pred nimi. No je momentálne veľmi otázne, či sa to skutočne aj podarí. Či sa podarí ich motivovať na to, aby sa naučili nejaké tie zručnosti. Uvidíme teda, že do akej miery budeme v tomto úspešní práve my, nie oni, lebo je to momentálne v rukách nás, iných generácií, ako ich na toto pripravíme a motivujeme k tomu, aby vedeli využívať tie veci, ktoré budú vedieť využiť v tých povolaniach, ktoré momentálne naozaj ešte neexistujú a nevieme ešte, aké budú.
2: Generácia Alfa, to sú vlastne deti, ktoré majú dnes 2 až 16 rokov, čiže čoskoro aj prídu na ten trh práce. Ako ich podľa vás viesť k tomu, aby sme neboli všetci influenceri, nerobili všetci iba tie digitálne profesie, ale aj tie, ktoré na trhu práce chýbajú.
3: Niekedy si myslíme, že cesta je práve to, že ich naučíme s tými technológiami robiť a čo najskôr tie technológie im dávame do rúk. Ja si myslím, že práve presný opak je to cestou, kde keď ich naučíme budovať si dobré vzťahy a reagovať na výzvy života svojou vlastnou hlavou, svojimi zručnosťami, kde oni v podstate prirodzene chytia tú motiváciu sa niečo naozaj zmysluplné učiť, tak sami prídu na to, čo je pre nich prospešné ďalej do života a do akej miery tá technológia pre nich užitočná bude alebo nie.
2: Pre mladých je dôležitá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a výzvou je, ako ich motivovať. Hovorí riaditeľ jednej zo súkromných škôl Ján Kožlej.
4: Momentálne najväčším problémom je podľa mňa tá motivácia. Ukázať tým študentom, že to, čo študujú, dáva zmysel. Chcú žiť komfortne, ale zároveň si uvedomujú, že na to, aby žili komfortne, tak musia, hej, že aj pracovať, musia niečo dosiahnuť, ale chcú to spraviť, že rýchlejším, jednoduchším spôsobom.
2: Podľa kariérovej poradkyne Heleny Priesolovej je pre mladých ľudí dôležité spoznávať svoje talenty a to, čo by ich bavilo.
5: Keď im ich práca nedáva zmysel, tak cítia sa proste rýchlo vyhorení. A preto je veľmi dôležité aj týchto ľudí zapájať práve cez to poznanie tých svojich talentov a uvedomovanie si toho zmyslu v prepojení na ich talenty.
2: Do budúcnosti ekonomiky patrí aj oranžová ekonomika. Čo to je, povieme zajtra.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

0: Tak to boli Peter Juhás a Terry Čikoš a ich Tvoje paže. Určite by s nami súhlasili, že malé radosti v živote robia náš svet oveľa krajším. A takéto milé prekvapenie si vymyslela naša posluchačka z Oravy pre svoju kamarátku. No a teraz si to predstavujem tak, že práve prišla ku nej na návštevu. Sú v krajčírskej dielni, kde hrá Rádio Regina Stred. A my máme za úlohu pozdraviť úžasnú žienku Lenku z Liesku, priam krajčírsku vedmu, ktorá má človeka v oku premeraného už kilometr z diaľky, no a nepotrebuje na to ani krajčírsky meter. A kto ju pozdravuje? No predsa Erika, ktorá k nej akurát prišla na pokec a tvorivé čarovanie zlátok a dievčatám gukave, k dobrej nálade, k dobrej spoločnosti zaspieva Karel Zich.
1: Si má výlas lesních strání, si má výlas polních cest. I když výliv už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se

0: a ty si důvod. Dobrou noc.
1: Letná pohoda s rádiom Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľkárača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.
3: Snow Paradise, každý láskou zahorí. Najrodinné kráľovstvo, poďme na hory.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj vás za volantom. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce aj zo Žiliny. Počítajte so zdržaním 10 minút. Želáme šťastné cesty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: Už dnes štartuje jubilejný 30. ročník Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Slávnostné otvorenie bude pod hradom Šomoška, a to už o 2 hodiny. Bude to o 16:30. Festival potrvá do 26. júla a bude aj v Maďarsku, aj na Slovensku. Ďalšie pozvanie smeruje do Banskej Bystrice. Mesto opäť žije medzinárodným festivalom The Legit Blast, ktorý spája tanec, hudbu a hip-hopovú kultúru. Na 17. ročníku sa stretli tanečníci a návštevníci z viac ako 90 krajín sveta. Dnešný program festivalu ponúkne workshopy projektu Mladosť je budúcnosť. Súčasťou programu je aj otvorený tréning v robotníckom dome a od 21. hodiny pre party v Jazz klube 12. Ak máte radi letné kino pod holým nebom, Horsa do sadu SNP v Žiline. O 20:45 v rámci podujatia Žilinské kultúrne leto 2026 tu premietnú ďalší film túlavého kina. Tentoraz to bude film Nepela. A máme ponuku aj z Liptova. Liptovská knižnica Gustáva Fejerpataky Belopotockého pozvala cestovateľku Danielu Plevovú a tá predstaví portugalskú aj francúzsku trasu do Santiago de Compostela. Prednáška Dve cesty, jeden cieľ sa začne v čitárni v hlavnej budove knižnice o 16. hodine.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Sme radi, že ste s nami s Rádiom Regina Stred. Tak ten, kto pozná Žilinu, určite vie, že zo 46 metrov vysokej veže, Burianovej veže, je krásny panoramatický výhľad. Aktuálne však Burianova veža púta pozornosť hlavne svojim podzemím. Krajský pamiatkový úrad tu objavil v jej útrobách nálezisko s ľudskými pozostatkami. Archeologický prieskum je prvým krokom k plánovanej rekonštrukcii pamiatky, ktorá sa začne už na budúci rok. Na mieste sa bola pozrieť redaktorka Silvia Slobodníková.
1: Ešte pred spustením obnovy jednej z najvýraznejších dominant Žiliny sa v priestoroch veže začal archeologický prieskum. Jeho dôležitou súčasťou je práve otvorenie krypty. Rozpráva Tomáš Kopták, archeológ Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
2: Je to prvý stupeň obnovy veže, keďže sme v historickom území mesta, v stredovekom území a zároveň na ploche stredovekého cintorína, do ktorého bola tá veža čiastočne vsadená. Vždy v takýchto podmienkach je predpoklad, že tu tie archeologické nálezy budú a tu našťastie sa toho našlo pomerne dosť. Ide o hroby, ktoré sú istým spôsobom aj milým prekvapením, lebo na konci 19. začiatkom 20. storočia bol temeský cintorín vybratý. Urobili sme kamerový prieskum krypty. My vieme, že tam sú nejaké truhly. Čo sa nevie, tak v akom je to stave.
1: Tomáš Kopták dopĺňa, že výskum bude pokračovať aj budúci rok.
2: Tá krypta následne bude podliehať aj architektonicko-historickému výskumu, pretože už tu zvonku v tých sondách sa nám začali otvárať nejaké otázky k stavebnej histórii samotnej veže.
1: Ďalším krokom výskumného tímu bude podrobné antropologické skúmanie. Pôvod nálezu v krypte vysvetľuje Michaela Dornhoferová, antropologička z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
3: Čo sa týka krypty pod kostolom, tak nie je to primárne miesto odpočinku ľudí. Dostali sa tam až sekundárne, teda zo zaniknutého cintorína, ktorý práve bol tuto v bezprostrednom okolí. Takže problematika práve krypty pod Burianovou vežou je iná, kedy tu vlastne máme konkrétne teda primárny pohreb jedincov, ktorí ostatky v rakvách tam boli uložené. Často ale v kryptách býva, že tie kostrové pozostatky bývajú výrazne zotleté, takže mňa neprekvapí, pokiaľ z toho ľudského tela tam naozaj nebude takmer nič zachované. Otázne je, ako veľmi sú poškodené, či niečo bude vhodné na ďalšiu antropologickú analýzu.
1: Burianova veža bola postavená v 16. storočí ako zvonica kostola, ale plnila aj dôležitú funkciu strážnej veže. Jej dnešná podoba víta hlavne návštevníkov mesta. Po rekonštrukcii má pribudnúť vo vnútorných priestoroch veže nová expozícia s históriou Žiliny, ale zvažuje sa aj sprístupnenie krypty. Pokračuje primátor mesta Peter Fiabane.
4: Cieľom rekonštrukcie je kompletná rekonštrukcia celej veže, ako vonkajšie fasády, tak aj vnútra. Uvidíme, ako dopadne aj sprístupnenie krypty, ktorú sme dnes vlastne prvýkrát videli. Našou ambíciou je, aby to bola jedna z hlavných atrakcií mesta Žilina ako súčasť námestia, ktorý je tu pri katedrále Svätej Trojice a z druhej časti je mestské divadlo. V priebehu roku 2028 do konca roka by mala byť rekonštrukcia hotová. Pevne verím, že to bude jedno z najnavštevovanejších miest návštevníkmi nášho mesta.

0: Rádio Regina Stret.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúvam, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy na posilnenie ochrany obetí násilia za viac ako 10 miliónov eur. Prokuratúra podala obžalobu na starostu obce Breziny za preberanie úplatku. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dáž, teplota 15 až 27 stupňov. Správy číta Marek Pivoluska. Ministerstvo investícií predstavilo dve nové výzvy z programu Sociálna oblasť na posilnenie ochrany obetí násilia v sume viac ako 10 miliónov eur. Minister Samuel Miguel o nich informoval spolu s veľvyslankyňou Norského kráľovstva Susan Eki, pretože obe výzvy sú financované z norského finančného mechanizmu.
2: Prvou výzvou s alokáciou 7,65 milióna eur podporíme rozšírenie siete špecializovaných služieb pre ženy zažívajúce rodovo domáce podmienené násilie. Druhou výzvou s alokáciou 2,5 milióna eur podporíme vznik prvých centier pre obete sexuálneho násilia priamo v nemocniciach.
1: Podľa norskej veľvyslankyne spoločným cieľom Slovenska a Norska musí byť záväzok preto, aby ženy a dievčatá mohli žiť bez strachu z násilia a dôstojne. Krajský prokurátor v Banskej Bystrici podal na špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na starostu obce Breziny. Ten si podľa obžaloby vyžiadal a prijal 80-tisícový úplatok v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Policajti muža zadržali ešte minulý rok v máji bezprostredne po prevzatí prvej časti úplatku vo výške 40-tisíc eur. Hovorca Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár.
3: Obžalovanému za tento trestný čin hrozí trest odňatia slobody až vo výške 8 rokov.
1: Skrátenie liečby aj zlepšenie hojenia po operačných zákrokoch. Žilinská ortopédia ako jediné pracovisko na Slovensku pravidelne používa inovatívnu biologickú metódu Artrozil. Pacient je po operácii liečený vlastnou krvou, pokračuje primár oddelenia ortopédie Robert Kraus.
4: Táto metóda podľa tých štúdí ukazuje až 95% zlepšenie hojenia tak kosti, tak šliach, ale hlavne chrupavky. Pacientom po aplikácii na plastiku predného skrižného väzu dochádza k zhojeniu za 3 mesiace, nie za 6 až 9 mesiacov.
1: Doteraz takúto liečbu aplikovala ortopédia u 10 pacientov. Liečba je vhodná pri otvorených operáciách, ale aj artroskopických výkonoch. Letisková pristávacia dráha v Poprade sa v nedeľu 26. júla zmení na športovú arénu. Uskutoční sa tam prvý beh pod názvom Tatry Airport Run. Organizátori informovali, že na rozdiel od trailových či mestských behov chcú ponúknuť pocit priestoru, rýchlosti a slobody na letiskovej dráhe s pozadím vysokých Tatier. Bežecké podujatie je určené pre všetky generácie. Registrovať sa možno v sobotu od 9. do 18. hodiny pri obchodnom centre na Dlhých Honoch v Poprade. Začiatok podujatia je naplánovaný v nedeľu od 18. večer. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov, najvyššia denná vystúpi na 15 až 21 a v južnej polovici na 21 až 27 stupňov. Zafúka prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: 10 až 15 minútová kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a kolóna je taktiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Tam sa zdržíte asi 10 minút. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Domáca pohoda je domáca pohoda. Možno už máte tepláky a roztrhané tričko, vyhrniete si teda rukávy na tom roztrhanom tričku a pustíte sa napríklad do varenia lekváru. Aj popri tom si môžete s nami zalistovať vo svetovej literatúre. Po poludnejšom bloku v Dobrej spoločnosti budeme aj so spisovateľkou austrálsko-amerického pôvodu, ktorá, držte sa, získala Pulitzerovú cenu a svoju vášeň pre výskum preniesla aj do literatúry.
6: Geraldine Brooks študovala na univerzite v Sydney a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Začínala ako novinárka a neskôr pracovala ako zahraničná korešpondentka pre The Wall Street Journal. Prinášala reportáže z Afriky, Blízkeho východu či Balkánu a za svoju prácu získala viacero ocenení.
5: Už asi tušíte, že vám poradíme dobrú knihu od Geraldine Brooks, no a potešíme aj hudobným výberom.

Čaká nás aj predpoveď počasia, ale predtým ešte skupina Queen a Medial Banana. Želáme príjemné počúvanie, Peter Mikloš a Janka Grajcierová.

0: predpoveď počasia.
1: Maličké Slovensko, ale veľké rozdiely v počasí by sme mohli povedať. Aspoň o tom sme sa rozprávali počas pesničky s meteorológom Pavlom Beránkom. Pozdravujem, dobrý deň.
2: Pekný deň.
1: No tak je to tak, že na niektorých územiach na Slovensku už celkom ten deficit vlahy sa vyrovnal a niekde sa naopak prehlbil.
2: Je to pravda, ale treba povedať to, že na väčšine územia Slovenska aj na väčšine stredného Slovenska spíše naďalej je vlahový deficit, zrážok je málo z dlhodobého hľadiska, ale od 1. marca do včerajšieho dňa alebo do dnešného dňa súčet zrážok je asi taký, že v tých južných lokalitách, hlavne teda v Banskobystrickom kraji, väčšinou spadlo len od nejakých 100 do 160 mm, čo je naozaj málo, tých 100 mm je extrémne málo. A to sucho sa tam stupňuje, ale máme aj lokality, napríklad Jarabá v okrese Brezno, kde spadlo vyše 400 mm, ale to je horská oblasť, tam je to podstatne lepšie. A všeobecne možno povedať, že v Žilinskom kraji na Honom spíši sa od mája situácia so zrážkami alebo s vlahou v pôde väčšinou veľmi výrazne zlepšila. A napríklad Vitanová v okrese Tvrdošín, tak tam spadlo za uvedené obdobie za 4,5 mesiace až 470 mm. Tam majú napršené naozaj dosť aj v posledných dňoch, ale väčšinou teda platí, že tých zrážok je stále málo a zrážky chýbajú hlavne v Banskobystrickom kraji.
1: Tak si držme palce, aby sa to zmenilo, aby sa to zlepšilo. Povedzme si, ako je aktuálne, aká bude noc, budú aj nejaké tie prehánky?
2: Predpokladáme, že takto prejde teda najprv k aktuálnemu stavu. Aktuálne na strednom Slovensku nás píše väčšinou polooblačno až oblačno, ale tá oblačnosť je plitká, kopovitá, zrážky z nej nepozorujeme. Na to, že máme júl, je pomerne chladno. Na strednom Slovensku a na Spiši v tejto chvíli je teplota od 16, 17, 18 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do 26, 27 na juhu, tých 26, 27 to je príjemné, ale teda hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši je dosť chladno. A čo sa týka predpovede na noc, tak predpokladáme, že bude polooblačno až oblačno, spočiatku ešte možno aj menej oblačnosti a postupne miestami, a hlavne na sever aj prehánky alebo občasný dážď. Na hrebenoch Tatier opäť môže v tých najvyšších polohách snežiť, podobne ako dnes ráno na Lomnickom štíte to bolo poprašené. Počas takejto situácie teplota do rána klesne väčšinou na 14 až 9 stupňov, v dolinách lokálne na úroveň okolo 7 stupňov Celzia.
1: Ako bude zajtra?
2: Zajtra by malo byť pomerne veľa oblačnosti, bude úplne iné počasie ako dnes, bude polooblačno až oblačno, prechodne hlavne v Žilinskom kraji a na Spiši aj zamračené. V Žilinskom kraji a na Spiši na viacerých miestach, v podstate na takmer celom území dáž, prehánky, ojedinele aj búrky, na hrebenoch Tatier sneženie a hlavne v lokalitách ako Kysuce a Orava, tak tam môže spadnúť aj viac ako 15 mm zrážok. V Banskobystrickom kraji pri polooblačnej až oblačnej oblohe bude pršať len miestami, väčšinou to budú prehánky a zrážky budú výrazne slabšie. Zajtra bude ešte chladnejšie ako dnes a najvyššia denná teplota len od nejakých 15 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do pravdepodobne 24 alebo 25 na juhu Banskobystrického kraja.
1: Tak neviem ako vy, ale ja mám veľmi rada takéto chladné prestávky v 30-kách ako medzi 30-kami v lete, že je to také svieže, že nemáme stále len to krásne slnečné kúpaliskové počasie, ale že sa aj takto sviežo ochladí. Ako dlho bude trvať táto prestávka?
2: Ja som na tom podobne ako vy, ja neznášam horúčavy, a keďže bývam na juhozápadnom Slovensku, tak my to tu máme ešte ohľadne horúčav a doslova vypečených sídlisk v neskorých večerných hodinách ešte oveľa horšie ako vy, takže mám na to rovnaký názor, ale samozrejme počasie je relatívna vec a každému sa páči niečo iné. Vyzerá to tak, že takéto relatívne chladné počasie vydrží ešte aj v piatok, tiež tam bude pomerne veľa zrážok, aj keď trošku menej ako zajtra a podobná teplota ako zajtra. Na severe, hlavne na Orave a na Spiši, denná teplota len na úrovni okolo nejakých 16-17 stupňov, čo je samozrejme chladno na túto ročnú dobu, na juhu do 25-26. Cez víkend by sa malo začať oteplovať, aj sa bude vyjasňovať postupne a v nedeľu by už denná teplota mala byť na strednom Slovensku v rozpätí od 23 na severe do 31-32 na juhu. Potom v pondelok sa mierne ochladí a budú aj nejaké zrážky a v nedeľu večer už budú asi nejaké zrážky, prehánky, búrky, ale to ochladenie bude len mierne, nevýrazné. Potom v útorok to bude také ani teplé, ani studené, ale všetko nasvedčuje tomu, že v závere mesiaca, to znamená od stredy do piatka, hlavne štvrtok, piatok, sobota, to už idem až do augusta, tak tam by sa to malo vystupňovať a mala by nastúpiť nová vlna horúčav. Je to ešte ďaleko, uvidíme, ako to dopadne, ale aj keby došla nová vlna horúčav, neverím tomu, že to bude až také silné, ako to bolo na konci júna, keď to bolo doslova neznesiteľné.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tieto podrobné informácie, no v každom prípade pre každého niečo, dalo by sa povedať. Všetko dobré, do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: krajine kníh dnes o 17:30. Budeme cestovať v čase aj priestore. V románe Kôň spisovateľka Geraldine Brooks prevedie čitateľa rôznymi miestami v Spojených štátoch. Na základe skutočných udalostí Geraldine Brooks napísala príbeh o najznámejšom dostihovom plnokrvníkovi v Spojených štátoch Lexingtonovi. Jeho život v románe prepája osobné histórie mladého otroka Jareta, galeristky Marty, mladej vedkynie Jess a jej priateľa, historika umenia Thea. Číta Juraj Smutný.
1: Austrálsko-americká spisovateľka Geraldine Brooks sa narodila 14. septembra 1955 v Sydney v Austrálii. Študovala na univerzite v Sydney a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Začínala ako novinárka a neskôr pracovala ako zahraničná korešpondentka pre The Wall Street Journal. Prinášala reportáže z Afriky, Blízkeho východu či Balkánu a za svoju prácu získala viacero ocenení. Novinárske skúsenosti a vášeň pre výskum preniesla aj do literatúry. Jej prvý román Zázračný rok z roku 2001 sa stal celosvetovým bestsellerom. V roku 2005 vydala román March, za ktorý získala Pulitzerovu cenu. Jej nateraz posledným románom je Kôň z roku 2022. Scott sa usmial. Prečo majú podľa teba ľudia tak radi plnokrvníky? Že by kvôli peniazom? Nuž, je pravda, že niekedy na nich zarábajú, ale ani zďaleka toľko, koľko za nich väčšina utratí. Musí v tom byť niečo viac. Lebo sú krásne. Samozrejme, sú krásne. A bohatí muži obľubujú krásne veci. Krásne sídla, krásne manželky. Scott sa usmial. Ale poviem ti jedno. Mnoho majiteľov koní mi zaplatí $50 či $60 za portrét svojho koňa. No za portrét manželky akokoľvek krásnej by sa zdráhali zaplatiť čo len polovicu. Jared kopal do zeme. Tak možno kvôli dostihom. Ľudia tam radi chodia. Všelijakí, urodzení aj prostí. Scott prikývol. Vraví sa, že na dráhe sú si všetci muži rovní.
0: Ukážku z románu Kôň čítal Juraj Smutný. Dnešnú krajinu kníh, ktorú pripravuje Ľubica Pliešovská, si môžete vypočuť v Rádiu Regina Stret o 17:30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. a v utorok 2 minúty po polnoci.
2: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: stret v dobrej spoločnosti. Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto a ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
3: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
4: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
5: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
4: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
5: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
4: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
5: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topstupenky.sk.
4: Tešíme sa na vás.
0: Zelená vlna.
6: Spolu s vami sme aj na cestách. Kolóny sa tvoria pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Počítajte s 25 minútami. 15-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cesta medzi Zázrivou a Oravskou Lesnou je pre verejnú dopravu zatvorená. Vstup majú povolený iba vozidlá štátnych lesov. V Brezne pre výstavbu kruhového objazdu zatvorili ulice Fráňa Kráľa a Ladislava Novomestského. Obchádza sa po Švermovej a Krčulovej. V Uhorskej Vsi opravujú most cez Váh, úsek zatvorili, obchádzka vedie cez Liptovský Mikuláš po diaľnici D1 a Liptovský Ján môžete obchádzať bez diaľničnej známky. Želáme bezpečné cesty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio

Tak to bol hravý polemik s Matejom Rupertom a počúvate Rádio Regina Stret. Sú malé, ale výnimočné, voňajú a ľahko sa rozplývajú na jazyku. A chceli by ste si

0: pochutnávať na nich celé leto až do neskorej jesene. Odborníčka na maliny odporúča zvoliť vhodné odrody, ktoré dozrievajú v rôznych obdobiach.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Maliny patria k najobľúbenejším druhom drobného ovocia. V súčasnosti si môžeme na nich pochutnávať od júna až do septembra. Či mám teda správnu informáciu, to mi už povie Andrea Miklošová z okrasnej a ovocnej škôlky v Moravskom Lieskovom.
3: Závisí od lokality. Ak nemáme mrazy, ktoré by prichádzali počas septembra, tak kľudne aj začiatkom novembra, prípadne niektoré roky aj začiatkom decembra ešte si môžeme pochutnávať na malinách.
2: Tak teraz mnohí poslucháči nevedia, či dobre počuli, naozaj v novembri až v decembri môžu ešte nejaké plody malín nájsť.
3: Keď majú k dispozícii dvakrát rodiace, teda remontantné odrody, ktoré dozrievajú neskoršie, ako napríklad odrody Heritage alebo Husaria alebo Polka, tak tie častokrát začínajú dozrievať až počas septembra a pokiaľ ich nezastaví mráz, tak dozrievajú dlho do jesene.
2: Ako si môžeme predĺžiť tú malinovú sezónu?
3: Je dobré zistiť, či sú to raz alebo dvakrát rodiace odrody a ako skoro dozrievajú, lebo aj tam môže byť veľký rozdiel. Dvakrát rodiace remontantné odrody môžu byť skoro dozrievajúce, to ale znamená, že prvá úroda bude v júni, druhá začne trebárs koncom júla, ale do konca augusta skončí. V prípade neskoro dozrievajúcich remontantných odrôd môže prvá úroda začať až začiatkom júla a druhá úroda môže začať až v polovici septembra a trvať až do mrazov.
2: Ak by sme si to chceli v záhrade vyskladať a farebne, tie maliny sú také možnosti, pretože videla som, že sú aj žlté, dokonca aj biele.
3: Biele zatiaľ poznáme len černice, ale môžu byť niektoré také svetložlté. Okrem toho je aj napríklad veľmi pekná oranžová odroda Valentina alebo Jantar. Potom sú klasicky červené odrody. Veľmi zaujímavé sú aj bordové odrody, ako napríklad odroda Glenkou.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma. Radosť počúvať.

0: Tak teda pokračujeme ďalej. To boli M People a Moving On Up a my vieme už to, čo bude zajtra. Zajtra ráno budeme spomínať na nášho výnimočného kolegu Egona Tomajka.
1: Na angličtine kedysi som použil slovo knižnica, teda že mám bibliotéku. A učiteľka angličtiny sa ma snažila presvedčiť, že to nie je knižnica, ale že to je polička s knihami. No a ja som sa jej opýtal, že ako nazvať, ak mám 3000 kníh, polička s knihami.
0: Viac v rannom historickom kalendári. V záhradkárskej rubrike bude reč o rastline, na ktorú natrafíme aj počas prechádzky a oplatí sa využiť jej liečivé účinky.
2: Pri prechádzke sídliskom, pri chodníkoch, na okrajoch ciest. Je to rastlina, ktorá nemá rada vyslovene zarastené plochy. Potrebuje tiež mať narušenú pôdu, aby mohla vlastne prosperovať. Najlepší identifikačný znak je podľa belasých krásnych kvietkov.
0: O čakanke povieme viac po pol 8. Vrátime sa aj na atletický meeting PTS a chýbať nebude ranná súťaž. Dobré ráno vám zaželá krátko po 5. Peter Magurský. No a na lavičke, na striedacej lavičke už sedí Zuzana Drugová, ktorú privítame v štúdiu po pesničke.

0: Ak si náhodou, milí poslucháči, potrebujete trošku upratať v histórii, tak určite nevynechajte dnešnú reláciu. Zahrajte mi túto po 16. hodine, pretože Zuzana Drugová prišla s takou zaujímavou témou, bude o tom, kam až siaha naša história, čiže bude aj o Slovanoch, Avaroch a podobne. No, tak upracte mi to trošku aj mne.
1: Už upratovať budeme v tú nasledujúcu hodinku, ale siahla som po tejto téme predovšetkým kvôli tomu, aby nám odborníci vysvetlili, kam až siahajú naše korene, pretože v poslednom období bohužiaľ počúvame rôzne veľmi, veľmi neoverené teórie a budem rada, ak na Zahrajte mi túto sa budeme naozaj venovať iba tým overeným.
0: Slovanská téma je naozaj teraz aktuálne veľmi populárna a sú aj teda rôzne zdroje. Z čoho je dobré čerpať, aby sa teda človek nepomýlil alebo aby nezišiel z historickej cesty, z historickej pravdy?
1: No už, ja som vyštudovaná etnologička, etnológii som sa venovala 23 rokov, to znamená, ja siaham po odbornej literatúre, ktorá bola publikovaná, o ktorej viem a ktorú mám doma vo vlastnej knižnici, ale už sú aj rôzne overené elektronické zdroje. Fakt je, ak siahneme po materiáloch rôznych ústavov Slovenskej akadémie vied a tie začínajú byť veľmi pekne popularizované v poslednom období, tak neurobíme určite chybu. Tam sú tí najväčší odborníci.
0: Naznačte aspoň trošku, že kedy a odkiaľ prišli Slovania sem na naše územie.
1: No už 6. až 8. storočie, sťahovanie národov, vtedy sa prvé kmene slovanské k nám dostali, ale tá etnogenéza Slovanov, teda, tak ako ju v odbornej terminológii nazývame, tá sa viaže k tým neskorším obdobiam. Postupne si Slováci začali uvedomovať takú svoju inakosť v porovnaní od ostatných Slovanov, ale stalo sa to rovnako nám Slovákom ako ostatným slovanským národom, ktoré sa postupne diferencovali na samostatné národy.
0: To som teda veľmi zvedavá na našu inakosť. Zachovajme si ju a udržiavajme si hlavne to pozitívne. Myslím to pozitívne slovanské, ktoré máme. Čo myslíte, čo to je?
1: Určite ide o takéto spoločné povedomie, že teda patríme navzájom k sebe a celkom iste je to schopnosť navzájom si porozumieť jazyky, pretože chodívame k moru teraz aktuálne, ako sa hovorí, Slovenské more je v Chorvátsku. Ak sa trošičku viacej započúvame a sústredíme, dá sa veľmi veľa pochopiť aj z chorvátskeho jazyka, takže toto je asi veľké pozitívum.
0: Mám pre vás takú veľmi ťažkú otázku. Sú Slováci aj hejteri a konšpirátori? Čo vy na to? Máme to v génoch?
1: Ja bohužiaľ v poslednom období ich dosť výrazne takto vnímam. Aj kvôli tomu sa ja snažím upriamovať pozornosť práve na tie odborné zdroje a na vyjadrenie odborníkov, pretože myslím si, že si to my Slováci zaslúžime, aby sme boli rozumní, rozhľadení a neplávali po povrchu plochej zeme.
0: Tak sa sústreďme na to pozitívne, čo je v nás, jednoducho. A za pozornosť vám tejto chvíli už ďakujú Peter Mikloš, Janka Grajciarová a prenechávam mikrofón Zuzane Drugovej.
2: Rádio Regina Stret.
3: No veľmi mám rada, ako nás zobudzate, či už piesňami, príjemným hlasom. Našou ako neodmysliteľnou súčasťou sú nedeľné relácie Hráme jubilantom, kde vlastne spočúvame všetkých, a že komplet všetkých. Ste skvelí, ste nauční, ste zabavní v každom smere.
4: No a teším sa na správy z regiónu nášho, aj informácie celkové. Keď ideme do zahraničia k cére, tak musí naladiť internet, takisto počúvame rádio.
2: Radosť počúvať. Rádio Regina.
5: Hello everybody, Robbie Williams here.
2: Radosť počúvať.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás, vaši Kandráčovci.
2: Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mzda opatrovateľiek patrí medzi najnižšie na Slovensku. Spravodlivejšie ohodnotenie. Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo výskyt invazívneho chrobáka krasoňa jaseňového, prišiel k nám z Maďarska. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dáž, teplota 15 až 27 stupňov. Pozdravuje Marek Pivoluska. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovalo hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Očistec. Aj dnes vypovedal bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA a spolupracujúci obžalovaný Bernard Slobodník. Vyjadroval sa k viacerým bodom obžaloby, napríklad k braniu úplatkov, ale aj k kauze Váhostav a opisoval, ako do vyšetrovania zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Beder. Tí tvrdia, že nehovorí pravdu. Reaguje Norbert Beder.
2: Poviem zatiaľ iba toľko, keďže dokazovanie je na začiatku. V spise sú desiatky dôkazov toho, že pán Slobodný rozpráva blúdy. My budeme všetci určite vypovedať, aj minimálne ja, a ku všetkému sa vyjadrím.
1: Na pokyn senátu médiá nemôžu počas pojednávania zverejňovať citácie ani presné znenie Slobodníkovej výpovede. Hlavné pojednávanie bude pokračovať aj zajtra. Očakáva sa dokončenie výpovede Bernarda Slobodníka. Prokurátor sa v tejto fáze k dokazovaniu nevyjadril a vyzuje ho až po ukončení Slobodníkovho výsluchu. Vláda by mala urýchlene začať konať pri zlepšení finančného ohodnotenia opatrovateľiek v sociálnych zariadeniach. Domnieva sa Veronika Rusnáková, riaditeľka neziskovej organizácie Nezábudka vo Filakove, reaguje tým na zverejnenú štatistiku portálu Platy.sk. Podľa neho patrí mzda opatrovateľiek medzi najnižšie na Slovensku, pokračuje Veronika Rusnáková.
3: Mala nám zda 915 eur. Plus sú tam samozrejme nejaké tie príplatky za soboty, za nedele, takže to ešte niečo za nočné majú. Tak môže sa tu nejakých 1000 eur, hrubo 1050 eur. Keď má už 40 rokov odrobený, tak ešte ani to není viac ako minimálna mzda. Vláda sa k tomuto vôbec nejako nevyjadruje. Tieto tabuľkové platy sa nepohli 3 roky a naozaj za chvíľu toto nebudú vládať ľudia robiť. Je to psychicky náročná robota, tak by to malo byť aj ohodnotené.
1: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb plánuje v najbližšom čase predložiť rezortu práce projekty, prostredníctvom ktorých by bolo možné financovať postavenie opatrovateľiek z Európskeho sociálneho fondu. Na území Slovenska potvrdili výskyt krasoňa jaseňového. Ide o invazívneho chrobáka, ktorý napadá aj zdravé jasene. Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo výskyt v 22 katastrálnych územiach na juhovýchode Slovenska. Do ďalšieho monitoringu sa zapoja aj špeciálne vycvičené psy z Rakúska a odborníci z USA a Kanady, pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: Prvý výskyt bol potvrdený v Maďarsku. Ide o vôbec prvý potvrdený záchyt tohto azijského chrobáka na území Európskej únie. Pre Európu vrátane Slovenska znamená tento nález bezprostredné samozrejme riziko, keďže škodca dokáže v krátkom čase zlikvidovať celé jaseňové porasty.
1: Pokračuje hlavná rastlinolekárka na rezorte pôdohospodárstva Marta Magdolenová.
5: V zamorenej zóne bude potrebné zlikvidovať všetky hostiteľské rastliny, čiže všetok jaseň, ak majú záhradné centra v týchto oblastiach. Svoje predajne budú musieť zlikvidovať a takisto aj škôlky.
1: Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 privítá bulharský tím CSKA 1948 Sofia. Stredopoliar Erik Sabo.
6: Myslím si, že sme dobre pripravení na nich. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú. A budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný. Budeme chcieť držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
1: Duel môžete sledovať na televíznom športe. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov, denná vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici na 21 až 27 stupňov, zafúka prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Takmer polhodinová kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Kolóna je taktiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Tam sa zdržíte 10 až 15 minút. Pozor si dajte za Rajeckými Teplicami smerom na Žilinu, kde blokuje jeden pruh. Auto s defektom, premávku riadia policajti, no v oboch smeroch sa krátko zdržíte. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.

Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Sme odštartovali ženskou speváckou skupinou folklórneho súboru Rimavan. Príjemné popoludne, milí poslucháči. Pred týždňom som hovorila o našich krajanoch, teda Slovákoch žijúcich v zahraničí. Dnes budem hovoriť o nás, ktorí žijeme tu na Slovensku. V poslednom období rastie záujem o našu slovanskú minulosť. Aby sme aj tieto informácie mali priamo od odborníkov, siahla som po Encyklopédii ľudovej kultúry, do ktorej odborné texty a jednotlivé heslá pripravovali odborníci z pravidla zo Slovenskej akadémie vied. A tak znova verná svojmu presvedčeniu, že máme dôverovať odborníkom, pripravila som si pre vás dnešnú reláciu Zahrajte mi túto v Banskej Bystrici. V štúdiu Rádia Regina Stred budú v najbližšiu hodinku s vami v technike Marek Rimóci a pri mikrofóne Zuzana Drugová.

O vojakoch nám spieval Ľuboš Jombík, hrala ľudová hudba Muzikanti. Kam až siahajú naše korene? Encyklopédia ľudovej kultúry označuje Slovákov za potomkov pôvodných slovanských obyvateľov Karpatskej kotliny. Časť predkov dnešných Slovákov sa prisťahovala do svojich sídiel koncom 5. a v 6. storočí. Prisťahovaní Slovania boli organizovaní v rodoch a kmeňoch, ale nevytvorili štátnu organizáciu. Juhozápadné Slovensko bolo v 7. storočí východným okrajovým územím Samovej ríše. Tá bola tzv. Kmeňovým zväzom západných Slovanov, ktorý bol utvorený na obranu proti Avarom, neskôr aj proti Franskej ríši. Pôvodným pomenovaním predkov našich predkov žijúcich na našom území bolo Sloven. Dodnes sa Slováci súhrne nazývajú slovenský národ, príslušníčka národa sa volá Slovenka, územie, na ktorom bývajú, je Slovensko a jazyk, ktorým hovoria, je slovenský jazyk. Len mužský príslušník slovenského národa sa volá Slovák. Prečo je to tak? Pomenovanie Slovák nahradilo pôvodnú formu Sloven pravdepodobne už na prelome 14. a 15. storočia. Vzniklo buď v Moravsko-Českej, alebo v poľskej jazykovej oblasti. S pomenovaním Slovák sa možno stretnúť na Slovensku prvý raz v písomných materiáloch z roku 1444. V latinských stredovekých prameňoch sa obyvatelia Slovenska nazývajú len všeobecne Sklavy či Slavy. Už v 15. storočí, ale najmä od 17. storočia sa v latinských textoch stretávame aj so značeniami Slavonicus či Slovenicus, ktoré sú odvodené od Slovensko či slovenský.

Ak ste mali pocit, že spievali viaceré, tak spievala Martina Ťasková-Kanošová s ľudovou hudbou Pokošovci. Vrátime sa k našej téme, ako to vyzeralo na našom území v čase, keď tu žili Slovania. Už od najstarších čias bolo územie Slovenska dejiskom migrácie rôznych etnických spoločenstiev. Svedčia o tom nie len početné archeologické nálezy, ale v prípade Keltov, Rimanov, germánskych kmeňov a Avarov aj stručné písomné zmienky. V 5. a 6. storočí sa tu usadzovali slovanské kmene, o tom som hovorila pred chvíľočkou. V 10. storočí k ním pribudli staromaďarské kmene. V priebehu ďalších storočí prichádzali na územie Slovenska Nemci, Židia, Chorváti, Srbi, Taliani, osmanskí Turci, Rusíni. Tomuto napríklad Svetozár Stračina hovoril, že naše územie bolo križovatkou národov. Vnútorné pomery v Uhorsku po Satumarskom mieri 1711 umožnili pomerne rýchly rast počtu obyvateľstva. Naďalej ho však negatívne ovplyvňovali hladomory, epidémie, ale aj začiatok vysťahovalectva, predovšetkým na dolnú zem. Celkový rast obyvateľstva v 19. a prvej polovici 20. storočia negatívne ovplyvnila práve migrácia. V zahraničnej migrácii prevažovalo vysťahovalectvo nad prisťahovalectvom. Bilancia rokov 1850 až 1940 znamenala pre Slovensko stratu vyše 1,1 milióna ľudí. Po roku 1945 bolo zahraničné vysťahovalectvo za prácou prerušené. Po rokoch 1948 aj 68 vznikla emigrácia z politických dôvodov. Značný rozsah mala migrácia vnútri Novej republiky. Do roku 1950 sa na osídlenie českého pohraničia zo Slovenska vysťahovalo 227 tisíc ľudí. Časť sa počase vrátila. V nasledujúcom období však odišli do českých priemyselných centier ďalšie tisíce obyvateľov zo Slovenska. Dnes tvoria najpočetnejšiu skupinu Slovákov v zahraničí.

Po Helenke Záhradníkovej a Helenke Rybárovej sa teraz vrátime ku našej dávnej histórii. Najstarším, takzvaným nadkmeňovým, a teda prvým štátnym útvarom Slovákov bolo kniežatstvo v prvej tretine 9. storočia, na čele ktorého stál Pribina. Do týchto čias možno položiť aj začiatky etnogenézy, teda etnického vývoja Slovákov. Vznik Pribinovho kniežatstva so sídlom v Nitre bol výsledkom dlhšieho integračného, teda spájajúceho procesu slovanských kmeňov. Tieto v tom čase osídľovali dolný a stredný tok riek Váh, Nitra a Hron. Integračný trend spôsobil nepochybne už v druhej polovici 8. storočia, a to najmä na území, ktoré nebolo pod priamejším vplyvom Avarov. Sídla Avarov už od polovice 7. storočia zasahovali aj do najjužnejších častí dnešného Slovenska. K vzniku Pribinovho kniežatstva, o ktorom hovoríme, došlo pravdepodobne najneskoršie na prelome 8. a 9. storočia, ale zaniklo krátko po roku 833, keď jeho územie zaujal vládca susedného Moravského kniežatstva Mojmír. Aj keď územie Pribinovho kniežatstva bolo Moravskému kniežatstvu pričlenené ako osobitne spravovaný celok. O relatívnej samostatnosti Pribinovho kniežatstva svedčí aj skutočnosť, že prvé biskupstvo Veľkomoravskej cirkevnej provincie vzniklo v Nitre v roku 880.

Počuli sme Teréziu Polákovú, Máriu Zubercovú a ja sa ešte na chvíľku vrátim do histórie nášho národa. Po zaujatí Karpatskej kotliny predkami Maďarov a utvorení uhorského štátu sa Slováci stali jeho súčasťou. Hoci boli najpočetnejším nemaďarským národom bývajúcim v Uhorsku, netvorili v ňom osobitný územný celok. Etnogenéza Slovákov sa napriek tomu dovršila v období Uhorského kráľovstva, pravdepodobne do konca 12. storočia. Etnickými Slovákmi neboli len príslušníci dedinského roľníckeho obyvateľstva, ako sme to občas počúvali, ale aj mnohí príslušníci nižšej šľachty, a to dokázateľne už od 13. storočia, a samozrejme aj mešťania. Prvým priamym písomným dokladom emancipačných snách Slovákov v mestách je privilégium uhorského kráľa Ľudovíta I. z roku 1381 pre žilinských Slovákov, ktoré im zaručovalo v mestskej rade paritné postavenie s Nemcami. Z 15. storočia sú doklady, že staré poddanské zvykové právo sa nazývalo slovenským zákonom alebo slovenským právom. Slovenský pôvod a charakter nižšej a šťastie aj strednej šľachty vystupuje do popredia v 15. storočí, keď sa v niektorých mestských kanceláriách ako úradný jazyk používala aj slovenčina. Od 16. storočia sa výrazne posilňovalo vedomie územnej a etnickej jednoty Slovákov. Prispela k tomu reformácia aj protireformácia, rozvoj školstva a propagovanie používania národného jazyka.

Po Stanislave Zvarovej a ľudovej hudbe Karola Radiča máme pre vás informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. V týchto chvíľach na hrade Šomoška prebieha slávnostné otvorenie jubilejného 30. ročníka Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. Zajtra o 15. hodine sa v Dome Matice Slovenskej v Lučenci začne vernisáž výstavy krojov novohradských obcí, v Šalgotariáne sa o 19. hodine začne program zahraničných súborov. V Mestskom parku v Lučenci v piatok od 14. hodiny budú pripravené ukážky remeselnej a umeleckej výroby a o 19. hodine sa začne program Vedno, v ktorom budú účinkovať súbory Radosť, Jánošík, Kukuky, Dubkáčik, Krtíšan, Temperament cymbal orchestra Haličan, solisti, speváci a instrumentalisti. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lučnice. Piatkový program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu ponúkne o 18. hodine v Budinej vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan, ľudovej hudby Martina Gábora so solistami, spevákmi zo Slovenska. Vo Filakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárd pripravili festival viachlasného spevu Ozveny staroslovenčiny pod Kráľovou holou. V piatok o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. V sobotu o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramení Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárde začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych skupení. Účinkovať budú folklórne a spevácke skupiny a súbory Telgárd, Šumiačan a Pokošovci zo Šumiaca, Gašperani z Beňuša, Hôra z Rejdovej, Kojšovan z Kojšova, Stráneš z Vašca a spevácke zbory z Banskej Bystrice a Telgártu a ďalší. V Badíne pri Banskej Bystrici bude víkend patriť 19. ročníku folklórneho stretnutia na Badínskych vrškách. V piatok o 19. vystúpi ľudová hudba Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Sobotný program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej hlobánskej fučky. Po poludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domáce Javoria Liesky, súbor Chemlon z Humenného a o 19. hodine Partizán z Banskej Bystrice. V obci Dlhé pole neďaleko Žiliny sa bude v sobotu konať prvý ročník podujatia Dlhopoľská trotárska vareška. Súčasťou podujatia bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o slovenský rekord vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. Podujatie sa začne o 10. hodine. V Lúčkach vás počas víkendu privítajú na dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom. V sobotu o 9:30 otvoria jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program Korene, v ktorom budú účinkovať Lúčan, Liptáčik z Ružomberka, Furmani z Nitry, Poľana zo Zvolena a Železiar z Košíc. V nedeľu v programe o 14:30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne v sobotu aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobro na z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdoši aj Podhorčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Vo folklórnom programe sa predstaví detský súbor Lomňanek a gorálska cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí ochotne porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si

0: a po folklórnom spravodajstve plnom pozvánok máme pre vás ešte jednu zvukovú. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou holou. Na program, ktorý bude uvedený v sobotu, pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: Program folklórnych slávností pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke bude pokračovať aj v nedeľu.

Hovorila som dnes o našich koreňoch a s národným povedomím sa iste viacerým spája aj pomenovanie národné piesne. Ako tieto charakterizujú odborníci? Národné piesne je staršie pomenovanie ľudových piesní, ktoré sa používalo u nás najmä v období predromantizmu a romantizmu. Toto pomenovanie vyjadrovalo jednu z hlavných vtedajších požiadaviek na ľudové piesne, aby boli obsahom národné. Už Ján Kolár ich v národných spievankách poníma širšie. Snažil sa tu zachytiť piesne všetkých sociálnych, zamestnaneckých, vzdelaneckých a ďalších skupín, ktoré podľa jeho slov verne predstavujú prirodzený a spoločenský život národa. Sú to teda národné piesne v širšom zmysle. Najnovšie sa pod termínom národné a celonárodné piesne chápu tie, ktoré prestupujú hranicu pôvodného rozšírenia v niektorých regiónoch a na Slovensku sú všeobecne známe.

So špecifickým spevom Vládka Homolu sme sa dostali až k predpovedi počasia, ale najprv pranostiky, tie sa nám viažu k dnešnej Magdaléne. A aby som neopomenula, všetko najlepšie k meninám, milé Magdušky. Sľúbené pranostiky, pamätaj si gazda, že ti Magdaléna obyčajne chodí hodne pokropená. Na Máriu Magdalénu rastie zbožie trebárs v stodole, Mária Magdaléna čistá, je hojnosť v záhrada istá, ak prší na Máriu Magdalénu, trpia orechy. Vyzerá však, že jedna z pranostík sa hodí skôr k zajtrajšiemu dňu, tá hovorí, že Magdaléna vraj rada plače. A predpoveď počasia pre stredné Slovensko na štvrtok 23. júla. Zajtra má byť premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach, v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky. Na hrebeňoch Tatier dokonca sneženie, ojedinele búrky. Chladno. Najvyššia denná teplota 15 až 21, na juhu miestami okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov.

Hrala ľudová hudba Sľuku, spievali sestry Sihelské a Mária Kadancová. Dnešná relácia Zahrajte mi túto sa blíži k záveru. Vybrala som si do nej tému, ktorá bola skôr historická, ale odzneli odborníkmi overené informácie dôležité pre pochopenie našich vlastných koreňov. A ako historici upozorňujú, ten, kto nepozná svoju históriu, je odkázaný prežiť ju znova, preto odporúčam aj tie mladšie obdobia v spracovaní skutočných odborníkov. Dnes sme vám okrem historickej témy ponúkli plnú náruč krásnej ľudovej hudby. V štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli s vami Marek Rimóci a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň.

0: dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchove. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival zverejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: 120 ľudí príde o prácu pri veľkom Krtíši. Závod pôsobí v automobilovom priemysle. Počas obnovy budovy železničnej stanice v Trenčíne presunuli prevádzkovú časť do Unimobuniek. Tatranské samosprávy požadujú zákaz vjazdu hlučným autám a motorkám. Dobrý deň, od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Hromadné prepúšťanie pri Veľkom Krtíši. V obci Nová Ves príde o prácu takmer 120 ľudí. Turecká spoločnosť pôsobí v automobilovom priemysle. Región pritom dlhodobo trápi vysoká nezamestnanosť. Šanca nájsť si nové zamestnanie je nízka.
2: Spoločnosť začala pôsobiť na juhu stredného Slovenska v roku 2017. Špecializovala sa na luxusné komponenty do interiérov automobilov. Vyberáme z písomného stanoviska firmy Mata Automotive Slovakia.
3: Rozhodnutie sme prijali v dôsledku nepriaznivého vývoja v automobilovom priemysle na celoeurópskej úrovni a poklesu našich zákaziek. Spoločnosť pristupuje k zrušeniu zamestnávateľa k 30. novembru 2026.
2: Reaguje analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
4: Tie dôvody môžu byť dva. Nie práve vydarená konsolidácia, ktorá spôsobila nárast daní a tým aj nárast mzdových nákladov, ale aj energie a podobne, ale zároveň aj ten neustály rast minimálnej mzdy sa k tomu môže pridávať, lebo v tomto regióne pravdepodobne pôjde so značnej časti o minimálne mzdy.
2: Spoločnosť už nahlásila hromadné prepúšťanie, pokračuje Mariana Šebová z tlačového oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
5: A to v oblasti eskanáce výroba ostatných motorových dielov. Počet ohrozených zamestnancov je 119.
2: Vo firme je momentálne celozávodná dovolenka. Oslovení zamestnanci sa k téme nechceli vyjadriť do mikrofónu. Niektorí však hovoria o unáhlenom rozhodnutí manažmentu. Roman z Novej Vsi pracoval v spoločnosti 4 roky.
6: Neverím tomu, lebo tu je najlacnejšia pracovná sila. V tomto regióne si prácu nenájdete.
2: Starosta obce napriek tomu, čo sa stalo, situáciu nevníma tragicky. Marian Varholák.
7: Mám také informácie, že nie úplne všetci prídu o prácu, lebo firmy v okolí údajne väčšinu pracovníkov si zoberú k sebe, tých šikovnejších, alebo ktorí chcú pracovať, údajne, že ich príjmu.
2: V okrese Veľký Krtíš majú uchádzači dlhodobo problém nájsť si prácu. Evidujú tam takmer 6% nezamestnanosť. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Začali obnovovať železničnú stanicu v Trenčíne. Už niekoľko dní je ohradená plotom a prevádzkovú časť dočasne presunuli na susednú plochu pri trati. Personáli cestujúci si zvykajú na provizórne priestory v Unimobunkách. Tvrdia, že to radi vydržia pri vidine zmodernizovaného objektu. Termín dokončenia avizujú Železnice Slovenskej republiky na jeseň budúceho roka.
8: Funkcionalistická budova má vyše 80 rokov a za celý čas zostala prakticky bez zmeny. Teraz sa Trenčania dočkali a už môžu vidieť robotníkov, ako napríklad rozoberajú strešné časti. Hovorkyňa železníc Petra Lániková vysvetľuje, že stavebné úpravy sú najmä o dispozičných zmenách, no bez vážnejších zásahov do nosných konštrukcií.
9: Na prízemí dôjde k prepojeniu centrálnej haly s bývalými reštauračnými priestormi, kde budú vytvorené nové pre služby pre verejnosť. Taktiež pribudne galéria s východom na terasu smerom na autobusovú stanicu.
8: Vybudujú i nadstavbu či zelenú strechu. Obslužné priestory tak museli dočasne premiesniť provizorne do Unimobuniek, reagujú cestujúci.
10: Keďže hento sa prerába, čo je na čase už za toľké roky, sme spokojní aj s tým, čo máme.
11: Niečo musíme vytrpeť, tak musí to byť niekam posunuté. Keď to tam opravujú, tak kam to majú dať? Však je to pekné, je to čisté.
12: Ja si prejdem, však to nie je ďaleko. Nevadí mi to.
8: Podľa nich je podstatné, že stanica bude zmodernizovaná. V náhradných priestoroch funguje predaj lístkov, čakáreň s lavičkou i toalety pre verejnosť. Oslovili sme aj pracovníčku pri pokladni.
13: Čisté je to, no, záleží, jak si to človek udrží už potom ďalej.
14: Ako to je, keď sú také tie úplne, že teplé dni?
13: Tak si zapnili klimu, máme, takže
8: Radnica zdôrazňuje, že začiatok rekonštrukcie prijeli ako jednu z najlepších správ po rokoch dlhých rokovaní so štátom. Eva Mišovičová z Mestského úradu.
15: Hoci spolu so stavebnými prácami prichádzajú aj isté obmedzenia pre cestujúcich, veríme, že to všetci s vidinou budúcej novej železničnej stanice zvládnu.
8: Opäť hovorkyňa Lániková.
9: V rámci projektovej fázy bol samozrejme oslovený aj pamiatkový úrad. Zmluvný termín ukončenia stavby je 18 mesiacov.
8: To znamená, že práce by mohli byť hotové v októbri budúceho roka. Tibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Skalica musí na splatenie 10 rokov starého dlhu získať peniaze predajom budovy materskej školy súkromnej spoločnosti. Bude ju však naďalej využívať s právom jej odkúpenia po splatení pôžičky. Do verejnej obchodnej súťaže sa prihlásil len jeden záujemca a poslanci sa dohodli na podmienkach zmluvy.
16: Budova materskej školy na ulici pod Kalváriou prejde do vlastníctva súkromnej firmy a mesto tak bude môcť splatiť dlh spoločnosti, od ktorej si požičalo peniaze na odkúpenie akcií vodárenskej spoločnosti, hovorí primátorka Olga Luptáková.
17: Nakoľko 10 rokov bol tento dlh vedený ako finančná operácia, nie ako dlh, nemôžeme na to zobrať úver, takže jediná možnosť, ako prísť k finančným prostriedkom, lebo 1,5 milióna nemáme možnosť zaplatiť zo svojho rozpočtu, je zobratie realizingu.
16: Po viacerých rokovaniach poslanci tento spôsob získania financií schválili. Mesto bude dlžnú sumu splácať 24 rokov, spresňuje vedúca oddelenia ekonomiky a majetku Tatiana Ružička.
18: Celková cena leasingu bude 1 896 000. Mesto preplatí okolo 446 000 s predkúpnym právom odkúpenia tej nehnuteľnosti.
16: S predloženým spôsobom splácania pohľadávky od začiatku nesúhlasil a znenie zmluvy nepodporil poslanec Štefan Miša.
19: Máme hlasovať o releasingu a ten sa nemusí toto volebné obdobie podariť vybaviť a potom to celé ostane na novom zastupiteľstve, na novom primátorovi a ten do mesiaca musí nájsť minimálne 490 000, aby to zaplatil.
16: Výhrady k zmluve mal aj poslanec Martin Štepán.
20: Nebol som stotožnený s tými úrokmi, ktoré z nej potenciálne vyplývajú a môžu predstavovať sumu 300 000 eur a s tým, že celkovo za ňu preplatíme približne 400 000 eur, takže v súčte to môže znamenať 700 000, ale mesto aktuálne nemá tie finančné prostriedky, tak som za tento návrh zahlasoval.
16: Primátorka tvrdí, že obavy niektorých poslancov sú zbytočné.
17: Mesto Skalica není zadlžené. Posledné 2 roky patríme medzi najlepšie hospodariace samosprávy na Slovensku, takže môže bez problémov tento releasing splácať.
16: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Na viacerých úsekoch v Košiciach už niekoľko mesiacov platia nové rýchlostné obmedzenia. Maximálnu povolenú rýchlosť pre vyššiu bezpečnosť znížili. Niektorým Košičanom zmeny neprekážajú, iní žiadajú pôvodné rýchlostné limity.
21: Znížená rýchlosť aj od 30 km za hodinu na dotknutých úsekoch platí od apríla.
22: Není to až taký problém.
23: Na tú stovku by som povedal, to je tak aj bezpečnejšie.
24: Veľa šoférov, vodičov je veľmi nervóznych, najmä z Košíc, lebo boli zvyknutí na rýchlosť 130.
25: Tak je to trošku obmedzujúce z hľadiska časového.
21: V reakcii na zmeny vznikla petícia, ktorú hneď v prvý deň podpísalo takmer 500 ľudí. Obyvatelia v nej žiadajú o návrat pôvodných rýchlostí. Doplnil autor petície Robert Polner.
25: Toto riešenie je veľmi neefektívne vzhľadom k tomu, že rýchlosť sa znížila na úsekoch, na hlavných úsekoch zo 130 na 100 a práve v úsekoch, kde bola rýchlosť 80 a 60 ostala rovnaká.
21: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera by na diaľničných privádzačoch nemala byť rýchlosť obmedzovaná.
26: Máme v mestách a v jednotlivých obciach aj prieťahy, prípadne dokonca diaľničné obchvaty, ktoré by mali mať ale plnohodnotnú rýchlosť, ideálne 130 km za hodinu.
21: Národná diaľničná spoločnosť v písomnom stanovisku uviedla, že dôvodom zmien trvalého dopravného značenia na cestách prvej triedy v Košiciach je zaistiť plynulejšiu a bezpečnejšiu premávku na celom ťahu. Doplňa hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
27: Po zavedení týchto zmien sme zaznamenali pokles dopravnej nehodovosti. Tým sa potvrdilo, že prijaté opatrenia mali pozitívny vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
21: Polícia z dôvodu pozitívneho výsledku zmien a zlepšenej bezpečnosti neplánuje návrat k pôvodným maximálnym povoleným rýchlosťam. Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
1: Viacerí rodičia majú počas leta problém, čo robiť s maloletým dieťaťom. Nie všetky samosprávy chcú alebo môžu sprístupniť škôlky počas celých letných prázdnin. V Liptovskom Mikuláši všetky materské školy v správe mesta otvorili.
28: Prevádzka 11 škôlok sa v Liptovskom Mikuláši však počas leta strieda. Počas júla je otvorená aj druhá najväčšia materská škola v meste na sídlisku pod Breziny. Stále je pre vysoký záujem rodičov plná, hovorí riaditeľka Erika Štricová.
29: Zákonní zastupcovia vyjadrili záujem asi tak 50%, to znamená, že našich detí máme okolo 75 cez letné prázdniny. a z iných materských škôl prišlo k nám tých 75 bolo nahlásených detí.
28: Rodičia sú podľa vedenia škôlky spokojní, no niektoré deti majú problém v cudzej škôlke adaptovať sa. Pokračuje riaditeľka Erika Štricová.
29: Kolegyne začínajú ako keby 2. september, začína nová adaptácia, skoro polovice triedy má pani učiteľka nové deti, ktoré doteraz nepoznala. Aj pre tie deti to je náročné, preto aj keď vlastne rodičia prihlasujú deti iných materských škôl, apelujeme na nich, aby dobre si zvážili svoje možnosti, či to bude hlavne pre to dieťa, to práve orechové.
28: Slová riaditeľky potvrdzuje jej zástupkyňa a učiteľka Lucia Bačíková.
2: No, o mnoho je to ťažšie, lebo deti prichádzajú z rôznych materských škôl, kde platia pre nich iné pravidlá ako tu u nás, čiže kým sa to všetko skloví, je to také dosť náročné. Ten prvý týždeň určite, kým sa to tak zvládi.
28: Rodičia sú s možnosťou umiestniť deti do škôlky počas celého leta spokojní. Aj Jakub Bemer, otec dvoch detí, ktoré bežne chodia do materskej škôlky v časti okoličné.
3: Pre nás to vyhovuje, ako pre rodičov dvoch detí, keďže obaja pracujeme a mohli by sme si zobrať aj voľno, ale dávame im aj priestor, nech sa aj oni tak vyvíjajú.
28: Aj Terézia Matejková možnosť umiestniť syna do škôlky v lete, hoci nie aj do Kmeňovej, víta.
4: Pred rokom sme tu nachodili do tejto škôlky. Som sa ho opýtala, či by chcel do známeho prostredia zase prísť. A jasné, to úplne bol akože nadšený z toho a je to super.
28: V júli pracuje v meste Liptovský Mikuláš 5 materských škôlok. V auguste bude otvorených 6. Mesto pri umiestnení detí do škôlky počas leta vyhovelo všetkým rodičom. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Samosprávy s ochranármi chcú obmedziť hlučné autá a motorky v Tatranskom národnom parku. Žiadajú zmenu zákona tak, aby do vyhradených zón mohli vojsť iba tiché vozidlá. Podľa motorkárov nie sú problém samotné vozidlá, ale ich nelegálne úpravy a spôsob jazdy.
5: Cesta Slobody spája všetky tatranské osady a cesta prvej triedy do Poľska vedie cez Ždiar a Tatranskú Javorinu. Jej starosta Miroslav Michaliák hovorí, že v obci majú dva hraničné priechody.
6: Motorkári a aj upravené športové autá nám dosť prekážajú, pretože ten hluk je silný. Sme si skôr všimli, že ani nie tí, ktorí sú takí pocestní dlhšie trasy, ale tí takí tu z okolia motorkári zvyknú sa ísť večer previesť.
5: Samosprávy preto od ministerstva dopravy požadujú zmenu legislatívy. Primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaniak navrhuje, aby bolo možné vytvoriť zóny so zákazom pre vozidlá hlučnejšie ako 95 decibelov.
7: Po vzore v Alpách alebo podobne, kde sa im tými meraniami, obmedzeniami podarilo znížiť ten hluk na polovicu.
5: Podľa ministerstva dopravy nie je v ich kompetencii upraviť režim vjazdu vozidiel do chránených území alebo zaviesť takéto obmedzenia. Samosprávy však podporila správa Tatranského národného parku, hovorí jej riaditeľ Michal Babnič.
10: Sme v národnom parku, tak ten hluk, pokiaľ je možné, tak sa snažiť obmedziť, aby ten národný park prinášal tú relaxáciu pre nás všetkých.
5: Dlhoročný motorkár Stanislav Baláš priznáva, že na motorke sa dá jazdiť tichšie.
11: Pokiaľ ten jazdec na motorke zbytočne neturuje, nepridáva plyn, nepodrazuje, tak sa dá.
5: Podľa iného motorkára Jána Poláčka by sériovo vyrábané motorky nemali mať problém splniť limit hlučnosti 95 decibelov.
12: Problém nie sú ani tak samotné motorky, ako skôr nejaké motorky, ktoré majú upravené alebo nejaké závodné výfuky a podobne.
5: Takéto upravené motorky môžu odhaliť len kontroly na cestách, ktoré možno robiť aj v súčasnosti. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Hrdinovia na doskách, názov detského divadelného tábora v Spišskom divadle. Vyše 40 detí sa zoznámilo s každou divadelnou profesiou aj so zákulisím. Nacvičili si aj predstavenie. Divadelníci v Spišskej Novej Vsi si vychovávajú budúcu generáciu hercov.
22: Stavujte! Zvuk prichádza odtiaľto. Ticho! Mladý muž, kto ste a čo tu robíte?
30: Takže vitajte v režii. Toto tu je konkrétne zvuková režia. Vedľa je svetelná.
31: Stačí, tak sa zhasnú svetlo tam. Vidíš, ak je teraz?
22: Pozor, pozor! On robí tmu! Kto je ďalší kúzelník?
32: Neznáme zákutia kamenného divadla odhaľovali malí účastníci divadelného tábora v Spišskej Novej Vsi v sprievode profesionálov. Viac herečka a lektorka divadelného tábora Alexandra.
33: Dostanú tu veľa z toho vnútra divadla. Môžu vidieť to, ako funguje celé to divadlo, aké tu máme profesie, ako vlastne ten herec tvorí nielen, že sa postavia na javisko a vlastne niečo rozpráva.
32: Doplňajú účastníci tábora.
34: Tento
0: tábor je úplne najlepší. Mám rada divadlo.
8: Ja už herectvu sa venujem 3 roky. Aj v Taliansku, aj na Slovensku.
9: By som chcela byť aj kozmonautkou a nemôžem letieť každý deň, tak keď by som mala oddych, tak by som hrala také divadlo.
32: Tábor otvoril zvedavým deťom máloznámy svet divadelného zákulisia. Vytvárali postavy, rekvizity a kostýmy, rozvíjali svoju fantáziu a spoločne pripravovali záverečné vystúpenie. Viac herečka a lektorka divadelného tábora Katarína, po nej umelecký šéf Spišského divadla Viktor Kolár.
13: Tie deti sú živé, hravé, sú múdre, takže treba veľmi rozmýšľať, čo sa im povie a ako s nimi pracovať. Je to osviežujúce. Tie deti sú nadané pohybovo, spevacky, tanečne.
14: Tento rok je témou odkaz Hansa Christiana Andersena, jeho príbehov, jeho posolstva.
32: Opäť účastníci tábora.
8: Zaujal ma príbeh o škaredom káčatku. Ho nikto nemal rád na začiatku a keď vyrastlo, to bola labuť.
15: Zažila som tu na už veľa vecí, ale hlavne to, že vystupujem pred rodičmi.
32: Deti si na záver pripravili predstavenie na motívy Andersenovej rozprávky Škaredé káčatko. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
16: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Na slovensko-rakúskej hranici na pomedzi Bratislavskej Petržalky a obce Kice odhalili pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Hartmutovi Taucovi, ktorý pred 40 rokmi zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Dohrízli ho na smrť psi pohraničnej stráže. Prvú pomoc mu neposkytli, mal iba 18 rokov. Tabuľa je v nemeckom jazyku.
17: Začiatkom augusta 1986 Hartmut prestrihol prvý ochranný plot a prekonal signálnu stenu. Jej narušením vyslal signál pohraničnej rote, ktorá na ňo poslala psi. Zomrel o pár hodín na následky zranení, hovorí bývalý šéf oddelenia kultúry Bratislavského kraja Rastislav Šenkirik.
18: Jediným jeho hriechom bolo, že mal rád hudbu, chcel sa jej venovať, chcel žiť slobodne, čiže utekal za slobodou. Keď niekto za sen o slobode zaplatí životom, tak na to neslobodno zabudnúť.
17: Hartmut sa pokúsil o útek práve cez Bratislavu. Dôvody tohto kroku vysvetľuje splnomocnenkyňa pre obete komunistického režimu v nemeckom Bundestagu Evelyn Cupke.
19: Mnohí ľudia si mysleli, že prechod cez veľkú poľnú hranicu cez bývalé socialistické krajiny bude jednoduchší. Napríklad v Bulharsku s nimi zaobchádzali o mnoho tvrdšie. O tomto všetkom utečenci nevedeli. V hre bola veľká naivita, ale mali veľkú nádej, že utiec sa im podarí.
17: Starosta Kice Johannes Hornek kritizuje, že myšlienka zatvárať hranice je stále v spoločnosti prítomná.
20: Musíme si navždy pamätať, aký šťastní sme boli, keď sa tu v roku 1989 otvorili hranice. Keď sa hranica otvorila, úplne cudzí ľudia sa objímali. Plakali sme a boli sme nesmierne šťastní, že tá bariéra zmizla. Spomienkových podujatí preto nikdy nie je dosť, pretože títo ľudia nezomreli nadarmo. Musíme si to neustále uvedomovať.
17: Východný Nemec už jednu pamätnú tabuľu má. Pár metrov od tej novej. Pred 10 rokmi ju odhalil Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa. Hartmutové meno je na nej napísané zrkadlovo, vysvetľuje opäť Rastislav Šenkirik.
18: Vychádza to zo skutočnosti, že ten Hartmut tej snahe utiecť bol napadnutý zozadu. Nikto sa mu nepozeral do očí. Do očí sa mu budeme môcť pozrieť, až keď sa so svojou minulosťou vysporiadame. To je aj ako idea autora.
17: Hartmut Tauc je prvou plne rehabilitovanou obeťou železnej opony. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
16: Stručne zo sveta.
1: Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa dnes v Bruseli dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovým spoločnostiam umožní dobrovoľne kontrolovať súkromné konverzácie s cieľom odhaľovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. Rozhodnutie musia krajiny ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry do zajtrajšieho popoludnia. Európsky parlament obnovenie tejto výnimky schválil pred necelými 2 týždňami. Počet potvrdených obetí eboli v Kongu vzrástol na 999 a počet nakazených dosiahol 2473, hovoria oficiálne údaje zverejnené v noci na dnes. Oproti včerajšku tak stúpol počet mŕtvych o 30 a nakazených o 50. Podľa agentúry Reuters ide o najrýchlejšie sa šíriacu epidémiu eboli v histórii. Kedykoľvek odteraz Irán zaútočí na nejakú zlodí v Hormuzskom prielive, Spojené štáty začnú bombardovať a zničia v krajine most alebo elektráreň, pohrozil americký prezident Donald Trump.
16: Žurnál Rádia Regina.
1: Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Či už sa chystáte k moru alebo na hory, správny obsah lekárničky je dôležitý. S farmaceutkou Janou Olejníkovou z nemocničnej lekárne Univerzitnej nemocnice v Košiciach sa rozprávala redaktorka Barbora Tomková.
2: Existuje nejaká univerzálna lekárnička, ktorú by mal mať každý, kto na takú dovolenku ide a možno čo by mala obsahovať?
3: Univerzálna lekárnička neexistuje, ktorá by bola vhodná pre každého. Jej obsah by mal zohľadňovať vek cestujúceho, cieľovú destináciu, spôsob dopravy, ako cestujeme, či ideme autom alebo ideme lietadlom.
2: Ale vieme povedať možno také tie základné veci, ktoré by sme si mali zobrať.
3: Cieľom nie je mať úplne všetko zbalené so sebou, ale potrebujeme mať aspoň na tie základné problémy, ako je, neviem, bolesť, teplota, nejaké alergie, lieky na hnačku, nejaké rehydratačné roztoky, nejaké základné obväzové materiály, niečo na rany, na dezinfekciu.
2: Tak teda, keď beriem lieky z domu, čo musím urobiť, čo je potrebné urobiť pred cestou?
3: Potrebujeme si určite skontrolovať expirácie liekov, aby sme sa nezobrali zbytočne niečo, čo nebudeme môcť použiť. Skontrolovať, koľko tých tabliet sa nachádza v balení, aby sme nezistili, že prišli sme s prázdnymi baleniami.
4: A keď ideme teda na tú dovolenku, je potrebné tie lieky držať v nejakom chlade alebo niekde mimo slnka?
3: Väčšina liekov musí byť skladovaná do 25 stupňov Celzia, čiže mali by byť zbalené niekde osobitne.
2: Ak si teda niekto nezoberie žiadne lieky na dovolenku, vieme si niečo nakúpiť aj v zahraničí? Je to to isté, čo na Slovensku?
3: No, nakúpiť si vieme, len určite by som uprednostnila poradiť sa s daným lekárnikom, v ktorej krajine sa nachádzam a pýtala si liek na nejaký konkrétny problém.
2: Sú nejaké rizika v nákupe liekov v zahraničí?
3: V rámci Európskej únie tie podmienky máme rovnaké. Skôr by som povedala, že možno sú iné balenia tých liekov, iné síly. A v tom prípade by som určite sa poradila s lekárnikom.
2: Môžem si zobrať na dovolenku vlastne opalovací krém, ktorý je po záruke?
3: Určite je tu riziko, lebo výrobca tou dobou tej expirácie garantuje, že teda ten výrobok bude v poriadku, ak bol teda správne skladovaný. Po uplynutí teda tej doby expirácie môže dôjsť k nejakým chemickým zmenám tých filtrov UV, takže ja by som taký krém radšej nebrala.
16: Šport.
1: Spartak Trnava ako prvý z trojice slovenských zástupcov v konferenčnej lige odohrá zápas druhého predkola. Dnes o 20:30 aj v priamom prenose na televíznom športe privíta bulharský tím CSKA Sofia. Stredopoliar Erik Sabo.
6: Myslím si, že sme dobre pripravení na nich. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek, alebo tým, ako sa prezentujú a budeme sa snažiť hrať náš futbal kombinačný. Budeme chcieť držať loptu a verím, že ten výsledok bude dobrý.
16: Predpoveď počasia.
1: V noci má byť prevažne jasno až polooblačno. Cez deň premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené. Na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň dosiahne 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zempline do 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 8. Zafúka prevažne severozápadný vietor.
16: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Tibor Kurila a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný letný večer na celé Slovensko.
16: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17:24.
16: Zelená vlna.
7: Nehody, kolónie aj práce na horskom priechode. Pripravené sú informácie z dopravy. Na obchvate Nitry pri Hornbachu smerom do Trnavy havarovalo osobné auto, ktoré narazilo do zvodidiel. Premávka sa spomaľuje. V Nitre na križovatke Piaristická Štúrová sa zrazili dve autá a prejazdný je iba jeden pruh. A na ceste 3. triedy medzi Lehotou a Kokavou nad Rímavicou sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Hnúšťu a Klenovec. V kolóne v Dolnom Kubíne smerom na Vyšný Kubín stojíte pol hodiny. hodinu. V Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku je zdržanie 15 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 10 minút. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na automobilové preteky. Úsekom preto prechádzajte opatrne. A na záver ešte s tým súvisiace avízo, cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba práve pre preteky uzatvorený v časoch od 7 hodiny ráno do 20 hodiny večer. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balbucha, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes budeme v krajine kníh cestovať v čase i priestore. V románe Kôň spisovateľka Geraldine Brooks prevedie čitateľa rôznymi miestami v USA. Spozná americký juh 19. storočia v čase občianskej vojny, navštívi štáty Kentucky, Mississippi či mesto New Orleans, ale prostredníctvom presahov do 20. a 21. storočia sa ocitne aj v New Yorku či Washingtone. Ako naznačuje jednoduchý názov knihy, všetky cesty v čase i priestore súvisia s koňom, a nie hociakým. Na základe skutočných udalostí Geraldine Brooks napísala príbeh o najznámejšom dostihovom plnokrvníkovi v USA, Lexingtonovi. Jeho život v románe prepája osobné histórie mladého otroka Jareta, galeristky Marty, mladej vedkyne Jess a jej priateľa, historika umenia Thea. V nasledujúcej polhodinke sa vás pokúsime vtiahnuť do dojímavého príbehu prostredníctvom ukážok z románu, recenzie a ponúkneme vám aj rozhovor s prekladateľkou Danielou Šinkovou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

Austrálsko-americká spisovateľka Geraldine Brooks sa narodila 14. septembra 1955 v Sydney v Austrálii. Študovala na univerzite v Sydney a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Začínala ako novinárka a neskôr pracovala ako zahraničná korešpondentka pre The Wall Street Journal. Prinášala reportáže z Afriky, Blízkeho východu či Balkánu a za svoju prácu získala viacero ocenení. Novinárske skúsenosti a vášeň pre výskum preniesla aj do literatúry. Vo svojich románoch prepája veľké dejinné témy s osobnými príbehmi a hľadá súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou. Jej prvý román Zázračný rok z roku 2001 sa stal celosvetovým bestsellerom. V roku 2005 vydala román March, za ktorý získala Pulitzerovú cenu. Nasledovali prózy Ľudia knihy 2008, Kálebov prechod 2011 a Tajomný akord 2015. Jej nateraz posledným románom je Kôň z roku 2022. V roku 2025 Gerard

0: v jeho maľbami. Stretnutia a rozhovory s Jarrettom Scotta konfrontujú s realitou krutého rasizmu, ktorému Afroameričania čelili nielen počas života, ale dokonca aj po smrti. Ich zásluhy, napríklad v športových dejinách, súdobým novinárom nestáli ani za zmienku v historických záznamoch. Ukážku jedného z mnohých rozhovorov medzi Scottom a Jarrettom interpretuje Juraj Smutný.
1: Scott sa usmial. Prečo majú podľa teba ľudia tak radi plnokrvníky? Že by kvôli peniazom? Nuž, je pravda, že niekedy na nich zarábajú, ale ani zďaleka toľko, koľko za nich väčšina utratí. Musí v tom byť niečo viac. Lebo sú krásne. Samozrejme, sú krásne. A bohatí muži obľubujú krásne veci. Krásne sídla, krásne manželky. Scott sa usmial. Ale poviem ti jedno. Mnoho majiteľov koní mi zaplatí $50 či $60 za portrét svojho koňa. No za portrét manželky akokoľvek krásnej by sa zdráhali zaplatiť čo len polovicu. Jarrett kopal do zeme. Tak možno kvôli dostihom. Ľudia tam radi chodia. Všelijakí, urodzení aj prostí. Scott prikývol. Vraví sa, že na dráhe sú si všetci muži rovní. Ale pre vlastníkov koní sú dostihy niečím oveľa viac než len vzrušujúcim podujatím. Podľa mňa je pes zakopaný v tom, že dostihový kôň je zrkadlo a muž v ňom vidí vlastný odraz. Chce veriť, že pochádza z toho najlepšieho plemena. Chce veriť, že je odvážny, dokáže zdolať všetkých súperov. Ak nie, dokáže sa ovládnuť a uznať prehru? Zachovať si chladnú hlavu aj napriek porážke? Nenechať sa odradiť? A skúsi to znova. To sú vlastnosti skvelého dostihového koňa a skvelého gentlemana. Gentleman rád vlastní koňa, ktorý dáva správne odpovede na tieto otázky. Potom uverí tomu, že aj on bude vedieť dať správne odpovede, keď si to vyžiada situácia. Ak mám splniť svoju úlohu, musím dodať mužovi podobizeň, ktorá zachytáva nielen to, aký je kôň krásny, ale aj to, aký krásny pripadá jemu. Scottové slová zasiahli Jarretta ako gong a ich pravdivosť mu rozozvučala celé telo. A možno človek nemusí byť ani gentleman, aby mu tak kôň pripadal. Darli, to žriebe. Cítim pri ňom nádej. Ako by teraz na budúcnosti záležalo viac, než deň pred jeho príchodom. Scott prikývol. Rozumiem ti. Nový kôň je prísľub. Stáli tam v družnom tichu, obaja zahladení na glejšra, obštipkávajúceho sviežu jarnú trávu. Jarrett nebol zvyknutý cítiť sa v prítomnosti cudzieho belocha takto uvoľnene. Musíš mať túto prácu ohromne rád. Máte tu toľko rýchlych koní. Stačilo by, aby ste s otcom vysadli do sedla a vyrazili. Veď rieka nie je až tak ďaleko. Jarrett cítil, ako sa mu do tváre nahrnula krv. Dohrdla žlč. Vôbec nestalo takýto zvrat v rozhovore. Dokonca aj v Meadows, kde to mali pod palcom Warfieldovci, ktorí predsa ako zaťat tolerovali notorického abolicionistu, si Jarrett dobre uvedomoval, že sa nesmie dať zatiahnuť do akýchkoľvek rečí o úteku. Napriek tomu nemohol nechať Scottov omyl bez povšimnutia. Môj otec je slobodný muž. Môže ísť, kam sa mu zachce a kedy sa mu zachce. Na koni či bez neho. Scott zafunel a potľapkal Jarretta po chrbte. Máš pravdu, chlapče. Zabudol som. Zabudol som.

0: na slovíčko.
1: O výnimočnosti Brooksovej a jej knihy sme sa telefonicky porozprávali aj s prekladateľkou Danielou Šinkovou. V USA je síce Brooks etablovaná autorka, u nás sa však predstavila až románom Kôň. Preto sme Danielu na úvod poprosili, aby nám povedala, čo Brooksovu determinuje ako

0: človeka i spisovateľku.
1: Keď ma vydavateľstvo oslovilo s ponukou prekladu knihy Kôň, tak Geraldine Brooks bolo pre mňa neznáme meno, hoci debutovala už v roku 1994. Tak som si potom o nej niečo načítala a dozvedela som sa, že je to veľmi rozhľadená žena s rôznorodými záujmami a mnohé z nich, alebo mohli by sme povedať, že možno aj takmer všetky, si nachádzajú cestu aj do jej diel. A ak by sme sa pozreli iba na tento román Kôň, ktorý som prekladala, tak už v ňom vidíme priesečník minimálne troch nosných tém, a to koní a jazdenia, výtvarného umenia a rasovej otázky. Dočítala som sa, že Geraldine Brooks má vrúcny vzťah k zvieratám ako takým, a zaujímavé je, že pokiaľ ide o kone, tak začala jazdiť až po 50-ke. A dokonca sa so svojou kobylou Valentine zapojila aj do hypoterapeutického programu pre deti s poruchou autistického spektra. A sama hovorí o tom pute, ktoré môže vzniknúť medzi dieťaťom a koňom ako o niečom ako zázrak. Potom tam teda bola aj téma výtvarného umenia, a to tiež nevníma Geraldine Brooks len ako laička, pretože výtvarné umenie študovala na univerzite a z knihy to aj cítiť, pretože sa dokáže ňom vyjadrovať fundovane. A tiež otázka rasy a predsudkov je niečo, čo zrejme bytostne riešili ako rodina, pretože si s manželom adoptovali chlapčeka etiopského pôvodu. Okrem toho ma tiež zaujalo na autorke, že po uzavretí manželstva s americkým novinárom Tonym Horovicom konvertovala na judaizmus, a aj táto téma rezonuje vo viacerých jej knihách. No a ak by sme sa chceli o jej vnútornom svete a prežívaní dozvedieť viac, tak určite by nám v tom pomohli jej nedávne memoáre Memorial Days, ktorý sa vyrovnáva s náhlou a nečakanou smrťou manžela, ktorý vo veku 60 rokov počas vlastného knižného turné odrazu skolaboval na ulici. Geraldine Brooks je teda pozoruhodná autorka a ja si myslím, že je rozhodne obohatením pre slovenský knižný trh.
0: Kniha je okrem iného výnimočná aj tým, že Kôň nie je len nejaký všeobecný názov, ktorý pre ňu autorka zvolila, ale je aj jednou z hlavných postav románu. Dielo je popredkávané nielen opisom jeho osudov, ale aj povahových vlastností a obsahuje detailné informácie o jeho anatómii či fyziológii. Bolo ťažké popasovať sa s tým ako prekladateľka?
1: Musím sa priznať, že terminológia týkajúca sa konskej anatómie, správania sa koní, starostlivosti o kone, ale aj dostihov pre mňa naozaj predstavovala ťažký oriešok. A preto si neviem predstaviť, že by som text dokázala adekvátne preložiť bez pomoci odbornej konzultantky, ktorú mi zabezpečilo vydavateľstvo. Sice som si požičala množstvo kníh o koňoch, o dostihoch, do obrázka koňa, ktorý som si vytlačila, som si povpisovala dvojazyčné pojmy, časti tela. Pravidelne som sa k tomu musela vrácať, usilovne som googlila, čítala som rôzne paralelné texty, ale aj tak tú istotu, že som našla zodpovedajúci výraz, som nadobudla až po overení si pojmu u pani Martiny Chodilovej z jazdeckej školy Envirokone, a za čo jej veľmi pekne ďakujem. No ale okrem tejto terminológie týkajúcej sa koní, predstavovala pre mňa výzvu aj terminológia z oblasti preparátorstva či výtvarného umenia, čiže aj vďaka práci na tejto knihe som si značne rozšírila obzory.
2: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
0: Román Kôň prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Tatran. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
2: Na povale prírodovedného múzea zapadá prachom kostra zvieraťa Equus caballus. Majestátneho živočícha obradne pochovali, okamžite po smrti vypitvali a po dlhom živote plnom slávy, úspechov, ale aj historických zmien, ktorých bol svedkom, vystavovali na obdiv zvedavým návštevníkom. Ubehli 10 ročia a kostra upadla do zabudnutia, kde v tichu spomínala na to, že kedysi bola koňom domácim. Staré kosti k sebe viažu nie jeden ľudský osud, ale aj dejiny krutých dostihov, nemilosrdných obchodov i nepredstaviteľné hrôzy otroctva a ich následky, ktoré siahajú až do 21. storočia. Keď výskumníčku Jess s neškodnou záľubou vykopávať pozostatky zvierat osloví kolegyňa z Anglicka s podobnou pracovnou náplňou, spustí pátranie po identite najúspešnejšieho žrebca v histórii. Nejde totiž o obyčajného koňa so štyrmi bielými ponožkami, ale o niekoľkonásobného dostihového šampióna Lexingtona s potomstvom predurčeným na veľkolepé výkony. Kôň však nie je príbeh o koňovi, ani o dostihoch. Je to opis porozumenia medzi zvieraťom a človekom. Príbeh takmer 30-ročného medzidruhového puta a rozprávanie o zajatí, ktoré spútava a zneužíva ľudí i nemé tváre. S narodením Lexingtona sa totiž spája rok 1850, keď bolo v Amerike otroctvo bežnou a legálnou súčasťou spoločnosti. Žrebec sa síce zaradil do bohatého chovu a ocitol sa v rukách šikovného mladého otroka Jarretta, ale kôň i jeho koniar mali svoju cenu. Predaj ľudí i koní sa riadil rovnakou zásadou. Čím lepší, zručnejší, šikovnejší alebo inak výnimočný tvor, tým vyššiu sumu vyniesol predávajúcemu. Lexington s Jarrettom sa ocitli na pozícii luxusného tovaru na trhu, kde nezáleží na citoch, zázemí, vzťahoch a už vôbec nie na osobných túžbách či snoch. Krvavá škvrna na amerických dejinách im však dopriala drobné šťastie v nešťastí. Kôň i jeho koniar zostali spolu. Dejovú líniu 19. a 21. storočia doplňa aj 20. storočie a príbeh neobyčajného obrazu s nádherným koňom, ktorého vlastnili najbohatší muži Ameriky, aby jeho podobizeň nakoniec skončila na smetisku. Od svojho vzniku prechádzala rukami nadaného maliara Thomasa Scotta, koniara Jarretta, slúžky Annie, obchodníčky s umením Marty Jacksonovej i doktoranda Thea. Práve Theo zachránil vzácny kúsok pred istým zánikom a po návšteve galérie sa pred ním odvíja osudový príbeh o slobode v neslobode a o tom, čo znesie ľudská i konská duša. Pri pohľade na ostatné obrazy s rovnakou tematikou zisťuje, že existujú aj iné obrazy Lexingtona, kde na počudovanie maliar zobrazil zviera s tromi otrokmi. Konierom, jokejom a trénerom. Vyobrazenie je neobvyklé, lebo troch mužov namaľoval vierohodne bez tradičných rasistických karikatúr, zveličenia a satíry. Bežných pre danú dobu. Spojitosť dostihových koní a otrokov je málo známa, no na vzťahu afroamerických koniarov a plemenných plnokrvníkov vzniklo celé impérium, z ktorého bohatli už bez tak bohatí bieli muži. Otroci nemohli vlastniť nič. Nie to ešte koňa. Preto je Jarrettova nehynúca náklonnosť k nevlastnému zvieraťu bolestnejšia. Nebolo by totiž nič neobvyklé, keby si nový majiteľ koňa kúpil nového otroka alebo zveril žrebca jednému z vlastných koniarov. Geraldine Brooksovej sa podarilo napísať obdivuhodný román na základe skutočných udalostí. Hoci ide o fikciu, postavy v nej vrátane Lexingtona naozaj existovali a sú historicky zdokumentované. Presah minulosti do prítomnosti nie je výplod autorkynej fantázie, ale každodenná realita Afroameričanov, ktorí dodnes bojujú s neviditeľnými, ale smrteľnými predsudkami. Dostihová kultúra v Amerike 19. storočia bola záležitosťou prestíže a vyberala si krutú daň v podobe konských i ľudských životov. Ale Lexingtonov a Jarrettov vzťah napriek tomu nekončí na smetisku dejín ako dávno zabudnutý obraz.

0: V druhej ukážke vám naznačíme, ako sa Geraldine Brooksovej podarilo potiahnuť príbeh z čias otrokárstva až do súčasnosti. Vypočujte si rozprávanie o tom, ako najslávnejší dostihový kôň Ameriky podnietil interdisciplinárny vedecký výskum v 21. storočí. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Smithsonovo prírodovedné múzeum, Washington DC, 2019. Catherine Morganová poskladala posuvné meradlo a zadala miery do notebooku. Občas si popri ťukaní čosi zamrmlala. Obrovská chrbtová kosť, priam neuveriteľná. Kým Catherine pracovala, Jess sa usadila na podlahu, chrbtom sa oprela o stĺp a čítala si spis zachytávajúci korešpondenciu medzi ich dvomi inštitúciami z 19. storočia. Práve v tejto vekom zašlej dokumentácii Catherine zistila, že Smithsonov inštitút má kostru najpozoruhodnejšieho dostihového koňa 19. storočia. Britská kráľovská veterinárna fakulta, kde Catherine pracovala, vznikla v roku 1792 s cieľom preskúmať kostru slávneho anglického dostihového koňa menom Eclipse, neporazeného šampióna, známeho svojou ohromujúcou rýchlosťou. Spis obsahoval farbisté novinové články o pretekoch, ktoré Eclipse absolvoval, ako aj správy o jeho úmrtí. A práve túžba študovať jeho kosti a pochopiť, čo mu vlastne vďačil za svoju rýchlosť a vytrvalosť, viedla k založeniu prvej anglickej fakulty veterinárnej medicíny. Eclipseová kostra sa teraz na veky preháňa átrium fakulty na Hertfordshireskom kampuse. Takmer o jedno storočie na to, keď Smithsonovmu inštitútu ponúkli pozostatky najslávnejšieho dostihového koňa Ameriky, sa kurátor obrátil na Kráľovskú veterinárnu fakultu s prosbou o odbornú radu v súvislosti s kostrami koní. Eclipse bol vypitvaný bezprostredne po smrti, no slávny americký žrebec bude musieť byť exhumovaný. Vraj mal obradný pohreb a pochovali ho v namieru vyrobenej trúhle. V spise stálo, že generál Custer, ktorý koňa navštívil pred jeho smrťou, svoju skúsenosť prirovnal k tomu, ako keď sa človek ocitne v posvetnej prítomnosti člena kráľovskej rodiny. Išlo teda o takého slávneho a milovaného koňa, že nik sa nebránil predstave, že ho vykopú a pošlú jeho pozostatky do Washingtonu DC. Jess sa vďačne nechala pohltiť listami svojich kolegov z 19. storočia a zase raz ju ohúrila elegantná literárna kadencia vedcov Darwinovej doby. Posledným listom bol odkaz kurátora Smithsonovho inštitútu korešpondentovi z Kráľovskej veterinárnej fakulty z roku 1878, ktorom mu ďakuje za rady a píše, že prikladá kyanotyp. Modrotlačová snímka znázorňuje nedávno vytvorený kostrový preparát na drevenom podstavci na nádvorí zámku, obklopený dosť zaburinenou záhradou. Roky bol pýchou tohto miesta, sláva koňa však vybledla a zmenil sa aj charakter výstav v Smithsonovom inštitúte. Tie teraz namiesto pozoruhodností začali klásť dôraz na vedu. Kostra putovala do skladu. Záujem o ňu znova prebudila výstava o dejinách merania času, počas ktorej kostru vystavili. Ilustrovala vynájdenie stopiek, ktoré sa používali na presné meranie času na dostihoch. Po skončení výstavy však koňa opäť presunuli na povalu, kde sa stal jedným z miliónov artefaktov prehliadaných v dôsledku obrovskej byrokratickej štruktúry inštitúcie.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Kôň od Geraldine Brooksovej. Dojímavý príbeh o sláve, sile, ale aj rasizme, ktorého sme sa nedokázali zbaviť dodnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: bolo 18 hodín.
1: Program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Rozpráva Zuzana Kronerová.

0: Mladá veverica obyčajná, Sciurus vulgaris, je čulé, veselé a naskrz neškodné zvieratko, ktoré sa rado dá hladkať a rozmaznávať. Pozná svojho opatrovateľa, je prítulná, učenlivá, prichádza na zavolanie. Píše o veveričkách pán Brém v knihe Život zvierat. Dobre, vyskúšame to. Veronka, Veronka, poď sem. Hop, hop, hop. A už je tu. Malá, hnedočervená, s kudlatým chvostom, predeleným pútcom. Sadne si na zadné lapky a pred nimi poprosí.
1: Máte oriešok?
0: Máme, ale neobyčajný. Rozprávkový. Je v ňom rozprávka o tebe. Počúvaj. Vo vežičke na streche drevenej besiedky býva veverička Veronka. A tá besiedka je uprostred parku a ten park je v orieškových kúpeľoch, kde sa Veronka rekreuje z nervového zrútenia, keď sa s ňou zrútilo hniezdo zo spílenej jedle. Bývanie vo vežičke je prvotriedne. Je tam krásny výhľad a najmä ticho. Dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn.
1: Moje nervy! Čo to má znamenať? Preľakne sa v jedno nedeľné odpoludnie veverička Veronka.
0: Práve sa uložila na odpoludnejší spánok, keď tu zrazu dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn. Veronka vykukne z vežičky. Besiedka je plná ľudí v čiernych oblekoch, majú so sebou také veci, čo vydávajú zvuk a robia dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn, dzn. To si hudobníci ladia nástroje na promenádny koncert. Trávnik okolo besiedky je posiatý bielými rozkladacími stoličkami a kúpeľní hostia sa začínajú usádzať. Veronka čaká, čo sa bude diať. Prichádza dirigent. Potlesk, zdvihnutá palička, potom všetko stíchne a...
2: Tra la la la la la la la la tra la la la la la la la la.
0: Z besiedky sa ozývajú tóny ľahkého valčíka. Veverička sa pohodlne usadí na striežke a neprestáva sa čudovať, čo tí ľudia všetko dokážu.
2: Tra la la la la la la la la.
0: Kúpeľní hostia sa milo usmievajú, Veronka je šťastná a ako si sa nevie zmestiť do kože. Chvostík sa jej sám od seba kníše v rytme valčíka a vyzerá to tak, že promenádny koncert diriguje ona a nie pán dirigent. Ale to ešte nie je všetko. Valčíkové raz, dva, tri, dva, dva, tri Veronku tak strhne, že sa postaví na zadné lapky, pred nimi si prichytí chvostík, aby si ho pri tancovaní nepristúpila a
2: tra la la la la la la la la tra la la la la la la la la.
0: Veveričky sú rodené baletky. Veronke sa odrazu zdá, že ju pozorujú akési oči. Hlava sa jej zakrúti a len, že nespadne dole.
1: Uf,
0: keď sa vydýcha, čupne si a...
1: Áno, tam je.
0: Medzi bielými stoličkami je čudný vozík na kolieskach. Sedí v ňom chlapec, díva sa na ňu a oči sa mu smejú. Odrazu
1: klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop, klop.
0: Dažďové kvapky zaklopkajú na striežku besiedky. A je po koncerte. Diváci sa rozutekajú. Veronka sa schová do vežičky a odtiaľ pozoruje chlapca, ako pomaly odchádza v daždi. Kolieska vozíka zanechávajú v tráve kľukaté koľajnice. Na druhý deň prší a tretí deň zas. Veronka trčí vo vežičke a stále musí myslieť na pohľad toho chlapca. Bol taký zvláštny. Keď sa vyčasí, všetky veveričky sa znova stretnú pri lavičke. Ale Veronke ako si nechutí. Nelákajú ju keksíky, čo sa povaľujú po zemi. Je roztržitá a stále sa obzerá na cestičku, či tam nezbadá.
1: Áno, je to on.
0: Chlapec na vozíku sa pomaly blíži. Pri krdli veveričiek zastane.
1: Veď sa neboj,
0: preruší Veronka napäté pozorovanie a priskacká k chlapcovi.
1: No tak, poď bližšie a ukáž, čo si mi priniesol,
0: myslí si veverička a trošku sa predvádza. Chlapec sa predkloní a nastaví dlaň. Veronka k nej privonia.
1: Je teplá, ale prázdna. Ty si ale...
0: Urazene sa otočí a skokom je na lavičke.
2: Poď, veverička,
1: poď.
0: Ozve sa chlapec nesmelo, ale Veronke ani nenapadne ísť k nemu znovu.
1: Co? To je ale čudák,
0: myslí si.
1: Príde na návštevu s prázdnymi rukami.
0: Chlapec ju ešte chvíľu pozoruje a potom odíde.
3: Vidím, moja drahá, že ešte si našli priateľa. Gratulujem.
0: Utrusí stará Mokušková, ale Veronka jej neodpovie. Schová sa vo vežičke nad besiedkou. Na druhý deň ráno si veverička vykefuje chvostík, pazúrikmi si natupíruje štetiny na ušiach a nakoniec sa nasprejuje čerstvou vôňou ihličia. Takto vyparádená čaká na známom mieste. Nevšíma si maškrty, čo jej hádžu kúpeľní hostia. Tí ju už vôbec nezaujímajú. Chlapec však nechodí. Namrzená Veronka pobehá všetky cestičky, nakúkne do každého zákutia, až zablúdi na samý koniec parku. V záhone drobných kvietkov tu stojí socha. Na podstavci má vyrité meno Gróf Alfons von Oriešok, zakladateľ svetoznámych kúpeľov.
1: Tak preto sa volajú Orieškové.
0: Veronka si sochu dôkladne poobzerá, vyskočí jej na hlavu a odrazu vidí, že k soche mierí jej hľadaný kamarát. Veverička zastriha ušami, prikrčí sa a schová.
1: Kuk!
0: Vykukne spoza sochy a zasa sa schová. Chlapec ju spozoruje, usmeje sa a nastaví dlaň plnú orieškov.
1: Predsa vieš, čo sa patrí,
0: pomyslí si Veronka, priskacká k nemu a ponúkne sa. Odvtedy sa stretávajú na konci kúpeľného parku pri soche grófa Alfonza. Chlapec na vozíčku pozoruje veveričku najprv so zvláštnym smútkom v očiach, ale počase mu v nich začnú tancovať nepokojné veselé plamienky. Preskakujú s veveričkou zo stromu na strom a zapaľujú v ňom vieru, že keď sa vráti domov, bude behať a skákať tak ako ona. Hop, hop, hop.

Zuzana Kronerová vám porozprávala rozprávku zo seriálu Jána Uličianského Veverička Veronka. Réžiu mala Ria Paldiová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1991.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snímaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Було 18 годин 15 минут, а ми вас вітаємо при слуханні русинських радіоновин. Приготовила їх про вас редакція народносного виселання радія «Патрія», а зо студія словацького розгласу в Кошицах вас поздравлює звуковий технік Стадіслав Гурдих і модераторка Леа Васькова. І днес вам приносимо інтересні інформації з русинського діяння. Найскорше се але побзирайме на актуална новинка з регіонів, по котрих се будеме венувати наслідуючим темам. Krajské zastupiteľstvo Priaševského samosprávneho kraju chotilo minutým množstvo poslancov. Jak sa aj z plánovaného množstva 55 stalo nakinec 67, sa dyznáme v reportáži Davida Palaščáka. Opravy rýchlostnej dorohy R4 na obchvate Svidnika prodlžujú veci jak vždy. O situácii v meste nás bude informovať Tomáš Michal Pabiak. Jak motivovať študenti, aby sa vrtali po vyštudovaniu svojich profesí do rodného kraju, nám približí reportáž Anny Zamutovskoj. Želáme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Občanské združenie Košar pripravuje podiu pod názvom Naučte nás ňaňku. Mamko, na ktorý sa prichodzi môžu pobzerať, jak dakoli vyzerali tradičné žneva. Podia, ktorá sa odbude 25. júla v seli Topoľa, bude plná remeselníkov, hudobného programu i zručnosti, ktorí sa môžu prichodzi naučiť. Piatnicu 17. júla odsviatkovali v Priaševskom katedrálnym sobori svätého Joana Krstiteľa, prázdnik blaženého priaševského episkopa Pavla Petra Gojdiča. Završením toržestva bylo vyhlášenie jubilejného roku blažených episkopiev, mučeníkov Pavla Petra Gojdiča i Vasilia Hopka. Spomínaný rik sa bude v Priaševskej archieparchii sviatkovatý od 4. novembra 2026 až do 5. novembra 2027. Priaševským samosprávnym kraji išli na ostatním krajským zastupiteľstvi poslanci riešiť rachunok poslancov krajského zastupiteľstva pro ďalší volebný period, jaké chcú ľudia zvoliť v októbrových voľbách do orgánov miestnej i regionálnej samosprávy. Úrad chotil poslancov menšie, nakoniec ich bude vecej. Aktuálne je krajských poslancov Priaševským samosprávnym kraji 65. Úrad chotil znižať rachunok na 55, nakoniec bude ale poslancov PSK vecej, a to 60. Jak sa to stalo a čom bola potrebná diskusia o zmeni volebných obvodiv i rachunku poslancov, jaké po oktobrových voľbách zasiadujú do poslaneckých kresel krajského zastupiteľstva Priašovi, sa dyznáte v reportáži Davida Palaščáka.
1: Všetko samospráva na Slovensku a vše územné celky nesú výnimkou. Musia riešiť v tomto mesiaci nastavenia volebných obvodov a rachunkov poslancov, keďže nás v októbru čakajú voľby do orgánov miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré rozhodnú o tým, kto sa posadí na najbližšie roky do kresiel primátoriu starostí, predsediu samosprávnych krajov, alebo jak im hovoríme županiu mnohých krajských, či mestských alebo obecných poslancov. Najvyšší verejný ochranca práv Robert Dobrovodský ešte v prvých mesiacoch toho roka podal na ústavný súd podnet, na osnovy ktorého jednoducho povedané sa riešilo, že rachunky poslancov nezodpovedajú reálnemu počtu voličov v obvodi, a aj za to prešiel úrad Priaševského samosprávneho kraju na ostatné krajské zastupiteľstvo s troma návrhmi, ak by mali obvody a rachunky jednotlivých poslancov v nich volené vyzeratí. Úrad Priaševského samosprávneho kraju na čeli s predsedom Milanom Majerským preferoval model, podľa ktorého mal klesnutý rachunok krajských poslancov v Priaševskom samosprávnom kraju z aktuálnych 65 na 55, pričom v návrhu úradu sa mali znižať hlavný rachunok krajských poslancov v okresoch na severovochodí Slovenska, v okresoch jak Stropkyjov, Svidník či Humenné, pričom okresy Stropkyjov a Medžilábirci mali byť spojené do jedného obvodu, a teda Medžilábirci by už nemali v krajskom zastupiteľstve vlastného poslanca. Poslanca Demau teper jeden mandát, no dále už prodlžuje Gabriela Petrová. Vedúča oddelenia kontroly a organizácií úradu Priaševského samosprávneho kraju i Kristián Rychvalský, vedúči oddelenia rozvoja.
2: Z úradu PSK bol predstavené tri varianty, z toho jeden bol ako návrh, to bol variant číslo 1 s 55 poslancami a spojení obvodov medzi Laborce a Stropkov. Zvyšné varianty boli ako príklad toho, čo môže byť schválené, čiže Rátalo sa s tým, že súčasná 65-ka, ak by bola, a potom ešte variant so 66 poslancami.
3: Zákon o samospráve vyšších územných celkov 302 z roku 2001 určuje, že poslanci musia schváliť pre najbližšie volebné obdobie počet poslancov, volebné obvody a poslancov v nich volení. Tieto počty vychádzajú z počtov obyvateľov, ktorí nám bohužiaľ v kraji klesá a vyľudňujú sa nám hlavne prihraničné oblasti. A ten problém vznikol práve v okresoch s malým počtom obyvateľov, Stropkov a Medzilaborce, ktoré bola predpoklad, že ich spojíme.
1: Prečo vlastne to ombudsman dal podnet a vlastne prečo sa o tom muselo hovoriť?
2: Ten podnet dal ombudsman hlavne kvôli tomu, lebo tie počty obyvateľov na jedného poslanca v jednotlivých volebných obvodoch boli výrazne odlišné, tým pádom nebola rovnaká váha hlasu pre daných poslancov.
1: Jak sa to ale stalo, že poslanci malo obety pôvodne menšie, na konekcích však bude vecej, a to 60 cím. Teraz diskusiu totiž kolo daného punktu prešli ďalšie novo návrhy. Dokupe ich teda bolo nakonec 6. Najväčšiu šancu mali nakonec perejty hlasovaním 2 návrhy. Jeden dal krajský poslanec za okres Kežmarok a europoslanec Milan Mazurek, jaký navrhnul počet krajských poslancov znižiť na 56. A teda, že by sa ušetrilo, no oproti návrhu úradu Prešovského samosprávneho kraju mal podľa návrhu poslanca Milana Mazureka byť zachovaný mandát pro okres Medžilábrci, a teda okrese Medžilábrci a Stropky mali mať volených samostatných poslancov. Spomenanému návrhu vyjadril podporu dokonca aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. O spomenaním návrhu poslanca Milana Mazureka sa však nakoniec neholosovalo. Na tieko ešte predtým prešiel návrh poslanca za okres Prešov tl. Richarda Liaša. A teda o inčer návrhoch už nemalo zmysel holosovatý. Što teda ale prešlo? Richard Eliáš, poslanec za okres Prešov, navrhnul zochabetý obvod tak, jak súd, a počet poslancov zvršitý v okresi Prešov z 13 na 15. Dále už hovoriť krajský poslanec za okres Prešov, Richard Eliáš.
4: Okres Prešov je najväčším okresom na Slovensku počtom obyvateľov a preto by mal byť aj adekvátne zastúpený v Prešovskom samosprávnom kraji, čo sa týka zastupiteľstva. A dlhodobo doplácal na to, že mal menej poslancov, ako by si s určitosťou zaslúžil. A preto som prišiel s týmto návrhom zvýšiť počet poslancov za okres Prešov z 13 na 15. Často doplácame na to, že pri menšom počte poslancov nemáme toľko financií na vyplácanie dotácií pre obce, ako aj pre športové kluby a aj pre občianske združenia. Preto je vždy lepšie, keď má okres viac poslancov, ktorí ho vedia v zastupiteľstve zastúpiť a taktiež aj finančne pomôcť.
1: S tom štola nakoniec prešla, že poslanci by malo byť o dvoch vecej, nejstotožnený poslanec za okres Prešov Gabriel Paľa.
5: Z môjho pohľadu by bolo ideálnym počtom poslancov pre Prešovský samosprávny kraj na nadchádzajúce volebné obdobie 55 poslancov, tak ako to bol návrh predložený úradom na základe odporúčania ombudsmana, pretože každopádne sme v období konsolidácie a každá koruna je dobrá. A v tejto oblasti by som chcel povedať, že ak by sme išli na 55 poslancov, ušporili by sme zo súčasného stavu 65 poslancov len na výdavkoch na poslancov okolo 640-650 tisíc eur na celé 4 roky. Ak by sme išli na 66 alebo 67, tak tá suma, ktorá by bola ušetrená, je až 750 tisíc eur na celé obdobie 4 rokov. Ale samozrejme, otázka peňazí nie je otázka prístupnosti poslanca k starostom, k obyvateľom, a samozrejme obstojí aj názor, že veľký počet poslancov má väčší dosah a môže viac slúžiť ľuďom. Ale toto si musí zastupiteľstvo zvážiť a zvážilo to tak, že schválilo 67, s čím ja mám problém.
1: Rachunok 60 poslancov, ktoré by mali zasiednutí do krajského zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraju po najbližších voľbách, ktoré budú v októbri, však ešte nie je vôbec istý. Nadieko po proteste prokurátora sa bude o rachunku poslancov a o podoby volebných obvodí na najbližší volebný period holosovatý ešte raz. A to už to tú piatnicu, kvôli sa krajské poslanci Prešovského samosprávneho kraju zejdú online formou, že bol rachunku poslancov a podoby obvodí holosovali ešte raz. Nastil sa tak zvertať za variant s 55 poslancami, s ktorým prechodžať úrad Prešovského samosprávneho kraju, pričom Medžilábrci by mali prity o mandát a boty spojené s okresom Stropkov. Jak to nakoniec celé dopadne a aký bude konečný rachunok krajských poslancov, ktorí zasiadú do poslaneckých kresiel po oktobrových voľbách, a jak budú vyzerať volebné obvody v Prešovskom samosprávnom kraju, bude jasno u piatnicu po obidi. Pro Slovenskú televíziu Rozhlas, David Palaščák.
0: Už vece jak týždeň katastri mesta Svidnik prochodiť oprava rýchlostnej dorohy na obchvate Svidnika na ťahu R4, ktorá je časťou vážnej diaľničnej spojnici napriam na Poľšču. Celkový obchvat dĺžci skoro 5 km je intenzívne chosnovaný i pro nákladný transport. Jakže oprava R4 bola nevyhnutná, Národná diaľničná kompania to tu začala už pred veci jak týždňom. Z tých príčin bolo potrebné pristúpiť i k peresmerovaniu dopravy hlavno z Poľšči na Prijašiv i čerez mesto Svidnik, kde vynikla zhuščená doprava. Jak to zvládať mesto po veci jak týždňu? To už na mikrofón Tomáša Michala Babiaka pojasňuje primátorka mesta Svidnik Marcela Ivančová. Po ní je hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
6: Ja chcem poďakovať všetkým vodičom, ktorí sú ohľaduplní, aj tým, ktorí iba prechádzajú cez naše mesto, ale aj tým našim domácim, aj tým, ktorí presadli z aut na bicykle alebo chodia viacej peši. Zatiaľ, a to nechcem naozaj zakriknúť, sa nenapĺňajú tie katastrofické scenáre, s ktorými sme pracovali na začiatku. Zatiaľ je doprava v meste plynula a zvládame to. Samozrejme máme posilnenú hliadku mestskej polície. Zobrali sme do práce dvoch dobrovoľníkov, ktorí stoja na prechodoch prechodcov, aby tam zabezpečovali bezpečnosť. Boli sme aj nútení uzavrieť modrý most, takzvaný modrý most vo Svidníku, pretože keď sme si urobili prvý deň, kde sme ho nechali otvorený, tak sme za jednu zmenu otočili 120 dodávok nad 3,5 tony, ktoré nemajú právo chodiť cez tento most a báli sme sa naozaj, aby nedošlo k poškodeniu mosta, čiže z bezpečnostných dôvodov, aj preto, že potrebujeme mať urobenú takú uličku záchrany pre sanitky a hasičské vozidlá, ale zatiaľ z môjho pohľadu aj šoféra, aj pešieho chodca vnímam túto situáciu v meste ako pokojnú. V tejto súvislosti chcem povedať, že obdivujem občanov susedných obcí Stročín, Ladomírova, Hunkovce, kde im táto doprava, my ju máme v polovičnom profile, iba jeden jazdný pruh, ale im tá doprava chodí v dvoch jazdných pruhoch 24 hodín denne a je to naozaj, toto musí byť pre tých občanov ťažké. A preto ja na každom fóre apelujem na to, aby sa práce na R4 urýchlili a aby sme aj my tu konečne mali dôstojný spôsob, ako sa dostať či do Prešova, do krajského mesta, alebo kdekoľvek cestovať za akýmkoľvek účelom.
7: Zvýšený pohyb v meste napríklad peších, bicyklistov, kolobežkárov.
6: Áno, vidím viacej bicyklistov, čo je dobré. Tým, že sú prázdniny, celkovo ten pohyb v meste je taký spomalený v takom letnom režime, ale áno, vidím, že o niekoľko bicyklistov takých pravidelnejších sa v meste pohybuje viac.
7: Zame môže koľko to potrvať približne?
6: Je lehota 35 dní. Zhotoviteľ stavby deklaroval, že urobia všetko preto, aby to bolo skôr. Takže ja verím, že bude dobré počasie, že tá stavba pôjde plynulo.
8: Na šoféry apeluje i Národná diaľničná kompánia, predĺžuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
9: Vzhľadom na frekventovanú dopravu diaľničiari apelujú na motoristov smerujúcich z Poľska, aby v prípade komplikovanejšej dopravnej situácie využili na miesto hraničného priechodu Vyšný Komárnik iné alternatívy. Diaľničiari budú robiť všetko preto, aby mohli vrátiť obchvat do rúk motoristov v čo najkratšom možnom termíne. Výrazné slovo pri potenciálnom urýchlení prác ale bude mať aj počasie.
0: Koncom školného roku mali študenti gymnázií v Stropkovi interesnú podiu, ktorá ich mala motivovať zistati, abo sa vernutí po skončeniu štúdií nazad domiu i robiti tzv. Remote robotu, abo robotu z domu. Aktivita mala za cieľ kazať tým mladým ľuďom, že z menších miest abo selských oblastí možné spodnikati, robiti na interesných projektách pro technologičné firmy, abo medzinárodné firmy bez toho, že by museli natrvalo odejti do veľkých miest či zahraniča. Vecej na mikrofón Anna Zamutovskoj približuje Eva Kocanová z organizácie Také naše.
10: Tento projekt sa volá Danube for Rural a je to projekt, ktorý je v spolupráci s mestom Stropkov, s našou organizáciou Také naše. My sa venujeme regionálnemu rozvoju a cestovnému ruchu a oslovili sme mesto Stropkov kvôli tomu, že sa už s nimi dlhšie poznáme a je tam veľmi také moderné, myšľajúce vedenie, pán primátor a jeho tým. Tento projekt je taký širší, je zameraný pre samosprávu a na to, ako by mohla samospráva urobiť niečo preto, aby ľudia z regiónu neodchádzali alebo aby sa do regiónu vrátili. A keďže vieme, že východné Slovensko stráca veľmi veľa obyvateľov, jednak tým, že odchádzajú, jednak tým, že starneme, tak je veľmi dôležité, aby samosprávy robili niečo preto, aby sme tento trend zvrátili. Radi by sme ukázali študentom na gymnáziu, že nie je nevyhnutné odísť zo Stropkova alebo zo svojho regiónu, ale môžu robiť medzinárodnú kariéru a byť úspešní a aj dobre zarábať a mať kvalitný život aj doma. Ja sama som z Košíc a keď som prišla do Stropkova a zistila som, čo všetko tu je, ako to dobre vyzerá, tak som si vravela, že ja to chcem prežiť. Proste, má to samozrejme trošku troška nejaké menšie nevýhody, ale ja sama pracujem prevažne z domu a naozaj tá kvalita života v menšom meste je mnohokrát oveľa lepšia ako v tom veľkom. Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie z programu Interreg Danube.
11: Podia pro študenti u Stropkivskoj gymnázii vynikla jak spolupráca mesta Stropkiv s organizáciou Také naše i zaujímavým združením právnických osob Košice IT Valley, ktoré reprezentuje technologický sektor na východe Slovakii. Besiduje vykonná direktorka Miriama Hučková, po nej Maria Šulimová z Košice IT Valley.
12: IT Valley Košice je klaster, ktorý vznikol v roku 2007 v podstate s cieľom budovať technologický sektor, primárne teda na východnom Slovensku. A my sa teda snažíme rozvíjať túto našu misiu tým, teda, že prinášame rôzne osvetové aktivity, vzdelávacie aktivity, jednak pre firmy, ktoré sú v Košiciach, ale samozrejme snažíme sa cestovať alebo teda pôsobiť aj mimo Košic a teda cestujeme do ostatných miest v rámci východného Slovenska. Aj pre technologické firmy najväčším bohatstvom sú ľudia. My vnímame ako veľmi dôležité ísť do menších miest, pôsobiť vlastne aj na gymnáziách a vlastne rozprávať o týchto príležitostiach, ktoré technologické firmy v podstate prinášajú.
10: V Košice IT Valley veľmi vnímame, že ten odliv mozgov sa netýka len väčších miest, ale vlastne ešte o to viac regiónu. A na základe zberu dát, ktorý sme mali pred časom, kedy sme sa pýtali stredoškolákov o ich preferenciách vysokej školy, tak keď sme porovnali skupiny, ktoré mali kontakt s expertom alebo s nejakým profesionálom počas strednej školy a tí, ktorí nemali, tak vlastne tí, ktorí ten kontakt mali, mali o to vyšší záujem o tú danú profesiu alebo pôsobenie alebo už štúdium v tom danom sektore. A toto sme sa vlastne vyskúšali napodobniť tu a podarilo sa nám zohnať naozaj profesionálov z rôznych odvetví, či tu máme prekladateľku, tlmočničku, správkyňu sociálnych sietí, programátorov, rôznych aj lektorov alebo lokálnych podnikateľov s veľmi zaujímavými skúsenostiami z remote prácou, čiže žijú v menších mestách a pôsobia buď pre väčšie mesta alebo pre zahraničie. Čo sa týka Slovenska, tak Košický a Prešovský kraj majú najhoršie percentá navratilcov, pokiaľ človek študuje nejakú časť štúdia počas vysokej školy v zahraničí. A keď absolvuje celé štúdium v zahraničí, tak len jeden z troch sa vráti do Košického a Prešovského kraja, takže ten východ naozaj trpí tým odlivom tých mozgov. Takže vnímame, že tieto aktivity sú naozaj veľmi dôležité aj z toho dôvodu, že ten kontakt s človekom, s profesionálom má veľký význam na ten rozhodovací moment pri či už voľbe štúdia alebo návratu. Je na nás všetkých, aby v rámci toho, čo môžu robiť, je využiť svoje schopnosti a možnosti na pozitívnu vlastne zmenu alebo pozitívne ovplyvnenie na to, na čo dosah máme, že nečakať na niekoho, že to zariadi, ale je taká možno výzva pre všetkých, že keď mám možnosť, tak ako vlastne aj dnešní speakeri prišli v rámci svojho voľného času a mnoho pracovných povinností, tak áno, to je presne ten príklad, kedy na čo mali dosah, tak urobili tú zmenu a sa snažili, takže nečakajme, ale každý urobme to, čo môžeme dnes.
11: Študenti v Stropkivskoj gymnázii mali možnosť diskutovať s profesionálami z rôznych sektorov, ktoré robia z domu alebo majú osobné skúsenosti s robotou v zahraničí i navrnutím sa nazad domov do regiónu. Na dojmu z diskusie s tzv. Remote profesionálami sme sa zvídali i samotných stropkivských študentov.
13: Bola to veľmi pekná akcia. Asi najviac ma zaujala tá redaktorka.
14: Bolo to super. Nejaké nové informácie tu som našiel. Nové možnosti. Tých ľudí som mohol spoznať, čo zažili. Super to bolo.
15: Tak akože všetko boli zaujímavé. Si osobne domám, veľmi mňa to zaujalo. Aj tu s Leou asi najviac, lebo prosím, bola mi tak ako... Mám pocit, že najviac si blízka mladým ľuďom.
11: Teda uvažuješ na takou robotou? Zaujalo ťa to na týko, že by sa by to znal predstaviť ty do budúčna?
15: Ako ja neviem, také skorej, že mám takéto nutkania dokázať ty dašo v životi a dokázať ty to sám. A proste, keby ostal doma, tak to nie je šanca na to. Tak, kde Prešov, Košice, také dašo. To už ako aj tak sám so sebou dohodnutý, že proste nechcú až tak, kde Bratislava toto až tak nenávajú. Lákať, ale len tu proste tak, kde tých proste 100 kilometrov, že aj tá dašo tam je. A dajaké to proste každodenné fungovanie, no.
11: Podiu pozitívno hodnotila i direktorka gymnázie Stropkiv Eva Paňková.
16: Toto podujatie sa uskutočňuje na základe oslovenia vedenia mesta Stropkov. Oslovili nás v súvislosti s tým, že zámerom mesta je, aby mladá generácia a hlavne teda inteligencia ostávala v regióne a konkrétne v našom meste Stropkov. Táto výzva nás potešila, pretože aj my by sme veľmi radi, aby naozaj tá mladá inteligencia ostávala v meste Stropkov.
11: Aké máte skúsenosti od vašich bývalých žiakov? Či už niekomu sa tak podarilo možno tú remote prácu z domu? Máte nejaké spätné väzby zatiaľ od absolventov doterajších?
16: Naši bývalí absolventi, hlavne v čase covidu, aj tak to bolo asi taký trend celkovo, ostával, teda pracoval z domu a niektorým to aj ostalo. Väčšina našich absolventov sa bohužiaľ nevracia naspäť do Stropkova, kde je teda pomerne málo príležitostí a preto si hľadajú teda tie lepšie príležitosti v tých veľkých mestách, takže naozaj veľmi málo absolventov sa vracia. Naša škola robí naozaj pomerne veľa aktivít podobného charakteru a aj s iným zámerom. A väčšina takýchto ľudí, ktorí prídu na naše podujatia, menili by teda tie svoje pôsobiska za práve naše mesto.
11: My sme sa dohovorali i so samotnýma remote profesionálami. Značiť s ľuďmi, ktorým profesia dovoľuje robiť z domu, že ty v regióni i taký typ roboty im prenošať mnoho vhod. Jak sa namáhali približiť i študentám na gymnázii v Stropkovi.
17: Teším, ja som Patrik Birtus a v podstate pracujem v Košice ako regionál sub basis manažer. Sú to decka, ktoré proste sa aj hambia medzi sebou, respektíve pred ostatnými hovoriť niečo také, ale čo sa veľmi teším, bolo to, že sa našli viacerí, ktorí otvorene hovorili o tom, čo si myslia, majú ako takú predstavu, čo by chceli v budúcnosti robiť, či by sa tu chceli vrátiť, nechceli vrátiť a veľmi držím palce týmto ľuďom a týmto študentom kvôli tomu, aby podľa toho, čo som počul, aby si vyskúšali aj niečo také ako život veľkomesta, o ktorom veľakrát rozprávajú a snívajú, ale táto diskusia im ukázala možno aj to, že nie je to vždy o tom veľkomeste, nie je to niečo také, po čom chcete naozaj túžiť. Niektorí sa tam narodia, tak ako ja, v podstate žijem tam a tuto vidím zase ja z toho pohľadu úplne inak. Je tu tichočko, kľud, zeleň, pohoda, lepší vzduch a tak ďalej a tak ďalej. A takisto som vysvetlil aj deckám, že nevždy, nevždy

0: Nie, môžu to zmeniť práve oni. Môžu si založiť nejakú firmu, založiť, otvoriť si reštauráciu, kaviareň, bar, kino, hoci čo. Existujú bankové úvery, existuje kadečo, čiže aj oni môžu zmeniť ten stropkov k lepšiemu. Len momentálne to ešte nevidia, takže uvidíme časom, ako sa im to podarí.
1: Moje meno je Pali Daňo. Budem prekvapený, že študenti v podstate dneska si ani neznali povisti, že šo buduť, alebo čím choťať byty za pár rokov. Pochopujem, že neboli to len študenti posledného ročníka gymnázia, ale všetkých ročníkov, takže chápu, že má u dinčov terka problému na starosti, jak rozdúmatý o budúcnosti, ale na podiu sa zapájali do diskusí a aj zadumovali sa nad tým, že ako môžu byť vohody a nevohody toho zistáť doma a na našim vchodi a robiti z domu vôbec. Takže neželem robiti vo firmách tu doma, ale robiti zo z domu, home office, jak sa povisť.
2: Jaký typ roboty sa by môžete z svojho sektora znaš predstaviť robiti tu z Varoša, zo Stropkova?
1: Ja robiu programátora alebo softwarového inžiniera, takže mi v podstate stačí počítač a internet. Umožňuje mi to venovať sa aj inčom hobby, záležitostiam, kolo robotov, potrebujem inčak vo veľkým mesti, len ťažko mi robiti. Napríklad venujú sa kus čolám, máme aj svoje občanské združenia, takže takotre veci neprochodili bodo uvahy, kýb je musel byť takde v kancelárii zapertej, by sa mohol denní a nebol dostupný fyzicky doma.
2: Takže to je to typ človeka, ktorý bol deska aj za hranicami, sprobával tu život inde a vrnul sa nazad.
1: Je to tak, v rámci školy vysokoj jem bol 5 roka v Rakúsku, po školím sa tam ešte vernul na ďalšie 3 a 5 roka, pak mňa zlekala Praha na necelé 4 roky. No a v rámci covidu sa korporátne pravidla rozvolnili na tíko, že Michiem sa presunutý navalal a odtedy fungujú navalali. Borovi, Medžilabirci Boriu. Ešte tam bude mať kus lepší internet a už to bude parada.
3: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Stanislav Hurdych i moderatorka Lea Vaskova. Žečíme vám šumnej ostatok sered.

0: Rádio Patria.
1: Amare rañale terajale, bis minuti angloefta ori, anas tumenge oromano lav, adadives tumenge anas vakkeriben palu haritatimnu denashiben, haritiran, androforos poltar, šukar vacht pažu radiovi tumenge mangel oroman gorol.
2: Amare kudžrañale terajale, šunen o agentúrna nevipenák herestartelu matar, save andro oromano lav, anel Erika Godlová.
1: O vicešerutno andro slováčiku parlamentos o Tibor Gašpar nalel e kritika sa vi avľa andale Evropákeri komisia sa vi andro peskero nevo reportos pisinel hojo slováčiko na kerel dosta andro mári benla korupcia ha u kerelča nabucikne uštara kajtára kele žurnalisten. O Tibor Gašpar penel o je slováčiko li kerel o antikorupcia kere štandardy andale Evropákeri unia pro butersar eňavardešte 5%. O neve analýzy te publikovaná dáta pali sikhaven hojo slováčiko pirlmaškaro Evropákere téma kaj hynie nechbareder polarizácia. O paťave napale politika te palo čivipen úlaven lemanušen sakodives buter. Zorale derdoperen pro personálno čivipen u sakovar buter odžene Andrejek familia maškarpende činen o kontakty u navakeren anjelen nechpášeder manušenca. O nevo mangi pen prolove andalo eurofondi pondreďa zo rajipnáskero kre slováčiko dešu trito júloste kada berš. O mangi pen pezvičinel obeši ben sa vo omanušašaj resen andro gava andalo atlasos paloromane komunity. Pro kada mangi pen hin 30 milióni euro andalo programos Slovensko. Orez andre iniciatíva hinotedel obhiko vaše feder integrácia le marginalizovano romane komunitengri prekalo ačaj ben te rekonstrukcia andro kera kaj roma bešen. Thank you.

0: Kaŝate avri pokindjas baro konfliktos, maškaro primatoris Jaroslav Poláček, uje lokálnu samospráva, važo plánu stečivel tele je nalegálnu romanie osada Lubina pro kaŝake rokotor jazero. E starostka Andre odi lokalita Penel, hojo primátoris kerel e sabotáž andro systematická la čari Pena. O primátoris Penel, hojo starostka kerel o úštara anglo avrikidi Pena, sa vehine o žužo populizmus. Sa ikmen keren o procesi, ka na je kotor familii Čantebeš Landro Kera, sa velge cinde Andre Ungriko.
1: Šundian o nevipenak herestart helu matar, palo romat he vašo roma. One vypená Andias Erika Godlová.
0: Te pomôži na hinu budláčo. Uta paško da banarem peskero sastipen hino mekfeder. Aka natmelaha poltariste, ka junoste kredjao jeketani ben chariti, charitatívno denaši ben, sa veha ažutindele cikne Filip Koske. Vakerl o organizátoris Michal Záslav.
2: Myšlienka prišla tak, že rád behám a chcel som niekomu pomôcť, tak som si povedal, že urobím tento charitatívny beh a tým pádom aj sme pomohli Filipkovi.
3: Kedy ste prvýkrát sa dozvedel o Filipkovom príbehu a čo bolo tým momentom, keď ste si povedali, musíme mu pomôcť?
2: Tak som sa spýtal ľudí, lebo som nevedel, nepoznal som ich a každý tuto z občanov vravil, že Filipko potrebuje pomoc, tak som sa spojil s jeho rodičmi a tam som sa dozvedel potom celý príbeh.
3: Prečo ste zvolili práve formu charitatívneho behu? Myslíte si, že šport dokáže spojiť ľudí?
2: Určite myslím si, že šport spája ľudí, pretože tu je dobrá atmosféra, ľudia si zašportujú, dajú si pivko, takže určite.
3: Čo pre vás znamená názov? Malý krok pre nás, obrovský pre neho.
2: Tým ľuďom to ani tak nepríde, ale mali by sme si vážiť to, že môžeme chodiť, tým, že on chodiť nemôže, takže to zažíva každý deň, takže skúsme si zaviazať dve nohy, aspoň na deň a uvidíme, že čo to je.
3: Je toto podujatie iba o behu, alebo má podľa vás aj širší spoločenský význam?
2: Tak určite, keďže chcem organizovať aj potom druhý ročník charitatívneho behu, takže má to aj širší, pretože ľudia sa spoja, začnú pomáhať a ako sa hovorí, čo dáš, to dostaneš. Takže ak sa takto budeme spájať a pomáhať, tak môžeme vytvoriť v našom meste dobrú komunitu.
3: Sme už v závere tohto prvého ročníka. Ako hodnotíte celý priebeh a vlastne výsledok tohto charitatívneho behu?
2: Stretol som tu nových ľudí, aj takých, čo som spoznal. Bol som spokojný, priebeh bol dobrý. Samozrejme, pri takej organizácii sa nájdú nejaké komplikácie, ktoré som vyriešil, ale priebeh bol super, takže sme na konci, som už rád, lebo som vyčerpaný a takže idem na kopalisko.
3: Podarilo sa vyzbierať nejaká finančná čiastka pre Filipka? Čiže aj v tomto smere ste spokojní?
2: Určite áno, každá koruna dobrá. Vyzbieralo sa 538 eur, čo si myslím, že v tejto dobe ťažkej a ešte tam konkrétne ako sme my, určite dosť pomôže.
3: Prišli ste do kontaktu aj s nejakými problémami organizačnými či iného charakteru?
2: Prvá skúsenosť tu v Poltári určite áno, tak samozrejme tie organizačné veci, človek si hneď nemyslí, že je to toľko byrokracie, ale to mi ako dalo zabrať najviac.
3: Čo všetko musí organizátor zabezpečiť, aby mohol vzniknúť takýto deň?
2: Samozrejme sú to prvé sú povolenia, bez toho to nejde. Povolenia z mesta, povolenie z Banskej Bystrici, od Bebesky na cyklotrasu a samozrejme zabezpečenie od dopravnej polície, značky. Takže tam som musel dať vypracovať projekt, takže v tomto smere.
3: Aký pocit by ste chceli, aby si ľudia odniesli z tohto podujatia?
2: Určite to, že tu neprišli zbytočne, keď bolo teplo, že pomohli, že urobili niečo dobré pre seba, lebo športovali a urobili niečo dobré pre tú rodinu. Takže dobrý pocit iba si zobrať stajeto a ísť domov.
3: Kto všetko sa podielal pri organizácii tohto charitatívneho behu? A komu by ste chceli možno aj poďakovať?
2: Mesto Poľta určite, technické služby mi pomohli dosť. Všetkým sponzorom a všetkým ostatným naokolo, ktorí priložili už len či s tým, že stáli, treba na to slunko a organizovali autá, aby napríklad tam neprešli, alebo stáli pri občerstvení, alebo rozdávali medaile, to úplne jedno, pretože každý svojou pomocou pomohol.
0: Pro Ači Ben Avle Omurša teoromňa načandalo foros Poltár. Vakerin obraňo ovlado toho Tomáš.
4: Dobrý deň, Braňo Janušik z Kalinova.
5: Vladimír Čakovský z Poltára.
6: Zvolám sa Tomáš Cerovský, pochádzam z Poltára. Behám už nejakých 11 rokov.
3: Prečo ste sa rozhodli prísť na MZ Charity Run?
4: No ideme podporiť dobrú vec.
5: Presne, a ja súhlasím.
3: Budete dnes bojovať o najlepší čas, alebo je pre vás dôležitejší samotný cieľ pomôcť Filipkovi?
4: Ideme hlavne pomôcť Filipkovi. Ja som po zranení, tak aspoň si to odbehnem.
6: Určite pomôcť Filipkovi, ja tiež mám zajtra ligu a potrebujem tam body zbierať, čiže určite naplno nepôjdem a hlavne je podporiť Filipka a užiť si ten beh.
5: Moji predchádzajúci kolegovia to presne vyjadrili, ja už nemám k tomu čo dodať.
3: Poznáte Filipkov príbeh, čo vo vás vyvolal?
4: A osobne nepoznám, nie. Videl som len asi na Facebooku, som sa chcel pripojiť. Je to dobré veci.
6: Z videnia poznám rodinu, Poltavčania sa poznáme takmer všetci. A rád podporujem takéto behy charitatívne a tak by sa to malo aj podporovať stále, že malo by chodiť čo najviac ľudí a ani nie, že súťažiť, pretekať, ale odbehnúť si to a užiť si to hlavne, ten beh a rád pomáham.
3: Myslíte si, že takéto podujatia dokážu ľudí viac spojiť?
4: No určite, určite.
6: Určite áno, takéto podujatia spájajú ľudí a keď sa všetci spoja pre dobrú vec, tak je to to najlepšie, čo môže byť.
0: Pro Achieving Charity Run denaše nás Tauromňa, Vakren Elucia te Vladimíra.
7: Lucia Lalíková z Lučenca.
8: Vladimíra Prokopová z Kalinova.
3: Prečo ste sa rozhodli prísť na MZ Charity Run?
7: No, páčila sa mi táto akcia, že môžeme podporiť malého chlapčeka.
8: Takisto, pre dobrú vec. Trošku aj pre seba, aj pre chlapčeka urobiť niečo dobré.
3: Budete dnes bojovať o najlepší čas, alebo je pre vás dôležitejší samotný cieľ pomôcť Filipkovi?
7: Skôr tá pomoc a iba zúčastniť sa a podporiť túto vec.
8: Podporiť a zúčastniť sa hlavne v tomto teple. Sme radi, že sme došli do cieľa a podporili dobrú vec.
3: Čo pre vás znamená bežať za niekoho, kto sám nemôže?
7: Ja som vďačná za to, že ja behať môžem a týmto spôsobom rada podporím aj tých, ktorí behať nemôžu, že to odbehnem za nich.
8: Rada som veľmi, že môžem behať, chodiť do práce a niekto to nemôže, takže aspoň tak trošku pomôcť.
3: Poznáte Filipkov príbeh, čo vo vás vyvolal?
7: Ja sa priznám, že príbeh jeho vôbec nepoznám. Vyskočil na mňa iba oznam na Facebooku, že sa tu koná takéto podujatie, takže som sa rovno išla zúčastniť. Viacej podrobnosti neviem.
8: Tiež kamarátka mi poslala odkaz, že je charitatívny beh pre Filipka, ktorý nemôže. A keďže máme voľno a vieme podporiť dobrú vec, tak sme prišli.
3: Myslíte si, že takéto podujatia dokážu ľudí viac spojiť?
7: Určite áno a myslím si, že by sa ich mohlo organizovať viacej.
8: Určite áno. A keďže sme zdravotníčky, tak veľmi radi.
3: Prišli ste sami alebo ste zapojili aj rodinu či priateľov?
7: Prišli sme samé dve len. Sme sa dali dokopy, kolegenky z roboty a sme samé dve.
3: Čo by ste odkázali Filipkovi, keby vás teraz počúval?
7: Aby bojoval ďalej a netreba sa v živote vzdávať.
8: Tak bojovať ďalej, nech sa drží, má okolo seba dobrých ľudí, tak nech pokračuje ďalej v boji.
0: Kada charitatívno Achieving sa spredalo Filipkus, so skleske kampelte pomožinel, vakere leskeri peň.
9: Filipko sa narodil ako úplne zdravý chlapec a vlastne v 9 mesiacoch po povinnom detskom očkovaní skončil v nemocnici na inhalovaní v Lučenci, kde zanedbaním lekárskej starostlivosti, keďže sa narodil so striedorom v hrdle, nesmel plakať a napriek tomu ho lekári nechali plakať. Mamina nemohla byť pri ňom, nedovolili jej to. A vlastne ráno iba oznámili mamine, že sa čaká na prevoz vrtuľníkom do Banskej Bystrici, do Rozvoltovej nemocnice a že nám dajú vedieť, či Filipko cestu prežil. Následkom toho, že prestal dýchať, dostal porážku na mozgu. Keď sa dostal do Bystrice, tak zistili, že z očkovania prekonal encefalitídu mozgu. Z porážky nemal žiadne následky, ale z encefalitídy mozgu dostal spastickú tetraplegickú detskú mozgovú obrnu, slepotu. Krv v mozgu mu zaliala ľavú stranu, čiže je čiastočne ochrnutý na ľavú stranu. Nechodí, nerozpráva. Má Lennox-Gastautov syndrom, čo je vážna forma epilepsie, ale vďaka správnej liečbe je už nejakých 10 rokov v remisii bez záchvatov. Minulý rok mu potvrdili atypický autizmus, takže má toho teda dosť. Tých diagnóz je strašne veľa a vlastne kombinácia tých všetkých spôsobuje naozaj jeho ťažký život a hlavne aj ťažký psychický stav, pretože on sa nevie vyjadrovať, nevie povedať, keď ho niečo bolí alebo keď sa mu niečo nepáči a podobne.
3: Čo bolo pre vás ako súrodenca v tých prvých chvíľach najťažšie?
9: Ja si ani väčšinu toho času nepamätám. Pamätám si iba také útržky, keď sa vlastne prebral z umelého spánku, keď sme za ním chodili do Bystrice, ale moja pamäť z tohto obdobia je úplne vymazaná, takže len také čiastočné útržky, čo sa dialo a to je všetko.
3: Ako dnes vyzerá Filipkov bežný deň?
9: Filipkov bežný deň vyzerá tak, že aktuálne má dosť problémy so spánkom, že niekedy ťaháme nočné s nevlastným otcinom, že my ideme spať a on stáva, ale keď má dobrý deň, tak ráno vstane, naje sa. A on musí pravidelne chodiť na jazdu autom. To si proste zamiloval, ako sa s ním chodievalo k lekárom. A to je proste jeho rutina, že musí ísť ráno do auta, keď sa naje, musí sa ísť povoziť, pospať si tam. A to neexistuje, že by mu človek povedal, že nie, nemôže ísť. Má to samozrejme vplyvať ten autizmus na tom, že mu sa nedá vysvetliť, že niečo nemôže alebo niečo môže. A vlastne povozí sa, prídeme domov, ide sa najesť. Potom ide do svojho vozíka obľúbeného, invalidného, špeciálneho. Tam ešte sa hrá s loptou. Samozrejme 24/7 musí počúvať pesničky a rozprávky na svojom repráku, hlavne rozprávky. Či je noc, či je deň, to stále musí mať. A vlastne samozrejme behačky po lekároch, keď treba vyšetrenia. Takže takto vyzerá náš každý deň, ak nie sú nejaké výnimočné prípady. A večer už iba poumývať, zobrať si svoj reprák, zapnúť mu tú správnu rozprávku, ktorú aktuálne v ten moment chce a už ide spať.
3: Ako vnímate ľudí, ktorí sa rozhodli Filipkovi pomôcť?
9: Ľudí, ktorí sa rozhodli Filipkovi pomôcť, vnímam extrémne pozitívne. Som všetkým veľmi vďačná, pretože každá pomoc sa ráta, či je to finančná, či je to materiálna alebo iba psychická. Každá pomoc proste niečo pre nás znamená a už nám extrémne množstvo ľudí pomohlo. Napríklad minulý rok pán Štefančík Peter zorganizoval zbierku hríbov, pretože Filipko vyše 10 rokov jedáva pravidelne každý deň iba dubovú hríbovú polievku, čiže dubáky idú nás akože na dračku. Tak minulý rok zorganizoval zbierku v celom okrese a ľudia nám doniesli extrémne veľa nasušených dubákov, takže to bolo úžasné. A vlastne každá pomoc sa ráta.
3: Čo pre vás znamená, že sa niekto rozhodol zorganizovať celé podujatie práve pre vášho bračeka?
9: Tak je to úžasné, že niekoho napadne niečo takéto zorganizovať a je skvelé, že to napadlo práve Michala. Je to naozaj skvelý človek, ktorý sa rozhodol pomáhať a táto pomoc nebola len prvýkrát, ale sa rozhodol v tom pokračovať každoročne pre rôzne ďalšie rodiny, takže verím a dúfam to, že mu sa mu to bude dariť každý rok a každým rokom bude oveľa väčšia a väčšia účasť, aby mohol čoraz viac a viac pomáhať.
3: Aký je váš najväčší sen pre Filip?
9: Tak asi najväčším snom pre mňa, pre Filipka je, aby sa mohol postaviť na nohy, aby sa dokázalo, že ešte môže chodiť, napriek tomu, že má čoraz horší stav tej ochrnutej ľavej nohy a už sa mu dosť aj krivý chrbtica, takže rehabilitácie sú aktuálne pre ňoho extrémne dôležité a nevyhnutné. Samozrejme, tie rehabilitácie sú extrémne finančne náročné, takže ešte máme čo robiť, aby sa to podarilo ho tam dostať a aby mohol absolvovať toľko rehabilitácií, ktorých potrebuje. Samozrejme, chcem zháňať nejaké informácie v zahraničí, pretože už vieme, že v 21. storočí už sa čoraz viac zlepšujú tie lekárske vyšetrenia alebo proste nejaké nové lieky alebo nejaké lekárske zázraky, keď to mám tak nazvať, aj vo forme kmeňových buniek a určite niekde v zahraničí bude niečo pre ňa existovať.
3: Čo by ste povedali ľuďom, ktorí možno tvrdia, že jeden človek nič nezmení?
9: Je to blbosť, pretože keď si každý ten jeden človek povie, že dokáže niečo zmeniť, tak tomu jednému prídu ďalšie stovky, stovky a stovky ďalších ľudí, ktorí dokážu niekomu pomôcť a ktorí dokážu pre niekoho niečo spraviť. Michal ma inšpiroval touto pomocou, tým, že som sa sama rozhodla, že chcem tiež pomáhať. Registruje svoje vlastné občianske združenie, ktoré sa bude volať Dar si len pre Filipka. Chcela by som ním pomáhať ďalším rodinám a ďalším deťom s epilepsiou alebo s iným handicapovaním, iným postihnutím. Taktiež aj ľuďom s psychickými poruchami, keďže ja sama na ne trpím. Sama mám bipolárnu poruchu a dokázala som sa vlastne tak stabilizovať sama tým všetkým okolo mňa, že nepotrebujem žiadne lieky, som v remisii už niekoľko rokov a chcem sama tým inšpirovať ďalších ľudí. Chcem začať natáčať nejaké podcasty, aby sa aj rôzne choroby, aj ktoré má napríklad Filipko, ale aj psychické poruchy dostali tak do povedomia, aby už nič z toho nebolo tabu, pretože napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, tak extrémne veľa postihnutí, či už viditeľných, alebo aj tých hlavne tých neviditeľných, sú strašne tabuizované a malo by sa to už konečne zmeniť.
3: Niekedy sa život zmení v jedinom okamihu. Rodina, ktorá ešte včera riešila bežné detské radosti, zrazu bojuje o to najdôležitejšie. Zdravie svojho dieťaťa. Filipkov príbeh však nie je iba príbehom bolesti, je aj príbehom ľudí, ktorí sa rozhodli podať pomocnú ruku.
0: Prvá gorva krv o Milan Berkole Samueloha andalo slovenský grob sa vo tyžavľa te pomožinele Filipkuske.
10: Môj cieľ je pomôcť Filipkovi a takisto byť aj najlepší samozrejme. Je to také obojstranné.
3: Čo pre vás znamená bežať za niekoho, kto sám nemôže?
10: Mrzí ma to, že keď človek nemôže behať, tak chcem to vyjadriť týmto podporovaním, že idem na miesto neho behať a tým pádom ho aj podporím.
3: Venujete sa behu viac ako amatérsky?
10: Ja si myslím, že áno, behávam tak 4 krát do týždňa, pravidelne mám aj intervaly, takisto aj tempové behy a aj zóny 2 si dávam, takže behávam, je to viac ako moje hobby.
0: Hľadať vestmík aj nás o nevypenándalo športos sa vie rýchtinel o Roman Goroľ. Le Slováči koneteli sa s Alex Molčan sa z nekbachtale der kurko andrekady sezóna. U vysardia pes palemaškaro nekfederšal tenisti Andro Rebričko z ATP pro antukovo turnej z ATP dušel te penda Andro Chorvátsko umak bez dochudlia G Andro semifinále u Palo Trimberš el Andro nekfederšal tenisti preluma u dochudlia Teaver Mirindo Tan e nominácia pro Grand Slamovo turnej z US Open. O majstrovstvá sveta Andro fotbal kurke dešu eňatone juloste agorinde. Andro finále pez dochudle o Španiela te Argentína. O Španiela kelde agrila Argentína ha 1-0, palo Gengar Dipen, bo palo eňavrdeš minuty sa zmaškalende remíza 0-0. O Španiela hine fotbalová majstri preluma Imar Dujtovar. O francúziko kapitáno z Kylian Mbappé, odľa somraku Nikopačka važo nekbuter góly, dyňa len pro turnaj zdeš. Nekfedere fotbalista skidle agrile Španielo z Rodri, nekfeder brankári Zino Tyšpanielos, Unai Simon, Uopav Kubarsi, Teo Vandalu Španielsko chudľa Moli Pesar Nekfeder tenno fotbalista z Gio Bišujek Perš. Amare Raňale Terajale, o Romano Lavimara Vľako Agur. Teha dajde vezle skerďa mandre redakcia vašo nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR, Kašate. Richtindeles, o Milan Berko, Erika Godlovo, o Michal Baláš, Teo Roman Goroľ, Savotumege Mangelmech Šukarati, Uđio Šuniben, Amalina Te Amala.
11: Rádio Patria. Tam u nás. Šumnej litnej pidvečúr, dorohé sluchači. Majeme čas vakácií i dovoleniok a ja si dúmam, že ne je v tým časi nič lepšie, jak nasledujúcu hodinku zistati kolorády i našoj turističnej relácii tam u nás, ktorá vás našima témami u našim kraju nelen malenko scholodeť, ale dáť vám i tip de pity, što navštívete v našim kraju, že by ste videli nelen krásnu prírodu, ale tak samo sa diznali dašto o histórii našho regionu. Dnes takoj spočiatku navštívujeme unikátnej malenkej rusenskej raj na severním Spišu, v seli Oriabena, ktorý sa kleče Oriabenskej perelom. Navštívujeme i najstarší skanzen u Bardiovských kúpeľoch, ale zastaveme sa i u juvilením humenským skanzení. Potím pídeme do seľského múzea u malenkým seli Drišna a na kinci si poslucháme dvi pamiatnečky i sela Prkra, ktoré sme našli u našim rozhlasovým archívu a ktoré budúť spomenatí na žiťa na celi i s ich krásnou starodávňou ruseňskou bisidou. Samo sobou začneme písňou a po ní sa už pídeme o cholodety do Oriabenského perelomu. Lem dopolňu, že dnes od mixážneho pultu zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofonu Štefan Štec.

0: Там у нас.
1: Slucháte také literné vydania relácií Tam u nás. No a my sme sa dostali do toho Oriavenského perlomu. Krásne tu čutí vodu, jak padať dolov. A ja im to už, jak im tu išiel, hovoril, že je to dašo také, jak v slovenským raji, ale sme dosť pravda v takým rusenským malinkým raji a je tu krásny, ale musí u našom sluchačom poistiť, že keď tu chodiať prejť, musia ťa dobrý obuty, dobrú obu za to, že pomidži toto vapencovo skale, je tu taká, jak by taký koridor, midži dvoma skalami a teče tu voda, takže je tu kuzaj slesko. So mnou tu pršou a pršou mi vkazatý len jednu častenu toho Oriabenského perelomu náš človek, pán Ivan Kovalčík, sekerka, ktorý tu dnes s nami chodí na tie naše turističní prohuľky tu v Chotári Oriabenom.
2: Teraz sme tu u srdcovoj bani, daša po kladách prejty opatrne, tak trošku malejko horlozecké. Daša prejty tu dále do dalšej bani, okrúhloj, o ktorej sa povídať, že bola až 75 metrov hlboká, čo ja tomu nevíru, pretože to míraňa to asi nemolo možné s rukami zviazanými. Inakšie dalejša prechodiť prez ďalšie zúžené prestore tu Jarabinského prelomu a vychodiť sa do takoj širšej časti Jarabinského prelomu, kde teraz nazad sa vrneme a tam zejdeme turistickým chodníkom smerom dolov a budeme vidieť týto úzka Jarabinský prelom i z vrchu. Tu sme dokonca v tej srdcovej bani sa kúpali, tu bolo tak po hrudník, tu bolo vody a tak spomíname, trošku sa tu pomíňalo, že tu napadali i väčšie kameni, takže takde to je trošku zamulené.
1: Ale je to krásne. Vy ste nedávno tu aj sprovodžali turistiu ľudí, môže ani ne z Oriabena, ale ktoré tu prešli?
2: To boli zo Slovenska, smerom zo Žiliny. Bolo ich tu zo 100 a 15 zo mnom sa tu pustilo divčata tak okolo 25-30 rokov i chlopci v takom veku istom. Nikto tam nesklznul, nechpal do bani, čo je troška zázrak, jak bolo slisko. A byli moc potišené tým, že v podstate tu prešli i takým složitejším tým Jarabinským prelomom.
1: Je to také dobré i pro tých ľudí, ktorí si chotia vyskúšať ku svojí sily turistične za to, že sú tu lehké chodníky, ale napríklad ten Oriabenský prelom je už dosť pravda taký chodník, kde treba byť zručnejšej a treba kus mať i sily, ale človek, keď to prejde, tak sa tišiť i na tíli, i na duchu, tak?
2: Kam budú tu instalované lávky, po ktorých sa bude chodilo tak, jak v slovenském raju.
1: Dobrý, že ste povili, za to, že dúmam, že aj je taký dáky napriam i dáka taká dúmka zrobiť tu dák chodník, dák môže stežk, tak ktoré by boli aj pro ľudí, ktoré nesú tak zdatné turistické.
2: Áno, áno, áno.
1: Tak, dorové sluchači, trmte mi palci, že vám tež tu sa takde nesliznul a nech pál a rekomendujú všetkom, ktoré nás slucháte, milé sluchači, rusené aj nerusené, že by ste prešli do toho malinkoho rusenského raju, tu do Oriabenského perelomu.

0: My sa nachodujeme teprve z druhého boku, aký bol z toho severného boku Oriabenského perelomu. Čo je interesné, že pán Kovalčík, vy tu taký ste, jak dobrovoľný môže ochranca toho vašho Oriabenského perelomu a sprievodca. Vy ste kazali, že ste tu i byli čistety od mochu, že by to tak nezarostalo, že by to bolo kus také priechodnejšie, i keď je tu dosť ťažký terén. Toto by sme už asi neprešli.
1: Záleží na každém, jak je šikovný, ale z tých 100 ľudí, 15 šlo, išlo so mnou, tak tu prešli všetkých 15, keď im z hospodou z baní pomáhal, že by neušklnuli, boli tu i dievčatá, i chlopci, a tak sa podarilo, že oni tu nechpali do bani.
0: Vám sa to už možno takoli podarilo posledný ste sa?
1: Sám im chpal. Nem sa šmijal kamaráci, ktorá mala 25 rokov, jak to do 50, nem sa šmijal hub a ja za ňom budem hneď.
0: Jak to tu vyzerať v zemi?
1: Tu zamerzať od okraju a seredina, pretože tu je tekúca voda, tak zamerzajú toto bani pomalšie. No v zimne toto je nádherné. Iši keď sú morozy a ne je šních, tak to lid tu je moc krajšie vidieť, jak prirostá.
0: Je to tu jak v Prepovici. Toto bani, to sú tak jak vyhloblené od vody, ktorá sa krúte pomiči ten pereval Oriabenskej a vytvária tak až terasovito, jak bazénik malenko, takže...
1: Prepadávajú z bani do bani.
0: Je to duže interesné.
1: Že prepadávajú z bani do bani, no je to nádhera. Chce to tu prity, vidity a posudity, že asi to tá pravda je, že to je krásny kus prírody.
0: A keď prídete do Oriabena a bude tu pán Kovalčík, tak istorad vás vozme a povkazuje vám aj Oriabenský perelom. Jak sprievodca.
1: Áno.

0: a my sme z dráhy z Oriabenského perelomu stretli i turistiu i starej ľubovni, penzistiu, ktorý sa píše vydali do Oriabenského chotare.
1: Tam u nás.
2: My tu nahrávame takú reláciu tam u nás, chodíme po rusinských regiónoch, teprve ideme povozerať na drahu tu kolo Oriabene. My sme tu našli turistiu, neznám, či ste Rusene, neste? Ste Rusene, odkiaľ ste?
3: Sme, pôvod máme z Jarobiny, ale bývame v Ľubovni, Kormaníkovi. Po rusinskom budú dobrí.
2: Vy si dujte samozrejme po rusinskom, po našomu. Takže ste prišli tu kus popozerať na môže toto místo, kde ste takoli chodili?
3: Tak, manžel je tu, rodák.
4: Rodák je tak, že ja to poznám bližšie. Tu je kaplnka pani Márii. Pred dvoma týždňami asi bol odpust, tak sme boli pozrieť tiež. Ináč chodíme na Litvanovu, bývame v Ľubovni, no ale tak nám to dá srdce stále ťahať tu.
2: Vy máte také trekové palečko, vychodíte z Ľubovni, napíše až
3: nie,
2: tu?
3: Nie, auto máme tam, ale to je kus cesty, to je hodina cesty. Što ideme tu, hodinu treba i tej kaplnky. Hodinu sme pošidili pri kaplnky, veľmi pekné tam je.
4: Veľmi sa ša pomodlili, tak štíro od srdca, jak to má byti.
3: A hodinu nazad.
4: A hodinu takový nazad.
3: Auto máme až tam dole na hlavní cesti.
2: Krásnej chodinu sme tu teper akurát vyšli a sa nám objavili nádherné hory, lis, luk, pastveska. Vôbec ste možno nám aj znali poistiť, čo tu napríklad vedeme?
4: Ja bym ich porozprávať. Ja celé detstvo trávim tam, jak sam, sú tam to tie sosne. My sme mali tam chyšku a s babou sme bývali celé prázdniny, dva mesiaci. My sme pasli korovu, babka nám varila pyrohy, halušky a tak ďalej. A už keď začal školský rok, tak už sa stiahoval do dediny. To boli krásne zažitky.
3: Byli sme tam v júni, koncom júna, manžel mňa vžal tam a prvý raz sme aj fotku mám, že mu odfotila tam, kde to tá chyška stojala, mi namaľoval chyšku, jak vyzerala, lebo ja nemala poňaťa, u nás neboli chyške. No a tu dále stáde, to sa dostanete aj do Jarabinského prielomu, my byli tam v piatok, ale z druhej strany, z tamtej strany, jak sa ide na Litvanovu, hej. A máme tých krásne zaberu s tam, a to sme sa pofotili v prielomi.
2: Keby ste našom sluchači mali pozvať, na čo by ste ich tu upozornili, tu v tým kraju, čo by isto mali vidieť, keby tu zavetali napríklad túto Oriabenského chotare?
4: Á, tak tu je kraj bohatý na tradícii. Tu sú pamiatky po starých chyškách, už len kameni sú, ale predsa. A tam, kto trošku cíti, že vyrys tam, tak on presne je identifikovatý, kde sa nachádzať. Napríklad v môjom prípade sú to krásne. No a tu kaplnka, hej, potom ďalej Tesňany, potom cez Litvanovu by sme sa dostali Litvanovské hory až na Zvír, proste nádherný okruh.
2: Toto chyška, ktoré spomenáte, ja im čul, že tu v tým regióne boli tzv. Majdany, by si dujete o nich?
4: O tých, áno, áno, u nás chyška a po Litvanovské majdany.
2: A to boli také letné ubytovania, že by bolo možno bližšie ku tí roboti na poli v lisi a tak.
4: K tomu môžu povisti bližšie, lebo keď rodiče boli, otec robil dlhé roky v Ostravi a mama gazdovala tu v Jarabini a my sme ako deti chodili korovu pasti tu, lebo málo pastviny boli tu, tak babka nás obrala, my sme jej proste všetko možné robili, pasli, dojili, ale keď už treba končiti a v septembri nastupí školský rok, tak bylo treba iti i do školy.
3: Byli prázdniny bez mobilu, bez televízii, všetko, nič nebylo, ale bylo krásne. Manžel veľmi na to spomína, že to byli zážitky.
4: Z toho budu ešte dlho žiť a rozprávam svojim vnukom, ale ty to mňa neznajú pochopiť. Majú to svoj mobil, majú svoj bicykli a jednoducho iný život je teraz, iný kritériá, hodnoty, proste celkom ináč žije. Trošku sú dochudobnené deti.
2: Ale vy neste ochudobnení za to, že aj teper už môžu poísti na penzii, chodíte po tých stežkách, po tých slidách, kde ste chodili dakoli. Takže my vám žečíme veľa ši takých krásnych prohúľok tu v vašim krásnym regióni a vieme, že ši sa dakoli stretneme.
3: Aj my vám prajeme, že by ste objavili krásu toho kraju a že by ste ho navštevovali dále.
4: A pozorovali ďalších turistov, nech tam chodiať.

0: A my v našej relácii Tam u nás ideme i severňho Spiša, do susedného regiónu na Vlchodi. Na Dumci mám severnej, abo točniše, hornej Šariš. Poté s nami do skanzenu u Bardiovských kúpeľoch. Ten nám vkáže jeho provodnička Jana Zlacká.
1: Je to najstarší skanzen na Slovensku. Vznikol už v roku 1965. Je to aj skanzen, ktorý je takým unikátnym skanzenom nielen svojím vekom, ale aj drevenými chrškami, ktoré sú tu na prenesené z Horného Šariša i zo Zemplína, takže sú tu aj rusínske usadlosti.
2: A z jakých sel tu sú tie chršky?
1: Tu dejem, tí sypky, tak to je sypka sypanec z obce Petrova. Máme tu aj drevený dím z obce Petrova, to je rolnícky dím bohatého rolníka, ale tu blízko sypke sa nachádza prvý domček, rusínska osadosť z Fričke.
3: My môžeme prejti ďalej od toj takoj bydnišoj chyške bydňoho takého selianina, ktorý žil v Fričky. Ideme ku takým, môžeme poísť, majetnišom bohačom. A vyši, jak ste spomenali, že teper je taký čas, že človek znáte, že ten nemôže bohač, bo mať vecej aut a dakoli to bolo, že mal vecej hnoja, vecej toho, jaký by robiť noho bostia na dvori, tak ja znam, že mi dido by si duval, že teper každý si koset trávu, že by mal šumnú trávku v dvori a že dakoli sa kričalo na gazdu, keď mu dakomu chotil zle, že by ti dvier trávou zarís. Teper trávu chočeme, dakoli trávu nechotili. To bol znak toho, že mal zarosnuté, že sa tam negazduje.
1: No, to je pravda. Teraz no, sú zarosnuté i poľa, ale najdučej také ľudia, ktorí sa zase venujú tomu prírodnomu životu, ktorí sa vrtajú ku tradíciám.
3: Kúsa tak pídeme do Bereška, ku ďalší chyšky, rusinský chyšky, ale tu vedeme takú kapličku, seňu a dnuka je socha. Asi to nebude toho vlchodňoho obradu byzantského. U nás nebola môže taká tradícia takých soch. Čo to je?
1: To je kaponka z Harhaja, z obci Harhaj. No a vnútri to je krásnej malebnej modrej kaplnke je socha svätého Jana Nepomuckého. A to furt, jak prídu díti, to im začnú rozprávať tú tradíciu, jak to vlastne ten sviatý skončil, že bol hodený do rieky Vltáva na Karlovom mošti. No a to za to, že neprezradil spovedné tajomstvo. No ale tak kaplnke sa stávali v minulosti väčšinou pri riekoch, pri mostoch. Vlastne a tak pripomínali aj, že by aj človek sa zastavil, pomodlil sa či na obid, alebo jak prechádzal, alebo poprosil, že by ten sviatý ho doprevádzal na cestoch, že by neprišiel kudajaký kalamity.
3: No my ideme hory ku tí chršky, ale tu na pravým boku si sa musí zastaviť, že je tu taká krásna kebujsko, kryté solmo, čo to je?
1: To je vlastne poligonálna stodola, má zaujímavý pôdorys, je krásne postavená, nie je s tou hlinou nejak zamaštená, len tak, tak toto druk sú pospájane a to aj za to, že keď to bolo nejaké šíno, takže by to fajne vytrálo, že by vlastne ľudia by potom mohli používať či šíno alebo nejaké obilie.
3: Takže to tak ľuftovalo, vítr pršol čerez, to bolo to kryté od dažďu, ale nebolo to celkom jak chyšk zaizolované, že by ten ľuft tam bol. Z ktorého sela to je?
1: To je Stodola Zankovec.
3: V tým regióne, či to boli rusinské chyšky, alebo ne rusinské, šaričské, zemplínské, oni sa dosť podobali, nebo tam až taký veľký rozdiel?
1: No je to tak, to vlastne žili aj v taký symbiózi, aj keď mali svoj prvk inč, alebo kríže inč, ale žili tak dajak pospolu. Ale majú svoj rituál, svoji služby, tak jak v cerkvi. Majú dačo odlišné a dačo i spoločné. To celkovo, keď pídeme do skanzenov, tak stále najdeme i ten prvok, ktorý bol spoločný aj v iných regiónoch.
3: Môžeme prodlžovať ďalej. Ideme, sme v Bartijovskom skanzení. Tu je taký krásny mostek, čerešňa. Je tu fakt taká až romantická, krásna atmosféra, dereviané chrške, strom, čistý, svíži vzduch. No a tušenia pani etnografka Janka z Bartijovského skanzenu mi vkazuje na ľivým boku. Čo to je? To nie je sopanec.
1: To nie je sopanec, to je taká vynimočná chrška. To je kovácká dielňa. Takže tu môžeme nazrieť do kovackej dielni, do jej zariadžiňa, jak dakoli vyzerala kovacká dielňa. Takže tu len si predstavíte majstra, jak tu podkúvať koník. Mal takú svoju vynimočnú funkciu v seli, a to aj tým, že nelen podkúval koník, ale aj trhal zuby. Takže totiž furt tom pripomenú, že čo to bol za pán v seli.
3: Bol to, musel to byť veľký pán, keď dozeral na koni, ktoré boli tež, jak teprve auta, boli dorohé a bez konia obosťa nemohlo dobrý gazdovať, ale kovaľ ši aj torhal zuby. No tak ako o steriliti, jak teprvejšných ambulanciách stomatologických nemôžeme hovoriť, bo vedeme, že tu je od toho, jak vím, kú, hriade sú to od popelu, je to taká dosť pravda kovaľská dielňa, takže prejti do takého kovaľa vytrhnutý zub, to bol väčší strach, jak te pery.
1: To treba o veľkú odvahu, no ale tak ľudia nemali také možnosti, no tak museli si tak poradiť. No a ditejšia aj fur prošu, že aké boli vlastní také najznajomíšie ľudia v seli. Čo museli teba?
3: Taký píp, taký učiteľ.
1: No takže tak díti šumní spolupracujú, keď spolu prechádzame s skanzenom, že naozaj spomenú i funkciu popa, i funkciu krčmára, i dajakoho notária, takže navzájom na sebe obrtávajú v potrebách.
3: A my díti ľudí patrí aj kovaľ.
1: Aj kovaľ, no kovaľ mal funkciu, jak sa patriť.

0: Okreme dalších starodávnych chýž, hospodárskych budov či škol sa v Bardejovskom skanzení nachodeť i najstaršej uľ na Slovákii z roku 1691. Jak etnologička skanzenu u Bardejovských kúpeľach Jana Zlacka káže, perlov je ale drevianej grecko-katolickej chrám lemkevského typu i sela Mikulášova.
1: Je to taký skvost v Bardejovských kúpeľoch i našeho skanzenu. Toto cerkev z Mikulášovej bola postavená v roku 1730. Je zasvetená ochráni pre Svetoj Bohorodičke. Ikonka, ktorá je vpravo, hovorí o tom, komu je zasvetená cerkev. Do Bardejovských kúpeľov bola premiestnená v roku 1932. Ide o jednoosovú, trojdielnú drevenú stavbu, skladača z babínca, z lodi, z ikonostasu, ktorý predeľuje svätyňu. Takto vlastne v minulosti hovoril ikonostas ku ľuďom. Toto ikona pre sviate hovorili tak ku ľuďom. Lebo ľudia nešetko čítali, nešetko mali také vedomosti, takže taký obyčajný človek, mikša spojitý s Bohom aj vďaka taký prekrásnej ikone.
0: Skanzen v Bardejovských kúpeľach je isto ideálne miesto, jak prežitý víkend v prírode spojený s našou históriou.
1: Chcela by som všetkých poslucháčov privítať tu na skanzení, pozvať ich na to také miesto pokoja a tak si oddychli a načerpali takú novú silu na mieste skanzenu, na mieste Múzea ľudovej architektúry tu na Bardejovských kúpeľoch.

0: Там у нас.
1: A teraz poďme na hranicu Šariša i Zemplina u Stropkivským okresy v Chotari Rivno troch síl, kýže dnes už tvoria jednu samosprávu, ktorá mať centr u Vladeču a do nej náležet i selo Sucha i Drišna. Dolena jej vertep hranečat i s chránenou prírodnou rezerváciou Východní Karpaty. My teper pídeme do už spomenanej Drišnoj, za to, že tam sa nachode Cílskej muzej, ktorý nám vkaže starosta tých troch síl Jan Čurpek. Tak poďte s nami sa inšpirovať na ďalší letný výlet tam u nás.
2: A my sme vyšli do ďalšieho takého budinku, ktorý je starodávny, kde je dobrý cholodok, za to, že musíme poistiť, že dnešné vedania relácií tam u nás nahrávame asi v jedním z najteplejších dní, ktoré sme mali v tým roci v Liti, ale to nie je teprv tým dílo, jak sa hovoriť. Prešli sme tu do Drišnoj. Što tu dakoli bolo v tých tu prostorách, kde teprv sa nachodíme, pán Čurpek?
3: Teprv sa nachodíme vlastne v bývalým kultúrnym domy a sielským úradí, aký tu fungoval dakoli dávno.
2: Čiže selo Drišna tu dakoli malo sielský úrad. Sielský úrad tu už nie je, ale i za vďaka vašho interesu i interesu týchto ľudí domašných tu vyniknú taký sielský muzej. Tak si povíčme, čo sa tu nachodí, keď človek tu prejde, zvonka môže vyzerať to tá budova, že tu asi nič nie je, ale môže si všimnúť takú tabuľku, že je tu tot muzej, takže keď tu vejde, čo tu môže vidieť ty?
3: Tak v tým muzeu vlastne vidieť všetko. Všetko od narodenia po smrť, čiže čo sprevádzalo človeka. Musí mať 5 expozícií, hlavná expozícia je od kolisk po hrib. Čiže na tí pravý, na strane oproti nám vidíme kolisku, náradia, bodeňka, plúh všelijak, hobľovania, kapusty sa robilo na tým, bočky všelijak, pil, sokery, čím robili naše ľudia vlastne, dakoli v lise, bo tu ľudia nemali robotu, tak chodili väčšinou do lisa robiť, dokonca sa tu palilo aj uhľa dermiane. No a potom všetko skončili na tých maroch. Čiže veľa je tu fotokotr, dokumentujú jednotlivé toto činnosti, čo som spomínal, čiže pasenia koru, napríklad hrabania syna, rúbania dereva v lisi. No ale jak vidno na tých fotkách, ako tých jednotých ľudí vesmiatých, jak sa zešli na valali, aj takoví ľudia sa schodili, bo ľudia sa zvykli schodiť na valali a zaspívali si, pobysidovali, nejak typy.
2: My sa barz ľubiť, keď sme tu vyšli, tak vy takoj perše ste povili, že napered si užijte to tú pachotu, šo tu je a dosť pravda toto všetko ríči, ktoré sú tu poprvnošané z vašho sela, alebo tu zo sela Drišnoj, tak prenesli aj, jaký by to tú pachotu, atmosféru tých starých hržde, dakoli byli a človek, keď zakrie oči, tak má dosť pravda také toto počuťa, že je taký starý hrži, kde naselí u svoje babe. My aj barz sa ľubiť, že tu na stíni je plno fotografií, už jak ste kazali, ale týchto domašných ľudí, ktorí tu dakoli žili a oni čerez ich obličia, oni dávajú tú atmosféru, jak vyzerali, jak sa oblikali, jak sa sňali, jak sa veselili, to dávať taký život tomu múzeu. Ale jedna fotografia je tu taká, môže najstaršia z roku 1918 a to je práve toto Michal Galajda, dobrovoľný legionár u Francúzsku, pičas peršoj svitovoj vín, ktorého sme spomenali takoj na počiatku na vašim cílskym úriadi Ši Vladeči. To je teda fotografia, odkiaľ ste ju dostali?
3: Tak tú fotku sme dostali od jeho divky, ktorá žila vo Vešti Mladeču. No, ona už merná 92 ročná. Takže tak sa podarilo zachovať túto fotku. My nás sme radi, že mali sme takého rodaka, ktorý sa vyznamenal u svíti v európskych dejinách.
2: My, keby sme prešli do toho ďalšej expozícii, ktorú tu máte, stojí môže takoj národňoj, kde vidíme toto instrument tradičnej národnej kultúry, tak na tým, jaký by pódiu bývšieho sielského úradu tu u Drišni je zrobená taká kaplica cerkvi, ktorá tu dakoli byla, ktorá šije, ale vy ste mi kazali, že cerkov u Drišni je už porožne, nie je tam ani ikonostas.
3: No, cerkvi žiaľ už nie je nič, asi len ostalo. Ostal taký vzduch, jak tu asi. Nie je tam nič, ikonostas je vraj Bratislavy, kde sa opravuje. No my sme, čo sa dalo, presťahovali po súhlasi správcu farnosti do muzea. Čiže z ikonostasu sme zrobili takú jednu veľkú fotografiu ikonostasu, že by, keď takto príde, že by mal predstavu, že jak to tam v cerkvi vyzeralo. Je tam krylo, kde ľudia sídali, je tam vlastne toto, čo v cerkvi je len menší meritku je to pozberaný. No je tu tá rarita ešte jedna, máme tu ten rabkač, ktorý sa používal dakoli, ten je originál, ktorý na Koruši dávali, keď bola Veľkodná piatnica, sa s ním hrabkalo. Sú tam staré knižky, v staroslovenčine napísané, ktoré majú neskutočnú cenu. No a cíl je ten, my mali takú aj príhodu, babky boli také dôchodkyni na penzióni, tak išli do muzea, oni tu prišli do tej cerkvi, si síľa sa molili, normálne jak v cerkvi. Ja len tak pozerám, no normálne, aký by boli v cerkvi, čiže je to také zaujímavé pre mene. Čo vám chodí povisiť, ten muzej vzniknul spontánne, tu ľudia veci nosili nám, doslova. I toto šlo krosná sú, to bol problém, oni tu na avti dovezli, my potom neznali to poskladať, takže museli sme odborníka najti, že to poskladal. Dále dokonca taký obruz, tam máme to jedna baba, jak sa doznala, ktorá je Drišňanka, žije v Bratislavi, ona ten obruz nám poslala, že ona chce, že by ten obruz, ktorý po mami mať, že by bol v muzeu. No, čo ešte je raritné v tým muzeu, že muzeum nemá svetlo, tu nemáme elektriku, čiže naozaj, keď tu prijete večer, máme to otvorené piatnicu, sobotu, nedeľu, ale keď prijete vo sene, keď už je tma, tak tu prijete tak, že to bude rozsvičené, to je svitla, to vám to, ak prijete naozaj, aký by ste prišli, jak dakoli, navalali, to chyžete, svieti lampáš, tu máme lampu, petrolejku, ktorá svieti, a normálne, taký príjemný svit.

0: Muzeum navštevujú všelijaké ľudia. Chod je pravda, že do muzea, kto povie, kto je do muzea? Do muzea, keď už u ním bol, to už není chod. To ľudia, čo to videli, lenže ľudia si neuvedomujú, že mu furt dašo novšie tu máme, mu furt dašo prineseme a to dáme tu. Tak potom takto príde po roku alebo po dvoch, toto tu nebolo, je, to je krásne. No ale máme tu také rarité, čo ja si tam máme knižku navštev. Mali sme tu vlastne z troch kontinentov ľudí. Z Južnej Ameriky, z Peru, z Ázii, Thajska. No a dokonca tu bol jeden Černoch z Afriky, z Kenii. Takže to sú také ako perličky, čo navštívili náš muzej, ale samozrejme tu chodia ľudia z Polska, z Česka, no vlastne z okolitých štátov, zo všetkých. A dokonca tá Peruanka mňa prekvapila, ona hovorila, to je veľa vecí, čo tu je, že oni také veci používajú.
1: Čo jem si ešte všimnul, že nemáte tu nikde napis, že nedotýkať sa vystavených exponátov, je to, ste tu zabili daty, alebo je to na schvál tak?
0: Však práve my sme rady, keď my sme dali tam radšej tabličku, dotýkajte sa exponátiv. Dokonca máme takú príhodu, máme tu kolesku, a kolesky je normálne malé nitisko. Bola tu jedna taká mladá návštevnička, to ona ju hombala ju a potom, že či si ju nemôže zobrať, tak si ju zobrala, ona ju normálne mojkala na rukoch. To bol krásny zážitok, čiže naopak, my sme rádi, kto tu príde, si zoberie do ruk, čo chce, nech sa pohľadne, popozrie, nech ovoňať, nech za kúsek chce.
1: Či môže i vy ste boli v taký kolesci?
0: No ja jem šťastný, že mal tú čest, v taký kolesky sa vyvaliať, tie vykolesaty. Bolo to neskutočné, to kiste, tak no ja si až barz nepamiatam, budem bol malinký, ale zrejme to muselo byť krásne, keď tam bereza šušťala s listom a vy ste v ní spali, tak to

0: cijelo moje detstvo. To je nie krajšia vec. To je vlastne knižka. Ja nemusím čítať tie knižky, ja tu prídu, keď tam sa popozerám, ešte ak ja namením bruchu, tak si poviem, no Bože, ak to začínalo, ten postup, aký šiel postupne, no a to, tie všetky veci, čo tu sú, to je až to úžasné.
1: A to je kus i váš taký život za to, že vy ste mi spomenali, že vy ste sa narodili tu v Ladeči, ale potom ste žili aj v Priašovi, dokonca aj za hranicami. Jak to bolo?
0: No tak ja je Ladečan, z Vešňova Ladečan, tam sa narodil, no a potom je Mišov študovatý do Prešova v 70. roku, no a od 70. roku v podstate jen bol do 2010. roku v Prešovi, potom bol 5 roky v Anglicku, no a teraz jem sa vernú nazad domov. Čiže ja domám, že každý človek, keď sa takde narodil a prežije bezstarostné detstvo, tak by mal tomu valalu vernúti toto, poďakovati sa mu takú formu, aspoň, že ho rozvívati dále a pre ďalšie generácie nechávati, že nezabývajte, skade ste vyšli.
1: Nebanujete, že ste sa vernuli?
0: Nie, naopak, ja jem šťastný. Ja ďakujem Bohu, že jem tu. Ja už bym neminil místo v žádném případě za selo.
1: Co vám dávat například, že ty v takých selách, jak jsou tři toto sela, vy jste dokonce jich starosta?
0: Tak selo v podstatě, znáte, že v tím tempě, jakým žijeme, vy nestíháte například všimat si takovou banálnou věc, východ slunce. Já ho každé ráno vidím. No, celý den teraz, to je úžasný burka, kdy já pošlo. To jsou tak přírodné krásy, že toto místí vy nesledujete, vy nemáte čas. Ďalšia vec, čo tu je, kľud, ticho. Takto je zvyknutý mať veľa ľudí okolo sebe. Ja tiež, ja chodžu, idú do Prešova, alebo tu sa stretnem, ja robím také stretnutia, že ja sa stretnú s ľuďmi. Ale ono takoli, keď ste v iným, v starším veku, už potrebujete mať skorej taký svit, ktorým žijete a mať kľud i od ľudí, mimochodom. A čo mi místo? No místo je... Pro mene teraz, po tých rokoch, naozaj místo mi vôbec nechybuje. Místo, neže vádiť. Místí je hluk, místí je beton, to je strašné. A panelák, keď bývate z Bohu. Takže my panelák je tu, Beskyd, hore u nás a ten varí toto, čo východ slnca a celý deň na vzduchu. Pri potičku žijete si a krásne spomínate, robíte si svoju robotu, čítate. Je to nádhera.

My sme byli u selí Drišna, ktorá už svý najlepší čas zažila a dnes napríklad i čerez muzej, ktorý nám vkazoval starosta zjednaných síl vládača Suchaj Drišna, pán Čurpek, už len s nostalgiou spomenať na čas i ľudej, ktorí v tým krásnym kraju žili. Mi bolo bars žáľ, že dnes jem už napríklad v Drišni tých starých ľudí nevidí iné, čo ich bysidu. I tak jem sa rozdúmal, že navštívľu náš rozhlasový archív, ktorý nám pomôže čerez zvuk si prepomianutý i ilustruvatý, jak sa tam dakoli žilo, jakú bysidu mali ľudia.

0: A z prvý kroj, keď pidete v napriami na mesto Medžilábirci čerez Polianský verch, distanete sa na Zemplín. Veľký region, ktorý je v tí severovýchodní časti zaselený rusenským žiteľstvom. Jeho tradičnú svitskú i duchovnú kultúru reprezentuje i juvilárnej skanzen uhumením, ktorý by ste v tým roci dojesna mali navštíviť po putovaniu v našim kraju. Ďalej hovoriť Osef Fundák, etnograf Vyhorláckého múzea uhumením.
1: Tak my sme v skanzení, jak sa už dohovoriť expozícii ľudovej architektúry a bývania Vyhorláckého múzea uhumenu, čiže to je jedna z expozícií, ktorá je mimo kaštieľa, ku tomu sídli Vyhorláckého múzeum. Keď človek sa dostane do tejto našej expozícii, tak na prvý pohľad vlastne ho upútať naša cerkov. Cerkov je jubilant, jak je z dobrý poviu. Bola postavená pôvodne v roku 1764 a bola postavená v Novoj Selici, čo je najvýchodnejšej valal súčasnosti na Slovensku. Bola pôvodne postavená grécko-katolícka, o čom aj svičať vlastne tri kríže, ktoré vidíme na troch vežách v cerkvi. No a potom za čas socializmu bola vlastne používaná pravoslavnými vyrušťami. No a vlastne keď sa prevezla do skanzenu, tu do našej expozícii, bola jedinou cerkvou pravoslavných vyrušťach v Humennom. Až pokiaľ sme postavili murovanú cerku v roku 1993 v centri mesta. Bola prevezená začiatkom 70. rokov. Tam v 70. roku bolo takové schválené to uznesenia, to došlo okresného národného výboru, že sa odkúpi túta cerkov do pripravovanej expozícii, tá expozícia tu nebola ši. No a vlastne v roku, takisto v tom roku 70 bola podpísaná kúpna zmluva medzi Vyhorláckym múzeom a pravoslavnou cirkevnou obcou, kde sa to odkúpilo a v rokoch 1972 až 1974 bola premieštená tu. Čiže bola na plnom mieste rozobratá, kompletne všetko súčiastky boli očíslovaní, čiže drevení rám, či už zrubu, z ktorého je postavená vlastne zrubové konštrukcie, ale aj krovu a podobne. Všetky tu súčasťky mali taký pliešk, na ktorý bolo číslo, bol zrobený plán a podľa toho sa potom tu, na už pripravenú tom základi, kamennom základi, sa stával napríklad zrub podľa plánu a potom krov a takisto už potom prišla do toho nová strešná krytina, ktorá tvorí vlastne drevený šindel.
2: Môžeme si to predstaviť, že je to jak také Lego, ktoré sa v Novoselici v 70. rokoch rozobralo a tu sa to zase zbudovalo. To už je sa spomenal, že cirkev, keď prišla do Humenného, tak bola aj pro virujúčich, čiže bola živá, nebol to len jak nejaký výstavný artefakt, ale chodili tu pravoslavné virujúči. Ale mene by interesovalo v tých 70. rokoch, či nechobila tam v Novoselici, kde ľudia chodili do cerky, nebolo im žaľ dať to tú cirkev, alebo bola v takým možno už nedobrým stavi, že v podstate váš skanzeniu zachránil.
1: Na polnom mieste valali, túto cerkov stojala pri cintery, kde si možno tam nájti takú tri kamiani súčasti základu, že kde presne stojala. No a vlastne, podľa mojich informácií, čo mám, tak tá cerkov bola hlavne spod cerkvy, túto spodní trámy, čo boli najnižšie pri zemli, boli zúm stavy. Bola tam voda sa dostávala, čiže to odhnevalo spodní trámy. No a vlastne túto vyrušči tam si chotili postaviť novú cerkov, murovanú, ale tam potom vlastne, keďže tu už fungoval múzeum a bola potreba zriadiť takú expozíciu v tom našom kraju, tak bola vytipovaná túta cerkov, že vraj tam bola aj podmienka, že keď si chodiať postaviť a chodiať to zrealizovať, tak musiať vlastne pomôcť tomu, že by túta cerkov sa prevezla tu. Čiže sa odkúpila tá cerkov a sa prevezla tu, aby sa zachovala pro ďalšie generácii. No a vlastne túto spodní tramy, tramy aj vidno v súčasnosti na spodí, že sú v miňaní, čiže našťastie len minimálna časť toho zrubu bola vymienaná, len tuto najspodnejší tráma. Máme šťastie, že sa zachoval pôvodný barokový ikonostas, čiže my máme v súčasnosti expozícii vystavenú v cerkvi pôvodný originálny ikonostas, akurát tam trebuje posledná večera, ale máme informácie záznamy o tom, že ši pred odkúpením cerkve do múzea, dakoľko ikon, dúfam, že to bolo 4 alebo 5 ikon, bolo odprodaných do Národnej galerii, tudajším pracovníkom, ktorý tam vlastne bol. Napríklad aj taká ikona posledného súdu je zmiňovaná, že je v Národnej galerii v Novoj Selici.
2: V tu v skanzení rechtujete ši jednu takú dáku podiu za to, že nelen 260 roky vašej drevianej cerky, ale aj taký jubilej vašho skanzenu. O što ide? Koli to bude? Čo rechtujete? Pozviete si našich slucháčov.
1: Tak, keďže naša expozícia, od koho prišla cerkov, sa potom budovala 10 rokov, všetky domček, všetky chrške, ktoré sú tu, boli sprístupnení, celá expozícia verejnosti v júlu 1984, takže toho roku v júlu oslavuje naša expozícia 40 rokov, od koho bola sprístupnená. No a my plánujeme na 7. júla, nedeľu po obidi, slavnostné podujatia ku tomuto výroču, kde už teprve keď pozvám všetkých sluchačov, návštevníkov nášho skanzenu a vašich posluchačov, kde bude jednak folklórne vystúpenia, plánujeme ochutnávka tradičných jedál, ukážka tradičných remesiel a takisto večer vystúpenia ľudového divadla.
2: Tak ja si dúfam, že to je perfektný tip na návštevu našho regiónu. Či už sú to ľudia, ktorí pochodžujú, jak sme čuli, z toho regiónu, možno aj z tých chžok, alebo ľudia, ktorí chcú spoznať náš región na severovochodí Slovenska, na Zemplíni, kde žijú Drusin. Vstupná brána Humene je ideálnym typom aj pravý váš skanzen, kde môže človek zažiť kus atmosféru rusinských sel, rusinských polonin, Karpat. Prejti sa tu kus scholodity, za to, že je tu sadel taký krásny park okolo vašho skanzenu. Je tu taká atmosféra, aký by človek pršol na selo, tak kde do dákoho sádu vedieť tú atmosféru tých derivianých chžok, z nich ide to tá pachota taká starodávňa. U nich sa môže scholodiť, môže tu duchovnú atmosféru nabrať u 260 roční cerkvi, no a u 40 ročním skanzení môže zažiť dašo interesné, što môže preťahnuť ľudia z celého svitu. Tak my vám žečíme úspichy, že by ten skanzen môže šiť o ďalších 40 rokov bol šivekší, môže sa vám podariť nájti nejakú krásny artefakt, nejakú chyšku v našim regióni, aj do ďalších rokov.
1: Tak zrobíme všetko, preto, že by tuto veci, ktoré my spravujeme, od ktoré sa staráme, že by vytrmali pro ďalší nespočetný množstvo generácií. Tešíme sa podpory zo strany návštevníkov, že k nám prichodiať, že si vážať svoju históriu, tuto šo prídať a že aj tuto ľudia, ktorí tu na tom robíme, ale aj ďalšie kolegové v budúcnosti, že tak budú k tomu pristupovať, že by to vytrmal šo na dlhšie po tých ďalších, ktoré ešte neznajme.
2: To boli krásne slova nakoniec etnografa Vyhorlackého múzea Josefa Fundaka, ktorý nám dnes robil provodníka. No a znáte, jak pán Lazorik hvarev, perše poznaj svoje rodzisko, až tak San Francisco. My vás pozdravujeme z relácií Tam u nás a veríme, že sa vedeme v regióni Tam u nás. Majte sa krásne.
0: Pro rozhlasy televíziu Slováky vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria štúdio Košici v roci 2024. Zvuk, zvukový majster Gabriel Nigázy. Reláciu vyhotovil i do Vasia Prhvarev, Štefan Štec. Žečíme vám ši spokojný večer.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident sľúbil za každý útok na loď v Hormuzskom prielive útok na most alebo elektráreň v Iráne. Počet veľkých požiarov je v Španielsku proti minulému roku štvornásobný. Zajtra bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty budú bombardovať iránsku civilnú infraštruktúru, most alebo elektráreň za každým, keď Teherán vystrelí na lode v Hormuzskom prielive. Úmyselné a neprimerané útoky na civilnú infraštruktúru môžu podľa Medzinárodného trestného súdu predstavovať vojnové zločiny. Podľa šéfa americkej diplomacie Marka Rubia je však Washington stále pripravený hľadať dohodu s Teheránom. Počet veľkých požiarov je v Španielsku oproti minulému roku štvornásobný, oznámil premiér Pedro Sánchez počas návštevy hasičov, ktorí bojujú s najväčším požiarom v provincii Guadalajara. Oheň zasiahol viac ako 32 tisíc hektárov, evakuovali vyše 1200 obyvateľov. K riziku podľa Sáncheza prispievajú horúčavy, sucho a klimatické zmeny.
2: Španielsko potrebuje širokú dohodu a veľký celoštátny plán na boj s klimatickou krízou. Nemôžeme riešiť lesné požiare alebo iné mimoriadne situácie spôsobené počasím až vtedy, keď vypuknú. Nie je to otázka politiky ani ideológie. Je to otázka vedy. Fakty sú jasné. Zažívame vlny horúčav s teplotami na 40 stupňov Celzia, čo žiaľ vidíme vo viacerých častiach Španielska.
1: Českí hasiči po 13 dňoch zlikvidovali požiar výškovej budovy v Baťovskom areáli v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70 tisíc párov obuvi. Naďalej platí zákaz vstupu do okolia torza budovy pre jej narušenú statiku. Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez zranení, zatiaľ zisťujú. Opozičná SAS kritizuje nitrianskeho župana Branislava Becíka z hlasu SD za kampaň v hodnote 180 tisíc eur, ktorú financovala župa. Pokračuje Martina Bajo-Holečková z SAS.
3: 80 billboardov, 60 citylightov, 12 celostránkových inzerátov a viac ako 1,5 milióna novín. Takúto kampaň si 3 mesiace pred voľbami objednal nitriansky župan Becik z hlasu. Nikdy v histórii nitrianskeho samosprávneho kraja nebola takáto kampaň doteraz objednaná.
1: Nitriansky samosprávny kraj tvrdí, že kampaň má informovať obyvateľov kraja o výsledkoch štvoročného volebného obdobia. Zo stanoviska vyberáme.
4: Meno ani funkcia predsedu samosprávneho kraja sa na billboardoch vôbec nespomína a preto dnešné vyhlásenie strany SAS musíme odmietnuť ako ďalšie dokázané a opakované šírenie lží o nitrianskom samosprávnom kraji a jeho predsedovi.
1: O vyčlenení prostriedkov na túto kampaň rozhodlo zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja. Futbalisti Spartaka Trnava privítajú o 20. hodine a 30. minúte v úvodnom zápase druhého predkola konferenčnej ligy bulharský CSKA 1948 Sofia. Stredopoliar Erik Sabo.
5: Myslím si, že sme dostali veľmi ťažkého supera na druhé predkolo. Ten bulharský futbal išiel hore. Tie týmy tam majú dobré. Tá liga nie je vôbec ľahká. Sofia skončila tretia. Minulý rok ani veľa bodov nestratila, takže veľmi ťažký protivník a hovorím, uvidíme na ihrisku.
1: Zápas bude naživo vysielať televízny Šport. Zajtra bude premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Chladno, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zempliene bude teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35, na juhozápade a juhovýchode popoludní v náraz ojedinele až okolo 55 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie. Presný čas je 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kamión s defektom aj cestári na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom do Trnavy na 64. kilometri pozor na odstavený kamión s defektom. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri cestári menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh a v Košiciach sa od mosta VZS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a môžete sa aj krátko zdržať. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
7: Pekné hlasy. Zimoj.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a ochrane utajovaných informácií. Hlavné pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať aj zajtra. Štvrtok bude premenlivá oblačnosť a ochladí sa na 15 až 27 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Slovensko a Azerbajdžan uzavreli dohodu o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných informácií. Za slovenskú stranu ju podpísal riaditeľ NBU Roman Konečný. Slovensko a Azerbajdžan v ostatných rokoch posilnili vzájomné vzťahy, čo potvrdzujú aj viaceré návštevy na najvyššej úrovni. Prezident Peter Pellegrini vlani počas návštevy azerbajdžanského prezidenta v Bratislave avizoval zintenzívnenie spolupráce napríklad v energetike, moderných technológiách či obrane. Peter Pellegrini oficiálnu návštevu Azerbajdžanu absolvoval minulý týždeň. Nitriansky podnikateľ Norbert Böder odmietol výpoveď bývalého šéfa Národnej jednotky finančnej polície NAKA a obžalovaného kajúcníka Bernarda Slobodníka v kauze Očistec. Bernard Slobodník okrem iného povedal, ako do vyšetrovania kauzy Váhostav zasahovali obžalovaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a Norbert Böder. Reaguje nitriansky podnikateľ.
3: Poviem zatiaľ iba toľko, keďže dokazovanie na začiatku. V spise sú desiatky dôkazov toho, že pán Slobodník rozpráva blúdy. My budeme všetci určite vypovedať, a minimálne ja ku všetkému sa vyjadrím.
2: Na slovensko-rakúskej hranici na pomedzi bratislavskej Petržalky a obce Kice odhalili pamätnú tabuľu občanovi Nemeckej demokratickej republiky Harmutovi Hautaucovi, ktorý pred 40 rokmi tragicky zahynul pri pokuse o útek do Rakúska. Zabili ho vycvičené psi, dohrízli ho na smrť. Tabuľa je v nemeckom jazyku. Prečo sa východný Nemec pokúsil o útek cez Bratislavu, vysvetľuje splnomocnenkyňa pre obete komunistického režimu v nemeckom Bundestagu Evelyn Cupke.
4: Mnohí ľudia si mysleli, že prechod cez veľkú poľnú hranicu cez bývalé socialistické krajiny bude jednoduchší. Napríklad v Bulharsku s nimi zaobchádzali o mnoho tvrdšie. O tomto všetkom utečenci nevedeli. V hre bola veľká naivita, ale mali veľkú nádej, že utiec sa im podarí.
2: Jednu pamätnú tabuľu už má, pár metrov od tej novej. Pred 10 rokmi ju odhalil Bratislavský samosprávny kraj a Ústav pamäti národa. Harmut Tauc je prvou plne rehabilitovanou obeťou železnej opony. Spartak Trnava hrá o 20. hodiny a 30. minúty úvodný zápas druhého predkola futbalovej konferenčnej ligy s bulharským CSKA 1948 Sofia. Priamo zo štadióna pokračuje Peter Štern.
5: 33. minúta zápasu Spartak Trnava CSKA 1948 Sofia zatiaľ 0-0. Domáci ohrozili súpera hneď pri svojej prvej strele. Z výbornej pozície z priamého kopu pálil v 20. minúte kapitán Sabo, ale jeho zakončenie skončilo tesne nad bránou. Stretnutie je ale zatiaľ pomerne vyrovnané. Okrem spomínanej šance si ani jeden z tímov nevytvoril žiadnu ďalšiu. Hostia mali asi minútovú pasáž, počas ktorej sa tlačili dopredu. Vantrubovú bránu však ohroziť nedokázali. V červeno-čiernom drese dostal šancu od začiatku stretnutia mladúčky stále iba 19-ročný Filip Trelo, ktorý v minulej sezóne hosťoval v Malženiciach, no atmosféra je od začiatku stretnutia výborná. Domáci fanúšikovia privítali svojich miláčikov veľko lepým choreom, tak dúfame, že im to pomôže. 35. minúta Trnava, CSKA Sofia 0-0.
2: Premenlivá oblačnosť, na severe oblačno až zamračené, na viacerých miestach na juhozápade a v Banskobystrickom kraji miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Chladno, nočná teplota 16 až 11, najmä v údoliach 11 až 6, cez deň vystúpi na 15 až 21, v južnej polovici a na hornom zempline teplejšie 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor 10 až 35 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Matrac na diaľnici aj cestári. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín na 73. kilometri je na vozovke matrac. Zvýšte pozornosť. Na severnej D1 za Popradom smerom na Spišský štvrtok na 333. kilometri cestári menia stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. A v Košiciach od mosta VZS po križovatku nad jazerom opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľných jazdných pruhoch popri pracovisku a môžete sa aj krátko zdržať. Naše správy môžete doplniť kedykoľvek. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
6: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

0: Ak príde čas a nedá sa vyhnúť návšteve cintorína, začnem piecť múčnik a počúvať tichú hudbu. Vyhla som sa tomu a piekla som. Mám pokrk smutných miest. Veď by som im len zavadzala. Stála by som opodiaľ a oni by sa necítili slobodne. Obzerali by sa, či sa dívam. Lebo keď už sú tam, nech klesnú až na dno smútku a nech klesnú až do trávy a zaboria sa do zeme a nech ich pritom neponižuje môj sprievod. Nepodarilo sa mi presvedčiť ich otca, aby vstal z tej pohovky a aby išiel. Robí chybu. Je ako fantóm, no ukrýva sa za seba. Keď bol decko a ja som plietla svetre, vlna sa predávala v pradenách. Poď mi podržať vlnu, hovorievalo sa deťom. Aj môj syn mi držal vlnu. Robil rukami rozvláčne elipsy a ja som namotávala vlnu do veľkej gule. Zhovárali sme sa. Jeho deravá a jeho dobrá detská ruka krúžili priestorom. Môžeš decku bez prstov povedať, poď mi držať vlnu? Samozrejme. Musíš. Smiem tomu istému decku o 40 rokov neskôr povedať, choď do krčmy a nevracaj sa. Samozrejme. Mala by som. Tam by z neho vytlkli tie spôsoby a vyhovorili mu gaučové preležaniny. Ba možno by sa aj pobil. Kto vie? Vidíš? Mávala som obavy, čo bude, keď vyrastie. Mávala som strach, či sa nebude opíjať, keď bude veľký. Neopíja sa. Leží v zelenom hniezde ako vtáčik. Ako neoperený vrabček a ja neviem. Mám pre neho loviť muchy a dážďovky? Či ho mám nechať tak? Valéria si rozložila krémy a líčidlá u mňa na pohovke a behala mi prstom po tvári. Máš tu také pekné biele chlpky, Edith. Sú skoro ako malinká lúka s odkvitnutými púpavami. Obtierala sa hánkami o moju tvár, až som sa bála, že vymyslí námet pre kabreru. Postaví mi do chlpkovej lúky miniatúrnych pandrlákov a budú sa tam naháňať. P. Štruktúra vedenia našej mestskej časti je urobená zle. Podľa môjho názoru by som mohol byť ja sám, údržba majetku, správa cintorína, aj údržba verejnej zelene. A Sidónia sama by mohla byť matrika, evidencia osôb, personalistka a verejná obstarávačka. Jozef by sa staral o sieť a spravoval by počítače mne, Sidónii a Tolčemu. A ja by som navrch aj upratal. Ibaže takto to nefunguje. Každý má svojho vedúceho a každý vedúci má svojho vedúceho a až títo vedúci majú Dolčeho, pričom Dolče má svojich vedúcich v krajskom meste. Preto ak sa mi minie voda do ostrekovačov do služobného auta, bez otáľania kúpim rovno dve fľaše v najbližšej drogérii a nikomu to nepoviem. Mojej psychike by vypísanie žiadanky a čakanie na jej schválenie u jednotlivých vedúcich, potvrdené podpismi, vôbec nepomohlo. My so Sidóniou sme jednoducho nedočkaví. V kanceláriách ekonomického úseku stavebných prác aj v právnej kancelárii úradu našej mestskej časti si myslia, že je to súčasť našej taktiky a že sa nám nikto nevyrovná. A majú pravdu. Mohol som si dovoliť míňať plat na svoje veci a každý víkend tráviť vajku. Ale teraz som zodpovedný za súrodencov, za otca a za Editu. Robím čo najviac a mám zvýšený úväzok, pretože potrebujem našetriť peniaze. Len preto, aby mi každý pracovný deň nepripadal nekonečný, usilujem sa o konkrétnu činnosť v každej minúte pracovného času. Plánujem, kontrolujem, kosím, zbieram, tankujem, vozím, čistím, dolievam. Nikdy som nemal pochopenie pre všelijakých lúzrov škaredých. Vidím ich denne. Chodia v čiernych šiltovkách a v tielkach. Slnečné okuliare majú aj v zime a posedávajú na betónoch. Aj v zime. Ich opakom som ja. Každé ráno odomykám dvere obecného úradu. Predo mnou prichádza len upratovačka. Hukot tej osoby mi spôsobuje závraty a myslím si, že Calábková skrýva čosi veľké. Buď niečo ukradla, alebo nám otvára počítače a handrou potom zotiera odtlačky prstov. Jedine tak sa dajú vysvetliť jej jačavé útoky na moju tichú, rannú integritu. Co hovoríte na toho frajtáka? Ani ho nechytia, podľa mňa. Jednak si v Amerike zmení meno a ešte ho aj kryjú jeho kumpány. Tak nás okrádať. A veď my sa dáme. Rady. Co vaša babka? Aj vám varí? Lebo včera som tak na ňu myslela, že či vy ako rodina vystačíte na nedelu s jedným, alebo radšej s dvoma kurencami. Aj isto s dvoma, pravda. Drahá pani. Posledné kurča, ktoré sme jedli, pochádzalo z druhého matkinho chovu a bolo uložené v mrazničke. Nákupy potravín zaobstarávam ja a Edita. Drobnosti aj otec a Valéria. Kúra nekupujeme. A ani nejeme. V nedeľu mávame rezne alebo cestoviny. Istý čas som uvažoval o tom, že by som si cez víkendy privyrábal na benzínke. Umýval by som autá. Doma predsa boli dvaja školáci. Napokon k tomu nedošlo. Valéria si našla brigádu. Pomáha expedovať tlačoviny, reklamné letáky a také veci. 3 dni v týždni, od 5. popoludní do 11. večer. A si tam môže poplakať, koľko potrebuje. Na úseku pracuje sama, len nastaví plastovú pásku a balí sa to o sve. Z finančného hľadiska je šťastie, že študuje len 6 kilometrov od bydliska, čo sú 3 zastávky autobusom. Nemusí bývať na internáte ani stravovať sa v meste. Z ľudského hľadiska sú tie 3 zastávky autobusom otrasné, pretože rovnako dlho to trvá do mesta vlakom a ona má vlaky najradšej na svete. Matka vedela v našom dome vytvoriť príjemné miesta. Na schody naskladala vankúše a priniesla nám tam čaj. Do spálne si zavesila reprodukcie kreslených bylín a kvetov. Ak sa otec začal bezdôvodne rozčuľovať alebo nám chcel vštepovať svoje vedomosti o konvenčných zbraniach, otočila reč na nový druh makových pleteniek v našich potravinách alebo nás zaviedla k oknu a ukázala na brečtan, pod ktorým sa schová veľa odpadu. Brečtan, obrastie aj tank. Túžila po novej kuchyni. Predstavovala si, aká by to bola slasť, môcť si položiť nožík na magnetickú lištu. A tá lišta by bola pripevnená na obklade s jemným vzorom a ten by ladil s farbou pracovnej dosky, ktorú by osvetľovalo príjemné LED svetlo z podhornej skrinky. Diery v omietke zatierala zubnou pastou. Pomáhal som jej pri tom už ako malé decko a potom som si dlho myslel, že je to bežne zaužívaná metóda. Za mojich mladých čias postavili muži v tvojom veku dom. Potľapkal ma raz tankista po pleci. Celý ten deň som upratoval kôlňu. Na káre vyvážal odpad a drôtenou kefou som začal čistiť plot. Plánovali sme ho s mamou natrieť. Varil som si kávu. Buchol som konvicou o dosku. Matka prestrela a len čo sme si sadli, otcovi odkvapla horčica mimo taniera, pretože dostal do prostredníka krč. Nesedával s nami často. To máš za to, pomyslel som si. So súrodencami sme sa kopali pod stolom. Spoločné stolovanie je vraj základ rodinnej radosti. Jedlo spája. Mame sa nelenilo ugrilovať aj obyčajné párky, podávať ich s nastrúhanou kapustou a opečenými rožkami. Piekla úžasné kysnuté koláče a každý víkend nám na sporáku bublala polievka z nejakého zvieraťa. Rýžu varila s hubami, s mrkvou i s hráškom. Mesá špikovala a závitky viazala niťou. Omáčky boli bez jedinej hrudky a omelety pre kabreru boli nadýchané a zlatisté. Nie som si istý, či si otec uvedomuje význam jedla pre našu rodinu a význam miesta, kde sa jedlo pripravuje. Edita varí rovnako dobre ako mama. Rozptýluje ma to. Ako by úroveň kuchárskych schopností vypovedala v jej prospech. Ale jej jedlo nás nespája. Keď som jazdil v služobnom aute sám, púšťal som si hudbu. Učieval som sa slová obľúbených songov na spameť. Mama mi v detstve kupovala časopis, kde také texty vychádzali. Zaumienil som si, že v tom budem pokračovať. Stiahnem si slová z netu a v robote si ich vytlačím. Napríklad Manu Chao. Všetci sme to vykrikovali, ale v skutočnosti sme vedeli povedať len ta-da-da-da, gustas tu. Text je v španielčine a tá nie je zložitá. Predsavzal som si, že sa naučím aj veci Farela Williamsa. Potrebujem ako tak rozumieť po anglicky. Ak ma Valéria aj Sidonia mierne zneisťujú, dôvodom môže byť aj to, že ich vzdelanie určujú širšie kontúry, než kam siahajú hranice elektrotechnickej učňovky. Občas ma chytá skepsa zo seba samého. Uvedomujem si, koľko by som toho chcel stihnúť a že to určite nestihnem, takže prečo sa mám usilovať aj o tú trochu? Nerozumiem umeniu ani niektorým fyzikálnym javom. No za ostatný rok som pochopil, že mám na svete povinnosť premeniť túto otrasnú kuchynskú miestnosť s riadmi v banánových škatuliach na vlajkovú loď kuchyň v celej štvrti, kde budú všetky príbory lesklé, obrusy rovné a chute pravé. V poriadku, Editino jedlo nás môže spojiť, no krása interiéru nás môže zachrániť. Mám si odkladať, alebo si mám zobrať pôžičku. Uvažoval som a o úvahy som sa podelil so Sidóniou. Spotrebný úver, povedala a prekrížila si ruky na hrudi. Pobočku banky na námestí vedie moja sesternica. Vybavíme dobrý úrok. Neľutujem, že som so Sidinou pomocou presvedčil šéfa techniky, aby Denisa prijal. O tomto sa mi snívalo. Zasmial sa, len čo sme vtedy spoločne opustili kanceláriu hlavného dispečera a Denis mal v ruke zmluvu na dobu určitú. Asi chcel povedať, nesnívalo. Zapísal sa dobre. Nevedel inak. Človek už pomaly nevie, o čom sa s tými mladými rozprávať, však. Zaskackala pred Denisom personalistka pani Halináková. Vonku bolo nezvyčajne teplo. Tak teplo, že sa dalo sedieť na tráve. Je 11:45. Môžeme ísť jesť. Nakúkol ku mne na tretí deň v práci. Ja jem tu. Hodil som hlavou. V kancelárii.
1: Vždy?
0: Až na výnimky vždy. Možno by sme mohli občas skočiť do zábavnej kaviarne. Pokojne aj s tou Sidóniou. Do zábavnej kaviarne? Dolu vedľa notárskeho úradu. Volá sa to tam Fan Café, nie? Čudoval som sa, čo všetko pochopil. Koľko ľudí spoznal, čo videl a ako sa dokázal naučiť reč vrátane odbornej komunikácie. Počul som ho telefonovať po nemecky. To je prax, nič viac, odvetil. Už vtedy som si uvedomil, že človek má pri ňom pocit, že so sebou chce niečo robiť. A keď nič iné, aspoň si vypíte na miesto kávy, espresso. Bol mladý a divoký ako hrdina amerických filmov a zároveň servilný a milý ako recepčná v Pátrii. Spĺňal také očakávania, aké ste mali. Mohli byť akékoľvek. Uznávam však, že jeho prívetivosť bola občas odporná a jeho oblečenie za každým štýlové, čo ma netešilo. A tiež nepreháňal to s parfumom. To som si vedel vážiť. Vozieval som Dolčeho a kto bol s Dolčem v aute dlhšie ako pol hodinu, priedušky mu pracovali sotva na 30%. Na druhej strane, Denis povedal, že v meste má po 4 rokoch neprítomnosti minimum známych. Nerýpal som sa v tom. No otázka kamarátstva iste nestojí na tom, ako dlho ste sa nevideli. Myslíš ľudí okrem spolužiakov, áno? Jasné. Pokiaľ ide o chalanov z našej triedy, stretol som Laca a na neho mám aj číslo. No, toho stretávam aj ja. Zvykneme hrávať volejbal v telocvični na Šulekovej. Vytvoríme týmy a hráme. Máme aj svoje trička. To vás je toľko? Je nás päť a tých druhých tiež. Zasmial som sa. Ale volejbal je len raz za čas. Keď budeš chcieť, môžeš ísť s nami. Peter, ty bývaš stále tam, kde si býval. Na Azalkovej. Poznáš náš dom? Kto by ho nepoznal? To je fakt. Dom s takou fasádou na esteticky vyváženej Azalkovej ulici by si nevšimol len slepý. No, ja ho vnímam skôr ako ten posledný dom pred radom panelákov, ktoré už stoja za ním. To je vlastne pravda. Rozdiely vidíme každý inde. Nespomínam to, ale takmer pri každom stretnutí sa ma pýta, či skutočne nemám žiadnu priateľku a prečo. Čo ho to zaujíma? Niekedy večer, ak nejem chrumky a nepozerám dánsky seriál, dávam pozor na hodiny. Striehnem na autobus. Okolo domu nám ráno a večer chodieva linka 207. Stalo sa to v lete. Všimol som si, že okolo 10:30 prechádzal našou ulicou autobus. Išiel pomaly aj potichu. Konečnú mal pri prvom paneláku. Zjavne ho už nič neobmedzovalo. Čas ani nedočkaví ľudia. Vodič držal volant zľahka a na najvýš mu mohla popred kolesa prejsť mačka. Iná hrozba neexistovala. Vtedy som o tom čase sedával vonku na múriku. Len verejné osvetlenie a ticho. Nazbierané teplo vibrovalo nad povrchom zeme. Každá čiastočka vzduchu bola letná a krásna. Objavili sa svetlá a autobus komótne prešiel okolo. Viezol jediného pasažiera. Bolo ním dievča. Sedelo pri stredných dverách a dívalo sa na mňa. Počkal som tam aj na druhý deň. V letný večer je to príjemné miesto. Stark mi stočený ležal pri nohách a keď autobus prešiel, pochopil som, že ona asi chodí z roboty. Podopierala si hlavu rukou, dívala sa smelo, tvár obkresľovali dlhé tmavé vlasy. Neviem, či bola pekná. Sedával som tam ešte niekoľko večerov. Vedela, že sa uvidíme. A ja som to vedel tiež. Potom sa ochladilo a zdalo sa mi hlúpe tráviť večer nenúteným vysedávaním na múre pred vlastným domom. Takže aj teraz, keď si otvorím pivo a zalehnem do postele, podvedome dávam pozor, kedy autobus prejde našou ulicou. Stačí nadvihnúť hlavu a vidím jej obrys pri stredných dverách. Valéria by na mňa určite vybehla s otázkou, kedy sa mi v hlave rozsvieti. No ja mám rozsvietené. Raz pôjdem tam, na konečnú, a prihovorím sa jej. Sýtosť vonkajška kulminuje. V kancelárii som vyčistil počítač, zbavil som prachu aj tesné spoje, dokonca som popolieval kvety a pozametal neexistujúce smeti. Sidonia ku mne nakukla práve, keď som s malou metličkou v ruke kvočal v rohu pod oknom. A znížili rozpočet na budúci rok, vzdychla. Výmena kotlov bude musieť počkať. Zaveziem ťa? Opýtala sa. Myšlienka, že by ma o 20 rokov staršia vedúca zaviezla domov, bola neznesiteľná rovnako, ako bola krásna. Usadil som sa v jej čiernom Forde. Auto vykazuje známky riadnej starostlivosti a je v ňom útulne a sviežo. Na palubnej doske má na podložke slnečné okuliare so širokým bielým rámom. Ako sa má Cabrera? Opýtala sa. Zastali sme pred naším domom. Nakrúca mobilom filmy. Dokumenty? Neviem, aký je to žáner. Ako hercov používa figurky z Lega. V každom umeleckom diele by chlapík, ktorého domov odvezie takáto žena, navrhol, nech k nemu zajde na kávu. Ja by som to Sidonii v živote nenavrhol. Predstavoval som si, že sa Edita šmátra v banánovej škatuli a hľadá najkrajší hrnček. Bol by som sa mohol opýtať, Sidonia, nezájdeme do nejakej reštaurácie? Pozývam ťa, ak sa neponáhľaš. Ale na to som nemal guráž. A keby to asi bolo dať dokopy rozhovor o rozpočtovom provizóriu s medailónikmi na vínovej omáčke. Poďakoval som sa a vystúpil. Doma sme mali fašírky a cibuľový šalát. Valéria jedla len šalát. Cabrera zas len fašírky, jedine otec nešpekuloval. Potešili ma fašírky aj zemiaky. No úľava veditinej tvári, keď som sa pri pohľade na jedlo rozžiaril, mi zdvihla tlak. Petrík, zapni si niekedy to svoje rádio, povedala mi v aute Sidónia a dobre vedela, že sa opýtam, aké. Aké rádio? Opýtal som sa. Ozaj som nevedel, o čom je reč. To je také rádio, ktoré máme všetci so sebou, no len keď ho zapneme, počujeme vysielanie. Mám na mysli tvoje vnútorné rádio, spojenie s vedomím. Také rádio mám vypnuté, moja milá. Je hodené pod posteľou. Viem, ako to myslela. Nástojčivo trvá na tom, aby som sa zmieril s Editinou prítomnosťou a aby som jej nezazlieval niečo, čo ani neviem pomenovať. Ja to viem pomenovať. Hnusí sa mi. Nemôžem jej odpúšťať. Nevedel by som špecifikovať predmet odpustenia, ak by to nemala byť samotná existencia. A to sa mi videlo predsa len neľudské. Moja neláska sa zanedbaným interiérom nášho domu ešte znásobovala a neznášal som pohľad na to, ako sa vtiera malému aj mojej sestre, vynukuje im jedlá, ako by nikdy v živote nejedli bublaninu či guláš a celý jej pobyt pripomína misiu. Svetlo, čo prišlo do stratenej zeme. Dojedli sme. Edita sa drobnými krokmi vybrala k dverám. Ako ľudia žili predtým? Opýtal sa odrazu Cabrera. Keď si mala 16 rokov, čo ste robili celý deň okrem školy? Zastavila sa. Natiahol k nej ruku. Čo vtedy robil človek celý deň, najmä ak nebýval v meste? V meste sa môžeš prechádzať a tak, ale aké to bolo tam, kde si sa narodila ty, Edith? Jej telo naznačilo nepokojný pohyb. Chcela ísť a chcela zostať. Oslovoval ju Edith. A nikto sme mu to nevyhovárali. Valéria povedala, že sa trochu podobá na Edith Piaf. A hoci táto Edita ľutovala iste mnohé, na šanzonierku sa ponášala len fyzickou krehkosťou. Všetci sme k nej otočili hlavy a všimol som si, že jej pribudlo kože na krku. Kostičky ohrisku, ktorého veľkosť nie je pre samičky typická, jej vytrčajú ponad golier blúzky. Zmenšovala sa nám pred očami. Mala celkom úzky trup, tuším, jej rebrá presvítali aj cez látku. Pochybujem, že vážila viac ako 45 kg. Bola taká, aj keď k nám prišla? To by som si všimol. Ak to bola nejakým spôsobom moja vina, trochu ma to škrelo. Zmenšovala sa. Dal som si záväzok, že sa budem zaujímať o to, ako sa cíti. A či ju niečo nebolí. Mala by ísť k lekárovi. Na ulici vyzerala ako kreslená postavička. Nezápasila s vetrom ani s bezvetrím. Zdalo sa, že sa prediera príliš hustým vzduchom. Jej správanie bolo uhýbavé, gestá úsporné a slová len dobré. Byť s ňou doma celý deň, určite by som bol pre niečo vybuchol. Aj teraz. Zadívala sa vyjavene, ako by sme od nej chceli vypočítať tretiu odmocninu. Váhavo sa postavila do dverí a začala rozprávať. Väčšinu času sme sa zaoberali prípravou na prežitie dňa. Ráno sme kúrili, aby sa dalo variť. A večer sme kúrili, aby sme mohli spať. Pred praním v jednoduchej práčke som so sestrami predprala niektoré kusy vo vani alebo v plechovej vaničke na dvore. Nanosili sme uhlie a čo ja viem, vykopali zemiaky. Pred odchodom do školy sme upratali postele a kuchyňu. Po príchode som ja išla vyťahovať repu do záhrady alebo hrách zberať. Mali sme murovaný dom a chovali sme prasa, preto tá repa. Bola som doma až od 11 rokov. Dve sestry, ja a jeden chlapec. Ten robil málo, mal sa učiť. Otec nechcel, aby doma pracoval. Keď sa pýtaš, otočila sa ku kabrerovi, aj na strechu ma otec poslal. Tieklo nám do domu. Hanbila som sa, ale išla som. Nešmyklo sa mi. Jedlo, teplo a ako tak čisto, stále dookola. To je všetko. Zabralo to celý deň. Neviem, čo mám povedať. No vidíš, a my sme si mysleli, že sme múdrejší. Zamrmlal som. Nepôjdeš s nami popoludní von? So mnou, s Valériou, s Cabrerom a so Starkom? Urobila dva kroky smerom k chodbe. Nejdem nikam. Váš psík je krásny. Choďte, deti. Váš psík. Máme spoločné jedlo, spoločný dvor, používame spoločné šálky zo spoločnej škatule. Otec, náš spoločný, po celý čas jedol tak veľa a tak potichu, že by si ho nevšimol ani Sherlock. A ona psíka označí za vášho? To predsa nie je ľahostajnosť. Zadíval som sa na Valériu, keď sme v kuchyni zostali sami. Ona nás ignoruje, povedal som. Prestaň už! Vytiahla si cigarety. Jej neviditeľné vrecká ich chrlili škatuľku za škatuľkou a ja som vedel, že doma celkom strácam spojencov. Kde na tie cigarety preboha berie? Pohádali sme sa o to, aká farba mame pristala najviac. Ja som tvrdil, že červená a Valéria by sa bola aj pobila za to, že červená vôbec. Kedy si na nej videl červené šaty, prosím ťa? Revala na mňa a rozčúlene sa vrhla ku dverám do pivnice, kde stáli škatule s maminým oblečením. Rozprávajte sa o niečom inom, povedal Cabrera. A keď sme ho požiadali o jeho názor, rozhodol, že mame pristala jednoznačne biela a všetky otiene sivej, bežovej a hnedej. Presne, objala ho sestra. Ustúpil som. Na všetky historky sme sami. Edita tu nežila a otec sa nezapája. Obrovské modré oči vybiehali Edit z tváre a všetko okolo nich sa scvrkávalo. Poťahovala si Lemy na rukávoch, aby jej kostnaté zápestia zostali schované. Aj moja mama bola drobná, ale nie takto. Otec nesedával s nami. Bol v jame. Nikto zo starých kamošov za ním nechodil. Nepátral som potom prečo. Hoci predtým trčali u nás na dvore a neváhali odtrhnúť si čokoľvek, čo bolo k dispozícii. Hovorievali mame, nech je na muža dobrá. Nechaj ho dýchať, Lenka. Rehotali sa. Typicky usrančania. Obdivoval som pokoj.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Zaiste ste aj bez môjho uvedenia poznali túto trojicu spevákov a zaiste si aj väčšina z vás, pamätníkov tej doby, spomenula, z akého hudobného filmu táto pieseň bola. Spievali ju Hana Hegerová, Karel Gott a Valdemar Matuška. No a film sa volal Kdyby tisíc klarinetú. A z tohto filmu budú dnes aj všetky ostatné piesne. Prvá mala názov Tak, aby ste to viedela a trojica Hegerová, Gott a Matuška bude spievať aj nasledujúcu. Tá má názov V opeře.

V nasledujúcej piesni Kapitáne, kam s tou lodí bude Karel Gott spoločne s Jiřím Kysilkom kafrať do pesničky Pauline Filipovskej a po nej Karel Gott vymení partnerku a strihne si duet s Evou Pilarovou o tom, aké nebezpečné je dotýkať sa hviezd.

a aj ďalšie tri piesne sú z filmu Kdyby tisíc klarinetů. V prvej vyzná Valdemar Matuška lásku Tereze, v druhej Jiří Suchý Babete a v tretej Jiří Jelínek a Jana Malknechtová Motýlovi, respektíve sebe navzájom. To iba ich zalúbenie za motýla schovajú.

0: Rádio Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu prózy Príde čas spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Pre rozhlas ju pripravila Jana Hevešiová. V hlavných úlohách účinkujú Julius Pántik, Terézia Kronerová a Zuzana Kocúriková.

mám ja radosti na tomto svete, ani žiť ma neteší. To už varí len taká kliatba visí nad našim domom. Už 24 rokov chovám dceru a nik ju neberie. Smelá je aj veselá, nemá veru žiadnej chyby a predsa zostala. Kliatba. Neviem ja dobre, aká kliatba. Pravdu si mala, Anka Pavkovie, naplnili sa tvoje slova. Prišla si mi na myseľ, nasľuboval som ti, darmo si na mňa čakala. Bohatú som si vzal a teba ostarenú už potom nik nechcel. Tam, v zlom svete, v meste si našla záhubu. Prišiel čas, prišiel. Preto je aj moja Zuzka doteraz nie na poriadku ako druhé.

0: Dobrý deň, tetka Anča. Čože porábate?
1: Á, len tak, okolo hrncov sa mocen, obed chystám. Posaď sa na lavicu.
0: Ach, nebudem ja sedieť, len tak na chvíľku som odbehla. Varím obed, pozerám, korenie mi vyšlo. Či by ste mi reku štipku nepožičali?
1: Dám ti, dám. Len ešte pomiešam záprašku.
0: A toto, čo som to ešte chcela. Áno, takto. Všeliako rozhutujem, ale neviem, čo mám robiť. Dievča má ešte len 15 a už ho traja pýtajú. Ono nechce ísť, veď by ešte malo čas.
1: Ako chceš, tak si sprav. Aj moju Zuzu pýtali v 15. roku. Ondri Krenkovie. Nedali sme ju, že je veľmi mladúška, ale ja ti len tak poviem, ak sa ti dievke triafa, len ju daj, čo je aj mladúška. Keby ja bola tak urobila, nebola by mi dosiaľ na hrdle. No a ty, starý, čo zazeráš? Veď ty si bol najviac proti.
2: Čo, bol som, bol. No a čo sa stalo? Veď nemá ešte 40. Mohla sa vydať viac raz a ešte sa aj môže.
1: Veď sa mohla, pravda no. Je. Mohla sa vydať i viac raz. Zuza je pyšná ako tu jej otec. Celá dedina sa dosiaľ smeje, akým spôsobom dala košík Paľovi Bodorovi. Ale tebe takto poviem. Daj ty, dievča. Veď máš ešte aj druhú. No a potom, kto vie, no? Vidíš, ja mám len jednu
0: a veď ste už mohli mať na poriadku. Aj. Každý to vie. Aj Bodor by bol býval dobrý.
2: Čo, Bodor? A kto by dal dievku za niekto? Daj ty svoju, ešte to. Radšej ju zmárnim.
0: Ja viem, lepší ju pýtali. Prvého kupca nebolo treba odmietnúť.
1: Tak, Marka, pravdu máš. Ľako je s ním dobre, ili Slízekovie. Ale to už bolo, hádam, súdené, aby sa... A tú tvoju, ktože chce?
0: Nuž, traja ju chcú, ako vravím. Uh-huh. Ondrík Šuriakovie, Sikorovie Paľko a Jano Hríd.
1: Dobre sa jej triafa. Z tých si už len môže vybrať.
0: A počuli ste, tetka, aj Ondro Skalákovie sa žení.
1: Nič o tom neviem, nepočula som.
0: A povráva sa, že aj Števa Rebrinovieho ženia, hneď ako sa vráti z vojenčiny. Ten by bol súcia aj k vašej Zuzke. Mocný, pekný, šikovný, takých veru nie je veľa.
1: A či príde už?
0: Čakajú ho každý deň, že vraj už vojny nebude. Na vlastné uši som počula, ako stará prosí Boha, aby ju ešte udržal pri živote, aby sa syna mohla dočkať a hneď ho do človečenstva doviesť.
1: A ktorú že mu vyhliedla?
0: Neviem. Na môj pravdu neviem. Ale tá pochabu nechce. Ho viete, aké má reči ako kňaz na kancli?
1: Veď je tak. Na čo by jej bola pochabá nevesta?
0: A ešte toto, aby som nezabudla. Či by ste zajtra nepustili vašu Zuzku pomôcť nám pošatriť konopnicu? Orať by bolo, na čím čas je tu. A darmo málo nás je. Veď nežiadam darmo, pán Boh chráň. A vy nemáte teraz veľa roboty. Nezameškala by veľa.
1: Za mňa nech ide. Ja nedbám.
2: Ja ju nepustím. Keď vás je málo, držte si sluhov. Zajtra voli vyženieme. Budú strečkovať ako vždy na prvo. Ani černých neupasie. Bár by sme boli pri nekaj desiaci. Báčik Ondro sú hluchý ako poleno, s tými sa žiaden nedohovorí.
1: Veď si povedal, že len na piatok budeme vyháňať. Ani báčik Ondro hluchý nebudú zajtra
2: dom. Zajtra vyženieme.
0: No buďte s Bohom, veď si už dáko pomôžeme.
1: Počkaj, Marka, ešte to korenie ti podám.
3: Za to sa nehnevaj, Marka. Vieš, aký je Ďuro prchký. Takého chlapa s tvrdou hlavou ani nenájdeš v dedine. Bár by si mu ani slova napriek. A dnes je zvlášť aký zahútaný. Toho Bodora si nemala spomenúť. Zuzu ti pošlem, ale nie zajtra. Keď trocha pozabudne.
0: A viete, sa nehnevám, tetka Anča. Ja viem, že báčik sú prchký, že hneď kolú a štopu ako tie voli, čo pasú. S Bohom. A vy sa nehnevajte za pohoršenie.
3: S Bohom. A dceru len daj.
2: Že by som tú ženu ostatný raz videl v mojej chyži. Ja sa za našu Zuzku ani teraz nezahambím. Čo podkúša?
1: Ani ja. A čože by si sa zahambil? Ale vie, že nás Mara dozera zaretovala.
2: A či si jej niečo dlžná? Či neodrobíš hneď všetko? Moja dievka nebude darmo robiť nikomu. Nie, za to som sa s ňou trápil. Nech radšej leží pod slivkami. Ona má robiť na cudzom a naša čiastka prielohom leží.
1: Veď je dosť zle, že prielohom. Možno aj preto sa nám dievka nevydáva. Ja som nebola bohviaka a vydala som sa v 18. Ona krásna ako kvet a dosiaľ je tu. Nie je na nej chyba, ale na nás. Lebo sme mali hojnosť všetkého a teraz nemáme už nič. Ty voli pasieš. Ktože ti ju vezme? Nechybí, hádam toho nešťastného Bodora.
2: Bodora!
4: Vadíte sa. Zazíreč o mne.
1: A ver zas, aby si vedela.
4: Ako keby ste nemali inakších starostí. Ľa, keby ste radšej záprašku pomiešali. Už vonku cítiť, že prihára.
1: A ty by si radšej mohla doma tkať? Len sa po susedoch moceš, že ženy už aj vybielili a nám sú krosná ešte stále tu.
4: Na čo ste tak pozde navili?
1: A kedyže som mala, keď sme museli čakať, kým si druhé odkajú.
4: Mali ste krosná nepredať.
1: Ty mi máš čo radiť. Už nevieš, ako to bolo. A ani sa nečudujem, že ťa nik neberie. Celé dni sa po susedoch moceš. Ja som bola aj chybná. Preca som sa vydala v 18. roku.
4: Veď apa boli dosť vinovatí, že si vás vzali.
1: Čože by bol býval vinovatý? Veď som mala peniaze, majetok.
4: Žili ste si ako veľkomožný. A už je po všetkom. Teraz je apovi dobré aj voli pásť. Preto mňa nik nevezme. Voliarovú dcéru.
1: No, iste preto. A Ondro Chrenkovie, ten ti nebol dosť dobrý. Len sa pozri, ako dobre je s ním Ili Slízekovie.
4: Tedy ste mi nepovedali, že by som šla. Čakali ste, Vary, Paľa Fialkovie? Keby som bola bohatá, bol by prišiel i ten.
1: Keby si darom netárala. A aj chudobné sa vydávajú. Líkáčovie sú tri a vylietajú jedna za druhou. Teraz sa už posledná vydáva.
4: A ja sa nemusím.
1: A mohla by si sa. Stará dievka je každému trňom v oku.
4: Veď ja tu nemusím na veky byť. Sveta dosť, do služby pôjdem, ako Zuza Skupákovie. Už je vraj z nej veľká pani.
2: Ale už prestaňte! Ešte to, vraj slúžiť, no. Žiaden z rodiny Riapeľovskej ešte neslúžil a nebudeš ani ty.
4: Riapeľovská rodina a voli pasiete.
2: No a ty sa nazdáva, že je to hoci kto, na koho dedina celú čriedu volov zverí.
1: Aj v službe len starou dievkou budeš, nič sa nezmení.
4: Pôjdem do mesta, kde ma nikto nepozná. Zložím sedliacké rúcho. A na pani nepoznať, či je dievkou, či ženou.
1: Čo to vravíš? Do mesta? To rovno do pekla môžeš ísť. Nič netreba dievčici, len aby šla do mesta slúžiť. Každá jedna, čo tam šla, na posmech vyšla. Tak je to.
2: Ej, prišiel čas, prišiel. Pravdu si mala, Anka Pavkovie, naplnili sa tvoje slova. Prišla si mi na myseľ, nasľuboval som ti. Darmo si na mňa čakala, bohatú som si vzal a teba ostarenú už potom nikdy nechcel. Tam v zlom svete, v meste si našla záhubu. A teraz moja Zuzka, tak ako kedysi ty mesto spomína. Prišiel čas, prišiel. Keby som to dal, ale te...
0: Ďurko! A nedočkáš, kým ti uvarí fruštík?
2: Čo?
0: Veď už stáva.
2: A kým sa ty nahútaš z postele, ja už budem dávno na poli. Či mi majú gazdovia ako vlani na oči vyhadzovať, že idem pozde s ostatkom? Čo? A to všetko len preto, aby ste vy, lenivice, lenivé, nemuseli fruštík do poľa nosiť. A teraz nos. Ja už idem.
0: Čože od rána hundreš? Aký to bude deň? Zuzka, Zuzička, vstávaj. Už je čas.
5: Už? Veď je ešte tma. Na čo už vstávaj?
4: dávať.
1: Druhé dievčence už trávu žnú a tebe sa vidí prívčas.
4: Keby sme mali kravu, šla by aj ja s radosťou. Ale takto, čo pôjdem. Iba k vám. Či mi je už zunovaná táto vec. Voli vyháňať, voli zavracať, jedlo nosiť. Kedy sa to už skončí?

0: capo.
1: Niedobre. Dobre. A aký obed dnes ješ?
0: Bôbu sme navarili.
1: Aj, kdeže sú tie časy, keď bývali halušky, husté rajsy, dobre poliate medom a trojaké rezance naraz. Teraz už len samé polievky musím chlípať. Je aspoň slaný. Ja by nebolo za koráno.
0: Neviem, solili ho mama.
1: No veď za to, lebo nemám ťažšej veci, ako dosárať jedlo. No, čo švistáš tým byčiskom? Radšej zavráť vola, ide do krajíkovie ďateliny. Uber sa, nevidíš, že už aj ostatné sa pohli za ním. Nech sa aspoň pokojne najem tej chloptaniny.
0: Veď už idem. Pre mňa, za mňa, nech sa aj celá črieda strepe do krajkovie ďateliny.

0: Jaj, tebe je dobre prechodiť sa po chladku. Radšej by si mi išla pomáhať goračke. Bola by si osožnejšia. Ogroš. Sám sa katujem s tým statkom bez pohoniča.
1: Iba za tomu úfaj, že ja ti pôjdem. Zavolaj si cigánku, tá ti lepšie pristane.
0: A ty že si čo, že by si mi nepristala? Veľká pani, ľaľa. Načága, čo chodí za voľmi. Vy ste veru boháči, vy. Ako si dvorí, vidíš ju?
1: Dvor si aj ty, keď mi závidíš.
0: A zem sa mi sama zorie. Či mám nechať zaraz trním, ako vy vaše?
1: No, veľa sa urodí aj tebe. Neviem, či vyplatíš kňaza toho roku.
0: Ostanem dlžen, ako vy. No, veďže neutekaj. No, pošpásujem.
1: Ten si ty orbodorisko, aby ti zeme trním nezarástli.

0: Hej, dievča, počkaj, neutekaj.
1: Lala, Števo! No toto, či ťa už prepustili?
0: Ako vidíš. Akože sa mávaš, Zuzka?
1: Ja? Dobre. A ty, Števko?
0: No.
1: Neviem, či ťa už doma čakajú, keď si nepísal, že prídeš dneska.
0: No, nepísal. Nevedel som istotne, kedy ma pustia. Že mala byť tá vojna, sami oficieri nevedeli, ako to bude s nami. Ale našťastie sa už všetko utíšilo.
1: A tak už nebude vojna?
0: Pravia, že už nie.
1: Aké tu boli strachy. Báli sa aj o teba, plakali vaši, aj iní.
0: O, ktože by plakal? Iba ak mama.
1: Možno, že i druhý. Možno sa našla taká, čo si pomyslela, že by ešte škoda bola tvojim mladým kostiam hniť v zemi. V tom cudzom svete.
0: Kto ozaj by to mohol byť? Katka Hrkovie, čo som k nej chodieval, sa vraj vydala.
1: No vidíš. Aj okrem Katy bola ešte jedna, čo banovala za tebou.
0: Kto? Varity. Ľada, veď máš oči slzavé.
1: Nuž ja.
0: Chodže mi tá. Ty žartuješ? Neviem, či už čepiec nenosíš. No, utekám už. Horím od zvedavosti, čo je nového doma. Maj sa dobre, Zuzka. Veď sa uvidíme.

0: Mamo, mamo, dajte mi ten zlatom vyšívaný brusliak.
1: Ten zlatom vyšívaný, vravíš?
2: Mne sa zdá, že ten s krivinkami ti lepšie pristane. A šnúrku si vezmi tú širokú belasu s červenými kvetmi.
1: Vidíš, vždy ti vravím, drž si háby na poriadku. Háčik na opasku ti odpadne každú chvíľu.
0: No tak mi ho prišite.
1: Ešte čo? Bože, chráň, aby žena šila v nedeľu do poludnia, do kázne. Nechcem, aby sa mi pety zbierali celé leto. Ak vydrží, dobre, ak nie, nie. Jeden háčik je nie celý svet. Ale na perly nezabudni, to je hlavné.
0: Nemám perly.
1: No si mi ty za dievku. A čože si si nekúpila od žida? Napískal sa dosť minulý týždeň po dedine. Tak si aspoň líca zafarbi. Nedie dievka inakšia, keď sú jej líce červené. No, skrútni sa. Nech ťa vidím. Dobre, dobre, vrkoč máš tu ho zapletený, tak to má byť.
0: Mamo, mamo, ja už pôjdem, lebo zmeškám.
1: A v kostole sa pekne drž. Dievka je pekná, keď stojí rovno ako svieca na oltári. A nesmej sa, počula som, že starej Rebrinovej sa len diké dievčence ľúbia. Počkaj, ešte ti šnúrky napravím. A knižku si pekne drž.
0: A dobrý obed navarte, mamo, už teraz som hladná.

0: ale to tu rozvoniava. Veru som už poriadne vyhľadla.
1: Veď hneď môžeme obedovať. Všetko je už hotové. A ako bolo v kostole?
0: Keď som tam prišla, všetky dievky už boli poschádzané pod lipami. Aj susedovie malá Anča sa už pretrčala.
2: A keby ste videli pehavú Marku Zúbkovie, tá sa vytiahla ako mucha z cmaru.
0: Cila Behuňovie postávala hneď pri bráničke, celá v bielom ako nevesta, len aby si ju vštevo všimol.
1: A po ktorej on najviac pokukoval?
0: Keď vchádzal dnu, na mňa sa pozrela, usmial. Na žiadnu druhú.
1: No, veď si aj bola vyštafírovaná. Sukne ti len tak šušťali. Jedz, naber si ešte.
0: Stará Rebrinová dokrivkala do kostola nevestu vyberať.
1: Len aby si sa jej zapáčila.
0: Stála som rovno ako svieca. Celú pobožnosť som ani plecom nekývla. Ale tie malé žaby, ešte to nemá ani 15 a celý čas len oštevo vyrapotali. Až ich musel pán farár okríknuť.
1: V kostole sa treba poriadne držať. Každý ťa hneď vidí a ohovorí. Čože tak hlceš, zaškodíš ti.
0: Už som sa najedla. Idem si trochu na priedomie poklebetiť.
1: Takto? Akože budeš v kostolnom rúchu?
0: Nebojte sa, tak ako v druhom.

0: aj 100.
1: No, a ste bol 101.
2: Na čo, že si prišla? Ešte nás bude viac.
0: Hľa, už veľká hrba pýta viac.
3: Sadni si, Zuzka, nestoj. Vidíme, že si parádna, ale aj tak ti krásne neubudne.
0: Ja radšej postojím, ďakujem. Aspoň lepšie uvidím Rebrinovie mládenca. Počujete vy od Rebrinov? Pošlite už toho Števa sem. Nech ho aj my vidíme.
2: Ty si smelá, Zuza, ničoho sa nebojíš.
3: A vždy vám je len krajšia, stvorí Božie zo dňa na deň.
0: Katka, daj sem to dieťa, odmením ti ruky. Už si celá vysušená pri ňom.
2: Veru, nepoznať, že si jej vrstovnicou.
3: Na, ber. Myslíš si, že pôjde k tebe? Ani gocovi si nejde, len na mne vždy visí.
4: Len jej ho daj, nech ho povaruje. Veď je také, ani čo by už 2 roky malo.
3: Ako kláť ťažké.
2: A mohla by sa už aj odlúčiť. A neviem, čemu jej dobré mlieko teba, keď si taká chorá.
3: Veď ešte ani rok nemá odlúčiť. A nie som naozaj tak veľmi
2: ale
3: chorá,
2: právo,
3: že...
2: Ale že nie si veľmi. No a čo, že by si aj bola, že kašlieš ako máka, že si slabá, no a to, že je čo... A ktorá, že z nás nepochorie? Ale neboj sa ty, nič.
3: To veď sa mama nazdajú,
0: čo,
3: že...
0: Čo by som sa ja nazdala, ja len že...
4: Aj, čo sa máte toľko škriepiť? Tetka, dajte Katke pokoj. A ty, Kata, sa pre nič za nič nenahnevaj. Ľa, radšej volajte Števa, nech nám ide porozprávať, čo skúsil za 3 roky.
0: Števo, Števo, poče sem.
3: Nejde ti ten, darmo ho zvádzaš.
0: Keď nejde, zostane.
5: A čože by som nešiel? Už aj idem.
6: A ktoráže ma to volala?
5: Ty si volala, Zuzka, ty, poznal som ťa.
0: Ja? Ja nie.
6: Nie? Určite?
2: Všetky ťa volali. I ona. Nevidíš, koľko ich je. Pre teba sú tu.
0: Pozri, aký múr, dievok. Jedna krajšia ako druhá. Ešte aj Bodor sa im ďaleka prizerá.
2: Možno si prišiel nevestu vybrať. Ktože ho vie?

0: odkážte Števovej mame, že ma dáte za neho. Ale skoro, už aj.
1: Či ťa on chce?
0: Chce. Páčim sa mu, už to viem naisto. Keď som odchádzala, šepol mi, že príde dnes na večer k nám.
1: Nuž, keď príde, tak je dobre, dievka moja.
0: Ale nech je tetka Kata vedie, aby mu druhú nevyhľadali. Ponúkať sa ich bude dosť. I teraz po obede, koľko ich tam bolo pred Miškovicovcami? Aj Zúbkovie dievča sa tam bolo pretrčať.
1: Zúbkovie dievča? Oče, tak to by si tú Mrenu vzal.
0: Len odkážte hneď, kým druhej nesľúbia.
2: To nie je len tak. Musím sa ešte s otcom podovrávať, odkazovať, ponúkať. Vieš, aký je hrdý. Vždy vraví, že Riapeľovská rodina dievky nikdy neponúka.
0: No tak choďte už zápom, choďte. Tak to nemám pokoja.
2: Veď idem, len mu ešte dačo pochystám.

0: Nebudem ja už dlho žiť. Stará som, chorá. Ďakujem Bohu, že som sa ťa, Števko, z vojny dočkala. Neúfala som sa už, veru. A vrátil si sa, veru, zdravý a krásny. Jaj, keby som ťa len čím skôr mohla do človečenstva priviesť. A potom, hoci aj v tú minútu, navždy zavrieť oči. A či si sa prizrel dievčencom dnes v kostole?
1: No, prizrel.
0: A ktorá že sa ti najviac videla? No, povedz.
1: Ako vy to, mamo, slávnostne predkladáte, ako kňaz na kanclici.
0: Povedz, Števko, vážne. Ja ťa chcem oženiť, uviesť do človečenstva. Pozvala by sa ti Zúbkovie Marka.
1: Tá? Veď je to azda pre mňa ešte maličká. Či sa už ráta medzi dievky?
2: Ja by rád Zuzku Riapeľovie.
0: Zuzku? Riapeľovie Zuzu? Tu by si chcel.
1: Už treba až aj tu.
0: Jaj, syn môj. Števko môj. Tu si nevezmeš. Nie za to, že je chudobná, ani za to, že je už v rokoch. Ale preto, že je nehodnica. Riapeľovský rod bol odjak živa lenivý. Žiaden z nich nenagazdoval nič. Len čo sa bohato ženili. Cudzie mozole troviť. To vedia. A pýchy pri nich na veky bolo dosť. Mal gazdovstvo i ďuro. A skinožil ho. Čiastka zanedbaná na nej dlhy. Žena lenivá. A dievka nie lepšia od matere. Keď sa druhé potia v práci, ona v chládku vyšíva. A preto si ty Zuzu nevezmeš. Nič mi neodpovieš. Či si myslíš, že by Zuza bola ostala, keby bola hodnou dievčicou? Že by sa nebola vydala ako druhé? Ja ti dobre chcem. Ani pokojne by som umrieť nemohla, ak by si si tu vzal. Ani v hrobe si neodpočiniem, ak si tu vezmeš. Tak ma poslúchni. Ja som už vybrala dievča pre teba. Súce.
2: Ktorú?
0: Marku Zúbkovie.
2: Tu?
0: Dvoch synov som si dobre oženila. Obaja sú spokojní. I teba tak chcem. Načože je žena nešikovná, nesporovlivá, pri ktorej hynie hospodárstvo. K takej aj ľúbosť ľahko pominie. Ale cena dobrej ženy je nad perly človeku vzácna.
1: A vy odkiaľ viete, že Marka Zúbková bude taká vzácna?
0: Zúbkovci boli vždy gazdovia, poriadní, usilovní a poprední v dedine. Naveky som ti dobre chcela. Aj všetkým. Aj teraz len tak hútam. Ale ak nechceš na mňa dať, nemusíš. Rob si, ako chceš, Števko môj.
2: Mama, boli ste k nám vždy dobrá. Vždy ste dobre hútali s nami. Ja pristanem na vašu vôľu.

0: Dobrý deň, tetka.
1: Dobrý deň, Marka, dobrý deň. Tak aký chýr nám nesieš?
0: Už ako by som začala...
1: Už sa nevykrúcaj, rovno povedz, či ju vezmu.
0: Nemá pravdu Števková mať, nemá. Zle robí synovi a vám kriudí. Toto odkazuje. Povedz Riapejke, že jej dievka je i poriadna, i pekná, ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súca ku gazdovi, kde treba ťažko robiť, len ku ihle.
2: No toto, hanba, veľká hanba. Veď ju Boh potreste za to, že mi dceru takto ohrdila.
0: Pravda, pravdúca, nebude ani Števko šťastný. Každý vie, že sa do vašej Zuzky zahľadil.
1: Plakať nebudeme. Zaobídeme sa aj bez neho, keď si len mater počúva. Tu máš za kalištek, vypi. Zaslúžila si si za takú ťažkú robotu.
0: Na zdravie, tetka. Aj to je to najpotrebnejšie.
1: Aj chlebíka si zahryzni. Dobrý je.
0: Dobrý. Naozaj dobrý. Ďakujem. Vydaril sa vám. No, ja už budem musieť ísť. Cesto mi prekysne. Len som vám odbehla povedať, ako sa veci majú. S Bohom, tetka.
1: S Bohom, Marka, s Bohom. Ďakujem ti za poslúženie. Príď, keď budeš dačo potrebovať.

0: Mama, stretla som tetku Maru. Bola už u Rebrinov?
1: Bola, bola. Rovno odtiaľ prišla s čerstvou novinou.
0: Netrápte ma, zvedavá som.
1: Tak ti to poviem všetko. Dobre som si zapamätala každé slovo. Toto odkazuje. Povez Riapelke, že jej dievka je i pekná, i poriadna.
0: No.
1: Ale ja ju synovi vziať nemôžem. Nie je súdca ku gazdovi, kde na čím ťažko robiť. Len guihle.
0: Neverím, že preto. To nie je celá pravda. Ešte tu niečo musí byť.
1: Ja viac neviem, dievka moja. Neviem o ničom.
0: Neviem. A kto má vedieť, keď vy nie? Ale vy sa o nič nestaráte. Druhé mami by ani spávať nemohli, keby mali v dome dievku v mojich rokoch. Veď sa už hanbím na svet výjsť. Bár by som sa ani neukázala medzi mladou čeľaďou, hneď na mňa volajú. Na veľkú noc ma nikto neoblial. Na turice mi žiadenie doniesol Mája. Na svadbách ja mu vystojím. Nik starú dievku do tanca neberie. Všetky moje vrstovnice sú už dávno ženami, ale ja som sa nevydala pre vás.
1: Pre mňa si sa ver mohla.
0: Akože som sa mohla, keď nič nemáme? Či máme voli kravu? Či sa nám na čiastke niečo urodí? Ešte aj ten najostatnejší bodor má viac ako my. Aj to, čo sme mali, o to ste prišli. Na čo ste mi skinožili majetok, čo zostal po starých rodičoch?
1: My sme tvoje nepotrovili, ale naše. Po mojej materi som... A zda ja dedila, a nie ty.
0: Ale ste ho nemali premárniť, radšej k nemu dodať. Čože mi po vás zostane? Akože ste to žili?
1: Čiastka ti je tu? Bože.
0: Čiastka ti je tu, na nej trní a smeje sa na vás celý Boží svet.
2: Vy ste vina môjmu nešťastiu, len vy.
0: Ale to vám rovno poviem, že ak ma Števo nevezme, ja v tú minútu pôjdem svetom. Do mesta, do služby, vám napriek.
1: Veď tebe dá otec mesta a služby. Ten ti dá.
0: Baveru, že pôjdem. Vezmem si panské šaty. Na paniach nevidno, ktorá je žena a ktorá dievka. V tejto dedine viac neobstojím.
1: Tak sa vydaj za Bodora.
0: Za toho sa vydajte vy!

0: Dobrý večer, Ďurko. Večeru som ti priniesla.
1: Zasa si ty prišla. A Zuza?
0: Zuza. S ňou už nikto nevládze. Mal si si aj ty dievku lepšie vychovávať. Ale ty si na ňu ani vetríka nedopustil. Teraz máš odmenu.
1: A čože zas? Stále máš čosi proti nej.
0: Jedz, kým je to ešte ako tak teplé. Dobrá je tá kapusta. Ale veru už ostatná. Súd je už na dvore vyprázdnený.
1: Aj, veď je už čas. Chvala Bohu. Ja pomaly bude kozba. Ja, tak mi už povedz, čo vyviedla tá naša Zuza. Nie je dňa, aby si na ňu dačo nežalovala.
0: Neveríš mi, lebo nie si s ňou. Tebe je dobre pri voloch vylihovať.
1: A mne je dobre, mne je veľmi dobre. Uhádla si.
0: Pravda, že ti je dobre, ale ja... Tráp sa, kedy čo naklochtíš, katuj sa z čoho. Ešte k tomu, zlá Zuza.
1: Mal som voli, kravu. Kde si ich podela?
0: Ty si kde podel môj majetok? Ja som ti ich nezjedla. Minulo sa.
1: Minulo. No, len nezačínaj smokliť. Pozri, páčik, Ondro hluchý ide k nám.
2: Dobrý večer vám. Anička, nevidela si moju ženu? Už ma pomaly aj hlad chytá.
0: Nevidela.
1: Báček, Ondro, ak chcete, tu je kapusnica. Ja nechcem.
2: Ja ešte vydržím. Len reku, či sa jej dačo zlé neprihodilo.
1: Len si vezmite, ja už naozaj nechcem.
2: No tak daj, pomôžem ti. No... Dobrá, na moju pravdu dobrá.
1: Dobrá je. Ani svine by ju nežrali.
2: Čo si vravel?
1: Čo?
2: Vieš, že dobre nepočuje.
1: A nič takého, len že no, a ma kríže bolia.
2: Aj mňa. To už je na starostách.
0: Ďurko, ja som pohútala o Zuze.
1: Čože si pohútala?
0: Že ju za Bodora dám.
1: Čo?
3: Ja som pre Bodora dievku nechoval!
0: A pre koho, že si ju choval? Števo ti ju nechce, ten si bohačiu vyberie. Z druhej dediny ju tiež nikto nevzal. Dedine už neobstojí, lebo sa jej posmievajú. Slúžiť ju nedáš. Prinúď ju, nech ide zaň, rozkáž. Nech už konečne má ten čepiec. Ja neviem, prečo ju nik nevzal. Veď je dosť krásna, aj poriadna. Ani čo by jej tak súde nebolo.
1: Ako vie, že ju Števo nechce? Mňa sa zdalo.
0: Bola u nás Marka od susedov. Poslala som ju prezvedieť sa. Toto nám odkazuje Števová mať. Povedz Riapelke,

0: dajaký chlap, čo sa volou, nemôže dočkať. Zdá sa, že je to Števo. Ja už radšej pôjdem, nerada ho vidím, keď mi dievku ohrdil.
1: Ohrdil, ale nič jej nesľuboval, nie tak ako ja. Anke Pavkovie. Neoklamal ju tak podlo ako ja. Na posmech som jej radil, že by šla za Niktoša Bodorovho oca. A jeho syn moju Zuzku pýtal. Na posmech ho obrátila pred celou dedinou. Prečo som ja len oklamal to dievča peknej tváre a v ľudnej reči? Lepšia mi bola odutá, jachtavá, ale bohatá. A teraz? Majetok je preč? A Zuzu neminie Ankin osud. Do mesta pôjde, tam sa znivočí. Príde čas, tak povedala Anka, keď odchádzala z dediny. Už prichodí.
2: Už som vám chcela ísť oproti, mamo. Či ste boli dlho? A kto to šiel s vami, čo voli hnal?
3: Števo Rebrinovie. Bol si po ne na pasienku.
2: S ním ste išli. Čo vravel?
3: My sme išli s tetkou Sochošovie. On išiel obďaleč za nami.
2: Čo ste mňa neposlali za otcom?
3: Čo ste mňa neposlali? Či som ťa dosť neposielala? Ty si nechcela ísť. Čo som ťa mala na silu vyhnať?
2: Hoci aj na silu.
3: Zuzka. Zuzička. Dieťa moje.
2: Preč? Preč? Ani vidieť nechcem túto dedinu, kde mi s vrkočom na hlave dali duši 25. rok. Budem paňou, tak to bude lepšie. Hneď zajtra odídem.
3: Zuzička, neplač. Nestojí za to taký jeden. Inakší si príde po teba.
2: Vraj príde, mám čakať, kým mi ošedivie vrkoč.
3: Zuzička moja, netráp ma. Aj mne je ťažko. Srdce mi pukne. Pekná si a aj poriadna. Nájde aj teba šťastie.
2: Ale tu dlhšie naň čakať nebudem, to vedzte. Mamo. Mamo, ja viem, že si Števo vezme tú mrenú Marku Zúbkovie. Mama mu tak rozkázali. Neviete, kedy budú pitačky?
3: Čo budem tajiť? Hneď za horúca ju pôjdu pýtať. Dnes večer.
2: Pôjdem tam. Zotmie sa, ľudí bude plno. Nik si ma ani nevšimne.
3: Ako chceš, dievka moja. Máš svoj rozum.

0: človek ani v obloku nedotisne.
1: Oblepili ho tie dievčiská ani včeli úľ. Ja, aj Zuzka Riapeľov neprišla.
0: Ja by som na jej mieste radšej doma sedela.
1: A vraj Števo si Markule na silu berie.
0: A vraj mu mama túto chcú.
2: Baže ona nechce ísť za Števa.
0: A počula som, že Terka Golíškovie by ho veľmi chcela. Susedia sú, od mala sa poznali.
1: A toto že je kto, čo sem ide?
3: Aká si pani v úzkej sukni až po členky. Na pleciach má prehodený veľký šál podľa najnovšej módy.
4: Avšak ju nepoznáte, to je naša Zuzka, sestrina dievka.
5: Ju až ten večer. Jezuštetka. Už som vám toľko raz povedať, že nie som Zuzka, ale Žuži.
1: To je sirota z Kupákovie. Tá, čo pred 3 rokmi odišla do Pešti slúžiť. Ja som ju veľa raz nachovala.

0: chleba som jej podala.
1: Cyrus, Katiko, či som ťa len dávno nevidela, keď vešem? Akože sa Ize máš?
2: Dobre, a ty, Zuz, Žuži, kedyže si prišla?
1: Včera, ale majd mek holok odúnal mu, ale neprivyká by už tu na dedine na Ize parasokáš.
3: Erdek, vidia, ako mi zle vravieť prichodí vašou rečou.
4: Aj, či ju počuješ?
1: Joj, fene, ede mek túto úzku sukňu. Dobre sa nezabije v nej. Aj na železnici bola by spadla i tri razy, keby ma pani nebol dochyčil.
5: A načo, že si takú úzku ušila, dieťa moje? Nedochodilo ti?
1: Aj, že je taký divad veľké, mne aby nedochodilo. Ale čo, že by ste vy parasti vedeli, čo je to?
0: Aj, a koľko raz by ju nachovali a teraz takto?
6: A ty, že si čo teraz, pani?
1: Pravda hád, že som pani, a nie ako ty. Buta parast.
6: Kezej čo okolom, keď si pani? No, veď si pekná v tom vreci. Bači, Gondro, podúrte, že ju tam ste blízko pri nej. Ako bude utekať?
7: Čerta duriť, veď by v tú minútu spadla na zem a nos by si rozbila.
6: Aj hlavu rozbila.
1: Čože? Čože by ste mňa vy

0: Mamo, ešte nespíte?
1: Nie, dievka moja, čakám ťa. Nemohla som zaspať.
2: Mamo, ja som tam bola. A prišla Žuži, tá, čo už je 3 roky v Pešti. Ale aká je to pani? Len sama panština, vyzerá ako strašiak do maku. Aj svoju reč už zabudla, ani hovoriť nevie. Mamo, ja sa vydám za Bodora. Radšej to, ako ísť slúžiť do mesta.
3: Zuzka, či to naozaj chceš?
2: Naozaj, Apo. Len vy choďte za ním a povedzte mu. Povedzte mu, že sa za neho vydám.
3: Zuzka, dieťa moje jediné, aby si neoľutovala. Ty za Bodora!
2: Choďte, Apo, choďte, už som sa rozhodla.
3: Zajtra pôjde.
2: Nie, hneď teraz. Ja sa chcem vydať. A druhý vám starú dievku nevezme.

0: וכתוב אתם?
1: Podvon parkom na hvíľočku. Ja som.
0: A nemôžem teraz potýdnu. Kto si?
1: Dobrý večer ti.
0: A
1: čo porábaš?
0: To ste vy, báčik? Ja, že niekto iný. Zarábam cesto na halušky. Vyhľadol som celý deň pri oračke.
1: Aj, tak halušky budú vravíš.
0: Čože mám robiť, báčik? Nemám nikoho. Susedky nemôžem za všetkým unúvať.
1: Zišla by sa ti tu ženská ruka. Ako aj príslovie vraví, dom bez ženy je ako deň bez slnca. Tak je aj tu. Ožen sa ty. Dobre urobíš.
0: No, sadnite si, báčik, tuto na lavicu. Čože vás ku mne donieslo?
1: Nebudem tu za dlho, syn môj. No ale aby som si spanie neodniesol, tak sa na chvíľu opriem. Ja, tak veru. Ako pozerám, zišla by sa v tvojej chalupe šikovná ženská ruka. Zišla. Nie je pre chlapa takto sa katovať so všetkým. Veď už budú zo 3 roky, ako ti mater umreli.
0: Ver budú. Baj viac. A čože ste to, báčik, prišli ku mne?
1: Počul som, že predáš raž. Na chliebe by som kúpil.
0: Nemám, báčik. Predal som, čo som mal zbytočného hneď z jary. Viete, že taký, ktorý si nemá koho nechať doma, keď sa začnú poľné práce, musí na to hútať, že ak by, nedaj Bože, oheň prišiel. Drevené stavanie, staré, spráchnivené, ako je toto moje, zhorelo by dotla.
1: Paľko, chlapi, sme nebudeme ako baby dookola vykrúcať. Neprišiel som raž kupovať skrz moju Zuzku som prišiel. Ty si ju pýtal, stál si o ňu a nedal som ti ju. Odradili ma od teba zlí ľudia, ale teraz ti ju dám. Vidím, že si súci čeľadník.
0: Bačik, vaša Zuzka mne, keď som ju pýtal, ani neodpovedala ako poriadnemu človeku, ale ako bláznovi. Aj teraz, kdekoľvek sa s ňou zídem a potupí a mi ubližuje. Nie je to toho mena, ktorým by ma nebola prezvala. Prepáčte, báčik, ale nebolo by dobre, keby šla za mňa. A preto si ja vašu dievku nevezmem.
1: Čo si to povedal? Čo to vravíš, dievčence, blabocú do sveta 2 na 3, či to máš brať vážne?
0: Báčik, ale aj vy, aj tetka Anča, naodkazovali ste mi niktošovi do zlého. Vaša Zuzka ma ani teraz nechce. A nechcela by ma nikdy. Len preto by šla, že ju druhý nevezmú. A preto, báčik, ja ju nechcem.
2: Budeš malovať? Zmohom!
1: Prišiel čas, Anka Pavkovie, prišiel. Prečo som ťa ja len pred rokmi oklamal? Neminie ani moju Zuzku tvoj osud. Do mesta pôjde, do služby. Tam vo svete nájde svoju záhubu. Prišiel čas.

Vypočuli ste si rozhlasovú dramatizáciu prózy Príde čas spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Dramatizácia Jana Hevešiová. Účinkovali Július Pántik, Terézia Kronerová, Zuzana Kocúriková, Ľubo Roman, Beta Poničanová, Jana Jakubcová, Erika Bauerová, Olga Vronská, Magda Grantnerová, Zdena Grúberová a ďalší. Hudba Igor Bázlik. Réžia Olivia Binderová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: Radio Regina. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Dnes vám v portrétoch Rádia Regina predstavím jednu na oko obyčajnú ženu. Volá sa Eva, je na dôchodku, žije dnes v Martine a vychovala troch synov, Juraja, Romana a Braňa. Na oko obyčajná žena, ale len na oko. Kto ju pozná a pozná jej životný príbeh, vie, že je výnimočná. Výnimočná mama, babka, prababka. Eva je aj veľká bojovníčka, ktorá sa nikdy nevzdáva. Dlhoročná novinárka so spomienkami, ktoré raz vydá, ako mi povedala. Láskavá, ale aj tvrdá, ak vidí neprávosť a zlobu. Taká je Eva. Miluje literatúru, umelecký prednes a divadlo a k ním viedla a vedie svoje potomstvo. Chcete ju spoznať? Nech sa páči. Eva Benčíková. Som Katarína Kovačechová a som rada, že vás môžem s touto vzácnou ženou teraz zoznámiť. Žiješ v Martine, už teda niekoľko rokov, ale predtým si žila v Banskej Bystrici a narodila si sa v Galante. Poďme, Evka, najskôr do toho tvojho detstva, ako si na ňa spomínaš.
2: To bolo to do istej miery problematické a do istej miery veľmi šťastné obdobie. Je pravda, že počas detstva som stratila dve sestričky, čo ma dosť poznačilo. Ale vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som napríklad ako o 2 roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa, takže ich poznám vlastne od toho detstva. A boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe, spevu. Ja som tam dostala prvú príležitosť v živote zastať si na doskách, ktoré znamenajú svet. Naša pani učiteľka má oslovila ako recitátorku, či by som skúsila zahrať postavu Gerdy v Snehovej kráľovnej. No a to bola moja prvá hlavná postava. A odtedy som vlastne až do odchodu z Galanty vždy hrávala v nejakých predstaveniach. A mne sa to tak zapísalo do duše a do všetkého, že som sa nevedela predstaviť v ničom inom. Napriek tomu, že som sa zase nevedela predstaviť, prihlásiť sa na Vysokú školu muzických umení, lebo som sa na to necítila. Mne sa to zdalo byť o, ja neviem, koľko levelov, čo si vyššie, než dokážem ja. Ba dokonca, aj keď ma môj triedny oslovil, aby som nešla na pedagogickú fakultu, hoci teda pochádzam z rodiny. Môj starý otec bol pedagog, kopu mojich tiet a strýkov boli pedagogovia, ale že aby som išla na žurnalistiku. A ja som sa vtedy vysmiala, že ja na žurnalistiku. A keď som potom o 5 rokov neskôr prišla na prvé 5-ročné stretnutie po maturite, a oznámila som, že som redaktorkou krajského denníka, tak vybuchol veľký smiech v triede. No a odtedy vlastne som pochopila jedno, že áno, slovo je to, čo ma drží pri živote, ale môže mať rôzne podoby. A mne dodnes je najmilšie a najkrajšie to slovo spojené s umeleckým prednesom a s hraním.
1: Spomínala si teda gymnaziálne časy, ty si mi povedala, že prednedávno ste mali 60. výročie od skončenia strednej školy a mali ste teda aj stretnutie so spolužiačkami, so spolužiakmi.
2: Áno, mali sme. Bolo to niečo úžasné, pretože pred 60. rokmi sme nielen maturovali, ale sme vlastne zistili, čím všetkým sme si za tých 60 rokov všetci prešli. Rada by som spomenula, že Galanta bolo mestečko, nielen ktorom som vyrastala, ale ešte pár rokov predtým to bolo mestečko, z ktorého odišlo vyše 600 židovských rodín, vrátane detí, starcov, do koncentračného tábora alebo zberného tábora v Seredi a odtiaľ do koncentračných táborov. A vrátila sa, pokiaľ ja viem, tak necelá 20. Lenže to neboli rodiny, to boli proste muži, ženy a tým prišli na svet deti, ktorí boli moji spolužiaci. Tak sme sa vlastne dozvedeli o tých hrôzach holokaustu a teraz spätne žili sme v tom nie len cez nich, ale aj kvôli tomu, že napríklad začala vojna v Koreji a zrazu ľudia, ktorí bývali oproti nám ráno, už tam neboli. Prišlo Maďarsko, 56. rok a dve rodiny z Galanty zmizli. Prišiel 68. a to až na jednu jedinú moju spolužiačku, všetci sú vo svete. Všetko to emigrovalo a pri tomto 60. výročí mali sme spolužiačku, ktorá má na nich dodnes kontakt a tak sme mali videohovor a rozprávali sme sa s tými, ktorí sú vo Švédsku, v Kanade, v Izraeli a vlastne sme sa po tých 60 rokoch prvý raz videli, čiže je to taká, tá Galanta je pre mňa čosi akože prvé naberanie skúsenosti a múdrosti.
3: Ty si sa hneď v podstate po skončení strednej školy aj vydala. Zobrala si si spolužiaka, s ktorým ste spolu hrávali to ochotnícke divadlo a potom ste sa odsťahovali do Banskej Bystrice. V manželstve sa vám narodili traja synovia, ten najstarší Juraj, ten sa narodil ešte v Trnave a potom Roman a Bráňo, tí už sa narodili v Banskej Bystrici.
2: Áno, v podstate dá sa povedať, že som o 20 rokov staršia od svojho syna, hoci v podstate len o 19. V tom istom roku som mala 19 v októbri a on sa narodil v januári. To bol Jurko, najstarší syn, nositeľ mena, rodu. No a potom neskôr, keď sme prišli do Banskej Bystrice, ja som tam v tom čase študovala na pedagogickej fakulte, mala som sa tam úžasne, to bol rok 68-69 a stretla som tam také obrovské a vzácne osobnosti, ako bol pán Ivan Plintovič alebo Jano Findra, profesori, teda neskôr v tom čase iba moji asistenti alebo proste vedúci. No a Jurko prišiel so mnou do Banskej Bystrice a počas teda ďalších rokov sa nám narodil syn Romanko, ktorý jediný teda nejde v šlapajách mňa a mojej rodiny, ale ide v šlapajách svojho otca. Je vynikajúci po každej stránke. A potom neskôr so 14-ročným rozdielom sa narodil ten najmladší Branislav. No a ten sa takisto ako Jurko najstarší, ktorý je hercom, mímom, je vlastne žiakom profesorov a učiteľov Pálka Mikulíka a Milana Sládka, takže ho pozná všeobecne verejnosť. Tak Branka poznajú trošku menej z rôznych dôvodov, ale je momentálne režisérom detského divadelného súboru Kamarát, ktorého vedúcou som od 2013. roku tu v Martine ja.
3: No a stredný Román, ten žije vlastne v Banskej Bystrici a donedávna bol aj riaditeľom športového vojenského klubu Dukla, teda venuje sa chôdzi. Vy ako trénerom našich reprezentantov. Ideme na obdobie, keď si prišla do Banskej Bystrice. Stále hovoríš, že tá Banská Bystrica má pre teba obrovský význam, pretože si tam zažila toho veľmi veľa a tam sa vlastne začala aj tá tvoja práca novinárky. I keď si nevyštudovala žurnalistiku, ale teda učiteľstvo slovenského jazyka a dejepisu. Ako si spomínaš na túto éru svojho života, na tie časy, keď si bola teda novinárkou?
2: Aj pekne, aj smutno, aj ako to nazvať. No, mali sme jedno šťastie, že sme boli veľmi dobrý kolektív, aspoň teda spätne. Môžem povedať, že mala som tam kopu dobrých kolegov a vzácnych kolegov, aj učiteľov, ktorí ma naučili tej novinárčine. Napríklad pani Jelinková z rozhlasu, spravodajkyňa, tá mi dala do života veľmi veľa. A aj trebárs taký Milan Holéci u nás už v redakcii. Zažila som tam aj skutočnú tvár komunizmu, pretože som nastúpila do redakcie Smer v časoch, keď dá sa povedať, že možno aj dve tretiny novinárov museli prejsť z branže, pretože nesúhlasili s príchodom bratskej pomoci. Ja som tam začínala ako klepica, teda ako sekretárka, až tam raz prišiel môj profesor Ivan Plintovič a dali im na známo, že mohli by mi s dôverou teda dávať tie svoje materiály, lebo že som dobrá slovenčinárka. A keď na to prišli, tak ma vlastne za pol druhá roka urobili teda redaktorkou vnútropolitického oddelenia, dnes by sa to nazvalo spravodajské oddelenie. No a tam som zažila veľa pekného, veľa dobrého, spoznala som v vtedajší stredoslovenský kraj. Spoznala som mnoho vzácnych ľudí v rámci kraja, ale som sa aj naučila držať hubu a krok, pretože inak sa nedalo. Zo pár mojich článkov jednoducho neuzrelo svetlo sveta, pretože nevyhovovali. No a bolo im povedané, že ak chcem, aby moje deti doštudovali, ak nechcem stratiť pozíciu redaktorky, tak súdružka, ty sa musíš ešte veľa učiť, mi bolo povedané. No a jedno sme vedeli, že nás sledujú, že teda vedia o nás všeličo. Dokonca mala som kolegu Radka, ktorý, keď sme prišli do redakcie, otvorili sa dvere, tak on zvykom mal takú klauzulku, že súdruhovia, môžete začať nahrávať, už sme tu. No, časom sme sa potom po 80. dozvedeli, kto všetko boli naši sledovatelia, údajní kolegovia, ktorí mali údajne tie isté myšlienky a názory ako my, no bohužiaľ nemali, samozrejme, že ich museli mať, keď sa museli od nás dozvedieť. A je mi smutno z jedného titulu, že mnohí z nich sú aktívni, alebo boli ešte donedávna aktívni v našom živote. A obávam sa toho. Obávam sa toho, lebo viem, čo zákernosť a aká je ich zákernosť. Čo všetko oni dokážu urobiť, aby sa ľuďom nedostala pravda. Aby ľudia nevedeli pravdu, aby sa báli, lebo to je jedna z ich metód. A klamstvami, no proste dokážu zázraky. Neskutočné. Čítala som ja za tie roky mnoho vecí okolo Goebbelsa, a môžem povedať, že perfektne ovládajú jeho propagandu, ale že úplne perfektne. Ale tak to vedia robiť, že myslím si, že každého, kto to pozná, túto problematiku, to nielen hlboko zaráža, ale aj privádza do až obav. Obav o to, ako to pôjde ďalej.
3: Predtým, ako si vlastne odišla do dôchodku, tak si v rámci tej novinárčiny pracovala aj v Banskobystrickom večerníku, potom neskôr v časopise Civilná ochrana. Spomeniem len krátko, že tvoje manželstvo teda nebolo šťastné. S manželom ste sa rozviedli, ty si vlastne zostala sama na troch synov. Dnes ste veľká rodina, máš množstvo vnúčat a už aj pravnúčatá. Koľko?
2: Pravnúčat 4 a mám 9 vnúčat. Takže naozaj sme sa rozrástli na velikánsku rodinu, úžasnú rodinu, ktorá je neustále v kontakte. Vieme o sebe, navzájom sa podporujeme. Ale pri tejto príležitosti by som rada povedala takú vec, že áno, bola som zakladateľkou časopisu Civilná ochrana. Oslovili ma z ministerstva vnútra po 93., keď Česi zobrali vlastne všetky tieto veci a my sme na Slovensku nemali nič odborného, žiadnu odbornú literatúru a to bol časopis. Ale čo bolo zaujímavé v tom čase, môj vnúčik Štefan veľmi sa zaujímal o jazyk ako taký. A ja som ho zvykla tak, akože čo je to morféma, čo je to morfa. A tak som mu to tak nie s veľkou náladou teda rozprávala, lebo že preboha 10-ročný, čo ťa to má čo zaujímať. A dnes je Štefan od 2018. absolventom Cambridgeu, teda univerzity v Cambridge, a on je momentálne odborníkom na antické texty a jazyky a pôsobí na Humboldtovej univerzite v Berlíne. To len vyzdvihujem len preto, že to moje jazykové sa dostalo do viacerých mojich vnúčat. Rada by som teda spomenula, už keď prídeme do toho Martina, tak takéto finále najprv, že moje vnúčky Dominika a Barborka, ktoré som vychovávala sama, tak sú scenaristkami, dramaturgičkami a režisérkami detského divadelného súboru Kamarát, ktorý som prevzala po tete Milke. A napríklad Barborka, tá je scenaristkou aj takých pásiem, akože o Zore Jesenskej, o Hani Gregorovej, alebo spravila veľmi pekné predstavenie Generácia my podľa Katky Šebestovej románu. No a je toho proste úžasné. Proste cítim, že to moje potomstvo prebralo čosi aj z toho môjho, čo sa týka slova.
3: roku 2012 si sa z Banskej Bystrice aj teda so svojimi dvomi vnúčkami, ktoré si mala v pestúnskej starostlivosti s Dominikou a Barborkou, presťahovali do Martina, ale ty už vlastne v Banskej Bystrici si sa začala venovať deťom a detskému divadlu a založili ste v Banskej Bystrici na základnej škole v Sásovej na Pieninskej detský divadelný súbor, ktorý si ty teda začala viesť.
2: Áno, volal sa Pokoloko. Vlastne som ho založila kvôli tomu, aby tie moje vnúčky mohli sa nejak realizovať. Aby to, čo ich stihlo v živote, aby ich až tak veľmi nepoznačilo. No a veľmi s úctou a vďakou spomínam na Vierku Dubačovú, ktorá bola v tom čase našou metodičkou pre detské divadelné súbory a mnohé mi teda dala. A s týmto, keď som prišla do Martina a teta Milka Hajduchová, ktorá v tom 67. založila detský divadelný súbor Kamarát, už vekovo nestačila a ja som sa ujala súboru, tak som vlastne mohla prevziať všetky tie veci. No a keď si to tak uvedomím, tak my sme 6 rokov patrili medzi najsúbory prehliadky detských divadelných súborov Brnkáni v Brne. A vlastne dodnes držíme tú tradíciu, čiže z Pokoloka sa stal ten Milky Hajduchovej Kamarát. No ale ja som ešte navyše, a to ty vieš, stretla tu také vzácne osobnosti ako nebohu Vlastu Kunovskú, dodnes Evku Kalnickú, recitátorov a recitátorky z kruhu 3P, to znamená ochotníckych recitátorov Martine, kde dominuje pre mňa Zuzka Kmeťová, ktorá je momentálne predsedničkou miestnej organizácie Živeny. No a okrem toho, keď to všetko prešlo, tak si ma začali všímať. No a ja som dostala také nádherné postavy v štúdiu Pivnica režisérky Zuzky Galkovej, že som hrala v Zemi, v Gazdinej robe a momentálne hrám aj v predstavení Treba zabiť Sakala, ale oslovilo ma aj divadelný súbor v Kláštore pod Znievom a momentálne mám ponuku účinkovať aj v divadle Olgy Borodáčovej.
3: Je to veľmi zaujímavé. Do Martina, to sme už spomínali, si prišla v roku 2012, čiže už si tu 13 rokov. To si ty už bola na dôchodku. Muselo to byť veľmi náročné, myslím si, pre teba prísť do úplne cudzieho prostredia v tomto veku za tých 13 rokov. Dnes, keď sa v Martine povie Eva Benčíková, tak mnohí povedia áno, áno, poznáme, pretože spomínali sme, že stala si sa teda pokračovateľkou pani Milky Hajduchovej, dlhoročnej vedúcej detského divadelného súboru Kamarát, ktorý teda dodnes vedieš. Začala si recitovať v združení amatérskych recitátorov Martina a zároveň si začala hravať aj v ochotníckom divadle, dokonca v niekoľkých ochotníckych divadlách. Niektoré vlastne režiruje aj tvoj syn Juraj Benčík, aj v nich teda účinkuje. Ale čo je zaujímavé, tak mnoho ľudí ťa tu v Martine pozná aj z tej pozície recitátorky na pohreboch a to je už 5 rokov. Neviem si to predstaviť, musí to byť veľmi náročné. A je to v podstate pre teba takmer každodenná prax. Vždy sa pripraviť si nejakú báseň a ísť na takúto smutnú udalosť. Ako to ty vnímaš?
2: No, zo začiatku, keď ma oslovila Zuzka Kmeťová, či by som teda prišla do toho kolektívu, ktorý robí tieto občianske rozlúčky, nebola som si tým istá. Potom ma posmelil Janko Cíger, ktorý tiež chodí na tieto občianske rozlúčky, tie rozlúčkové reči robiť. A tak sme si to vyskúšali. No, poviem, že možno bez tých skúseností ochotníckej herečky by to bolo ešte oveľa, oveľa ťažšie. Ale jednoducho som si povedala, že tá rodina, ktorá sa ľúči so svojim najbližším, potrebuje trochu povzbudiť, potrebuje počuť nejaké príjemné slová, nejaké nádejné slová. A že ja som vlastne v tom postavení recitátorky na tom občianskom pohrebe vlastne v úlohe herečky, ktorá im sprostredkuje. Aj tú nežnosť, aj tú, dá sa povedať, náplast na rany. A po tých prvých stretnutiach skutočne sa zafungovalo to herecké, že vyšla som pred mikrofón, zarecitovala som nádherné básne, ktoré mi teda pomohli vybrať najmä Zuzka Kmeťová. A vidím na tých ľuďoch, na tých pozostalých, ako prestávajú plakať, ako sa im otvárajú oči a aké sú plné nádeje, že naozaj raz sa stretneme a že naozaj ten, na koho nezabúdame, ten vlastne neumiera. No a po 5 rokoch som už na tom tak, že považujem si za česť, že teda občas si ma dokonca rodina vyžiada, pretože už bola na nejakom pohrebe a počuli ma recitovať, to je mimoriadne vzácne pre mňa. A keď vidím, hovorím tých, najťažšie je, keď pochovávame niekoho podstatne mladšieho, treba z vo veku mojich synov, vnúčat, ale už viem jedno, že smrť patrí k životu a že aj tým na tej druhej strane mikrofónu by som mala pomôcť, aby pochopili túto pravdu.
3: Aby sme ukončili dnešné portréty tak trošku snáď aj optimistickejšie a možno aj veselšie. Spomínali sme tvoje vnúčata, pravnúčata, niektoré žijú aj v zahraničí. Čo by si prijala im a tej mladej generácii Slovákov a tvojmu potomstvu do ďalšieho života?
2: Prijala by som im, aby toto obdobie, ktoré momentálne teraz žijeme, bolo čím skôr minulosťou. Aby sa nádeje z toho 89. to nie je ani fráza, ani nič. Tí, ktorí spomínajú na roky predtým, že boli bohviaké dobré, o tých viem jedno, vedia o nich málo, pretože im bola tajená pravda. My novinári, ktorí sme tú pravdu poznali, tak máme právo aj morálne povedať, že nebolo to dobré. A bohužiaľ, zatiaľ to nevyzerá dobre. Hej? Ja by som im priala, aby tu nastal čas, keď nedospelí občania dospejú, lebo nie sú schopní niesť zodpovednosť sami zo seba a pýtať sa a pátrať, tak aby sa táto éra nedospelých občanov čo najskôr mohla skončiť a oni, ktorí sú v zahraničí a poznajú, čo to je, sa mohli raz vrátiť a boli tu šťastní, lebo Slovensko je prekrásna krajina, je tu kopu múdrych a dobrých ľudí a domov je domov.

0: No a rozlúčime sa tvojou asi najobľúbenejšou básňou. Napísala ju Maša Haľamová. Nedávno mala výročie narodenia a pochádza táto významná poetka z nedalekej Blatnice. Báseň sa volá Pieseň.
1: Neplakali oči moje vo dne ani v noci, len zatvrdli a nespali mnoho čiernych nocí. Nezopli sa ruky moje, pomoc neprosili, len ovislí pozdĺž tela bez vlády a sily. Nezamrelo srdce moje v zurážanej hrudi, len sa vtiahlo do kútika, keď tušilo ľudí. Nekričali ústa moje o veľkej trízni, len sa ticho spytovali, kam tie city zmizli.
0: Eva Benčíková. Na oko obyčajný človek, obyčajná žena. Túto neobyčajnú ženu takto vníma dnes už jej dospelá vnúčka Dominika.
2: Babka Eva je jedným slovom superhrdinka. Keď som si toto slovo dala do vyhľadávania, jeho význam mi vyšiel ako postava s nadľudskými schopnosťami, ktorá využíva svoje jedinečné právomoci na boj proti zlu, ochranu nevinných a udržiavanie spravodlivosti. No, mne by tam úplne stačilo napísať, že Eva. A význam by to nijak nezmenilo. O babke by sa mohla rozprávať nie hodiny, ale dni. A reálne, kam chodím, tak tam o nej rozprávam. Naučili sme sa od nej naozaj mnoho a pravdou je, že sa stále učíme. Stále nám má čo odovzdať. Je veľké srdce, s ktorým sa iste človek musí narodiť, má vždy ešte jeden kúsok voľna pre nového človeka. Keby si mám vybrať, čo mi asi najviac dala do života, a verím, že by so mnou veľa ľudí súhlasilo, a hlavne z rodiny, babka mi najviac dala do života to, že môžem byť všetkým. Všetkým na svete. Čo si zamaniem, to môže byť. Limit neexistuje. Jediné, len jediný limit, a to, že nesmieš byť zlým človekom. Neexistuje, že by si využil zákernosť, zlobu pre robenie nepríjemná ostatným. Babka je pre mňa veľkou inšpiráciou. Ako sa postaviť životu čelom, brať ho taký, aký je. To dobré si užívať úplne naplno a to zlé prečkať a nechať ísť. Keď budem veľká a budem čo len skúska žena, ako je ona, budem na seba veľmi hrdá. A verím, že je ona na mňa. No Eva je len jedna. A ak máte možnosť ju spoznať, už ju nikdy nechcete pustiť pred do svojho života. A to moju babku opisuje najlepšie.
3: Do batôžka si nalož pretvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
4: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory,

0: Tak čo, ideme?
1: Poďme.
2: Portréty s obyčajnou, neobyčajnou ženou Evou Benčíkovou z Martina pre vás pripravila Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Ján Maľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2025.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Slávka Odčenášová, na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v okrúhlom.

0: daju, poďme chlapci domov do našeho kraju.
1: A čože s takou ľutosťou, mládenček? Veď dnes bola výplata.
0: Hej,

0: I bola. Ale posledná.
1: A čože sa stalo?
0: V pondelok sa vraj už nemusím v práci hlásiť. Už ma viac nepotrebujú.
1: Aha.

0: Nieme. To sa predsa stáva, že človek stratí prácu. Netreba sa tým priveľmi trápiť. Odkedy som v Amerike, ešte som nebol bez roboty, lebo ten, kto chce robiť, vždy si tu niečo nájde.
1: Ešte jeden pohárik, pán krčmár. Veď hej, pokiaľ vládzeš ako kôň, ponúk nie je málo. Ale keď ťa sila opustí... Pozrite, Mike.
0: Chlapče, kde si sa takto dochrámal?
1: V bani ma privalilo. 6 týždňov som ležal. Vraj nebudem viac chodiť. Také boli prvé vyhliadky. Nedal som sa. Vidíte, tu som. Živý. Ale do bane ma už nechcú. Skúšal som sa vrátiť. 3 dni som tam vydržal. Iba že nestačím, čo vlečiem túto moju dokaličenú nohu za sebou. Čo teraz so mnou bude? Pán krčmár, ešte jeden pohárik. Aj tuto pre pána Majka.
0: Ďakujem. Nie, netreba.
1: Domov som už vyše mesiaca nič neposlal. A viem, že moji rodičia ťažko bez amerického dolára vyžijú. Mm-hmm. Mám aj bratov, sestry, všetko ešte deti. Chcel som, aby najmladší brat išiel do školy. Na počty má dobrú hlavu. Ale ako ho teraz budem podporovať?
0: Rozumiem ti, chlapče. Ale bane nie sú jediná možnosť. Aj iná práca sa, hádam, nájde, menej namáhavá.
1: To ťažko. My, uhorskí Slováci, sme síce chudobní, ale fyzicky silní, odhodlaní a poslušní. A aj zruční a pracovití. Ale viete, ako na nás pozerajú starousadlíci? Že im berieme prácu. Keď Slovák ide po ulici a stretnú ho aj Ríši, hneď do neho zavadia aj bez príčiny. Ťažko je sa cez nich predrať ku hociakej robote.
0: Pravda. Tí, čo prišli pred nami, nás neprijali práve najvďačnejšie. Najmä írsky, walesky a škótsky robotníci nás nevítajú priateľsky, lebo si myslia, že Slováci berú prácu.
1: Angličania nám sľubujú, že nás táto vyženú, že nás hodia tá do mora, že nás ryby požerú.
0: A tie nech si nájdu inú poživeň. Neboj sa, pomôžem ti poobzerať sa po novej práci. V Scrantone hľadajú predákov a dozorcov do fabrik. Často sú tam štrajky, nikto sa dlho na dozorcovskej stoličke neohreje. Ale to ešte neznamená, že podmienky sa nemôžu zlepšiť. Po anglicky si sa už dobre naučil?
1: Rozumiem všetko. A hovoriť viem, koľko treba.
0: A písať, vieš? Čítaš anglické noviny?
1: Nie, nečítam.
0: Aha. A nezaujíma ťa politika?
1: Čo by nie? Zaujíma, ale všetko, čo mi treba, sa podozvedám tu, v krčme.
0: Chlapče, nielen Irishi môžu mať dobrú prácu. Aj iní sa môžu stať predákmi, dozorcami. Aj naši krajanie môžu žiť inak, ako len v bani hrdlačiť. Ale na to treba ísť ďalej. Prejsť ešte jednu míru. V anglickej reči sa podúčiť, prihlásiť sa na kurz. Ty máš už dosť skúseností, to sa cení. Keď sa ešte zlepšíš v jazyku a budeš smelšie vystupovať, môžeš to ďaleko dotiahnuť.
1: Nikdy sa nestanem dozorcom. Tí musia zapisovať robotníkom, koľko urobili. A ja neviem čítať ani písať. Ani po slovensky, ani len po šarisky. Amerikánovi švíd, dej tam zadarmo chliba nic.
0: Zadarmo nie, zarobíš si.
2: Krčmu, ktorá sa stala miestom stretávania slovenskej komunity, Slovenské spoločenské centrum v Olifante v Pensylvánii, založil v roku 1893 Michal Bosák. Narodil sa 10. decembra 1869 v Okrúhlom a v lete 1886, keď mal 16 rokov, sa pridal k mnohým svojim krajanom, ktorí odišli do Ameriky, kde dúfali, že nájdu pracovné príležitosti a šťastie. Vtedy nikto ani len netušil, že Michal sa stane nielen váženým a vplyvným podnikateľom a bankárom, ale aj jednou z najvýraznejších osobností slovenského krajanského života. Do nového sveta prišiel s jediným dolárom vo vrecku. Keď po troch týždňoch plavby jeho loď zakotvila v Spojených štátoch amerických, hneď v prvú noc, ktorú strávil v nocľahárni, mu ten jeho jediný dolár ukradli. Našťastie už mal zakúpený lístok do Hazletonu v Pensylvánii, a tak hoci úplne bez peňazí mohol začať svoj nový život. Pridal sa k ostatným prisťahovalcom, ktorí sa živili tým, že lámali a triedili uhlie, a za túto prácu dostával 75 centov denne. Z namáhavej roboty sa však čoskoro vymanil a našiel si novú na stavbe železnice, kde zarobil 1,5 dolára denne. Za takúto malú plácu slovenskí prisťahovalci ťažko fyzicky pracovali 10 až 12 hodín 6 dní v týždni v náročných podmienkach. Do 6 mesiacov však dokázali z amerického platu zaplatiť dlh za cestu za more a potom začali šetriť na vlastnú budúcnosť. Medzitým zasielali peniaze príbuzným do vlasti. Z priemerne mesačne zarobených 40 dolárov zasielali domov najmenej 15. Mnohí si plánovali priviesť rodinu do nového domova, kým ostatní snívali o návrate do Uhorska, kde by si kúpili kúsok pôdy, vybudovali skromný domček s malým gazdovstvom a žili dobrý život v rodnej dedine. Michal Bosák sa v roku 1890 presťahoval do Freelandu a pracoval ako rozvážač piva pre obchodníka Michala Zemányho. Vďaka tomu sa poznal s takmer každým slovenským prisťahovalcom v okolí. Zoznámil sa aj so Zuzanou Hudákovou, pôvodom z Harhaja, a v roku 1891 sa s ňou oženil. Jeho ambície i americký duch ho doviedli k tomu, že sa rozhodol pre vlastné podnikanie, aby nemusel pracovať pre iného. V roku 1893 si kúpil malý hostinec, kde sa stretávali krajania. Hostince, či ako to ponašsky povedajú krčmi, boli jednou z tradícií, ktorú si so sebou slovenskí prisťahovalci z domoviny prinášali, pretože bolo všeobecne známe, že uhorskí Slováci radi krčmária, pálenku a pivo tiež radi pijú. Popri pití sa pretriasali miestne klebety, diskutovalo sa o práci a o politike. Mnohé hostince servírovali dobré jedlá za nízku cenu a nezriedka aj poskytovali ubytovanie. Ich najväčší význam však bol v tom, že spoločenstvo je dôležitejšie ako jednotlivec.
0: Aha. Rád ťa zase vidím, Jany.
1: Ja teba ešte viac, Mike.
0: Aha, takže si už našetril na šíf karty pre ženu a jej sestru?
1: Veď za koho by sa tam vydala, keď šli všetci do Ameriky?
0: Pravda. Dobre, že príde. Ani sa nenazdáš a budeš mať za švagra niektorého spomedzi našich chlapov. Aspoň nás bude viac a pomôžeme si.
1: Ďakujem aj za tvoju pomoc, Mike. Tu sú peniaze a prosím ťa, kúp mi tie karty.
0: Neboj sa, mám tam cestu. Musím tam aj kvôli druhým.
1: My by sme si lode mali kúpiť, čo by nás vozili do tej Ameriky.
0: Lode hneď nemusíme, Jany. Ale dobre hovoríš.
2: Väčšina prisťahovalcov vstupujúcich na severoamerický kontinent v prvých migračných vlnách bola negramotná. Nevedeli čítať a písať ani vo svojom jazyku a bolo im treba zvládnuť angličtinu. Aj Michal Bosák cítil, že jeho 4 triedy ľudovej školy v Radome mu nestačia, pretože mal veľké plány. Vo svojom voľnom čase sa preto usilovne vzdelával a pracoval na zlepšení svojej angličtiny. Slovenskí prisťahovalci sa potom na Michala či Majka začali obracať s prosbami o radu a pomoc, najmä v oblasti finančnej. Zverovali mu svoje peniaze na úschovu, alebo ho žiadali, aby im a ich rodinám zabezpečil lodné lístky. A tak sa z malej krčmy postupne stala lodná agentúra. V roku 1897 Bosák založil súkromnú banku s názvom Michael Bosack Private Bank and Agency for Shipping Companies. Rast jeho spoločnosti bol mimoriadne rýchly a v relatívne krátkom čase sa stal veľmi uznávanou a vplyvnou osobnosťou v bankovníctve. V roku 1902, keď mal 33 rokov, sa spolupodieľal na založení Citizens Bank a First National Bank v Olifante. Neskôr sa stal prezidentom National Bank. Spojené štáty americké udelili tejto banke povolenie vydávať bankovky a Bosákovo meno sa objavilo na 5, 10 a 20 dolárových bankovkách vydaných 25. júna 1907. Celé jeho bankovníctvo bolo úzko spojené so slovenskou prisťahovaleckou komunitou. Po presťahovaní do Scrantonu v Pensylvánii založil 1. novembra 1915 Bosack State Bank, najväčšiu banku pre amerických Slovákov. Bosák však nebol len bankár. Počas prvej svetovej vojny v máji 1917 zorganizoval zbierku vo výške 1 milióna dolárov na podporu boja za nezávislosť Slovenska. Bol signatárom Pittsburghskej dohody. Zúčastňoval sa takmer každého slovenského národného podujatia v Spojených štátoch amerických a stal sa z neho muž so vznešenými ideálmi, ktorému záležalo na budúcnosti amerických Slovákov. V roku 1927 bola v Danville v Pensylvánii založená Slovenská katolícka školská nadácia a Michal Bosák sa stal jej predsedom. Malými krokmi a rozvážnymi činmi sa postupne stal prvým slovenským milionárom v Severnej Amerike a idolom mladých slovenských imigrantov. A podobné filantropické aktivity rozvíjal po vzniku Československej republiky aj v rodnom kraji. V lete v roku 1920 zavítal Michal Bosák po mnohých rokoch poprvý raz do Československa. Navštívil aj východné Slovensko a stretol sa so svojimi rodákmi. Už pri tejto návšteve poskytol pomoc obyvateľom obce Radoma a Okrúhle. Jeho návštevy sa potom pravidelne opakovali až do roku 1925.
3: Tí, čo prišli z Ameriky, aj u nás v Okrúhlom, staré domy búrajú a stavajú nové. Také, aké videli tam. Staré sa im už vidia malé a škaredé. Chcú krásne, z kameňa a tehly, prikryté šindlami, ale aj škridlami a s veľkými oknami, čo je dôležité pre zdravie, lebo možno poriadne vetrať.
4: Tak som dal opraviť aj školu v Radome, kam som ako malý školák chodil. Teraz je to moderná ustanovizeň, ako má byť. Kúpil som aj kachle a lavice, aby deti už nemuseli počas vyučovania sedieť na zemi, ako za mojich čias. A žiacká knižnica dostala odo mňa do daru 60 kníh. Tak je to taká moja malá akadémia.
3: No, taká by sa aj nám zišla. Ano. My ešte stále fungujeme po starom. Deti navštevujú školu podľa náboženského vierovyznania. Ty rímsko-katolíckej viery chodia do Radomy. A deti grécko-katolíkov do školy v Šapinci. Ale je im to ďaleko. Preto občas školu aj vynechávajú.
4: No, sám si to ešte pamätám. Medzi Radomou a Okrúhlym sú zo 2-3 kilometre. To nie je až tak veľa. Hoci v zime, keď napadne sneh, to veru nie je ani málo. Ale nevzdialenosť bývala najväčším problémom pri školskej dochádzke. Naši vlastní rodičia nás často do školy nepúšťali, pamätáte?
3: No, veru, hoci kedy ma radšej vyhnali s kravami na pašu namiesto do školy. Dobre, presne, si to pamätám.
4: Áno.
3: Ako som sa čertil, že budem najhlúpejší v triede, keď zas vynechám vyučovanie.
4: Tak, tak. Pomoc okolo gazdovstva sa vtedy cenila viac ako vedieť čítať a písať.
3: Ale dnes sa tým mojim rodičom ani nečudujem. V cirkevnej škole sme sa ako tak naučili niečo po slovensky, lenže ako jediná obživa nám aj tak ostalo len hrdlačenie na poli a okolo statku. Na úradnícku, učiteľskú či inú onakvejšiu prácu bolo treba ísť študovať po maďarsky. A to bola veľká obeta. Málo kto na to mal hlavu, čas, prostriedky.
4: Veru.
3: A potom ostávalo už len vysťahovalectvo, ako aj vo vašom prípade.
4: Ach, Neboli to ľahké časy. Ale prejdime do súčasnosti. Aká je situácia v okruhom, pán starosta? Mm. Ako stojíte s plánmi vybudovať svoju vlastnú školu, aby tie chúďatá dečúrence nemuseli pešky za každého počasia do susedných dedín?
3: Veď hej, pán Bosák, škola v našej dedine je priam nevyhnutnosťou. Každoročne máme aj 40 školopovinných detí. Lenže ťažko mi je presvedčiť tunajších, aby pre svoje deti postavili školskú budovu. Čakáme teda na štátnu pomoc, ale po vojne všade veľa treba. Potrvá to, kým sa dostaneme na rad.
4: Budeme čakať? Nie. Deti by vyrástli bez potrebného vzdelania. Ak miestni nemajú peňazí na zvyš a štátna pomoc je pomalá, postaram sa ja o novú školskú budovu. Keď som opravil školu v Radome, postavím jednu aj vo svojej rodnej dedine, či nie?
3: To by bola veľká dobročinnosť z vašej strany. Aj školská dochádzka by sa deťom zlepšila, keby sme mali školu priamo v dedine. Ťažšie by sa rodičom odpovedalo, prečo neposielajú deti do škôl, keď by sa stretli s pánom učiteľom.
4: Áno, ale mám jednu podmienku.
3: Áno.
4: Niektorí, ktorých som stretol, sa mi zdali ubiedení a taký pohľad ma nepotešil. Teda postavím v okruhlom školu a ju vybavím všetkým potrebným, ale zaručte sa mi, že tu nebude viac krčma. Nechcem vidieť mojich rodákov žiť v materiálnej a duchovnej chudobe, za ktorou často stojí ona.
3: Pán Bosák, celá dedina je vám za vašu iniciatívu a štedrú podporu veľmi vďačná. A pozrite, všetci podpísali listinu, čo ste dali vyhotoviť. Do jedného sa zaviazali, že zavrhujú opilstvo a že v obci nechcú mať krčmu. Na zbúranisku starej krčmy vyrastie nová školská budova.
4: A to ma naozaj veľmi teší.
3: Vybrali sme už aj staviteľa, Jozefa Pacelta z Prešova. Postavil už školské budovy, osvedčil sa. Aj ďalších mecenášov sme pre našu vec získali. Stavebné drevo nám zadarmo dala firma Zajíček a Jarábek. Tuto z okrúhleho. A zaviazala sa aj, že pokým ona bude mať v prenajme lesy okrúhľanského veľkostatku, dá škole zadarmo každý rok drevo na kúrenie.
4: Výborne. Vidieť, že myšlienka sa medzi domácimi uchytila.
3: Kto by nechcel takú školu? Bude to jedna z najmodernejších jednotriedných škôl v republike. Vzor pre ďalšie. Pozrite.
4: Áno.
3: Tu bude učebňa,
4: áno.
3: Tu kabinet, tu divadelná sála s kulisami. Toto je miesto pre školský dvor a záhradu a takto ju oplotíme. Miesto pre byt, pre učiteľa. Nech mu je u nás dobre a nech u nás ostane čo najdlhšie.
4: Presne tak. Nová budova je potrebná ako telesná schránka, nech je pevná, zdravá, nech je oporou. Ale ako správne podotýkate, dušu tejto ustanovizni dodá až učiteľ.
3: Tých je teraz veru málo. Starých sme sa zbavili a mnohých je veľká škoda. No len málo ktorý vedel učiť inak ako po maďarsky. Nových učiteľov niet. Prichádzajú teraz mnohí z Čiech. Neradi chodia do kostola, tak miestni trochu reptajú, a že vraj to nie je dobrý príklad pre mladých, ale zvykáme si na seba.
4: Učiteľ má vzdelávať aj vychovávať. V kostole nech to robí pán farár a pán učiteľ je dôležitý najmä v škole. Už len dúfam, pán starosta, že miestny svoj sľub, čo sa tej krčmy týka, aj dodržia. Inak moja noha do republiky už nikdy nevkročí.
2: V čase vzniku Československa v roku 1918 sa školstvo na Slovensku, teda v niekdajšom Hornom Uhorsku, nachádzalo v neutešenom stave. Život v školách zastal v dôsledku devastačného pôsobenia prvej svetovej vojny a predchádzajúcej národnostnej uhorskej politiky voči nemaďarským národom. Štatistika z roku 1910 hovorí o takmer 35% negramotnosti obyvateľov v slovenských župách. Po vojnovým školám chýbali učitelia, ktorí narukovali do armády. Mnohé školy poškodilo aj vojnové ničenie a povojnové rabovanie. Najmä na východnom Slovensku boli viaceré školské budovy poškodené či spustnuté. Zložitým problémom všetkých škôl boli chýbajúci slovenskí učitelia a slovenské učebnice. Získavanie učiteľov Slovákov bolo obmedzené. Slovenskí študenti učiteľských ústavov absolvovali štúdium do roku 1918 v maďarskom jazyku. Hroziaci kolaps vzdelávania riešil bratislavský referát kurzami slovenského jazyka pre pracujúcich v štátnom aparáte. Pre učiteľov to však bolo nedostačujúce. Z vyše 4000 ľudových škôl na Slovensku bolo pred rokom 1918 slovenských len 344, stredná ani jedna. Tak ako v iných inštitúciách, aj v slovenskom školstve chýbal národne orientovaný personál. Ako poznamenal Vavro Šrobár, koncom roku 1918 bolo na Slovensku len približne 300 národne uvedomelých slovenských učiteľov pôsobiacich v ľudových školách, ale asi 20 stredoškolských učiteľov sa hlásilo za Slovákov. No ani všetci slovenskí učitelia nehovorili spisovnou slovenčinou, a to nie len na území východného Slovenska, ale ani v mnohých ďalších regiónoch Slovenska. Ich národné povedomie bolo chabé, rovnako aj ich činnosť v prospech nového štátu, a teda aj v prospech Slovenska. Riešením bolo zamestnať na slovenských školách českých pedagógov. Od roku 1919 na Slovensku pôsobilo asi 1400 českých učiteľov a významne prispievali k činnosti všetkých stupňov školstva. Českí učitelia boli na Slovensko vyslaní príkazom, ale mnohých priviedol záujem pomôcť Slovensku a školstvu. Ich prijatie slovenským obyvateľstvom nebolo vždy jednoznačne kladné. Mnohí z nich boli nositeľmi iných kultúrnych tradícií, napríklad aj ateizmu, čo protirečilo slovenskej verejnosti prevažne katolíckeho vierovyznania. Najmä prvé povojnové roky boli kritické a poznačené celospoločenskými zmetkami, no zároveň aj plné očakávaní a vzrušenia z nových začiatkov. V procese konsolidácie Novej republiky zohrali nemalú úlohu aj americkí krajania. Napríklad ako Michal Bosák, ktorý sa podelil o časť svojho imania nadobudnutého v zámorí s rodákmi na východnom Slovensku, keď im pomáhal s vybranými projektami. Pomáhal pri obnove kostolov v Stropkove, Radome, Okrúhlom, Marhani i v Prešove. Nechal opraviť kaplnku na Kalvárii v Prešove a súčasne v meste prispel na obohatenie fondu žiackej knižnice Šafárikovho československého štátneho reálneho gymnázia. Tiež zriadil tzv. Bosákovo štipendium pre vysokoškolákov zo Šariša. Podporoval aj učiteľov, ktorí nastúpili na učiteľské miesto v školách, kde od vojny nebolo vyučovanie. Rozvoju československého bankovníctva chcel pomôcť založením americko-slovenskej banky s mnohými filiálkami, vrátane prekrásnej prešovskej secesnej pobočky. V roku 1976 bol Michal Bosák pri príležitosti dvojstoročnice Spojených štátov amerických zaradený medzi 14 najvýznamnejších Slovákov v

0: Vážený pán inšpektor, vážený pán Michal Bosák, milí rodáci, spoluobčania, som šťastný, že dnes pre nás taký pamätný deň 9. augusta 1925 za prítomnosti nášho veľkého rodáka otvárame prvú školu v Okrúhlom. Pán Michal Bosák nemohol dôstojnejšie prejaviť radosť nad oslobodením svojho ľudu, akože okrem iných darov zo skvelých výsledkov svojej mozolnatej práce postavil a zariadil štátnu ľudovú školu vo svojej rodnej obci. Na rumoch bývalej krčmy sa odteraz bude vzdelávať budúcnosť nášho národa, ktorá, na rozdiel od minulosti, už nebude musieť ísť do sveta, ale ostane doma budovať si svoj štát. Naše deti a s nimi aj my budeme mať pritom stále na očiach príklad obetavosti, ktorý si plne zaslúži nehynúcu pamiatku. A nech iným slúži ako jasný príklad.
1: Bratia a sestry, dnes sa naplňa jedna veľká myšlienka. Keď sme kedysi odchádzali za oceán, hnala nás túžba po lepšom živote. Amerika nás naučila, že človek sa nikdy neprestáva učiť. Že život je cesta plná skúšok, ale aj nádejí. A dnes, späť doma, otvárame školu. Miesto, kde budú rásť nové generácie. Kde sa deti budú učiť. Kde spoznajú a porozumejú. Kde sa ich sny začnú meniť na skutočnosť. Toto je, hádam, najkrajší deň môjho života. Deň, keď zasievame semienka budúcnosti a veríme, že prinesú úrodu, z ktorej sa budeme tešiť.
2: Počúvali ste príbeh pre toto miesto Na miesto krčmy bude škola. Bosáková škola v Okrúhlom. Napísala Slávka Otčenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Kristián Michal Hnát, Miroslav Kolbašský, Alena Ďuránová a Peter Čižmák. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: V dnešnej relácii Na kus reči vám chceme predstaviť vzácneho človeka. V závere roka udelil pápež Leo XIV. Rytierský rád svätého Gregora Veľkého civilnej triedy Jurajovi Vráblovi staršiemu. Ide o jedno z najvyšších pápežských vyznamenaní, ktoré sa udeľuje osobám mimoriadne zaslúžilým o dobro cirkvi a spoločnosti. Pán Juraj Vrábel starší zo Sabinova, tamojší organista a aktívny farník, ale aj autor viacerých publikácií a ochranca slobody vierovyznania, prijal pozvanie do dnešnej relácie. Prajem vám pekný deň, vitajte.
2: Ďakujem pekne. Pozdravujem poslucháčov Rádia Regina.
1: Pán Vrábel, ako ste vnímali, ako ste prežívali získanie toho výnimočného ocenenia, ktoré je prvým takým ocenením pre laickú osobu v Košickej arcidiecéze?
2: No pravdu povedňac, bol som veľmi prekvapený a aj dojatý. Také niečo som ani v sne nečakal, aby mi prišlo také ocenenie. Vyznamenanie priamo od Svätého Otca. A hneď na začiatku by som sa chcel poďakovať Pánu Bohu, že ma viedol po tej ceste mojho života. Poďakovať Svätému Otcovi Levovi 14. Poďakovať jeho excelencie biskupovi Bernardovi Boberovi. Ale zvlášť by som chcel poďakovať Markovi Haratimovi, farárovi a dekanovi mojej farnosti, ktorý spracoval návrh a dokumentáciu pre Vatikán.
1: Pápežský rád Gregora Veľkého, predpokladám, že ste po jeho získaní trošku aj pátrali, že o aké ocenenie ide, odkedy sa udeľuje, aké privilégie a povinnosti z toho plynu?
2: Samozrejme, že som si to prečítal, našim slovníkom povedané, vygooglil. Pápežský rytierský rád svätého Gregora Veľkého ustanovil v roku 1831 pápež Gregor XVI. Rytieri majú aj svoje privilégia. Nemáme nejaké zvláštne povinnosti, ale keby sme boli v uniforme, alebo by sme nosili to vyznamenanie, tak švajčiarska garda je povinná radovým rytierom salutovať. No, žiaľ som sa o to zaujímal aj ja, kde tá uniforma by sa dalo nejak ušiť a podobne, tak mi poradili tí, čo sa tým zaoberajú, že jedine v Ríme sa také veci šijú. No a tak ja už na svoj vek asi do Ríma nepôjdem, lebo by som ju ani tak nevyužil. Hej. Jak som spomínal, že ja nemám nejaké povinnosti z toho titulu, že vlastním rytierský rád, ale mám zaručené privilegované miesto pri liturgických slávnostiach, ktoré vedie Svätý Otec a počas pápežských procesí.
1: Dostali ste aj tie rytierske insignie rádu a tú pápežskú listinu? Všetko, ako sa patrí?
2: Áno, pri Svätej Omši som dostal aj insignie rytierskeho rádu Svätého Gregora Veľkého, aj pápežskú listinu, ktorá je po latinsky, ale pán dekan ju preložil a prečítal po slovensky. No, chcem spomnúť ešte aj heslo toho rádu, ktoré znie Pro Deo et Principe, za Boha a vládcu. Dostal som aj insignie vo forme odznaku a odznak rádu je 8 hroty zlatý červeno smaltovaný kríž s podobizňou svätého Gregora Veľkého na prednej strane na averze a na reverze je radové heslo, ako som už spomínal, Pro Deo et Principe.
1: Vy ste tušili, že sa niečo také chystá? Že má niečo také pán farár pre vás pripravené?
2: No tak pán farár komunikoval s mojim synom Jurajom mladším. No a Juraj mladší nosil mu materiály, ktoré si žiadal pán dekan, aby mohol vypracovať návrh. Tak ja som nevedel absolútne o ničom. Týždeň predtým som sa dozvedel. Stalo sa to tak, že zavolal nás s manželkou na faru a tam čakali kapláni, menšie pohostenie a slavnostne mi oznámil, že Svätý Otec ma menoval za rytiera. Tak to bolo pre mňa určitý šok.
1: Cítite sa ako rytier?
2: No tak, rytier je vznešený človek, hej, tak snažím sa teraz nejak byť tým vznešeným človekom. Uvedomujem si to, viete, uvedomujem si to, lebo predtým človek si až tak neuvedomoval. Hej.
1: Čo to vlastne pre vás tak naozaj znamená?
2: No, pre mňa to znamená, že by som pokračoval v tej línii, že by som obohatil ten rytierský rád. Keď som čítal, ako vznikol tento rád, tak bolo tam, že ľudia dostávajú ocenenie, pretože urobia niečo pre dobro cirkvi a spoločnosti. No, pre cirkev som možno urobil toho, čo som mohol, lebo som hral 57 a ešte hrávam v kostole 57 rokov a pre spoločnosť asi to, že od roku 1990 som v Zväze protikomunistického odboja, to je naša organizácia, kde mapujeme komunistické zločiny a navštevujeme ľudí, ktorí trpeli v 50 rokoch alebo neskôr. A oni nám hovoria svoje osudy, my to zapisujeme a vychádza to aj knižne.
1: Ocenenie, ako ste spomínali, ste získali v novembri, v predvečer toho Sviatku slobody a demokracie. Čo pre vás sloboda občianska, ale aj tá náboženská znamená?
2: Tak občianska alebo náboženská sloboda, ja to pokladám ako dar od Boha, ale zaslúžili sa o ňom mnoho statočných ľudí, ktorí o tú slobodu bojovali a niekedy položili aj svoj vlastný život.
1: Je tá náboženská sloboda rovnako dôležitá ako občianska sloboda?
2: No tak to sú, ako by som povedal, pľúca. Pokiaľ je náboženská sloboda, tak by bol iba náboženský štát, musí byť aj občianská sloboda, aby fungoval štát a je najlepšie a je dobre, keď fungujú v určitej symbióze spolupráci pre rozvoj a pre dobro ľudstva.
1: Vyrozprávať váš príbeh bez príbehu vášho otca nejde. Vy ste syn politického väzňa Karola Vrábla, ktorý bol väznený v komunistických lágroch. Skúsme možno v krátkosti priblížiť ten jeho príbeh. Prečo bol váš otec prenasledovaný a následne aj uväznený?
2: Môj otec bol zaistený v roku 1950 s tým, že neoznámil svojho synovca, ktorý vykonával protištátnu činnosť na území Československej republiky. Zažil tú skupinu, do ktorej sa dostal aj môj otec. Môj otec mal za úlohu podávať mu informácie. A táto skupina bola zaistená. Môj otec potom dostal 15 rokov väzenia.
1: Aké informácie to boli?
2: No boli to informácie, otec aspoň čo mal podávať informácie, tak aká je situácia náboženská v republike, koľko kňazov je zatvorených, koľko je činných kňazov. Mal na starosti takú cirkevnú oblasť. Ostatní roznašali plagáty, mali založiť nejaký časopis, ktorý už potom nezaložili, lebo skupinu pochytali a bolo.
1: Ako zatkli vášho otca?
2: Mojho otca zatkli, ja som mal 3 roky, takže sa nepamätám, jak to bolo. Ale otec, čo píše vo svojich spomienkach, že zabúchali na dvere a povedali, že niekto vnikol do poštového úradu, lebo otec bol vedúci pošty a že potrebujú jeho súčinnosť. Tak otec nič nemysliac a netúšiac otvoril dvere a v tom vtrhli príslušníci verejnej bezpečnosti so samopálmi. Tlačili ho do spálni, že mama bola zošokovaná, strhli z nej perinu a my deti samozrejme a väzme začali plakať a kvičať. Potom zaistili otca, bola robená domová prehliadka. Potom zaistili aj moju mamu, ktorá sa nervové zrútila. My sme sa ráno nejak prebudili, pretože sme zaspali od strachu, by sa dalo povedať.

0: Mali ste vtedy 3 roky. Aké to bolo vyrastať bez otca?
1: No, bez otca vyrastať bolo veľmi ťažko, pretože moja mamka od rána do večera musela pracovať. My sme boli na ulici a ulica nedáva nič dobrého. Keď sme boli chorí, musela chodiť po lekároch. Ešte chcem povedať, že pri zatýkaní sme stratili úplne reč. My sme nevedeli rozprávať od strachu. Ja neviem dodnes pochopiť, ako to na všetko toto zvládla a ešte hovorím, že bola nervové poznačená. Bol to jeden lekár v Sabinove, doktor Klačanský, a on ju dával ako dokopy, bol priateľ môjho otca a povedal jej, že ak nepríjme ten stav, ktorý nastal, tak jej zoberú deti. No tak našťastie mama sa vyliečila nejakým spôsobom, začala chodiť do práce a tak sme začali žiť.
0: Navštevovali ste ho aj vo väzení, otca?
1: Tak, čo sa týka návštev, to tiež je jeden úsek našho života. Keď som mal 7 rokov, navštívili sme otca v Jachymove. Tam sme mali v Karlových Varoch nocľah. A ráno sme cestovali do ostrova nad Ohři. Väzňov priniesli na takých nákladných vozoch do danej miestnosti. Keď prišiel na nás rád, tak povedali nám, že môžeme vojsť, ale väzňom bolo vidieť iba hlavy. Časť tela mali zakryté. Tak ja som išiel ku mamke a išli sme ku otcovi. No veľa som sa nenadíval, lebo nastal tam plač a krik. Predtým, ešte ak sme tam išli, nám povedali, že návšteva bude trvať 10 minút, že sa nesmieme poboskať, nesmieme rozprávať o politických veciach, o právnych veciach. Takže nastal tam taký zmetok a po 10 minútach nám otca bezcitne zobrali z očí a my sme odkázali domu veľmi smutný.
0: Pamätáte si ten deň, keď otca prepustili z väzenia, keď sa zrazu objavil doma?
1: Ten deň si dobre pamätám, bolo to v roku 1960. Tuším, že to bola sobota. Ráno, asi kolo 8, sme videli cez okna hlavu otca, že prichádza domov. Tam sme ešte boli v posteli s mojim bratom. Vyskočili sme a začali sme ho vítať pláčom, krikom. To sa nedá povedať ani opísať.
0: Ako otec prijal všetko to, čo musel prežiť? On sám, ale aj vaša rodina, keď bola bez neho. Necítil nikdy možno krivdu, takú nespravodlivosť? Prečo sa to stalo práve jemu? Prečo sa to stalo práve vám?
1: Zaiste, že cítil otec krivdu, keď prišiel domov a mama bola nervové chora. Ďalej synovia museli chodiť na logopedické poradne a tak ďalej. Potom on ma zobral ku jednému špecialistovi do Bratislavy a ten ma vylečil. Takže mal takú traumu, by sa dalo povedať.
0: O živote vašej rodiny bez otca, o živote vášho otca vo väzení ste napísali aj publikáciu Väzen totality. Čo z vášho pohľadu pomohlo vášmu otcovi toto všetko prežiť? Prežiť to väzenie, prežiť ten Jachymov? Čo ho najviac držalo pri živote?
1: Najviac ho držalo podľa mňa viera v Boha, lebo to bol veriaci človek. A potom v 50. rokoch boli vo väzení uväznená elita národa, sa hovorilo. Boli tam biskupy, kňazi, reholníci, profesori, vzácni, charakterní ľudia, ktorí sa spriečili tomu komunistickému režimu a oni si navzájom pomáhali. Potom môžem povedať, že môj otec sedel alebo bol väznený s blahoslaveným Titusom Zemanom a blahoslaveným Jánom Havlíkom a to tiež oni po duchovnej stránke držali tých väzňov, aby sa nezlomili.
0: Dočkal sa váš otec rehabilitácie?
1: No, môj otec rehabilitácii nedočkal sa, lebo zomrel po ťažkej chorobe v roku 1988.
0: Váš otec si ale podal rehabilitáciu ešte v roku 1971, ktorá bola pre Husákov normalizáciu zamietnutá. Ako to prebiehalo vtedy na súde?
1: Na súde som bol prítomný ako jeden príslušník z rodiny. Bol tam aj jeho brat, ktorý bol z tej skupiny, aj jeden ešte

0: človek a brat odpadol, nemohol to zniesť, to vypitovanie, stále mu pripomínalo to väzenie. Otec, keď to všetko videl, tak prihlásil sa o posledné slovo, o záverečné slovo a tam vykričal všetko, čo stváral zločinecký komunistický režim v Jachymove na nevinných ľuďoch. Niekoľkokrát ho súd sa prerušoval a on si nedal povedať a reč dokončil. Ja keď som to všetko počul a videl, myslel som si, že domov sa vrátim sám bez otca už, že ho zase zavrú. Tak to bola rehabilitácia a potom, jak som hovoril, po smrti som podal rehabilitáciu ja.
1: Ako to vplynilo váš život, celý ten príbeh, príbeh vášho otca, to, čo ste prežili v detstve?
0: Nemať otca a mamka nestačila na všetko a nemať nejakú principiálnu výchovu a vedenú v tom dobrom duchu a v tej pravde, čo som povedal, bo otec veľmi miloval pravdu, tak to mi veľmi chýbalo. Ale museli sme prežiť ešte jednu veľkú tragédiu. Totiž v roku 1963 môj brat Ivan pri výkone svojho povolania v Veľkom Šariši utrpel smrteľný pracovný úraz. Bola to veľká tragédia pre rodinu.
1: Počas totality ste pôsobili v podzemnej cirkvi napojenej na biskupa Korca. Ako si spomínate na toto obdobie, keď sa v skrytosti bránili tie hodnoty viery a už ste v tej línii pokračovali vy?
0: Som sa začal zaujímať o ten vnútorný život komunizmu a nejak shodom okolností bol som napojený na biskupa Korca, kde som prenášal literatúru tu na východ a ďalej bol som napojený aj na Salesianov v Krakove, Konfederácka 6, to pamätám presne ako teraz. Tam už bola pripravená náboženská literatúra, nebol nejaký problém ju zobrať, bol problém ju preniesť. Ale už sme mali také metódy, že sme ju tak zašívali a tak ďalej. No ale stále hrozilo riziko, že colníci ju nájdu. No ale mne sa nestalo, že by našli, chvála Bohu. Ale keby nás boli chytili, tak biskup Korec vypracoval nám taký manuál, ako máme hovoriť pri vyšetrovaní štátnou bezpečnosťou.
1: Vedeli ste, ako ľahko sa môže človek dostať do väzenia? Nemali ste strach? Neodradilo vás to od toho angažovania sa v podzemnej cirkvi, od pašovania tej náboženskej literatúry?
0: To máte tak. Strach. Ja som strach nemal a teraz vysvetlím prečo. Lebo keď sa mi darilo prenášať tú literatúru, no tak potom už, jak sa hovorí, s jedlom rastie chuť. Tak už ma to ťahalo, aby som pokračoval ďalej. Zaujímavé, že sme nevedeli, odkiaľ máme pramene. A to sme ani si nepovedali, aby keď nás chytia, aby sme nehovorili o iných. Ja som mal takú literatúru, čo ani kňazi nemali. Ja som mal sumu teologickú od svätého Tomáša Akvinského, Špírkové dejiny, Špesovú morálku, Heringovú morálku. Takže ja som bol s tými knihmi zasobený a som ich dával, no boli aj také prípady, že nechceli, sa báli zobrať, tak už potom som bol opatrnejší, lebo som sa dočítal, že na teologickej fakulte jedného seminaristu prepustili, že mu našli knihy sústavu svätého Cyrila Metoda, tak už som potom bol opatrnejší.
1: Takže čo vás poháňalo vpred a čo vás zbavovalo toho strachu?
0: No poháňalo ma vpred, že urobím niekomu radosť, lebo tie knihy neboli a tí ľudia, nedá sa povedať, že stratili náboženstvo, však sa počúval Vatikán, Slobodná Európa, mníchov. Takže ľudia chceli tú literatúru. Takže ja som mal takú radosť, že môžem im poskytnúť a dať, i keď to bol veľký risk, či sa to neprezradí, či tá rodina jak to príjme a podobne.
1: Vy ste aj predsedom regionálnej organizácie politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja v Košiciach. Za ako dôležité považujete pripomínať si aj obete toho komunistického režimu, pamiatku politických väzňov a to, čo všetko sa odohralo počas toho bývalého režimu?
0: No tak jednoducho, preto som tam a preto sa o to zaujímam. Nemám pocit v sebe nenávisti, to otvorene hovorím, ale aby sa nezabudlo na tie komunistické zločiny.
1: Poďme k takej ďalšej oblasti vášho života. 57 rokov ste kantorom v Sabinovskom rímskokatolíckom kostole. Tam ste si aj prevzali ten spomínaný rytierský rád Gregora Veľkého, ktorý vám udelil pápež Lev. Stále vás aj po tých 57 rokoch teší skrášľovať tú liturgiu tou hudbou? Aj toto bolo také vaše životné poslanie, tak ste to vnímali?
0: Tak hudba je môjim životom, sa dá povedať. Z začiatku som hrával v kaviarniach a na plesoch a tak ďalej. Ale zaujímavé, že v tej oblasti zabral otec. Pretože otec písal stále z väzenia, aby mamka nás dávala na hudobnú školu. Mama mu síce vyhovela, lenže ja som nemal 5 rokov klavír. Ja som cvičil na hudobnej škole s Romami a s takými ľuďmi, čo boli chudobní a nemali klavír, ale zaujímavé, že tí Romovia, oni majú svoj rytmus a svoj taký apetit do hudby a naučili ma nejaké veci, ktoré som potom využíval aj v kaviarni. Potom som išiel na vojnu, tam sme si založili skupinu, chodili sme do Nymburku hrávať tzv. Posvícení. Keď som sa vrátil z vojny, tak uvoľnilo sa miesto v kaviarni, tak tam sme hrali populárnu hudbu v 60-70 rokoch.
1: No a kedy prišiel zlom a vstúpila vám do života tá cirkevná hudba?
0: No a potom zomrel tu v Sabinove kantor Budkovič a prišiel pán dekan do našho domu a povedal, aby som prišiel hrať. Tak ja si myslím, tak z kaviarni hrať do kostola, to mi nejak nesedelo. No ale potom zas otec zaujal stanovisko a potom ma ten otec presvedčil, že som tu kaviareň nechal, ale nebyť jeho, tak neviem, či by som hral v tom kostole. My sme mali v kaviarni založenú skupinu Amati Sextet a sme chodili hrávať aj plesy, stužkové, všetko. Bolo to také príjemné, by sa dalo povedať. No. A v kostole to je už vážne. Je to aj iná hudba. A to mi dalo veľmi veľa času, lebo ja som ešte bol pred koncilom, čiže hrával som po latinsky a potom sa to všetko prerábalo po slovensky a to mi dalo veľmi veľa driny, kým sa to všetko preložilo a tak ďalej. A ja som spokojný a otcovi som vďačný, že tak mi poradil.
1: Váš syn je taktiež organista a riaditeľ cirkevného konzervatória v Bratislave, takže vás teší, že tak ako vás otec, aj vy ste v podstate syna priviedli k hudbe. Predpokladám, že tak to bolo.
0: No tak syn, keď bol malý a ministroval pri oltári, tak hneď po svätej omši letel hore. On mal orgán nejak v génoch, by som povedal už. Tak ja som mu nastavil vždy tie registre, aby hrali tuty, čiže nahlas. A on si tam trošku zapreludoval, no a išli sme domov. Ale tá hudba ho poznačila tak potom, že urobil základnú umeleckú školu a dal si na konzervatórium ako jednu školu, nedával si iné školy. Bol prijatý, skončil tam, odišiel na Vysokú školu muzických umení, no a jeho činnosť pokračovala ako pedagóg a potom ako koncertný umelec. Hej. Naposledy hral v Ríme, v Panteone, pretože on koncertuje aj v zahraničí. Minulého roku hral v Sabinove z dôvodu organového festivalu Košickej filharmonie Ivana Sokola koncert, ktorý mi daroval. Musím vám povedať, že vyhrkli mi slzy a bol som z toho dojatý. Myslím, že a ja som prispel tou svojou troškou do jeho životného poslania. Potom sme obidvaja pred 14 rokmi boli pri výstavbe nového orgána v Sabinove.
1: Kde okrem Sabinovského chrámu vás ešte môžeme stretnúť? Kde všade sa angažujete?
0: Tak ja som ešte zatiaľ predseda miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Môžem povedať, že od roku 2006 sme poskytli pre naše zdravotníctvo viac ako 1000 litrov krvi.
1: V Sabinove ste prežili väčšinu svojho života a tam ste sa aj spoznali so svojou manželkou, založili si rodinu.
0: Manželku som spoznal ešte na základnej škole a stala sa mi osudnou láskou a manželstvo sme uzavreli v roku 1972. Spolu máme 4 deti.
1: A väčšinu aktívneho pracovného života ste prežili kde? Kde ste pracovali?
0: Som pracoval vo východoslovenských železiarniach v Košiciach, neskôr v Imune, Šarické Michalany A naposledy som pracoval na mestskom úrade v Sabinove, odkiaľ som odišiel aj do dôchodku.
1: Ste už otec, ste už detko. Čo sú také vaše radosti života?
0: Už som v penzii, čiže tak chodím po prírode a pozerám, jak sa mení Sabinov, jak bol niekedy. Čiže všímam si tie sabinovské kúty, ktoré mi ako pripomínajú moju mladosť. A ďalej je zaujímavé pozorovať, ako plynie náš život pri vlastných deťoch a pri vnúčatách. A je na čase, už aj ja rozmýšľam, že je na čase myslieť na druhé domov.
1: Ešte je skoro, ale my sa už blížime pomaličky k záveru nášho rozhovoru. Väčšinu života ste bránili hodnoty viery, teraz už ako rytier rádu Gregora Veľkého v tom budete pokračovať? Ako by ste chceli to významné ocenenie zúročiť? To už je moja posledná otázka na vás.
0: Rytier znamená, keď som pozrel do slovníka, ušľachtili. A chcel by som pokračovať v tejto jeho línii a aj pri rôznych debatách, čo mám s priateľmi, aj tak, tak chcem sa takto chovať, aby trošku cítili, že som rytier.
1: Ešte raz vám k tomuto oceneniu blahoželáme. Želáme hlavne veľa zdravia a elánu aj do tých ďalších rokov a ďakujeme, že ste si našli čas na tento rozhovor.
0: Veľmi pekne ďakujem a ja vám.
1: Končí sa relácia Na kus reči, ktorej hosťom dnes bol Juraj Vrábel starší zo Sabinova, ktorý získal pápežský rád Gregora Veľkého civilnej triedy, jedno z najvyšších pápežských vyznamenaní. Martina Vašková a Štefan Marci vám ďakujú za pozornosť a želajú naďalej príjemný deň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Každý deň sa od chorých detí čomusi naučím. Všetko, čo som sa v živote naučila, zúročujem v pomoci ľuďom. To sú slová primárky a lekárskej námestníčky špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej, doktorky Kataríny Rekabarenovej. Máme tu česť privítať ju v štúdiu a stráviť s ňou v príjemnom rozhovore nasledujúcu poldruhá hodinu. Pani primárka, želáme pekný večer.
2: Ďakujem pekne.
1: S našou hostkou sa budeme rozprávať o jej profesii, životných hodnotách, o detských pacientoch a samozrejme o jubilujúcom špecializovanom liečebnom ústave Marína v Kováčovej. Tohto roku si totiž nielen jeho zamestnanci pripomenuli 50 rokov od jeho založenia. Večernými reflexiami vás budú sprevádzať z režie Richard Čvarba a zo štúdia Michal Várošík. Pani primárka, dnes je pracovný deň, hoci sú letné prázdniny a deti si užívajú. Marína lieči aj počas letných mesiacov. Na ovoci povedzme, na čo sa špecializuje tento ústav?
2: Tak už v tom slove špecializovaný je skryté to, že sa špecializuje na liečbu pohybového ústrojenstva. To sú ochorenia neurologické, ortopedické. V podstate celá Kováčova je rokmi zameraná na liečbu pohybového ústrojenstva.
1: Ak to sa môže liečiť v Maríne? Viem, že sa špecializuje najmä na deti.
2: Áno. Pôvodne Marína bola čisto zariadenie, ktoré liečilo detských pacientov. Od roku 2004 vlastne liečíme aj dospelých pacientov.
1: Koľko pacientov dokáže ústav naraz pojať? Prípadne koľko ich je tam teraz?
2: Máme 260 lôžok, ale v letnom období ešte aj triedy premeníme na izby pre pacientov, aby sme odliečili stredoškolákov so svojou hlavnou diagnózou skolióza. Takže teraz máme taký vrchol sezóny kúpeľnej v Maríne, dalo by sa povedať.
1: Hovoríte skolióza až stredoškoláci, je to typické pre ten vek?
2: Áno, ten dorastový vek, tie druhé rastové obdobie je veľmi náchylný preto, aby rast a tvár chrbtice sa pokazil alebo vlastne sa prejavili odchylky.
1: A môže ten stredoškolák aj niečo pre to urobiť? Alebo je to jednoducho pri tom raste tak, že to telo niekedy reaguje rôzne? Alebo niečo aj tí stredoškoláci zanedbávajú? Taška na jednom pleci?
2: Samozrejme. Niečo je dané ako geneticky, ale veľa môžeme spraviť pre svoj vývoj. A je pravdou, že mládež teraz má menej pohybu, menej fyzickej možno práce a naozaj nosenie tašky ohrozuje vlastne tú chrbticu.
1: Spomínali ste, že počas prázdnin aj tie triedy zmeníte na lôžkové izby. Triedy znamená, že súčasťou liečebného ústavu je aj základná škola?
2: Áno, práve o to ide, že benefitom Maríny je, že pacient u nás, ktorý chodí do základnej školy, nestráca školskú dochádzku, nevymešká. Čiže základná škola, takíto pacienti môžu celý rok k nám chodiť. Ale stredoškoláci by vynechali a preto snažia sa rodičia ich umiestniť do Maríny práve v letných mesiacoch.
1: Toľko odborov nie je možné jednoducho naplniť odborníkmi, aby ste vyučovali ešte aj stredoškolákov. To je áno, doslova nemožné. Ste lekárskou šéfkou ústavu. Koľko lekárov a s akou odbornosťou pôsobí v tomto zariadení?
2: Momentálne sme 5 lekári. Keďže máme aj detských pacientov, tak ešte pracuje u nás jedna pediatrička, dvaja internisti pracujú a doktorka, ktorá má špecializáciu v detskej neurológii. Od ako som končila školu, postupne sa vyvinul samostatný odbor FBLR, čiže už lekár po skončení univerzity môže končiť a špecializovať sa aj v odbore FBLR, čo znamená fyziatria a liečebná rehabilitácia.
1: Súčasťou týmu medicínskeho alebo zdravotného sú aj sestry?
2: Samozrejme.
1: A bratia?
2: Áno. Naše zariadenie naozaj je špecifické v tom, že musia to byť sestry, ktoré vlastne sú aj pri dospelom pacientovi, ale sestry, ktoré sú odborne vzdelané aj pri detskom pacientovi. K nám chodia detskí pacienti aj od pol roka, čiže do 18 rokov aj celý aj 365 dní je v podstate detský vek. Chodia na indikácie ako detskej kúpeľnej liečby a vlastne potom k nám chodia pacienti dospelí aj do 90. roku. Čiže naozaj naše zariadenie je veľmi špecifické a náročné vlastne v starostlivosti pre takýchto pacientov.
1: Spomínali ste od pol roka. A čo deti do pol roka? Či jednoducho to sa ešte necháva na posúdenie lekára?
2: Trošku to už je taká špecifika, že od pol roka, lebo to je naozaj nízky vek na kúpeľnú liečbu. Kúpeľná liečba znamená, že to sú trojtýžňové alebo štvortýžňové pobyty. Pre také malé dieťa je to náročné. Ale pacienti po operácii equinovarus, pes equinovarus, to je deformácia nožičky, takýto sa k nám dostávajú už v takomto nízkom veku. Ale taký odporúčaný vek na naše zariadenie pre malé dieťa je okolo 2 rokov, čiže tá dolná hranica.
1: Vy ste to už naznačili, čím je špecifické leto pre liečebný ústav, ale predsa len, ak by sme to mohli ešte v porovnaní s celým tým rokom tak porovnať, je v čom si teda ešte výnimočné tieto 2 mesiace, júl, august, oproti tomu septembru až júnu?
2: Práve v tomto, ako som spomenula, že chodia k nám pacienti stredoškoláci, mm-hmm, a je to veľa pacientov so skoliózami. No. V rámci nich môžem povedať, že stále stúpa počet operovaných pacientov na skoliózu, čiže ani sa nedostali na kúpeľnú liečbu, aby sa zabojovalo v tej konzervatívnej liečbe a už vlastne museli byť operovaní, už to boli také závažné skoliózy, ale zase je veľmi dobré, že naše zariadenie po tejto operácii pacienta naučí vhodné cviky, pretože aj po operácii skoliózy je potrebné ďalej cvičiť.
1: Predtým, ako sme sa išli rozprávať sem do vysielania, keď nám svieti červená a všetko to, čo hovoríme, počuť na celom Slovensku, spomenuli ste mi, aký bol váš dnešný pracovný deň. Jednoducho, nechystali ste sa len na dnešné večerné vysielanie, ale prišli ste sem po práci. Čo konkrétne ste dnes robili?
2: Dnes, utorok, bývajú vlastne dni príjmové. Prijímame pacientov. Boli to teda pacienti so skoliózou, boli to aj dospelí pacienti, ale ten môj deň vyzerá tak, že ráno si pozriem poštu, maily, mám funkciu, takže musím aj toto vlastne spracovať, odpovedať na mnohé maily. O pol osmej máme lekárske sedenie, kde si zreferujeme, aká bola nočná služba, vlastne ako sa mali pacienti. Potom idem na oddelenie, ako skontrolovať. Niekedy pacienti majú nejaké interkurentné ochorenia alebo nejaké úrazy alebo rôzne dekompenzácie, ale ktoré musíme riešiť. Preto sme tam ako lekári. No a keď si toto spravím, idem aj na rehabilitačnú časť, sa porozprávam s fyzioterapeutkami, ako vlastne pracujú s jednotlivými pacientami. A potom už idem do ambulancie, kde prijímam pacientov. Sestrička vždycky pripraví pacienta pre jednotlivé ambulancie, pre lekárov a prijímam pacienta. Znamená to, že ho vyšetrím a pripravím dokumentáciu, lebo ten pacient je u nás mesiac, tak aby sme mali informácie o jeho zdravotnom stave.
1: Už ste hovorili aj o nočných službách. Ste lekárskou námestničkou, aj primárkou. Aj takýto človek máva nočné služby?
2: Samozrejme.
1: Kedy vás čaká najbližšie?
2: No, napríklad zajtra.
1: Takže
2: To je taká časť, ktorá možno, že už mnoho lekárov aj v tomto veku nechce slúžiť, ale je potrebné, aby v takomto zariadení, ako je naše, tá lekárska pohotovosť bola.
1: Čo vám dáva táto práca?
2: Táto práca, tak už keď si človek zvolí lekárske povolanie, je to také vážne rozhodnutie, lebo musí rátať s tým, že bude tam možno veľa stresov, veľa bude namáhavé štúdium, bude treba celý život študovať a keď človek už sa dostane aj na určitú pozíciu, treba reprezentovať zariadenie a vynakladať proste určitú námahu. Na druhej strane dôležité je, aby človek to, čo si zvolí, robil rád. A môžem povedať, že tu som sa našla a není jediný deň, že by som povedala, že ľutujem toto svoje rozhodnutie. Jednak môjim rozhodnutím bola práca s deťmi. Som 12 rokov, 13 pracovala

0: vysielame večerné reflexie. Hosťom je doktorka Katarína Rekabarenová, primárka, lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej. Pani primárka, porozprávali sme si už čo to o Maríne ako takej a my sa teraz vrátime do vášho detstva a mladosti, i keď aj tam bude reč o Maríne, ale o inej Maríne, ale všetko so všetkým súvisí, ako zvykneme hovorievať. Ale teda poďme do toho detstva. Vy ste vyrastali vo Zvolene v časti Môťová. To bola kedysi samostatná obec. Ako si spomínate na vaše detstvo? Viem, že je to taká široká otázka, ale možno prvé, čo vám napadne.
1: Predovšetkým Môťová bola akoby dedina, čiže som dievča z dediny. Blízko som mala školu. Bolo veľmi také milé, že sme bývali v rodinnom dome so starými rodičmi, čiže sme tam mali také prepojenie, taký spoločný život, že rodičia chodili do práce a kým neboli doma, tak o mňa sa starala starka alebo starka navarila. Ja som v tom rodinnom dome mala aj v dedine teda také pôsobisko, že som vlastne slobodne mohla behať po dedine, po posadoch, po záhradách, takže to detstvo bolo také naozaj, že ako má byť, že som naťahovala mačky, mali sme sliepky, starka proste štopala kačky, áno, takže mali sme prasiatko, takže som zažila vlastne taký pekný dedinský život.
0: A teraz sa priznajte, stvárali ste aj nejaké pestvá v detstve?
1: No, môžem povedať, že bola som ja.
0: Keď ste spomínali tie sady, chodili áno, ste na čerešne, susedov.
1: Ja také dievčatko, aha, čo som si kadečo vyskúšala. Za domom sme mali jarok, proste tam som robila s kamarátmi rôzne veci, sme sa hrávali. Naozaj sme lozili sesternicou na čerešňu, po plotoch, roztrhala som sukne, čiže

0: už to detstvo bolo také ako za našich čias.
1: Kúpali ste sa aj v Slatine, tá preteka s vodou?
0: Samozrejme, tam ešte aj ryby boli, pleskáče sa chytali, môj ujo bol rybár, takže toto všetko mi ukázal.
1: No poďme na tú medicínsku tému, respektíve detskú medicínsku tému, nejaké vaše úrazy?
0: No, žiaľ Bohu, som mala dvakrát zlomeninu, takže zlomenú ruku, zlomenú nohu, ruku na sánkovačke, nohu na lyžovačke, takže som si vyskúšala aj túto stranu pacienta, že ako je to chodiť s barlami.
1: No. A nechodili ste na rehabilitáciu potom? Či áno?
0: Ale hej, áno, samozrejme. Aj si to doslova pamätám, ako som mala elektroliečbu po tej zlomenine, čiže tá zdravotná starostlivosť bola na dobrej úrovni už aj vtedy.
1: Trošku preskočme a porovnajme to. Áno, naznačili ste to. Je o dosť iná tá liečba teraz, ako bola vtedy, keď ste boli dieťaťom pred pár 10 ročiami? Stručne
0: už pribudlo veľa nových prístrojov, ale tá klasická liečba je základná, dobrá. Tie základy boli stanovené veľmi dobre.
1: A vy ste v detstve mali aj mumps, tiež sa s tým spája zvláštna príhoda, alebo milá
0: áno,
1: príhoda?
0: Áno, to som spomenula, že ako keby som ja doktorovi ukázala, že si nevšimol, že mám uzlinu proste na krku, vlastne tak som si akoby sama diagnostikovala mumps. Takže to boli moje prvé náznaky, že mám cit pre medicínu.
1: Čím boli vaši rodičia?
0: Moji rodičia, maminka bola profesorka matematiky na strojárskej priemyslovke vo Zvolene a ocko bol elektrotechnický inžinier.
1: Tak kde sa vzala medicína?
0: Medicína asi tak, že to bol aj taký nesplnený sen môjho ocka. Nemal dobré kádrové posudky na to, aby sa stal lekárom. A ja som trošku splnila tento jeho sen, ale nemôžem povedať, že on by mi to nejako vnútil. Ono to tak postupne sa vlastne vzniklo na tej strednej škole, na gymnázium vo Zvolene som chodila, kde som si roky písala, že idem na lesnickú fakultu, ale v závere som sa odvážila a že idem predsa len na tú medicínu, že budem taká odvážna, tam sa spojí to, že mám rada biológiu, že mám rada deti a že chcem ľuďom pomáhať, takže takto vzniklo to, že som sa na tú medicínu vydala.
1: Zdedili ste nejaké vlastnosti, schopnosti z povolaní vašich rodičov?
0: Určite sú mi veľkým vzorom a veľmi dobré základy mi dali ocko v svojom logickom myslení, cieľa vedomosti a maminka. Matematika u nás, my sme sa, a keď sme cestovali autom, tak sme si dávali príklady a proste, takže ono to tam išlo. Ja som mala matematiku rada.
1: Hovoril som v úvode tohto vstupu, že Marina a Marina. Vo vašej rodine sa pestoval vzťah k folklóru. Vy ste teda mali blízky vzťah k Marine, máte ho aj teraz, ale k inej Marine, ale možno aj k tej predchádzajúcej Marine, no tak nám to teda vysvetlite.
0: Asi to mám trošku tak v osude, že ma to tak nejako ťahá, že moja maminka bola zakladateľkou a vedúc súboru Marina spolu s dvomi ešte ženami významnými vo Zvolene, pani Máriou Mázorovou a Máriou Benkovou. No a vlastne ako vedúca tanečnej zložky, ona ma berávala na nácviky do súboru Marina, takže tam boli moje prvé kontakty s folklórom, tancom a asi som bola aj v jej brúšku ešte, keď začala s touto svojou záľubou.
1: Teraz rada tancujete?
0: Áno, asi tam sú tie korene, lebo naozaj rada tancujem.
1: A tanec nemôže byť terapia u vás v Marine, keby ste ho zaviedli?
0: Áno, aj je. Môžem povedať, že máme rôzne terapie a napríklad aj momentálne máme takých priaznivcov, že momentálne prišli rodičia jednej našej pacientky, ktorí roky k nám chodievajú a robia večery salsy, keďže sú spoločenskí, akože učitelia tanca.
1: Počas štúdia medicíny v Bratislave, trošku zmeníme tému, ste zažili aj rok 1989, rok prudkých spoločenských zmien. Ako ste vnímali toto obdobie ako študentka, vysokoškoláčka? Vtedy to bolo, ak to zjednodušíme, viac menej v rukách študentov.
0: Naozaj. Aj som rada, že som bola pri tom, že naozaj ja o tom nemusím hovoriť alebo počúvať niekoho iného, ale že my sme boli priamo pri tom. Priamo sme prežívali to, že ešte môžeme byť aj ohrození v tom sprievode, že sa ukazovalo, kto je na akej strane a tam sa vlastne aj charaktery ukazovali.
1: Vy ste spomínali, že pre kádrový posudok váš otec sa nedostal na medicínu, ak si dobre pamätám, ako on vnímal tieto zmeny. Nevaroval vás, alebo čo sa dialo u vás
0: on
1: doma?
0: On sa tešil, ako bolo zaujímavé to, že my sme boli od seba, ja som bola v Bratislave, oni boli vo Zvolene, vtedy ešte neboli mobily. Takže my sme občas spolu telefonovali z nejakej telefónnej centrály z Bratislavy alebo z internátu. Čiže to, čo som ja robila, vlastne bola moja zodpovednosť. A takisto oni mali svoj postoj a ten náš postoj bol spoločný. Takže my sme sa len stretli v tomto. A ocko tiež bol svedkom vlastne aj v 68. príchodu sovietských vojsk. Takže to sú všetko také veľmi silné zážitky, ktoré poznačili rodiny.
1: Hovorí Katarína Rekabarenová, lekárka, s ktorou sa budeme rozprávať aj o chvíľu.

0: 21 hodín 32 minút počúvate večerné reflexie. Ich hostkou je lekárka Katarína Rekabarenová zo špecializovaného liečebného ústavu Marina v Kováčovej. Pani primárka, prečo ste sa rozhodli stať sa práve detskou lekárkou, pediatričkou? Vy ste to už naznačili, ale tak teraz skúsme tak ešte raz.
1: Áno, ako bola to u mňa dosť taká podmienka, že naozaj som chcela pracovať s deťmi. A v rokoch, keď som sa prihlásila na štúdium medicíny, ešte bolo sa možné prihlásiť do pediatrickej vetvy. Čiže ja som bola zároveň aj takým posledným ročníkom, ktorý končil Univerzitu Komenského ako pediater. Čiže som mala až špecializáciu, skúšku vlastne na záver z pediatrie.
0: Vysvetlíme to teda, to znamená, že dnes sa študuje medicína ako a vtedy sa ako?
1: Čiže
0: v súvislosti
1: teraz,
0: s tým, čo hovoríte.
1: Teraz sa primárne študuje všeobecná medicína pre dospelých a pediatria sa musí robiť ako špecializačné štúdium po ukončení univerzity.
0: Ako sa robia aj iné.
1: Áno,
0: aj.
1: Áno.
0: Dobre, a v tom čase, keď ste študovali?
1: Keď som študovala ja, tak ja som končila ako špecialista pediater, ale v podstate som si robila aj všeobecnú internú atestáciu.
0: Už ste spomínali, že ste 13 rokov pracovali vo Zvolenskej nemocnici.
1: Áno.
0: Ako detská lekárka. V čom je špecifická tá pediatria v porovnaní s prácou všeobecného lekára pre dospelých? Zrejme, to majú na svedomí tie rôzne vývinové štádia, že ten človek je v každom období, v každom veku iný, môžeme to tak povedať?
1: Samozrejme, je úplne iný prístup. Malé dieťa vám nepovie, čo ho bolí. Malé dieťa plače, čiže k tomu dieťatku treba pristupovať ináč. Vyšetrí sa jeho objektívny stav a človek musí tú diagnózu iným spôsobom stanovovať. A samozrejme, je to okrem klasických diagnóz, sú tam rôzne aj vývinové ochorenia, čiže to dieťa sledujeme v určitých vekových obdobiach a tam sú určité diagnózy vlastne ochorenia, ktoré liečíme.
0: Čiže je úplne iný organizmus 5-ročného dieťaťa aj ako trebárs 12-ročného, tam sme už...
1: Zhruba je to podobné, ale musíme zohľadňovať ten vek. A potom aj tie lieky vlastne.
0: Kedy je človek z toho fyziologického a biologického hľadiska dospelý? V zákone to máme 18 rokov, ako je to v medicíne?
1: Už ako 18-ročný, napríklad nervový systém až v tom veku 18 rokov doslova dozrieva, že jednotlivé orgány majú rôzne vekové obdobia, kedy dozrievajú, ale ten nervový systém nakoniec vlastne dozrieva.
0: Teraz mi napadla, neviem, či je tá otázka vhodná, že kedy je človek mentálne zrelý. Môžeme diskutovať. To už ani nemusí byť 18, možno ani tá hranica nepríde.
1: To je už takéto osamostatnenie tej bytosti človeka a možno povedať, že niekedy je to až v 50-ke.
0: Takže to mi ešte nejaký čas zostáva. Ako ste pristupovali k tým deťom? Lebo ja sám priznám sa, že niekedy som nervózny, keď už počujem detský plač, hoci sám som vychoval dve dcery, ktoré sú už dospelé, teda s manželkou. A už som trochu nervózny, keď ho počujem. No. A už reagujem tak, že a vy keď to máte v ambulancii, dieťa len plače, možno má rok alebo pol roka a
1: detský
0: doslova
1: plač
0: vrieska.
1: Je naozaj veľmi silný, že patrí medzi najsilnejšie zvuky, ktoré sú, ale s tým dieťaťom treba pracovať, treba si ho získať, treba ho odpútať. Ono sa samozrejme bojí, treba vytvoriť také prostredie, aby sa to dalo a niekedy sa to ale nedá. Čiže to